0: epäillään saaneen teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa. Uhri toimitettiin jatkohoitoon ja yksi henkilö otettiin kiinni epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Uhrin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Vuoden alussa euroalueeseen liittynyt Bulgaria joutuu liiallisen alijäämän menettelyyn, kertoo Financial Times-lehti. Lehden haastattelemien virkamiesten mukaan Bulgarian budjettialijäämä on 3,5%. Menettely käynnistetään, jos jäsenmaan alijäämä ylittää 3% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Lopuksi vielä urheilua. Suomi on edennyt finaaliin miesten jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Suomi voitti illan välieräottelussa Kanadan maalein 4-2. Suomi pelaa sunnuntain finaalissa Zürichissä isäntämaa Sveitsiä vastaan. Sveitsi voitti eilen välieräottelussa Norjan.
1: Kai Jääskeläinen toimitti kello 3 Yle Uutiset. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Kempele-Liminka. Tarkempi paikka välillä Tupoksen liittymä Liminka ja Kempeleen liittymä Kempele. Tämä haittaa ajosuuntaan Ouluun päin. Onnettomuus on siis sattunut, eli ensitietoa liikenneonnettomuudesta tie 4 Kempele ja Liminka välillä Tupoksen liittymä Liminka ja Kempeleen liittymä Kempele. Vaikutussuunta Ouluun. Kello on 2:03 ja nyt tästä käynnistyy yön viimeinen uusinta ohjelma. Se on Sekahaku. Sen toimittaa Heidi Pakarinen ja tämähän on tanssin kutsu kaikille. Kuka vaan jaksaa hakea ja saa hakea ketä vaan. Ja luvassa on kuplivia kevään ja kesän toivelauluja.

saunholan hopeakkaan. Ne väikkyy siellä, ne loistaa tiel, kun ne kulkivatkaan.

Kun kahden vanhe sadunmaan löysivät kulkiessaan, se lempensä sai hehkumaan ja laulamaan ain uudestaan. Tuo aika toukokuun ja tuoksu koivupuun. Oi, hehkua sydänten rakasta vain, kuisketta huulien kaihoa vain. Tuo aika nuoruuden, kai muistat vielä sen. Sun silmäisi loistetta, onnea mun, unhoittaa voinko sun. Ranskalaisen säveltäjän Vincent Scotton luoman valssin tahdein meidät kuljetti sekahakutansseihin laulaen Tapio Rautavaara vuoden 1951 levytykselle. Hän on myös sävelmän suomalaisten sanojen kirjoittaja. Tuo aika toukokuun soi Sepon toiveena. Kiitoksia sinulle viestistä. Lämpimästi, kutsuvasti ja suloisen keväisen hehkuvasti toivotan sinut tervetulleeksi suosittujen valtakunnan suurimpien tanssien pariin. Vuosikymmenten takaisia musiikkitoiveen levyjänne soittaa Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä. Kaunita nuoruusmuistoja tänään luo varmastikin kovin moni nuori valmistunut. Oikein lämpimät onnittelut kaikille valmistuneille ja elämästä ja kesästä nauttiville. Tämä koskee myös ihan mitä kaikkia, kaiken ikäisiä elämän ja musiikin rakastajia. Musiikin ihanaa väreilyä ja virtaa tanssimme vielä valssin hyväilyssä korttipostia lähettäneen kuuntelijamme Senjan toiveesta. Hänen mielestä sekahaku on paras musiikkiohjelma, mitä radiosta nykyisin tulee. Ihana kuulla. Kiitos Senja kiitoksista, kuten myös kaikille teille muillekin sekahakuystäville. Lämmin kiitos. Hieno toivekin oli Senjalla. Kesän tullessa valssi, joka oli soinut radiossa instrumentaaliversiona ja jäänyt mieleen soimaan. Löytyisikö sieltä sekahausta sama valssi laulettuna, niin kuulisi toisenkin kerran. Laulun tekijäksi on merkitty Konsta Jylhä. Esko Linnavalli on sovittanut tämän Finn Trion vuonna 1972 julkaistun äänitteen.

Kesän tullessa valssin esitti Finn Trio. Ja kesän tullessa tanssilavat availee kutsuvasti jo oviaan. Aika on valmis kesäöille ja soitoille.

Ei ja Sinikka siinä lauloi meille kesäyö ja soitto Foxia. Tämän laulun on säveltänyt Seppo Nissilä ja sanoittanut Pertti Stenholm. Julkaisuvuosi tällä on 97, josta siitäkin on pian kulunut 30 vuotta aikaa. Osaatteko työ sanoa, miten tämä aika rientää niin valtavan nopeeseen? Auliksen korttipostitoive tanssitti näin mukavasti ja taidamme jatkaa musiikillista tanssimatkaa. Kovin monella numero 7 on onnenluku. Samaan numeroon liitetään myös ihmeet ja viikonpäivien määrä. Monissa kulttuureissakin 7 on pyhä luku. Upea laulutoiveen nimimerkki Onnen tähdeltä on Paula Koivuniemen levytystuotannosta vuodelta 1966. Se on 7 onnen tähteä, Rauno Lehtisen johtaman orkesterin säästämänä. Ensimmäinen tähti viittaa elon tiehen pitkään. Toinen tähti rikkautta suurta ennustaa. Kolmas tähti iloisuuden kummilahjan antaa. Neljäs tähti menestyksen katsojansa johtaa. Viides tähti viisautta taipaleelles hohtaa. Kauneus on antimena tähden kuudennen. Se on lahja varsin suuri, ymmärräthän sen. Seitsemäs tähti rakkauden antaa. Saajansa se tähti tarhaan huikaisevaan kantaa. Onnen tähdet kaikki muut mä voisin antaa pois, kunhan tähti 7 vain rakkauden sois. Sanailijana Reino Helismaa, sävel Toivo Kärjen.

Seitsemän onnen tähteä Otavassa on. Upea laulu vuodelta 1966. Tango, se on koskettanut meitä suomalaisia useiden vuosikymmenten ajan, aina intensiivisesti, ja niin se koskettaa tänäkin päivänä. Se on hyvin vahvan musiikin merkki, kun jokaisen halu ja väylä on uskaltaa tulla kuulluksi, ymmärretyksi, huomatuksi ja rakastetuksi. Mutta koskaan musiikissa ei ole vain yhtä oikeaa tai yhtä ainoaa mielipidettä esittäjää tai sävelmää kohtaan, koska mitä ihmisiä on siunattu erilaisiin tunneaistiherkkyyksiin. Siksi toisten kunnioitus ja arvostus on suurin rakkauden osoitus, etenkin jos kyseessä on jokaisen omiin mieltymyksiin vetoavat ääniaallot, värähtelyt, resonointi. Musiikkia tai ihmisiä ei mitata sekuntikellolla tai mittanauhalla. Jokaiselle mielipiteelle ja tunteelle on oikeus, kunhan ei loukata tai mennä henkilökohtaisuuksiin vertaamalla johonkin jo aiempaan todettuun hyvään tai nykyiseen hyvään olemassa olevaan. Muistetaan siis kunnioittaa ja arvostaa, etenkin silloin kun joku rakas koskettaa. Tango, niin se tulee aina tekemään. Tangon rakkautta jokaisen sydämeen, tänäkin upeana tangomarkkinavuotena. Tango, sen latinankielinen nimi tarkoittaa kosketan. Annetaan sen koskettaa rakkaudellisesti. Please, soittakaa tämä kappale, kirjoitti Topi Pälkäneeltä. Hän on kuunnellut Olavi Virtaa 13-vuotiaasta asti, nyt 52 vuoden ajan siis. Ja aina tunne on sama, miten joku voi laulaa niin upeasti. Äänen soljuvuus, puhtaus, voimakkuus ja se tunne. Moni voi yhtyä näihin Topin kokemiin tunteisiin ja mieltymyksiin ihan varmasti. Muistojen laulu on norjalaisen säveltäjän Erling Stordalin luoma tango Minnenes Melodi, johon suomalaiset sanat on kirjoittanut Juha Nevalainen. Levitysvuosi on 1953. Kyllähän tämä soi hienoa vanhaa aikaa.

upeita tangoja, upeita muistoja. Mariskalle soi Tamara Lundin laulama kansanlaulu tuosta itänaapurista, yksinäinen pihlaja Pauli Salosen sanoin. Levitysvuosi oli 65. Yksinäinen olen niin kuin tämä pihlajakin. Ikävää on elämä ollut jo yli vuoden, kun puoliso lähti tästä maailmasta. Paljon sydämiä sinulle, Marjuska. Veikko Lavin musiikista pitää Parikkalan pariskunta. He tykkäävät Veikon rennosta lausunnasta, jossa on kuitenkin tarina uskottava paino. Melkoinen mestari oli se Veikkokin, eikä kyllä uskoisi, että hänen kuolemasta on kulunut jo 30 vuotta. Parikkalasta kirjoitetaan. Tanssit navetassa -laulu on levitetty ensimmäisen kerran jo vuonna 1929, mutta tämä Veikko Lavin versio on huomattavasti tuoreempi. Uskokempin taituruutta kuullaan niin sävelin kuin sanoikin, kun on Tanssit navetassa.

ja lehmät siellä navetassa heiniä syö. Haitari soi vaikon aamu yö. Lattia jytisee ja tanssi se käy. Kenenkään silmissä ei väsymystä näy. Ja oh, oh, oh, ja huh, huh, huh. Aivan tässä leikissä.

0: vaan tulepas likka nyt uudestaan. Eihän tässä vielä päästy alkuunkaan.
1: Kaikille lauantaisaunojille ja etenkin sekahakusaunassa olijoille terveiset lähettää Kalle, joka taitaa parhaillaan heittää löylyä lauantaisen tapansa siellä rantasaunassa. Löylymiesten polkaan laulaa Reino Helismaa rytmiyhtyeen soittaessa. Tämän vuonna 1948 levitetyn polkan on säveltänyt ja sanoittanut pseudonyymi Varras tupla V:llä, eli Usko Kemppi.
2: Hei pojat, heittäkääpäs löylyä lissää, ei tämä löyly tunnu vielä niin missään. Ei tämän saunan kivet lämmöstä halkee, hei pojat, lyökääpäs lissää vaan. Nyt sitä katsotaankin, kuka tässä pelkää, näin sitä pehmitetään vitkalla selkää. Hei pojat, heittäkääpäs löylyä lissää, saunassa ei saa palkkaa.

Lempeitä ja sopivan lämpimiä löylyhetkiä ihan jokaiselle. Näiden reippaitten rytmien jatkeeksi sopii hyvin näiden tanssien ainoa humppa vuodelta 1975. Aura kirjoitti viestissään. Musiikkimuistoni vie liki 50 vuoden taakse. Pelipoikani Kauko oli ostanut ruskean patteriradion. Tuolloin kotonamme ei ollut sähköjä. Radion velipoikani laittoi radiohyllylle kieltäen siirtämästä sitä muualle, varoittaen, ettei antenni teidän käytössä kestä. Olisimme Irma-siskoni kanssa mielellään vieneet radion keittiöön, siellähän se tyttöjen työpaikka useimmiten oli. Kerran onnistuimme siirrossa ja silloin kuului radiosta Erkki Junkkarisen laulama takaisinpaluulaulu. Kylläpä keittiössä raikui laulu ja tietenkin radio oli niin suurella kuin vain voi olla. Toivelevynä on siis Takaisin paluu Erkki Junkkarisen laulamana. Radio on edelleen toimintakunnossa. Irma-siskosta on aika jättänyt. Terveisiä velipojille Piittisjärvelle lähettää Aura-sisko.

Debralle mukavasta humppatoiveesta ja näistä tahdeista. Toivottavasti myöskin terveisesi tavoitti Eino Partasen sävelin ja Sauvo Puhtilan sanoin. Muistattehan, hyvät rakkaat sekahakuohjelman kuuntelijat, että voitte lähettää vanhan musiikin toiveitanne tänne meidän toimitukseen. Sähköpostiosoitteemme on seka.haku@yle.fi ja kirjat ja kortit löytävät perille osoitteella sekahaku postilokero 81 00 024 Yleisradio. Ja kun kyseessä on harvinainen, ihan erityinen tanssimusiikkiohjelma, niin vanha musiikki on täällä se meidän juttu. Tarinoita ja muistoja, romanttisia tuulahduksiakin kesäisistä tansseista saa myös kirjoitella. 50-luvun hurmaa tarjoilee nyt Eila Pellinen. Käännösiskelmä Missä oot rakkahin on romanialaistaustaisen ranskalaisen Emil Sternin säveltämä kaunis löytötansseihimme. Suomalaiset sanat on Tapio Lahtisen levytysvuosi 57.

0: Tanssi on minun ja rouvan yhteinen rakas harrastus. Yritän hurmata rouvan aina uudelleen ja uudelleen.
1: Pysyttelemme upeassa musiikkitunnelmassa. Juuson toiveen ajan. Hei, haluaisin kuulla Reijo Taipaleen Joka ilta tangon. Terveiset kaikille Sekahon kuuntelijoille ja oikein mukavaa lauantai-iltaa, näin toivotti meille Juuso. Jukka Koiviston säveltämän ja Jorma Toiviaisen sanoittaman tangon esittää meille mestari Reijo Taipale.

Fredericks oli suhteellisen harvoin täällä meillä sekahakutansseissa, mutta seuraavaksi on upea vuonna 1972 julkaistu kappale. Eduardo Francon ja Cacio Valdésin sävellys La Lluvia Temino kantaa nimeä Taivaan värit.

Terveisensä vanhan tanssimusiikin ystäville lähetti kuuntelijamme Timo Roiha. Hän toivoi Mikko Järvisen esittämää hienoa valssia Öinen kangastus 70-luvulta. Tuon hienon valssin on säveltänyt Valto Tynnillä ja sanoittanut Arvo Kalliola. Soituksesta vastaa Pauli Kranfelt. Tämän viimeisen valssin myötä oikein lämmin sydämellinen kiitos jälleen teille kaikille sekahakuohjelman kuuntelijoille. Muistattehan, että Yle Areenassa tätäkin ohjelmaa voi kuunnella vuoden ajan. Kaikkea hyvää, lempeää ja kaunista. Jo se, että saamme kuulla, elää ja hengittää, tekee elämästä juhlan joka päivä. Moikka moi!

0: olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Ja sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä. Ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Hollannin terveysviranomaiset Rotterdamin satamassa ovat antaneet hantaviruksesta kärsineelle Hondius-laivalle luvan jatkaa liikennöintiä. Laiva on siivottu ja desinfioitu sen jälkeen, kun virukselle altistuneet evakuoitiin alukselta ja perjantaina viranomaiset tekivät sille viimeisen tarkastuksen. Hondius oli matkalla Argentiinasta Cap Verdelle, kun sen matkustajia alkoi sairastua hantavirustautiin. Drooni-isku on vaurioittanut Zaporizhzhian ydinvoimalan turbiinirakennusta Etelä-Ukrainassa. Asiasta kertoo kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. Järjestön pääsihteeri Rafael Grossi sanoo olevansa huolissaan tapauksesta ja lisää, että ydinlaitoksiin kohdistuvat iskut ovat kuin tulella leikkimistä. IAEA on pyytänyt lupaa päästä tutkimaan vaurioitunutta turbiinirakennusta. Venäjä on miehittänyt Zaporizhzhian ydinvoimala-alueen. Italian presidentti Sergio Mattarella on myöntänyt 3 suomalaissukeltajalle Italian tasavallan ansioritarikunnan kunniamerkit. Kunniamerkin saivat Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrick Grönqvist. He nostivat 4 Malediiveillä hukkuneen italialaissukeltajan ruumiit toukokuussa. Ruumit nostettiin 10 metrien syvyydestä Vaavun atollilla sijaitsevasta luolasta. Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän ylilämpötila on 10 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa voi sateen alla olla viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan länsi-, lounais- ja eteläosissa sekä Ahvenanmaalla.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Radio Suomi.
3: Hyvää varhaista sunnuntai-aamua. Kröm. Radio Suomen varhaisaamusta. Mia Sivulla täällä. 2 minuuttia yli 4:00 on kello nyt.

0: Halo Helsinki ja Hulluuden Highway.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.

siinä Vilma Alina ja yksi hänen viimeisimpiä kappaleitaan viimeiseen hengenvetoon. Kello on nyt 10 minuuttia yli 3:00 huomenta ja leppoisaa sunnuntai-aamua joka torppaan. Toukokuun viimeinen päivä on koittanut ja oma veikkaus on, että aika monessa suomalaiskodissa on semmoinen vähän niin kuin juhlan jälkeinen tunnelma. Siellä saattaa olla pikkusen kantapäät kipeänä sen jälkeen, kun on pitänyt uusia kenkiä jalassa eilen. Sitten joku saattaa olla käynyt kotiin tullessaan jossakin ostamassa yöpalaa. Sitä voi olla siellä jossain olohuoneen pöydällä ja ehkä jääkaapissa on jotain eilisen juhlapäivän rääppeitä vielä jäljellä. Niitä voi sitten tänään sieltä foliokääröstä syöpäistä. Eilen on ollut semmoinen iso päivä aika monelle. Oli lakkiaisia, oli niitä valmistujaisia ehkä ja oli monin paikoin myös tosi hieno sää tässä Suomen maassa. Ja sitten vielä loppuhuipennukseksi illalla Suomi lyttäsi Kanadan noissa jääkiekon MM-kisojen välierässä. Siinä oli aika paljon tunnetta yhdelle lauantaille. Mutta nyt saa ottaa ihan rauhassa. On sunnuntai aamu. Jos vaan voi, niin kannattaa vielä loikoilla, ottaa rennosti, jos ei ole kiire mihinkään. Aamun seurana ja sun kanssasi täällä kukkuu Mia Sivula.

Eläköön elämä, se oli Sonja Lumme. Ja Suomen Euroviisukappale vuodelta 1985. Hyvää huomenta ja ei päivää ilman auringon nousua, paitsi että se piste on kyllä saavutettu ihan tuolla pohjoisimmassa osassa Suomea jo. Siellä on valoisaa koko ajan. Rovaniemellä ison osan mun elämästä asuneena, niin voin kertoa muuten, että se, kun aurinko ei laske ollenkaan, niin se on semmoinen asia, joka kannattaa käydä kokemassa ainakin kerran elämässä. Se keskiyön aurinko ja valo nimittäin. Se on semmoinen jännä juttu ja se ei tarkoita ollenkaan sitä, että kun valo olisi koko ajan silloin yöllä ihan samanlainen. Siinä on jotain semmoista jännää yöllistä tunnelmaa joka tapauksessa, vaikka se aurinko siellä taivaalla killottaa. Kannattaa ehdottomasti käydä kokemassa. Mutta siis Utsjoella tosiaan aurinko ei nouse eikä laske. Siellä se valo on koko ajan. Helsingissä sen sijaan aurinko noussut tuossa 10 minuuttia sitten 40. Oulussa kello 2.59 ja Jyväskylässä 3.42. Ja päivällä on pituutta sen verran, että eipä tuossa kovin montaa tuntia sitä hämärää tai pimeää jää, 2-3 tuntia suurin piirtein siinä auringon nousun ja laskun välissä. Ja sunnuntaipäivä siis ja toukokuu on vaihtumassa kesäkuuksi huomenna. Tänään on toukokuun viimeinen päivä ja nimipäivänsä viettävät Helga ja Helga sekä Helge ja ortodoksi.

0: Aukusti Koivisto ja särjettyjen maa.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Bolox-Lease Unit ja Fighters. Kello on melkein 16:30 ja toukokuu viimeistä päivää viedään siis tänään 31. päivä ja kesäkuuhun vaihtuu sitten huomenna. Mitä tulee säähän, niin vähän kaikenlaista on tarjolla nyt lähipäivinä. En nyt tiedä, onko tämä ihan tämmöistä suoraviivasta kesää, mutta kesäistä joka tapauksessa. Tänään vielä suuressa osassa maata on ennusteen mukaan poutaa, mutta tämä päivä on monin paikoin kuitenkin pilvinen ja lämpötila liikkuu tuossa noin 15 asteen tuntumassa. Lännessä voidaan päästä jopa 20 asteeseen, näin tässä ennusteessa sanotaan. Ja nyt näyttäisi siltä, että kesäkuun alku, eli nuo ihan ensimmäiset pari päivää mennään vähän semmoisessa vaihtelevassa säässä. Voi tulla vettä taivaalta, kuurojen muodossa ainakin ropsutella ja lämpötilat vaihtelee Lapin noin 10 asteesta tuonne läntisen Suomen noin 20 asteeseen. Mutta sitten tuossa viikon puolivälissä Suomeen on tulossa näillä näkymin ainakin ihan selvä lämpeneminen. Tuolta eteläisemmästä Euroopasta virtaa meille lämmintä ilmaa ja koko maassa voidaan päästä tuossa viikon puolivälissä 20 ja 25 asteen lukemiin ja torstaista alkaen on mahdollista, että jopa hellelukemia kolkutellaan. Eli just nyt, kun kesäkuu on vaihtumassa, niin nyt on hyvä aika sitten kaivella sieltä kaapista esiin niitä uikkareita ja viime kesän

0: siinä Melissa Etheridge ja Come to my window. Kello on nyt 4.39 ja vielä kun tuossa tuota sääkarttaa tutkailin, niin hyviä uutisia heille, jotka on lähdössä vaikka lomamatkalle Eurooppaan. Siellähän on ollut viime päivinä ja viikkoina tosi tukalaa ja kuumaa. Lontoossa paukkui ne lämpöennätykset, oliko viime viikolla vai sitä edeltävällä. Ja tälläkin viikolla siellä on mitattu 35,1 astetta. Ja myös Saksassa ja Espanjassa on ollut noita kovia helteitä. Mutta nyt näillä erää Keski- ja Länsi-Euroopan helteet on kuitenkin helpottamassa. Eli näyttäisi vähän siltä, että on tulossa semmoinen jonkunlainen, voisiko sanoa, vuoronvaihto. Euroopassa helteet hellittää ja Suomessa puolestaan sitten tosiaan tuossa viikon puolivälissä viimeistään lämpenee. Ei niitä ehkä Suomeen tarttisi noita hirmuhelteitä tulla ainakaan, jos minulta kysytään, mutta jos nyt vaikka se 15-20 astetta olisi, niin minä olen ainakin ihan tyytyväinen. Ja siltä se nyt näyttää, että semmoista pariakymmentä ja jopa pikkusen yli sitten puolivälissä viikkoa voisi meillä olla.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Sinä Dingo, sinä ja minä.
1: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.

Siinä Kaija K. ja kappaleessa mukana myös Isaac Elliot, Latu on auki. Tänään kun on toukokuun viimeinen päivä, 31., niin näppäilin tonne Googleen, että mitäs kaikkea jännää tänä päivänä onkaan tapahtunut, niin kävi ilmi, että just tänä samaisena päivänä vuonna 1895, montakos vuotta siitä nyt tulee, 131 vuotta, herra nimeltä John Harvey Kellogg haki patenttia maissihiutaleille. Siinä on aika jännä ajatus, että joku on keksinyt joskus litistää tuommoisen keltaisen pienen maissin ja ajatellut siinä myös, että tässä on nyt sitten ihmiskunnan aamujen tulevaisuus. Ja sitähän se maissihiutale on ollut aika pitkään semmoinen rapiseva aamupala vuosikymmenten ajan. En tiedä kuinka moni niitä tänä päivänä syö, mutta kyllä niitä tuolla kauppojen hyllyillä on edelleen niitä pahvilaatikoita. Kelloggs taitaa olla se perinteisin merkki. En tiedä, onko ravitsemuksellisesti se kovin kärkikartissa, jos noita aamupaloja mietitään, mutta yhtä kaikki. Silloin se on keksitty tai patentoitu ja nyt sitten mietin, että ainakin minun lapsuudessa niin maissihiutaleita, no ensinnäkin niitä kutsuttiin silloin muroiksi. Ja mä muistelen, että kaikkein tärkeintä oli se, että kun oli laittanut niitä maissihiutaleita kulhoon, niin ja sitten kun laittoi maitoa siihen päälle, niin sitten piti tosi nopeasti alkaa syödä niitä, koska muuten ne sitten pehmeni semmoiseksi keltaiseksi mössöksi tosi nopeasti, jos jäi mietiskelemään asioita liian pitkään. Tämmöinen mielikuva on noista muroista, eli maissihiutaleista mulla itsellä, mutta enpä kyllä muista, että milloin on viimeisen kerran semmoisia syönyt. Siitä on varmaan vuosia, eli vuosikymmeniä aikaa. Mutta näin se vaan on, tämmöinen merkkipäivä noille keltaisille pikkumuroille on tänään 31. toukokuuta.

sinne katoaa The Course, What Can I Do? Kello on piakoin 5 minuuttia vaille 4:00. Kello 5:ltä sitten tuttuun tapaan aamun uutiset. Ja tässä varhaisaamussa kanssasi valvoo tonne noin kello 7:00–6:58 asti Mia Sivula ja kello 7:ltä sitten studioon tulee Henrik Tikkanen. Tutkaillaan vielä tuossa kello 5:n uutisten jälkeen vähän sitä, että mitä kaikkea muuta maailmassa on tapahtunut just tänä kyseisenä päivänä. Löysin tuosta toisenkin kiinnostavan uutisen tältä kyseiseltä päivältä tai tapahtuman ja katsotaan myös vähän, että miten tuossa sitten oikein kävi tuossa jääkiekon jännittävässä pelissä eilen illalla. No me tiedetään, miten siinä kävi, mutta mitä sitä nyt sitten seuraa. Suomi siis voitti Kanadan tuossa aika jännässä pelissä. Mutta mitä nyt sitten vielä on luvassa tänään, niin puhutaan siitäkin sitten tuossa kello 5:n jälkeen. Kotimatkalla Telex soi vielä ennen kello 5:n uutisia.

0: Yksi ihminen kuoli väkivallan teon seurauksena Pieksämäellä Etelä-Savossa illalla, kertoo poliisi. Väkivallan teko tapahtui Pieksämäen keskustan läheisyydessä yleisellä paikalla. Poliisin mukaan paikalla oli teon aikaan runsaasti nuoria. Sekä uhri että teosta epäilty ovat täysi-ikäisiä. Poliisi otti rikoksesta epäilyn kiinni rikospaikan läheisyydestä pian tapahtuneen jälkeen. Poliisi tutkii asiaa tappona. Ebola-tilanne Iturin maakunnassa Kongon demokraattisessa tasavallassa on erittäin hälyttävä, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö. Taudin puhkeamisesta alueella kerrottiin toukokuun puolivälissä. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Kongossa on ollut tuon jälkeen ainakin noin 1100 epäiltyä tautitapausta ja noin 250 epäiltyä Ebola-kuolemaa. Ranskassa PSG:n mestarien liigavoiton juhlinta on äitynyt väkivaltaisiksi yhteenotoiksi maan pääkaupungissa Pariisissa. Tuhannet ihmiset lähtivät lauantai-iltana kaduille juhlistamaan pariisilaisseuran mestaruutta. Ranskan sisäministeriö kertoo, että ympäri maata on otettu kiinni yhteensä yli 400 ihmistä. Kiinni otetuista vajaat 300 on tehty Pariisissa. Levottomuudet varjostivat PSG-voitonjuhlintaa myös viime vuonna. Pilvisyys lisääntyy vähitellen ja maan pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän yli lämpötila on 10 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa voi sateen alla olla viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsi-, lounais- ja eteläosissa sekä Ahvenanmaalla.
1: Kai Jääskeläinen toimitti kello 5 Yle Uutiset.

Siinä J. Karjalainen ja telepatiaa. Kello on nyt 6 minuuttia yli 5:00 ja mua naurattaa, kun Leena laittoi viestin WhatsAppiin ja sanoi, että täytyy oikein nousta ja laittaa nyt viestiä liittyen noihin maissihiutaleisiin. Kerroin nimittäin tuossa aikaisemmin, että vuonna 1895 tänä päivänä herran nimeltä John Harvey Kellogg haki patenttia maissihiutaleille, eli niin sanotuille cornflakeseille, jota me ollaan totuttu kutsumaan maissihiutaleiksi, jotkut meistä ehkä jopa muroiksi. Leena nimittäin sanoo, että kyllähän nyt maissihiutale totta kai on siis maissihiutale ja murot tarkoittaa riisimuroja. Ja nyt sitten aloin pohtia tätä, että miksi ihmeessä mä nyt sitten kutsun cornflakeseja muroiksi, mutta mä vähän veikkaan, että lapsena se cornflakes ehkä oli, olisiko se ollut sitten liian vaikea sana vai mistä johtuu, mutta yhtä kaikki niin mulle sekä

cornflakesit että riisimurot olivat ikään kuin muroja. Ja niinpä nyt sitten kutsuin niitä tuossa hetki sitten muroiksi, mutta hyvä havahtuminen Leena sunnuntai-aamuna tähän maissihiutale asiaan. Tosiaan se on ollut siellä silloin vuonna 1895, kun maissihiutaleita on haettu patenttia, ja se on aika jännää ajatella, että tuommoisesta erittäin pienestä keksinnöstä on sitten tullut tämmöinen aamupala, jonka varmasti jokainen meistä tunnistaa, vaikka jokainen meistä ei sitä varmaan enää syö. Mä luulen, että joskus silloin, kun Suomeenkin noita cornflakeseja tuli, niin silloin niistä kaikki innostui silloin joskus vuosikymmeniä sitten, mutta tänä päivänä varmaan monet erilaiset aamupalat on korvanneet ton tuotteen. Ja nyt kun aloin tutkia tätä maissihiutaleen historiaa, niin kävi tosiaan ilmi, että ne olivat veljekset Kellogg, jotka aikoinaan kehittivät tämän maissihiutaleen. Kaikki alkoi kaupungissa nimeltä Battle Creek, ja se oli Michiganissa Yhdysvalloissa. Ja paikka oli tämmöinen parantola, jonka nimi oli The Sun. Ja siellä tarkoitus oli tarjota niille vieraille semmoista kuitupitoista kasvisruokaa, jossa mielellään rasvapitoisuus oli alhainen. Ja parantolassa sitten tietenkin tarjottiin asiakkaille paljon raitista ilmaa ja liikuntaa. Ja siellä nämä Kellogg-veljekset olivat töissä, ja he halusivat siellä sitten kokeilla, että minkälaista ravintoa näille parantolan asiakkaille voisi sitten tarjota, mikä toimisi hyvin. Ja he sitten oikeastaan vähän niin kuin vahingossa kehittivät sitten tämän maissihiutaleen. Alun perin tarkoitus oli tehdä keitetyistä vehnänjyvistä aamiaista, mutta tämä maissi nyt sitten jostain syystä toimikin paremmin, ja kun maissi paahdettiin valssaamisen jälkeen, niin siitä tuli kevyttä ja rapeaa, ja näin sitten hiutaleet keksittiin, ja parantolan asukkaat rakastivat näitä rapeita hiutaleita, ja sieltä sitten kun he lähtivät, niin moni heistä otti yhteyttä näihin Kellogin veljeksiin, että mistä niitä ihania rapeita maissihiutaleita saa, ja niinpä sitten pikkuhiljaa tämä tuote kehittyi, ja niin siitä tuli sitten se cornflakes, jota me syödään nykyään. Tässä historiikissa muuten sanotaan, että toi parantola on ehkä pikkusen väärä sana, että tänä päivänä sitä kutsuttaisiin ehkä pikemminkin hoitolaksi tai kylpyläksi, eli tämmöisiä arvovieraita myös täällä tässä kyseisessä paikassa kävi, kuten esimerkiksi Henry Ford, Thomas Edison sekä Johnny Weissmuller. Tartsaniksikin joskus tituleerattu, koska se oli se, mitä roolia hän esitti. Tämmöinen jännä historiaknoppi tähän päivään, ja hei, kohta mulla on tarjolla myös yksi toinen.

Pelasta mut lauloi siinä kappaleessa Jonna Tervomaa Rakkauden haudalla. Pelasta mut, siitäpäs saankin kätevän aasin sillan tähän seuraavaan historiapläjäykseen. Nimittäin se oli vuosi 1911, kun valtamerilaiva nimeltä RMS Titanic laskettiin vesille. Laiva oli tietenkin siihen aikaan semmoista äärimmäistä huippua, valtava ylpeyden aihe ja näyttö ihmisen osaamisesta. Tämmöinen uppoamaton valtamerilaiva, joka vihdoin oli saatu valmiiksi ja nyt se sitten tänä päivänä 115 vuotta sitten laskettiin vesille. Me tietenkin tiedetään nyt, että miten se tarina myöhemmin jatkui ja se tekee tästä vesille laskupäivästä vähän semmoisen ristiriitaisen. Se oli tosiaankin 31. toukokuuta 1911 Belfastissa ja kun Titanic oli yksi aikansa suurimpia ja näyttävimpiä laivoja, niin uskottiin, että ihminen on nyt keksinyt jotakin hienoa, joka ei missään tilanteessa tule uppoamaan. Oli valtava usko siihen laivan tekniikkaan ja edistykseen ja kaikkeen uuteen, mitä siihen laivaan oli tehty ja laitettu. Laivassa oli muun muassa lämmitetty uima-allas, näin luen täältä historiikista. Siellä oli myös turkkilainen kylpylä, oli kuntosali, oli squash-kenttä ja oli ensimmäisen luokan matkustajille todella ylellisiä tiloja. Nyt tietenkin ajatukset liitävät siihen elokuvaan Titanic, jos olet sen joskus nähnyt, niin sen luokan prameutta siellä oli tarjolla. Eli oli semmoinen eräänlainen kelluva maailma, jossa elettiin semmoista aika loihakkaa todellisuutta, eli ei ollut vaan tämmöinen kulkuväline, jolla ylitetään meri, vaan tosiaankin tämmöinen hyvinkin luksusmaailma. Mutta yksi tunnettu ja surullinen yksityiskohta oli tietenkin se, että pelastusveneitä oli liian vähän sille määrälle ihmisiä, joita Titanikiin mahtui, mutta riittävästi kuitenkin, jotta se täytti ne sen ajan viranomaisvaatimukset. Ja niin ollen sitten sillä neitsyt matkallaan Titanic sitten vajosi Atlantin pohjaan ja loppu on historiaa. Ja tämmöistä tämä elämä on ja kummallisia keksintöjä tehdään, jos nyt yhdistetään tuo Titanic ja kaura, nuo maissihiutaleet, niin, jotka siis myös on, joille on myös haettu patenttia tänään, niin

0: Ja mitä tästä nyt sitten voi sanoa? En minä tiedä. Tämmöisiä historian havinoita kuitenkin tälle päivälle nyt sitten on sattunut. Kerrohan, minkälaisia ajatuksia sulta löytyy tähän sunnuntai-aamuun. Onko rakkaita muistoja joko maissihiutaleista tai onko jonkinlaisia tämmöisiä dramaattisiakin mielikuvia tai muistikuvia tuosta Titanicista? Oletko lukenut siitä lapsena tai minkälaisia mielikuvia toi elokuva sussa aikanaan herätti? 0401455666.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Tästä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Äänekoski. Eli tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu-Äänekoski, tarkempi paikka välillä Konginkankaan pohjoinen liittymä Kalaniemi. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 Äänekoski, tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu-Äänekoski, tarkempi paikka välillä Konginkankaan pohjoinen liittymä Kalaniemi.

Irina ja vastaukset. Kello on 5.26 sunnuntai-aamussa. Hyvää huomenta. Ja kun tuossa Leena laittoi aikaisemmin viestiä liittyen noihin cornflakeseihin, eli maissihiutaleisiin, että eihän niitä voi murtaa.

0: sanoiksi kutsua muro on riisimuro. Ja minä taas olen vähän eri mieltä. Minä olen tottunut sanomaan kaikesta, mikä, kaikesta, mikä suussa raksuu, että se on muro. Peku on samoilla linjoilla. Hän sanoo, että muro, mikä muro? Kaikki, mikä rouskuu hampaissa, niin on muro. Ja näinhän se voi olla, jos se näin haluaa ajatella. Mietin, että onkohan se vähän sama juttu kuin vaikka nyt purkan kanssa, että kaikki on purkkaa. Tyynypurkat ja pallopurkat ja suorakaiteen muotoiset purkat on, kaikki on yhtä ja samaa purkkaa. Niin pannaan nyt sitten tuohon kulhoon, kaikki raksuvat myös muroiksi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämmöisistäkin aiheista voi keskustella tänään 31. päivä toukokuuta, kun Cornflakesin patentoimisesta on kulunut se 100 ja jotakin rapiat vuosia. Mutta kaikenlaista muutakin tänään tapahtuu, kuten esimerkiksi se, että Suomi pelaa jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa finaaliottelussa illan suussa. Vastassa tulee olemaan Sveitsi. Puhutaan siitä lisää kohta.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

se oli All Saints ja Never Ever. Kyllä, jännittävää on ollut heille, jotka katselivat eilen tuota peliä, jossa Suomi peittosi Kanadan. Itse menin nukkumaan, ajattelin, että en saa nukuttua koko yön, jos alan jännäämään sitä. Ja niinpä sitten luin heti aamulla uutiset, kun heräsin. Ja näin on, että Suomi on edennyt siis jääkiekon miesten jääkiekkokilpailussa loppuotteluun välierävoitolla Kanadasta. Leijonat kaatoi tuossa Zürichissä pelatussa välierässä Kanadan 4-2. Ja on ollut jännää, Suomi oli avauserän jälkeen 1-2 tappiolla, mutta sitten toista erää Suomen leijonat olivat hallinneet ihan täysin ja mielinmäärin ja iskeneet sitten vielä 3 maalia perään, eli voittolukemat siis 4-2. Suomen maalin tekijöinä välierässä olivat Patrik Puistola, Aleksander Barkov, Konsta Helenius sekä Aatu Räty. Ja maalivahti Justus Annusella on ollut tärkeä rooli tuossa pelissä myös. 3. erässä Suomi on puolustanut sitkeästi ja maalivahti Justus Annunen on estänyt sitten viimeisenä lukkona nuo Kanadan kavennusmaalit. Ja näinpä ollen nyt sitten 5. maailman mestaruuttaan jahtaava Suomi kohtaa tänään illalla jääkiekon MM-finaalissa isäntämaa Sveitsin. Ja se tulee olemaan varmasti tosi jännä peli ja varmasti yleisö on siellä kovasti mukana ja tuo Sveitsin yleisö on ollut erittäin voimakkaasti noissa peleissä tietenkin mukana puolustamassa omaa joukkuettaan ja nyt sitten jännä matsi luvassa illalla. Ja tuo peli alkaa sitten kello 21.20 ja Yle seuraa verkossa sitten peliä ja sieltä voit sitten lukea kaikki tuoreimmat käänteet tuossa jatkuvassa live-seurannassa ja Yle-sovelluksessa sitten tietysti myös.

En tahdo sinua enää, Levi and the Leavings. Joo, en tiedä kuinka riehakkaasti suomalaiset suhtautuisivat tänä keväänä Suomen mahdolliseen jääkiekkokultaan, kun toi kisojen seuraaminen on ollut vähän hankalaa. Kisat on olleet nyt katsottavissa ainoastaan maksullisen kanavan kautta ja siinä mukana on ollut myös erilaisia sopimusteknisiä ongelmia, joten aika monella kisat on jäänyt katsomatta ja eihän sitä nyt sitten ihan samaan tunnelmaan pääse, jos joku nyt radiossa kertoo, että nyt sitten kävi näin tässä eilisillan pelissä. Kyllä se pitäisi itse nähdä ja kokea. Mutta siltä varalta, että kansa nyt sitten riehaantuu tänä iltana, jos Suomi nappaa kultaa jääkiekon MM-kisoissa, niin Helsingin Haavis Amanda on nyt suojattu jykevillä vanerilevyillä. Näin sen itse omin silmin eilen, kun ajoin pyörällä siitä ohi. Ja näin se on. Siellä on neito piilossa sen vuoksi, että hänen luokseen ihmiset tuppaavat ryntäämään silloin, kun Suomi voittaa kultaa jääkiekkokisoissa. Ei varmaan kyllä arvannut se Ville Wahlgren, joka Mantan veisti silloin 120 vuotta sitten, että tämmöisiä ongelmia eteen tulee. Ja tosiaankin Manta on siinä tilassa, että se ei kestä sitä, kun ihmiset roikkuu siellä hänessä kiinni ja kiipeilevät päällä, joten sen takia sitten nuo vanerit, mutta aika kauniit vanerit siinä kyllä oli ja niihin vanereihin on sitten painettu se Mantan kuva, että ikään kuin tulee semmoinen vähän niin kuin illuusio siitä, että olen nyt sitten Mantan nähnyt. Tosiaan tänään illalla sitten jännitetään sitä Suomen kohtaloa noissa finaalipeleissä ja sitä ennen sitten vielä pronssipeli Kanada-Norja, joka pelataan tänään kello 16.30 alkaen. Tästä lähtee soimaan Maija Vilkkumaan Karaoke Queen.

Maija Vilkkumaa ja Karaoke Queen. Tie 210 Pöytyä, liikennetiedote onnettomuudesta, eli tie 210 välillä Loimaa-Lappi Pöytyä, tarkempi paikka paikasta Kulmala, 3,8 kilometriä suuntaan Koskenkylä. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 210 Pöytyä, liikennetiedote onnettomuudesta, tie 210 välillä Loimaa-Lappi Pöytyä, tarkempi paikka paikasta Kulmala, 3,8 kilometriä suuntaan Koskenkylä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä, suuntaa ei ole määritelty. Piakkoin säätietoja merelle, sitä ennen soi vielä Timo Kämäräisen kappale Lasse.

Kello on 5.50. Nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Eli huomautus veneilijöille Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Jäämerellä on korkea paine. Heikko matalapaineen sola ulottuu Itämerelle Kaakosta. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen kaakon puoleista tuulta, illasta alkaen kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta 2-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakon puoleista tuulta hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa kaakkoistuulta 0-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +9, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 41 kilometriä. Harmaja +9, itäkaakko 6, pilvistä 20. Uuttöö +10, Pohjoisluoden 4, selkeää 35. Nyhamn +11, pohjoinen 4, selkeää 50. Isokari +10, pohjoinen 4, selkeää yli 20. Selgrund +11, pohjoinen 4, pilvistä 45. Valassaaret +9, pohjoiskoillinen 7. Tankkar +8, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 50.

Nahkiainen +9, pohjoinen 8. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen Kemi -15 senttimetriä, Oulu -12, Raahe -10, Pietarsaari -7, Vaasa -9, Kaskinen ja Mäntyluoto -8, Rauma -6, Turku -7, Föglö -6, Hanko -7, Helsinki ja Porvoo -9 ja Hamina -8 senttimetriä.

0: Siinä Britney Spears ja Toxic.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 6 uutiset alkavat noin 4 minuutin päästä, 3 minuutin päästä. Ennen sitä soi vielä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani ja Autiosaari.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Jenny Lehtinen, meidän vanha tuottaja, ihminen, joka on mut aikoinaan haastatellut tänne koko kanavalle töihin 2012, niin on erittäin tärkeä hahmo sekä omassa että meidän koko ohjelman historiassa täällä Yläksellä.
2: Kaikille niin rakas ihminen myöskin, kaikkien näiden työjuttujen ulkopuolella, niin Jenny on yksi parhaimmista ihmisistä, mitä tiedät.
3: Ihminen, joka aikoinaan tosiaan, kun meillä oli oma tämmöinen WhatsApp-ryhmä, niin kuin tiimeillä on, niin joskus oliko periaatteessa joku viikonloppu lauantai yön pikku tunti, kun sinne pamahti ääniviesti ja ihmeteltiin, että mikä hiton viesti on tullut tohon aikaan yöstä, ja sieltähän sitten
1: mitäs juomaan tämä absintti on.
2: Kyllä vaan, ja Jennyä voit kuulla aina Radio Suomessa, ja totta kai tänään tuolla Tikkurilla urheilupuistossa vietetään Radio Suomen päivää. Siellä on pikku kakkoskonserttia ja on leikkiorkesteriä ja mitä kaikkea, ja illalla vielä esiintyy Ilta, Olavi Uusivirta ja Arttu Viskari.
1: Hei, tuossa kun käytiin lävitse Jennyn kanssa historiaa, niin kohta hei Jenspan historiikkia
2: lisää.
1: Yle X aamussa etenee tarina, miten se eteneekään tuolta aamusta, niin se kuullaan kohta. Mutta kuunnellaan, hei tänne on tullut ääniviesti, tänne on hirveästi tullut viestiä, niin kuunnellaan yksi tästä nyt, kuulkaa, kun kerta oli tullut tämmöinen yksi pitkä ääniviesti.
4: Moi PPP, tässä Mirella.
2: Moi!
4: Mä kuulin, että teillä on vika lähetys, joka mua masentaa aika paljon, koska mä oon aktiivisesti kuunnellut teitä minun äitin kanssa. Varsinkin Jenni Poikelusta olen kuunnellut melkein koko lapsuuden siitä lähtien, kun Jenni on ollut Yläksellä. Joten tää on niin kuin tosi masentavaa, mutta mä toivon kaikkea ihanaa teille. Ihanaa päivää, ihanaa kesää ja toivottavasti vielä kuullaan teistä ja ehkä nähdään. Hei hei! Hei, tässä on Mirella. Moikka!
1: Voi ei, mitä ihanaa Mirella. Voi että, olipa kiva.
2: Meillä on aina niin positiivinen, jotenkin tuommoinen niin kuin hempeä tuo ääni, että vaikea kuvitella, että tämä on tosi masentavaa.
1: Tämä on tosi masentavaa. Mä en tiedä, mitä ajatella.
2: Joo, mutta kiitos terveisistä.
1: Mä en tiedä, että Mirella kuuntelee meitä.
2: Ei minäkään.
1: Ihan jätti yllätys. What the but? Ja siis Mirellan toi Kaikki vielä edessä -kappale, niin se on ollut jotenkin ihana tässä, kun soinut, niin se on mua itkettänyt vähän, koska jotenkin tuntuu, että vaikka tää on lopussa, niin Kaikki vielä edessä.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Oikein ihanaa perjantai-huomenta ja viimeistä PPP-päivää. Kiva, kun ootte sankoin joukoin täällä paikalla. Tää WhatsApp on täynnä, chatti on auki. Ketäs täällä on? Täällä on Aloe Veraa ja Mari Haatta ja Emtsiä ja ketä täällä on? Jengi itkee jo nyt.
3: No nyt tässä vaiheessa jo.
2: Mä toin tänne hei sitten nämä nessut valmiiksi.
3: Hyvä.
2: Saatiin meidän kuulijalta keksijänalta varmuuden vuoksi viimeistä lähetystä varten, niin nämä on ihan myös allergikoille, Jere.
4: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Järjellä on alkanut allergiat.
5: Ei, olisi tullut se
2: ihanaa.
5: Koska mä oon luullut, että mä oon meidän tiimin ainoa allergikko kaikki nämä vuodet. Jere, tervetuloa.
3: Törkeitä paneettelua. Mä en ole vieläkään tullut heikoksi. Eli mulla ei vieläkään ole allergia. Täällä yritetään kovasti mulle laittaa, että on allergiat, kun yhtenä aamuna nenää vähän vuoti.
5: On, niin.
3: Yhtenä aamuna.
2: Se oli se koivu.
3: Vai oliko se silmät, kun mulla oli vähän kipeä?
2: Molemmat taisi vähän olla.
5: Siitä se lähtee.
3: Ei oo ollut.
5: Kertokaas mulle, minkä takia mä kävin kirjoittaa chatti, että moro chatille teen Mika 88, niin miksi mulla on Jeren naama profiilikuva? Onko tää ollut joku meidän vitsi tai jotain?
2: Koska mä luulen. Arvaa, mitä mä luulen.
5: No.
2: Tuolla on joku, tiiäks, niin kuin joku Ylen ATK-pasi on laittanut tekstille, että hei, nämä on nämä, niin kuin, tiedätkö, että tässä on nämä juontajat.
5: Totta.
2: Kun nämä erottuu, me ollaan pinkkinä, niin ei ne ottanut selvää kukaan, Mika.
5: Ei, koska sulla on ihan oikea, etkä sä ole käynyt laittaa.
2: Mä en ole laittanut tota mun profiilikuvaa.
5: Eli joku IT-pasi ei vieläkään tiedä, kumpi on Jere ja kumpi Mika.
2: Joo, just näin. Nyt on aika oppia.
5: Oh my god.
3: Tätä on taas 7 vuotta.
2: Mika,
3: 7 vuotta.
5: Tässä on arvostus.
2: Jep.
5: Ihan oikeesti. Ei
2: mitään
3: kunnioitusta. Näin.
5: Mä häpeen.
2: No olipa kiva hei fiilis. Kiitos. Terveisiä vaan sinne Areenan chattiosastolle tai kuka ikinä tonkaan on laittanut. Niin kiitos vaan näistä vuosista.
3: Kiitos vaan. Ja yhteet ilmeisesti ei ollut tarpeeksi isot.
5: Ei ilmeisesti.
3: Ja
5: uutta rundia. Round 2. Tiedän, kuka lähtee ekana ihan oikein.
3: Näin. Hei, kiva nähdä täällä tuttuja ihmisiä. Täällä on vaikka ja ketään. Vanhat tutut, putut, keksiannat on laittanut viestiä ja näytti salkkari Sherikin olevan tuolla chatin puolella kirjoittelemassa. Ja täällä on hei totta kai tokkolaakit ja on vilimat ja on kaikki. Hei, kiva nähdä teitä.
2: On kyllä ihanaa.
3: Ihan loistavaa.
2: Hei, täällä on myös tuttuja ihmisiä laittanut meille terkkuja. Kuunnellaanko, mitä täällä on oikein tullut, kun täällä oli tämmöinen audiopala.
3: Kuunnellaan.
2: Että mitä täällä oikein on, niin meille on jätetty siis jonkinlaiset terveiset ja lärveiset, niin kuunnellaan, mitä täällä oikein on.
6: Moi PPP! Täällä on Sikke ja Vomma, eli Demonic Duo. Me haluttiin vaan toivottaa teille tosi ihanaa, kivaa, vikaa lähetystä. Te olette meille rakkaita ja tärkeitä.
7: Kauhea ikävä tulee.
6: Meillä olisi nyt teille tämmöinen laulu. Porukalla ajateltiin, että kiva teille lurauttaa, niin ottakaa.
7: Mä en ole ihan yhtä innoissani tästä, mutta meillä on nämä laulu.
6: Vomma, nyt ollaan intona. Ja ottakaa hyvä asento ja sitten nenäliinat kanssa. Te varmaankin tunnistatte, tämä on ihan klassikko.

Näkemiin. Hyvä. Sitten kertsi. Turvallista matkaa me toivotamme näin. On aika hipurjeet nostaa ylöspäin.

0: me toivotaan teille kaikkea hyvää.
1: Pus.
2: Kiitos, sikeä vomma.
3: Varsinkin vomma.
2: Erityisesti vomma.
3: Tuosta sun panoksesta.
2: Toi oli ihan chatti-OP:n tasosta.
3: Niin oli.
2: Toimintaa nytte.
1: Mulla ei ollut tässä niitä sanoja.
0: Ei mulla ennenpä sanoja.
2: Mä en ikinä kuullut tätä laulua.
1: Ai että.
2: Ja tämän kaksikon oli Sike ja Vomman kanssa sitten Mika Parikka maanantaina täällä Yle X aamu.
3: Joo, tässä poltellaan jäitä sitten kuukauden verran, niin kuin jäädään kesälomille.
2: Eipä vähän paha. Hei, mutta vaikka tänään tämä on tämmöistä niin kuin ihan, tänään on niin kuin spessusoo ja tänään tehdään vähän kaikkea outoa ja erityistä muistellaan menneitä, niin on yksi asia, mikä meidän pitää nyt hoitaa tästä niin kuin arjesta päiväjärjestyksestä. Niin hoidetaanko se heti alkuunsa?
1: Puhutko Wordlestä?
2: Mä puhun Wordlestä.
1: Okei.
2: Niin hoidetaanko se ihan kohta tuossa?
1: Ennen kuin Wordle hoidetaan, niin hoidetaan toinen asia pois päiväjärjestyksestä.
2: Joo.
1: Asia, mikä on luvattu jo kauan aikaa sitten.
2: Joo.
1: Luvattiin vielä uudemman kerran jälkijunassa. Se, että mä maksan sulle mun 50 kympin pelaan.
3: Mitä? Hetkinen.
1: Silloin kun oli tää pyöräkeissi.
3: Joo.
1: Jenniltä pöllittiin pyörä ja mä olin hyvin vakavissani sitä mieltä, että se ei sitä pyörää näe, eikä kukaan. Ja oliko se vielä niin, että silloin tiedettiin jo, että se oli Ylen sisäinen varkaus, niin mä sanoin, että kukaan ei tule
2: Ylellä tunnusta
1: omaa nimeään ja tunnustamaan, että on vienut sen pyörä, että se on Furby.
3: Siis maksat sä oikeasti vihdoinkin
2: Jere,
3: ne pelat?
2: Jere sanoi, että mä maksan 50, jos joku tulee ja ilmiantaa itsensä. Ja todellakin eräs yleläinen työntekijä laittoi mulle sähköpostia.
1: Tehdäänkö me tämä? Sanotaanko me nimi nyt?
2: Ei me sanota.
3: Please,
2: ei me sanotaan.
1: Eikä sanota.
2: En mä sano sitä, mutta sanotaan näin, että hänkin oli suomenruotsalainen. Mikä juttu?
3: Mikä juttu?
1: Svenska.
2: Jännä,
3: että menee hyvin.
2: Jännä juttu. Joo, mistä ne on ne purjeveneet hankittu?
1: Niin,
2: saatana.
1: Toisten taskusta saakeli.
2: Niin pöllityillä pyörillä ja kauramaidoilla.
1: No joo. Mutta lupasin siis silloin, että jos joku sieltä tulee, niin mä maksan 50 ja siitä on vielä mustaa valkoisella tai audioraitaa vielä tuossa polkupyörässä aika biisissä ja sen voi käydä kuuntelemassa Areenastakin. Amerikasta asti. Areenasta, koska siellä on koko pyöräsaaka kokonaisuudessaan, niin hankalapa tässä on olla maksamatta, niin tossa se on.
2: Ei ole totta. Katsokaa ystävät.
1: Ole hyvä, Jenni.
2: Riihi kuivaa, mun täytyy tarkistaa tästä aito. Onks tää aito, bro?
3: Sen tunnistaa hajusta. Mä olin just sanonut haista.
2: Haistee tasku munalle
3: Noniin,
2: ja nöyhtälle, niin sit se on aito.
1: Eli mun kukkarolle.
2: Munakukkarolle. No mut se,
1: no niin, se on nyt hoidettu.
2: Kiitos. Mä en olisi ikinä uskonut, että tää päivä tulee. Koska mä vähän niin kuin olin silleen, no ei sun nyt tarvitse oikeesti maksaa.
1: Totta kai.
2: Jotain hyötyä tästäkin. Hei, päivän palkka kaksinkertaistettu. Noniin.
4: Aamu. Parhaat.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Me on ihan mahdoton reagoida näihin kaikkiin viesteihin,
2: no,
1: että
2: niin
1: tulee niin saakelisti.
3: Ja pitkiä hyviä viestejä.
2: Niin, tämäkin jengi täällä kertoo kaikkia elämäntarinoitaan, ja mikä on ihanaa, mutta mä niin kuin toivoisin, että täällä olisi joku... Nyt tavallaan ikävän faksia. Että olisi niin automaattisesti, ne tuli vaan tulostettuna johonkin, että mä saisin sitten rauhassa lukea niitä vanhuuden päivillä. Ja ihan vaan tässä vaikka tulevana viikonloppuna, koska ei näitä ehittäisi lähetyksen aikana kaikkia lukemaan.
1: Niin mä en tiedä, toivottavasti nämä saisi jotenkin jollakin jonkun aikaikkunan määreillä niin tallennettua tekstimuotoa johonkin TXT-failiin tai muuta. Mutta otin täältä nyt ihan vaan ihan pari viestiä tuosta Suman mutikassa. Yksi oli Hannalta, laitto viestiä, että hän on vältellyt kirjoittamisesta, koska syvälle sydämeen sattuu.
2: Oh.
1: Kiitos, kun olette olleet Olka PPPää, eli Olka Pää, johon nojata. Kun 3 vuotta sitten tuli yllättävä avioero ja jäin yksin lasten, koiran ja keskeneräisen taloremontin kanssa, ajattelin, että nyt en saatana kyllä kestä. Mutta pääsin sängystä ylös aamuisin teidän ansiostanne. Jutustelunne sai mut tuntemaan itseni vähemmän yksinäiseksi, harhautti ajatukset pois jatkuvasta surusta ja katkeruudesta, auttoi jaksamaan kotityöt ja rauhoittumaan illalla nukkumaan. Kuuntelin silloin lähetyksenne ripiitillä vuorokauden ympäri, mutta en ole enkä ollut mikään yksi neljästä, vaan tosi yksinäinen naisihminen vain.
3: Vain.
1: Jossain vaiheessa alkoi riittää, että kuuntelin lähetyksenne kerran vaan. Ja nyt mä yritän totutella pärjäämään kokonaan ilman.

0: Lapsetkin on ihan tasapainossa ja se helvetin remonttikin on kohta valmis. Ja jos täällä muutkin 38-vuotiaat mullistelee jo upealla tavalla elämäänsä, niin kai mullekin voi hyviä asioita sattua.
1: No ehdottomasti.
0: Kaikki ei ole ohi, vaan alussa. Kiitos kun olette tommosia upeita työssänne ja hyvien puolella. On varmaan tosi absurdia, että olette monelle aivan tuntemattomalle näin tärkeitä. Koettakaa kestää se, niin mäkin koetan kestää tämän. Jätätte valtavan aukon arkeeni, mutta kyllä minä siihenkin kakkanurkan valitsen. Niin selvä. Yhy ja heippa. Tervetuloa Hanna. Kiitos Hanna ja hyvä, että valitset kakkanurkan myöskin tulevaisuudessa.
1: Kiitos.
0: Joo, mahtava
1: viesti. Tämä oli myös ihan äsken, eli mä vähän tiivistelen tätä, että ehditään kaikki lukea, kun nämä on niin ihania ja pitkiä viestiä. Niin täällä oli Liina kirjoittanut, että hän kiittää siis kaikesta 7 vuodesta, että ollaan oltu mukana niin hyvissä ja vähemmänkin hyvissä hetkissä. Ja hän on aloittanut siis yliopisto-opinnot, kun me ollaan aloitettu iltapäivässä ja nyt opinnot on tullut päätökseen ja hänestä on tullut maisteri pitsuli.
2: Aika kreisiä.
1: Ja pitsulina on ollut aika näkymätön, enkä ole sen suuremmin laitellut viestejä lähetysten aikana, mutta sen voin sanoa, että kuulolla on ollut. Ja tämä myös huomaa, että tänne tulee hirveästi viestejä ihmiseltä, kenen kuvat ei ole niin sanotusti tuttuja, niin kaikki te, jotka ette ole ikinä laittanut mitään viestiä minnekään, niin we see you.
2: We see you, yes.
1: Ja ihanaa, että nyt laitattekin. Ja vaikka ette laittaisi tänäänkään, niin we still see you.
0: We see you, man. Ja hirveästi on tullut aamulla viestiä esimerkiksi ja tässä kevään aikana henkilökohtaisia reittejä myöten ja sitten aikaisemmin lähetyksessä tullut viestejä ihmisiltä, jotka on tullut suorana kuulolle, koska halusi tehdä sen tällä kertaa, ovat pelkkien puheiden varassa yleensä, että aamulla en ole hereillä, on iltavuorossa tai mitä ikinä, niin ei tule sitten lähetettyä viestejä studioon, kun kuuntelen pelkät puheet vaan, niin we see you too, man.
1: Yeah,
0: on mahtavaa, että tänä aamuna on niin hirveästi tullut viestejä, että normaalisti pelkät puheet kuuntele, mutta tänään piti tulla ihan livenä kuuntelemaan, niin ja kiva, että olette siellä.
2: Haluan kiittää myös teitä jokaista, jotka on tullut tuolla sitten ihan oikeassa elämässä moikkaamaan ja sanomaan nämä klassiset sanat, että eikä kun Eukko on kova fani, niin voiko ottaa kuvan. Niin kiitos myös teille.
1: Kiitos myös kaikille teille, kenen vaimo on. Ja tai äiti.
2: Mulla tai äiti,
1: niitä.
2: Joo.
1: Mulla on tämmöinen masina, että aina kun nuori mimmi tulee, että hei Jenspä. Mä oon sille, hei. moi. Niin, kyllä.
2: Joo,
1: totta kai sä. Niin sitten ensimmäinen sanoo, mun äiti on hirveä fani. Äitille terveisiä. Otetaan äitille kuva.
0: Se erikoista otetaan äitille yhteiskuva. Se on niin. Ja jollekin toiselle. Niin. Se on aina ihmettä. Mutta joo, se on semmoista. Tuli täällä sitten ääniviestiäkin.
1: Ja.
0: Ääniviestiäkin. Kuunnellaan sitten, minkälaisia terveisiä täältä suunnalta tuloo.
3: PPP. Täällä huutelee 4P, eli Peltosen Benjamin. Haluan kiittää teitä kaikista ihanista keskusteluista ja läpistä ja jutuista, mitä ollaan päässyt yhdessä kokemaan. On ollut ilo aina tulla teidän lähetykseen mukaan promomaan omaa musiikkia, mutta myös oikeasti nauramaan ja juttelemaan myös. No, ei kyllä olla ikinä juteltu mistä ehkä ihan hirveän maailmanmullistavan tärkeistä asioista, mutta kuitenkin ne on ollut silleen mennyt sydämeen ne hetket.
1: Niin.
3: Aina ei tarvitse olla niin vakavaa ja sen te kyllä tiedätte. Te olette ihan helvetin hauskoja, teet tulee ikävä, joten mä en tiedä, miksi teissä muuten lopetat? Varmaan, niin, no joo, no mutta se varmaan siellä mä kuuntelen. Harmi, että lopetatte. Tehkää comeback pian. Ikävä on jo nytten. Kaikkea parasta. Pys ja hei.
1: Hei, pus. Ja hei. Hei, kiitos Benjamin.
2: Kiitos.
0: Kiitos Benjaminille kaikista hetkistä, mitä ollaan saatu kokea.
4: Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Kata esimerkiksi kirjoittaa, että mä liikutan jo itken jo tästäkin. Koetapa tässä ajaa töihin. Ja Katja kirjoittaa samaa. Apua, nyt tämäkin ralli pistää kyynelet silmiin, koska vipaa kertaa. En mä kestä, mä itken pitkin viikkoa nyt. That's a new. Jengi itkee lentävän kalan koko tahtiin.
2: Normaalisti se on tarkoitettu sitä varten, että maanantai starttaa oikealla jalalla. Ei liian kovaa koulu oikein liian syvää päätyminen. Hypätään heti maanantaina arkea aloittaa, vaan tuosta saa vielä pienet hatsit viikonlopusta. Mutta nyt sekin itkettää. Kiitoksia lentävälle kalakukolle kaikista palveluksistasi.
1: Mitä kiitos, hei. Kiitos lentävä kalakukka. Kiitos Fallihauta.
2: Kiitos Fallihauta ehdottomasti.
1: Työstä, mitä olet tehnyt ja minkä olet ihanan lahjan olet meille antanut. Ei kaikkien suosikki, niin kuin WhatsAppiin tuli viestiä myös, että ainut asia, mitä ei tule ikävää, on maanantain kalakukko.
2: Sä on jakanut kansaa.
1: Hei.
2: Ja tätä on pyydetty vaihtamaan jossain vaiheessa.
1: Ei voi hyvää vaihtaa.
2: Ihmisillä alkoi osalla riittää, mutta toisille se on semmoinen kivipaalu, mikä tähän on valettu. Niin emme me lähde sitä vaihtaa. Me ollaan pidetty lentävästä kalakukosta kiinni ylpeästi.
1: No mut hei, nyt kun tässä viimeistä viikkoa ja täällä nyt jengi kyyneleitä sitten vuodattaa jo nyt kalakukon tahtiin, niin kuin suosikkiyhtyeeni teini-iältäni, eli Etupiha, aikoinaan lauloi, niin itke, jos sua itkettää. Mm. Eli itkeä saa. Mä yritän säästellä perjantaihin omat kynnelet, kun meillä on spessu pitkä viimeinen lähetys, kahteen asti tehdään silloin ja muistellaan menneitä. Mutta mä huomaan siis, mä en tiedä, miten mun pitäisi oikein tehdä, koska mä yritin tuossa viikonloppuna myös sieltä, pitää kirjoittaa siis joku tämmöinen puhe. Mm. Siis pitää kirjoittaa joku niinku final words, mitä sitten ehkä perjantaina lausuu lähetyksessä. Ja mä heräsin taas nyt siis lauantai-aamuna heräsin 5:00, aloin sitä kirjoittamaan. Ja kirjoitin jonkun verran, kunnes sitten nukuin taas 3 tuntia. Mm. This is my life now. No mut kuitenkin. Mä huomaan, että mulla on siis meillä menee koko ohjelma aika tähän mun puheeseen, koska mä huomaan, että mulla on niinku tarve käydä mun koko YleX-ura läpi.
2: Okei, no siinä menee pitkään.
1: Niin, 14 vuotta laittaa niinku pakettiin. Sitten mä mietin, että pitäisikö mun jakaa se tähän niinku piikolle.
2: Tiivistää.
1: Jakaa se niinku sinne niinku aamuunkin jotenkin, ettei yhteen pötkö, ettei tule 1.5 tunnin puhetta.
2: Tiivistää.
1: Mutta sallitteko? Koska mulla on semmoinen tarve, koska musta tuntuu, ei se ole vielä valmis edes. Mä oon kirjoittanut sivun, eikä se ole vielä valmis. Mä oon vasta aloittanut töissä. Mm. Siinä. Mä oon vasta aloittanut täällä YleX:llä, mulla on sivu.
2: Jos se on romaani, niin sitten riittääkö edes viikko?
1: Niin, kun joku tiedätkö silleen, ja tää on niinku, mä oon nyt itsekäs tässä kohtaa, koska mä oon ollut täällä 14 vuotta töissä ja voi olla, että mä en tuu tänne enää ikinä. Mm. Niin sit mulla on joku semmoinen, että mun pitää saada tähänkin pakettiin. Voi olla, että mä sit julkaisen vaan kuin pamfletin.
2: Niin.
1: Että se tulee sit sitä kautta.
2: No apuja ainakin WhatsAppissa tulee. Heikki vähän niin kuin paketoi sen sun puolesta tähän, että voi käyttää, ei ole pakko, jos ei halua.
1: Joo.
2: Että se viimeinen puhe menisi tällä tavalla. Viimeinen sammuttaa valot, so long Pasila. PS, fuck you all.
1: Yeah, no
2: nyt mä vihaan teitä kaikkia. Tee Jenni P. 2026.
1: Toi on ihan sika hyvä myös. Voi olla.

0: että mä ton lisään siihen 27 sivun päälle vielä tuon. Kiitos vaan tai Heikiltä.
1: Toinen vaihtoehto on, että sä teet niin sanotusti Halla-ahot, että kirjoitat sen kirjeelle ja jätät tonne markkinoinnin kaappiin 15 vuodeksi ja sen jälkeen saa vasta lukea.
0: Niin voi olla. Ketään ei kiinnosta, kun mä vaan kerron silleen, no, sit mä tulin työhaastatteluun ja sit kävin näin. Mut joo, katsotaan mitä siitä tulee. Mut semmoista mä oon muun muassa viikonloppuna tehnyt. Mitä sä itse oikein puuhasit? No, mulla... painia olit
1: katsomassa. No painia olin katsomassa, oli taas kulttuuria. Urheilu- ja kulttuuriministeri salkku heilui.
0: Joo.
1: Perjantaina olin katsomassa keikkaa, Louis Blue-nimisen artistin keikkaa, oli oikeinkin hyvä ja kuulosti hyvältä. Ja sitten lauantaina kävin kattoon showpainia tuossa valkoisessa salissa FC Wrestlingin tapahtuma. Oli sielläkin, oli hyvät mähiinät.
0: No niin.
1: Ja oli jumalauta, lensi ukkoja lihaa mattoon. Ja...
0: Mitäs painit meni?
1: No, sen lisäksi niin painithan meni aivan valtavan hyvin. Oli hieno show kaiken kaikkiaan. Ja lihapullia tuli juotua taas viikonloppuun aikaan.
0: Oliko monta lihapulla? Mä vähän mietin, kun sä tulit, sä oot iljainen poika, olit tuossa heti aamussa ja huokailit ja puheltelit. Niin.
1: Lihapullia, olisiko... Ehkä ei yli 100 ehkä mentä, mutta siinä lähelle kuitenkin.
0: Mutta kuitenkin.
1: Joo, 50-100 lihapullaa tuli juotua viikonloppuun.
0: No niin, no sen tietää sitten, että tässä on nyt ainakin niin, keskiviikkoon. No. Keskiviikko on ooteltava kovaa kakkaa sitten.
1: Niin jo.
0: Jere Pehkosella. No mut hei, herra urheilu- ja kulttuuriministeri, elämä on tällaista.
1: No niin jo, se on pakko liikahtaa siellä, missä tapahtuu.
0: Do what you gotta do.
1: Siellä, missä urheilua tai siellä, missä kulttuuri, niin siellä olen myös minä.
0: Joo.
1: Urheilu- ja kulttuuriministeri Pehkonen.
0: Ja siihen kuuluu armoton määrä kaljaa.
1: Totta kai.
0: Aina.
1: Totta kai.
0: Hei, ihanaa.
1: Eikä se on urheilu- ja kulttuuriministeri Pensa.
0: Niin
2: on. Yle. Aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: sinusta.
1: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Viikonloppuna uutisoitiin, kuinka Helsingissä Kalasatamassa oli syttynyt tämmöinen tulipalo. Aika tuhoisa tulipalo, siis hyvä, että ei tullut henkilövahinkoja. Mm. Se on tärkeintä.
3: Kyllä.
2: Sen takia, että sitä uskaltaa liekin.
3: Niin, jos siellä on 10 kuolouhria, niin siinä tapauksessa niin voisi olla ihan off go.
2: Mutta tällaisia, niin kuin, miten se nyt sanoisi, uhreja kuitenkin on niin kuin koko talon täydeltä, siis koska koko rakennus, kerrostalon rakennus meni siis asuinkelvottomaksi ja talon korjaus kestää kuukausia. Oli siis ollut parivekkeella 4. kerroksessa kaasugrilli, jota kautta sitten oli tulipalo syttynyt ja vaikka siinä, oliko se niin kuin vielä 5. ja 6. kerros vielä yläpuolella, niin silti se sieltä 4. kerroksesta, se tulipalo ei ollut suinkaan levinnyt mitenkään isosti siihen ylempään kerrokseen, vaan siis suoraan koko rakennuksen katolle.
3: Joo.
2: Ja tämä oli nyt sitten aika tällainen, että ammattilaiset ihmettelee ja tuolla ihan siis palokunnassakin ollaan silleen, että mitä tässä on tapahtunut. Tätä pitää niin kuin ihan toden totta tutkia, että miten palo on levinnyt niin nopeasti ja katolle vielä. Niin vielä skipannut siitä ne kerrokset ja fiu.
3: Niin, pari kerrosta siinä yläpuolella oli, niin ne ei vielä palannut siinä välissä, kun katto oli jo ilmi liekeissä. Ja katto paloi vielä hitoon pahasti. Ihan joo. Sortunut isot läjät kerrostalon kattoa sen tulipalon seurauksena.
2: Tuhoutu täysin.
3: Joo, ja tosi nopeasti. Kaikki tapahtui siis ilmeisesti aika nopealla aikataululla.
2: Täällä on nyt sitten vakuutusyhtiöstä heti marssittu paikalle. Korvausjohtaja Määttäsen Antti kertoo Hesarille tuolta Lähi-Tapiolasta, että vaikuttaisi siltä, että tuuletusrako on jatkunut ilman palokatkoja ullakolle asti ja muodostunut ikään kuin hormin tulelle ja palokaasuille. Tämä on siis tämmöinen tässä kohtaa arvio, että mitä tässä tapahtuu. Tutkintalinja, että tämmöinen niin tuuletus rako julkisivussa, joka kuulostaa siis todella huolestuttavalta. Nämä on aika uusia nämä rakennukset, että ja näitä on samanmoisia, Kalasatama täynnä ja
3: niin,
2: kaupunki täynnä.
3: Tuossa on kiva katsoa tai lukea niin noita viereisessä samanlaisessa kerrostalossa, jonka sama yhtiö on rakennuttanut ja samoilla piirroksilla. Niin siinä varmaan syynätään aika nopeasti parvekkeet läpi, että eihän täällä jumalata kellaa kaasugrilliä.
2: Niin, tämä on vähän niin kuin, että jotainhan tuolla on rakennusvaiheessa mennyt siis vikaan tai ei ole kaikki ehkä ihan sääntöjen mukaan mennyt, jos tommonen on mahdollista. Mm. Että jos siellä tavallaan niin kuin pitäisi tai voisi olla jonkinlaisia palokatkoja niin kuin tämmöisissä tuuletusraoissa, niin luulisi niitä olevan sitten
3: niin,
2: siellä.
3: Niin.
2: Koska sitten

0: vältyttäisiin mahdollisesti tällaiselta, että vumps vaan neljännestä kerrosta.
1: Kerroksesta ihan yhtäkkiä.
0: Yhtäkkiä kattoon ja tosi nopeasti vielä. Niin tota, ja tässähän on niin kuin, tässä on nyt koko taloyhtiö tosiaan asuinkelvoton ja ilmeisesti myös naapuritalossa, niin se on kanssa evakuoitu, että sielläkään ei oikein byge olla.
1: Joo, ja pahannäköiset on täällä on kuvattu viereisiä asuntoja ja muita, että minkälaisen kondiksen ne on mennyt ja kohtaloita, että nyt sitten aloitetaan elämää alusta sen suhteen, että kaikki kamat on mennyt ja kaikki, no kaikki omaisuus periaatteessa, mitä siellä oma asunnossa on, niin on mennyt, että nyt sitten pitää alkaa sieltä kasata uudestaan palasia takaisin normaalikuvioihin. Ensiksi jossain kaverin luona yötä ja täällä
0: niin,
1: ainakin kertoo, että sieltä se lähtee. Että kaverin luona yötä alkaa etsiä uutta asuntoa ja sen jälkeen uusia tavaroita. Että
0: niin.
1: Ei siis, olisi uskonut.
0: Niin, toi on kyllä siis voimia kaikille, jotka tämmöisen kohtalon on kokenut ylipäätään, koska toi vaikka materiaa, tärkeintähän on, että kaikki on niinku hengissä.
1: Niin, mutta
0: kyllä se vaan, sulla on yhtäkkiä vaan siis koti vaan lähtee ja kaikki sun koti omaisuus, vaan ne vaan sillä tsyps.
1: Ja mä voin kuvitella myöskin sen fiiliksen, että jos sinä on ollut, tai olisit tuossa sillä tavalla uhrina, että oma koti on mennyt ja sä oot vielä ollut siellä asunnossa, kun huomannut, että nyt lähtee. Nyt on liekit ja palokunta tulee paikalle ja evakuoidaan tältä asunnosta ja sitten sä jäät katsoa siihen, että mikä tällä on meininki. Katsot, että tuossa se mun 7C-asunto palaa ilmi liekeissä ja sitten sä katsot ympärille, niin sinun koko saakelin kaupunki tullut, kun siltä tuntuu, että koko kaupunki
0: niin,
1: on tullut katsoa sitä ja kaikki on kännykä pystyssä ja sieltä joku, mä nähnyt näin TikTokissa, että joku on tehnyt oikein tämmöisen niin kuin videoeditin kaikista eri kuvakulmista ja semmoisella mä en muista mikä musa siinä oli, joku tyyli My Heart Will Go On ja semmoinen, että tässä videot Kalasataman kerrostalopalosta, eikä hän itse ollut edes ilmeisesti asunut siinä. Että se oli tullut vaan paikalle niin kuin videoimaan sen ja tekemään jonkun video TikTok-editin.
0: Kaikki katsomassa.
1: Niin.
0: Kiva itse.
1: Mua sylettäisi vähän, mua sylettäisi ihan hieman siinä. Niin kuin katsoa omaa kotipalaa, niin toiset niin tulee sitten tekemään TikTok-videoita.
0: Niin.
1: Ja kyllä se vähän.
0: Tanssin siihen.
1: Niin joo, jes.
0: Kimmeli soi taas.
1: Selfie-videota.
0: Mua
1: kohtaa
0: aika paha tilanne täällä, aika paha.
1: Joo.
0: Aika paha tilanne. Mutta joo, kyllähän tuommoinen.
1: Seuratkaa mun tiliä, niin mä raportoin tästä Kalasataman palosta.
0: Painu
1: helvettiin siitä.
0: Kyllä se vähän harmittasi jo omalle kohdalle, jos sattuisi. Tsemppiä kaikille, joiden kohdalle se nyt on sattunut. Mutta tärkeintä tietysti, että kenellekään ei sinänsä sattunut mitään.
1: Totta kai.
2: Yle X. Yle X aamu. Poikilla.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken tuosta Helsingin kalasatamassa tapahtuneesta tulipalosta, joka nyt hämmentää, että miten se on voinut mahdollista, että se on levinnyt tuonne katolle noin tuhoisasti, niin nopeasti 4. kerroksesta. Ja sitä nyt sitten tutkitaan ja mielenkiinnolla odotetaan, että mikä on vastaus ja miten sitten suupannaan muissa vastaavissa taloyhtiöissä, joissa samanlaiset

0: rakenteet ja muut, että jos se on niistä johtuva, niin WhatsApp in the butts, but.
1: Joo, Inko laittakin viesti, että sillä varmaan rakennusmestari on jo paskat housussa matkalla Pattajalle, kun ei ole palokatkoja aikanaan tehty tuohon. Niin
0: se saattaa
1: on jo karussa.
0: Pikkanen kaksipöttössä.
1: Se voi olla, että siinä saattaisi olla pieni savipöntössä.
0: Että nyt katsotaan, että miten tämä homma oikein menee ja kuka maksaa ja mitä maksaa ja minne, koska vakuutusyhtiöthän agentit selvittävät ja vakuutusyhtiöt ja agentit, ne on niinku tiiäks, siinä niinku supo ja kroppa jää niinku toiseksi.
1: Jää todella.
0: Et ne on niinku the real legends, jos on katsonut Netflixin sarjaa, jossa tullivirkailijat tekevät vähän samanlaista tämmöistä niinku soluttautumistyötä rikollispiireissä. On muuten tosi hyvä sarja, suosittelen.
1: Minkä nimen sarja?
0: Legends. Brittiläinen, löytyy Netflixistä, aivan törkeä hyvä. Perustuu tosi tapahtumiin. No joo.
1: No sekin vielä.
0: No sekin vielä. Joo, iso suositus sille. Niin vakuutusyhtiöllä vähän samanlaiset, että niinku ne sitten menee tonne, ne agentit tutkimaan. Ne on yhtäkkiä soluttautunut johonkin raksafirmaan.
1: Niin onkin.
0: Siellä on, joo, mitä? Ai niin, ei niitä palokatkoja
1: tarvitse. Eikä, niin ne on syöttämässä.
0: Tartte laittaa, niin.
1: Jo me ei laitettu ennenkään palokatkoja,
0: eihän. Eikö niin, silloin kun Kalansatamaankin rakennettiin, niin silloinhan ei mihinkään laittu niitä, koska säästit. Niinkö eikö ollutkin näin, että ne rahat meni sitten pomoon patteen lomalle.
1: Näin se meni. Joo, ne varmasti syynä tuolla tarkkaa. Mitä isommat summat on maksettava, niin sitä tarkempaa agenttityötä tarvitaan.
0: Mutta toi, niin kuin tuossa puhuttiin, niin on ihan jäätävää se, että sä oot lähtenyt johonkin illanviettoon lauantaina, kun sä palaat takaisin, niin on koko kansa katsomassa, kun sun kämppätylin palaa.
1: Hyvin saakeli.
0: Ja tai ylipäätään sun asunto on mennyt, sulla ei enää kotia yhtäkkiä. Niin se on kyllä jäätävää. Tämmöisiä tapauksia siis ei vaan tulipalot aiheuta, vaan niin kuin mikä oli tuossa kuukausi takaperin tämä Kirkkonummen keissi, jossa siis oli menty väärään osoitteeseen tekemään tyhjennystä.
1: Joo.
0: Että oli tuhottu koko niinku kalusto, kun oli ollut tämmöinen purkuhomma. Tai oliko joku semmoinen, niin oli tarkoitus tyhjentää menehtyneen asukkaan asunto. Joo. Ja yritys sitten oli mennyt sinne vaan ja saman tien johonkin, että sen sijaan, että ne olisi pakattu johonkin pakuun, niin ei kuin johonkin murskaimeen vaan.
1: Saman tien. Tuhoon. Jos ne
0: kaikki
1: tilattu tuhottavaksi, niin sitten ne tuhotaan.
0: Sitten asunnon omistava perhe oli tullut paikalle tyhjään asuntoon, josta oli siis kaikki heidän omaisuutensa vaan tuhottu. Mm. Ja selvisi, että oli väärä osoite.
1: Oli kauhea
0: keissi. Mikä on siis aivan järkyttävä keissi. Että miten voi olla mahdollista, että noin voi tapahtua yhtäkkiä sun koko irtaimisto. Ja sitten oli viime perjantaina luin Iltalehden sivuilla, oli kuinka niin ikään oli menty väärään osoitteeseen. Remonttifirma oli mennyt väärään asuntoon ja Kaija Riitan kylpyhuone oli purettu.
1: Hän oli laittanut sen kokonaan.
0: Kaija Riitta oli tullut
1: kotiin. Missä Kaija Riitta oli ollut?
0: Koska Kaija Riitta oli ollut asioilla.
1: Eikä se kauanko se ollut asioilla, jos kylpyhuone on kokonaan laitettu remontsiin?
0: No hänellä itse asiassa tämä oli hänen tämmöinen kakkosasunto Jyväskylässä, aivan, okay, niin hän ei ollut siellä ollut. Okay. Oli sitten kuitenkin mennyt sinne omaan asuntoonsa ja kylpyhuone oli kadonnut.
1: Ei jumala.
0: Se oli siellä ihan perustukset vaan loistivat. Ja
1: ihan hirveetä.
0: Kaija Riitta oli, että what the fuck,
1: kysyin, mietinkö siellä olisi ollut jotakin, jos tässä tilanteessa ei ollut ketään edes duunissa vielä, niin se ihmetys, kun sä tulet kotiin ja kauhea kilinä ja kolina kuuluu siellä ja sä katsot sinne kylppäriin, niin joku on siellä tiputtamassa kaakelia. Anteeksi, mitä täällä tapahtuu? Ei mitään, me tultiin purkaa tää teidän kylppuhuone, niin kun oli sovittu. Sitten ei mä oon sopinut mistään. Sitten katsotaan osoitteet kondikseen. Jaa, tää on väärä osoite, että täällä otti purkaa.
0: On se mun mielestä siis.
1: Selvä.
0: Toiki, mutta se vielä jäätävämpää, että sä tuut sinne kämppään ja sit sä vaan meet siellä, aha, kämpä vessassa tässä, kun tuli just.
1: Niin, niin onkin.
0: Sulla on pelkkää betonia. Niin on sekin vähän silleen, nyt en tiedä, mikä Twin Peaks tässä on käynnissä, kun täällä on vaan niinku kadonnut kylppäri.
1: Mitä sinä lähdet pyörittelemään? Onko mä niin tehnyt tämän?
0: Kaija Riitta, niin onko mä, mitä mä oon vetänyt?
1: Mä tiesin, että mulla on vähän epäilty uniapnea tässä.
0: Joo, mutta täällä ei ole siis mitään, jos saunaa ja kylppäriä.
1: Kaikki on vedetty. Eikä mitään viestiä, kaikki ne kaakelit ja muut, mitä siellä on irrotettu, ne on viety pois, että niistäkään ei ole mitään jälkeä. Tää on vaan niinku kadonnut avaruuteen.
0: Niin, tämä on ihan hävinnyt. Tämä on täällä jotain työkaluja kaikkea. Mutta mielenkiintoinen cachet. Taloyhtiö ei ota vastuuta tästä.
1: Häh?
0: Remonttimies oli päässyt sisälle Kaija Riitan asuntoon luovutetulla yleisavaimella, joten tässä syytetään tätä remonttia. Remonttimiestä siis. Että
1: se on ollut väärässä osoitteessa vaan?
0: Niin.
1: Okei.
0: Okay. Että se on, että voit sitten sopia remonttifirman kanssa.
1: Joo.
0: No se siinä on. Sitä Kaija Riitali hommaa.
1: Kaija Riitali hommaa, joo. Kiva sinne yksi alkaa sitä säätää. Tänne Anu laittoi viesti, että kuulemma remppaohjelmasta on nähnyt, kun remonttimies on sanonut, että purkamisen ensimmäinen sääntö on se, että tarkista, että osoite on oikein.
0: Ei kun toi.
1: Ja toi on remonttimiehillä jäänyt katsomatta remonttityöntekijöiden ABC-kirjasta, niin se ensimmäinen sääntö.
0: Toi on vähän niin kuin tiiäks, kirurgilla, että kumpi polvi.
1: Justiin näin.
0: Että se niin kuin ihan tuommoinen perusasiat pitää tarkistaa.
1: Varmista vielä.
0: Onko se mun oikein vai sun oikein? Kumpi se nyt on? Kenestä päin katsottuna?
1: Oliko se C, C vai P?
0: Aina tarkistaa.
1: Kumpi se?
0: Aina.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Tänään muistellaan näitä menneitä vuosia ja mitä kaikkea tässä on ollut. Ja meikäläisellä tulee tuli tässä toukokuussa tasan 14 vuotta Yle X:llä täyteen, joka on ihan siis järjettömän pitkä aika. Koska muistan silloin, kun aloitin täällä, niin sanottiin, että se on semmoinen 4 vuotta about kuin yksi juontaja ja sitten se lähtee tuottajaksi tai johonkin muihin hommiin. Niin mä lisäsin siihen 10 vuotta.
2: Ja samalla sanotte, että radio on kuoleva.
1: Radio on kuoleva. Niin, 16 vuotta, että hän ei printti kuole eka, sitten kuolee radio. Että tulevaisuus on tuolla jossain kuussa Elon Muskin kanssa. Ja siitä syystä, kun tässä nyt tulee tämmöinen aika pitkä ajankausi itselläkin päätökseen, niin mä oon nyt koonnut tälle pitkin aamua tämmöistä niinku historiikkipläjäystä.
2: Okei. Okay.
1: Ja nyt lähdetään ihan alkuun asti. Ja voitteko laulaa mun kanssa tunnarin, koska mä en ole ehtinyt sitä tekemään.
2: Voidaan, totta kai.
1: Se menee niin kuin Jenspan päiväkirja, mutta toisella tavalla. No niin, ootte sitten valmiita.
2: Mikä se on?
1: Se on se historiikki.
2: Niin. Okay.
3: Jenspan historiikki.
2: Jenspan historiikki.
4: Jenspan päiväkirja.
1: Okei. Ei, nyt se tuli toi. Mitä helvettiä? No niin. Siitä lähtien, kun mä oon ymmärtänyt, että tätä alaa voi opiskella ja oikeasti jopa tehdä työkseen, mä oon halunnut Yle X:lle töihin. Tajuaminen tapahtui 2008-2009, kun opiskelin Vuojanmaan kansanopistossa. Mutta silloin, kun oli harjoittelun aika, niin mä ymmärsin jo silloin, että eihän mulla olisi mitään elämän kokemusta, että mä nyt vielä hae harjoitteluun Yle X:lle, kun eihän mulla ole mitään puhuttavaa, kun mä tiedän mistään mitään. Mä oon joku 20, buu. Ja sen takia mä halusin opiskella lisää. Ja siitä alkoi päämäärätietoinen matka kohti tätä paikkaa, Yle X:ää. Kansanopiston jälkeen kävin yhden lukuvuoden verran pyörättämässä muun muassa muuan Ville Eerikkilän vanhassa opinahjossa, eli Kemitornion AMK:ssa.
2: Ne vaan fökit.
1: Ja sitten tokalla yrittämällä pääsin Helsinkiin Metropolian opiskelemaan radio- ja TV-työtä. Pari vuotta siellä oltuani vuonna 2012 mä en enää halunnut mennä kesäksi postin lajittelukeskukseen töihin ja ajattelin, että nyt on aika tullut. Nyt mä haen sinne Yle X:lle töihin. Ei kun harjoitteluun, en edes töihin, vaan harjoitteluun. Ja mä muistan, kun mä sanoin silloin mun koulukaverille Akille, että jos mä en nyt pääse sinne Yle X:lle harjoitteluun, niin mä en tiedä, mitä mä sitten teen. Se on mun ainoa vaihtoehto. Ja Aki oli silleen, tässä sekoilla, tämä on tuonut radioita. Ja mä olin silleen, että Aki, sä et ymmärrä. En mä halua mihinkään muualle lukemaan jotain sponsoroituja säätiedotuksia tai että mitä paskoja hittejä tulee seuraavan tunnin aikana. Mä haluan sille kanavalle, missä oli ne Tuomas ja Olli. Ja nyt siellä on Aino ja Jenny ja Mäkkäri. Siellä on oikeasti hauskoja juttuja ja oikeasti myös aikaa kertoa niitä hauskoja juttuja. Eikä vaan jatkuvaa musaa ja mainoksia. Mä myös nimenomaan halusin iltapäivään harjoitteluun, vaikka aamua pidetään radioalalla semmosena kraalin maljana ja parhaana mahdollisena paikkana, niin mä dikkasin iltapäivän sellaiset tietysti niinku rennommassa olevattomassa tunnelmassa.
2: Huomaa tuota Tuomasta ja Ollia, että vähän kuunnella kuulemalle, että kettä ei mahdottoman mukavaa tunnelmaa.
1: Mulle siis heikot iltapäivä oli töhmestä. 2012 alkuvuodesta mä pääsin Yle X:lle harjoitteluhaastatteluun ja silloinen vastaava tuottaja Noora Santavuori ja iltapäivän tuottajaksi siirtyvä Jenny Lehtinen haastatteli mua. Mua ei mikään maailmassa ole jännittänyt niin paljon. Mä siis hain iltapäivän harjoittelu, mutta siinä haastiksessa selvisi, että itse asiassa haetaan ihan töihin. Työpaikkaan tällaista niin sanottua kolmatta pyörää eli sidekickiä. Kiinnostaisiko se mua? Mä menin ihan paniikkiin, että no mulla on kyllä nyt koulu kesken tässä ja minulla on radiokurssi vasta tulossa, että minä en tiedä, olenko minä valmis siihen, että Siis niinku kunnon taukki. Mitä helvettiä?
2: En ole sen arvoinen.
1: Noora ja Jenny katsomaan silleen, okei, no tehdäänkö silleen, että anyway saat sen harjoittelupaikan, sovitaan se kesäksi, mutta testataan vielä, että olisiko susta tähän työtehtävään. Joten tehtiin tämmönen niin sanottu demo, niin kuin alalla sanotaan, niin leikitään radioa. Ja leikin radioa puoli tuntia Aino ja Mäkkärin kanssa. Ja siis mä olin aivan paska. Mä olin niin paska. Mulla oli mikki välillä jossain ihan tällaisessa leuan alla. Yhdessä mikki mä tein silleen.
2: Klassikko.
1: Eikä mä huomannut sitä. Se oli niin huono. Ja mä en todellakaan saanut sitä duunia. Mutta mulla oli se harjoittelupaikka. Ja aika tasan 14 vuotta sitten toukokuussa 12. Mun harjoittelu Yle X iltapäivässä alkoi. Ja mä sain myös nopeasti tuuraustöitä kesän ajaksi iltapäivässä Yle X viikonlopuissa. Ja mun ihka eka lähetys oli juhannuksena 2012, kun mä juonsin

0: YleX Toiveet-ohjelmaa. Ja siihen mut koulutti silloinen Toiveiden juontaja, nykyinen YleX:n bossi, Hanne Kautto. Mä sit muuten päästin ihan kaikki toiveet läpi, mitä sinne tuli. Mulle ei ollut mitään suodatinta. Kaikkea YleX:lle sopivaa musiikkia, muun muassa tämä nuorison suosikki soitettiin silloin. Ei tää!
1: Mikä?
0: Ei tää!
2: Tää on hyvä biisi.
0: Tää
2: on hyvä biisi.
0: Ei, tää sekoilee tää kone. Vaan tää! Mihin tää nyt menee? Hyppääks tää tonne?
2: Nyt voi olla, nyt on riskaa peli.
3: Jespan päivä.
0: Ei, tää! Ei!
2: Ei! Tuho se.
0: Mikä mä tuhoon?
2: Mä tuhoon se. Ei nyt se tiltas tämäkin.
0: Ei! Ei! Kone ei voi tiltata nyt!
3: Ei nyt!
0: Ei nyt teille hetki!
2: Ei mä voi tuota täältä.
0: Se on
2: toi Darin Step Up.
0: Se on tää. Onko se tää? Eikö se oli tää se hitti, minkä mä soitin? Oota, mä soitan se täältä. Tosta. Ei.
2: Elää sano, että älä nyt sano.
0: Ei voi meidän koneet hajota nyt.
2: Tässä vaiheessa.
0: Ei voi.
1: Tavallaan hajota. Sopii kyllä tunnelmaan, että.
0: Sopii kai.
1: Kun me teemme.
0: Ei se ollut tää.
2: Eikä vieläkään.
0: Ei. Ei oo totta.
2: Menikö nää nyt ihan rullalle?
0: Ei oo totta. Ei oo totta. Helkkari. Mulla on täällä niin paljon klippejä soitettavana ja näin soi.
2: Hirveesti.
4: Mä oon 30-kymppinen.
0: Se oli tää.
4: Oon 30-kymppinen. Takana on luja putki.
0: Muun muassa tämä kappale
2: Soitin.
0: Soitin.
2: Frederik Darin. Oisko nyt kun
1: toivoja Jere Raahesta.
0: En mä tiedä. Mulla meni kaikki läpi. Mulla ei ollut mitään. Silloin sai toivoa ihan mitä tahansa kauheuksia.
1: Mut jos ei sulla ole kerrottu erikseen, että mitä sai, mitä ei, niin.
0: Niin mä vaan päästin läpi. No, vielä hetken historiikki jatkuu. Katsotaan, saadaanko me seuraava klippi soimaan. Kun syksyllä 2012 tein tuurauksia sitten esimerkiksi YleX jatkot ohjelmassa Vikin kanssa. Ja niin kuin sanottu, kaikki tämmöinen niin kuin paineeton harkkarointi ja rauhassa kasvaminen johti siihen, että mut loppujen lopuksi haluttiinkin osaksi YleX iltapäivää siihen kolmanneksi pyöriksi. Ja 2013 aloitin Vakkari sidekickinä Ainon ja Mäkkä. Kanssa. Ja se olikin yksi YleX-aikojeni ressaavimmista ajanjaksoista, koska sitä tekemistä oli ihan tusti. Oli pelkkää osiota, kilpailua, kaikki piti valmistella ja tarkkaan kirjoittaa joka sana ennen kuin lähetys alkoi yhdeltä. Piti ottaa nettiin kuva, kirjoittaa artikkeli, joku rytmibarometri, biisi, klippi, leikata. Aah, mä olin ihan paniikissa. Ja sitten ehkä kun se paniikki hälveni, niin aina lähetyksen loppuun vastattiin kuulijoiden kysymyksiin.
5: Päätetään tältä erää, ei muuta kuin vai onko teillä jotain kysyttävää?
6: Puhelin vastaaja kysyy, että pitääkö puhelinmyyjille olla aina ystävällinen?
7: No mun mielestä voi vaan sanoa tiukkaan sävyyn, että
5: painu!
7: Ei.
5: Hemmettiin sieltä, älä soita mulle enää senkin.
7: No mut siis työtäänhän hekin vain tekevät.
1: Niin toikin pitää muistaa mainita.
5: Homma on joku oikea työ senkin. Pummi!
6: Mäkkäri, miksi olit Särkänniemen possujunassa tänä kesänä?
1: Koska se on hyvä laite, legendaarinen
6: ja eksyin.
7: Menitkö sen jälkeen pieneen hinaajaan?
1: Olin tulossa sieltä.
6: Joo, ja sitten vauhtimatoon seuraavaksi. Kävittekö lukiossa matikan pitkänä vai lyhyenä, kysyy Mäpä.
7: No lyhyenä tietysti.
1: Lyhyt, koviksit käy lyhyenä.
6: Kannattaako mennä äiskälle tänään yöksi, kysyy Daiju.
7: Joo, äiskä laittaa ihanaa ruokaa, ehkä paistaa myös räiskäleitä.
6: Puristaako vanne päätänne?
7: No ei tällä hetkellä kyllä.
1: Ei, aika kevyt olo.
7: On, ihanan kevyt.
1: I'm levitating.
6: Ast kysyy, että miksi tänään ei mennyt töissä mikään putkeen?
7: Ei no, aina voi mennä.
1: Ei se ole, että sä lähit päivään mun mielestä vähän henkseleitä paukutelle, joka sitten usein kostautuu just niin, että ei saa sinne putkeen yhtään mitään. Se on sitä paitsi pirun pieni se sun putken reikä. Että on tosi
7: suurentaa
1: niin, koska sinne on tosi hankala saada mitään. Ja jos sinne saa jotain, niin sitä ei tarvitse saada pois, kun se jää sinne.
7: Jumiin.
1: Niin.
6: Aino, mikä on päivän olut?
7: No olisiko se joku tällainen ihana vehnä, vaalea vehnä, belgialainen vehnäolut, joo, kyllä. Joo.
6: Miten näin poikamiehenä pitäisi juhlia synttäreitä?
1: Itkemällä.
7: Yksin kotona.
6: Niinkö?
1: Kyllä.
6: Aha.
7: Sitten sen jälkeen voi lähteä naisen metsästykseen.
1: Ja sitten itkee vähän lisää.
6: Joo, kun ei saa. Kuinka paljon ihailette välkkyvää Timo Jutilaa?
1: Välkkyvää Timo Jutilaa?
6: Niin, ei normi Timo.
1: Normi Timo Jutilaa nyt ei siis lähde semistä, mutta välkkyvää on kyllä.
7: Niin. Asteikolla 1-10, niin 8,5.
1: Joo, mulla on ehkä 9 Miikka.
6: Nimimerkki nuori vai vanha kysyy, että olen nuori, mutta olenko vanhanaikainen, kun mulla ei ole kosketusnäyttö puhelinta. Ihan normi vanhanaikainen puhelin, että pitäisikö hankkia?
1: Tässä on nyt niin sanottu, sä oot niin sanottu tämmönen out of the box ihminen. sä oot niinku boksin ulkopuolella, kun sulla ei ole sitä, kun kaikilla muilla on. Niin. Siinä on tämmöinen sanonta olemassa, kun out of the box. Se tarkoittaa sitä, että kun sulla ei ole älypuhelinta, muilla on, niin sä oot boksin ulkopuolella.
7: Eli on vaan siellä ihan rauhassa. Joo. Muut on siellä sisällä ja siellä on ihan mukavaa.
1: Kyllä. Me ollaan niin sanottuja inside the box. Niin. Se on tää termi sitten taas. Outside, inside.
6: Joo. Tuleeks meillä hyvä möksäreissu, kysyy Make Meisseli.
1: Aivan kauhea reissu.
7: Ikimuistonen.
1: Siis hirveä, sulla on aivan meisseli siellä solmussa ja kaikki. Ei hyvä ollenkaan. Älkää lähtikö. Yksi vielä.
6: Miksei mikään riitä?
7: No semmoista se on. Levottomat sukupolvella.
1: Millä?
7: Levottomat. Niin. Siinähän ne hoki koko ajan sitä.
1: Eiks ne vaan pan?
0: Tällaista kaikkea ihanaa vuonna 2013 ja Ainoja Mäkkäri saapuu tänään meille vieraaksi. Kello 11.
2: Joo, he tulee tänne, muistellaan menneitä. Hei, missä on noin taustaääniraidat? Tuossa no, on kyllä tekemisen makua tässä.
0: Niin sanottu Penimäen karkelot. Mä ajattelin, että sitten kun Ainoja Mäkkäri tulee,
2: laitetaan
0: ne
2: laitetaan.
0: Niin sanottu taustamatot olivat myös.
2: Ne on kyllä lähtenyt niin
0: ne lähti lauluun ehkä silloin 2014-2015.
2: Mäkkäri kuulosti niin nuorelta tossa.
0: Kyllä, kyllä. Ja itse olin ihan hengästynyt, kun jännitti niin paljon.
2: Onko toi ollut ihan sun ekoja hetkiä?
0: No tämä on ollut 2013 varmaan niin kuin loppupuolelta, kun mä oon tehnyt jo yli vuoden siellä iltapäivää, mutta joka hetki jännitti. Siis se oli vaan fakta. Aina kun, tiiäks, kun ei ollut koko ajan lähetyksessä läsnä, niin aina kun mä olin silleen, no niin Jenni, nyt on sun vuoro, niin...
2: Aina. Voi kuvitella, miten punaisena kaula on ollut tossa. No,
0: koko ajan. Siis hikipopitsit kustahousussa.

0: kotiin, koska tuolla huutokaupassa, kiertonetissä, missä on julkisen sektorin huutokauppoja tai julkisen sektorin puolesta, jos on jotain poistettavaa tavaraa, niin siellä huutokauppaa käydään, niin ilmeisesti presidentin kanslia on ruvettu tyhjentämään kiertonettiin. Täällä on vaikka ja mitä myynnissä. Täällä on kaappia, pöytää, tuolia, on luntia, hyllyä, nojaa tuolia vaikka millä mitalla ja muun muassa kukkapurotuolia ja Artek-pöytää ja kuntosalilaitteitakin, järjetön määrä.
1: Siis pressan kansliassa kuntosalilaitteita, onko siellä klassisia tämmöisiä, niin kuin, että tässä on tämä kuntopyörä, niin siitä tuli tämmöinen vaatekasa, teline vaan.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Miksi sitä tyhjennetään siis? Mikä juttu? Onko vaan konmaritus?
0: Varmaan konmaritus, sinne on hommattu.
1: Vai onko, meneekö stupilla huonosti?
0: Salille uudet.
1: Raha-asia, tai onko raha huolia?
0: Se voi olla, että on joku tämmöinenkin syy siinä, että täytyy valtion kassaa vähän paikata, kun ei ole, vienti ei ole vetänyt, niin nyt sitten laitetaan kamat myyntiin. Et eikö ollut tarvetta esimerkiksi ylätalja Sypex VR3:lle, eikä selkälaitteille tai jalkarässille?
1: What the damn hell?
0: Ne nyt on täällä myynnissä ja cross-traineria myöten.
1: Joo, eikö enää jumpalla käy? Häh? Mm. Mitä? Vanha triatlonisti.
0: Vai onko hommattu uudet laitteet kokonaisuudessaan?
1: Niin. Mitä kaikkea tätä? Mitähän? Pitäisikö itse ostaa tuommoinen puhujapulpetti itselle?
0: No, tumaan kautta.
1: Tuommoinenkin myynnissä. Mm. Korkein tarjous 30 on ollut ainakin, kun Ilta-Sanomat on jutun muutaman päivän sitten tehnyt, niin puhujapulpetti. Toi olisikin, kun tuommoisen hankkisit kotiin. Tai toi olisi itse asiassa, toi olisi boss movie hankkia, tiedätkö, omaan toimistoon. Mm. Johonkin työpaikalle.
0: Puhujan pulpetti.
1: Niin, ja sitten, että mä menen tänne vaan kertomaan. Aina tilleen, niin kuin joku, meilläkin täällä toimituksessa, joku tämmöinen viikkokokous, kanavakokous, niin bossi meni sana puhuja pulpettiin, että noniin.
0: Noniin.
1: Huomio. Ja sitten alkaa se, Hasen Sieben Raffin Sofner, Sassen Grotinav, Nivistar, Sofasalen.
0: Ai ja sitten.
1: Kaikki kuuntelit.
0: Otta se megafoni siitä ensimmäisenä käteen ja alkaisi huutaa. Päivän viikkokokousmissiin taas käynnissä.
1: Kaikki kuuntelee tarkkaan ja sitten lopuksi bossi hyppää Sypex cross-trainerin päälle.
0: Ja ottaa ylätaljasta kiinni siinä samalla.
1: Joo.
0: Tekee loitontajia ja painaa yläselkää pellettiin.
1: Vitsi, mä ootan, kun täälläkin tää, että hei, vain nouto, vain nouto, tulkaa hake vain nouto, ja tää on tietty kellonaika, kun tää nouto onnistuu, tänne on laitettu, että vaan ensi viikon torstaina iltapäivästä nouto. Muina aikoina ei ole mahdollista, niin kuinka paljon tuolla siellä on presidentin kanslialla, siellä on stuppi vastassa. No nyt pitäisi Karin tulla ihan kohta hakemaan tätä puhujapulpettia.
0: No niin, näkyy. Oottelin.
1: Koittaa me laittaa sinne. Missä Kari oot?
0: Me sovittiin 8 tänne.
1: Ja tai sitten klassikko tulee sinne ilmestyy se joku Jukka. Ja Jukka on silleen, niin vaimo oli ostanut jonkun pyörän. Niin. Joku pyörä oli vaimo ostanut. Ja niin.
0: Yrittää tingata
1: mikäs
0: vielä.
1: Mikäs se oli se? Oliko se nyt, oliko 30, eikö 20 olisi?
0: Eikö se vaimo sanoo kotona, että eikö se 20 kuitenkin sitten lähtisi, vaikka 30 oli sovittu?
1: Ei Kari, ei kun Jukka, tämä on nyt tämä huutokaupasta ylöty lukko, että se on nyt se, joo, no kai se on vaimo tietää varmaan, se maksaa sen sitten. Niin joo, mahtuukohan se tonne mun viiattiin sitten ollenkaan toi. Se on tommonen kokonainen pyörä, mitähän se on ajatellut, ei meidän mahu tämmöinen ollenkaan.
0: Sitten Stup joutuu, Alexander Stup auttaa sitä sinne molemmat ähisee sitä pyörää sinne takakonttiin.
1: Joo.
0: Seuraava ottaa jo siinä jonossa tuleva. Sitten vielä Jari tai Kari tai joku. Voinko vielä kuvaa ottaa? Ei vaan vaimo ihan pyysi.
1: Vaimo tykkää. Minä en tiedä kuka sä oot. Vaimo.
0: Hajua, vaimo tykkää.
1: Vaimo on, niin sanoo, että tykkää, niin otetaanko kuva? No, minä en niin ole välittänyt, mutta vaimo tykkää, niin otetaan kuva.
2: Yle X. Yle X. Aamu.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Tasavallan presidentin kanslia vapauttaa siis varastotilaa ja näin ollen myy kaikenlaista hirtaamistoa, mikä on turhaksi jäänyt. Löytyyköhän tasavallan presidentin kanslian varastosta sellaisia samoja asioita, mitä omasta varastosta? Että no tässä on näitä joulukortteja vuosien varrelta, niin yksi laatikollinen.
2: Kesätakit 2015.
1: Joo. Ja sitten tämmöinen muistojen laatikko, missä on nailonpiitin keikkalippu ja yhdeltä risteilyltä se avainkortti ja sitten yksi avaimen perä Teneriffan lomalta. Ja
2: rakkauskirjeitä lukioaikaiselta kumppanilta.
1: Ja sitten tämä vanha peltinen keksilaatikko, jossa oli pahoja keksiä, jotka ostettiin joltain partiolaiselta. Ja siellä on nappeja, hakaneuloja, sitten niitä pieniä semmoisia matkalankajuttuja, mitä saa hotelleista, niitä parsimissettejä. Ja sitten tämmöisiä kaikki niinku irtonaisia jotain klemmareita, siis niin kumilenkkejä. Onko sulla tämä peltirassi?
2: Sitten löytyy vielä se jalasta irronnut ihon palanen, mikä niin, palkenkieli, mikä on rannalla
1: muistona
2: josta. Niin mitä tästä rasiasta?
1: Niin tämmöinen peltirassi
2: on. Mulla on semmoinen, se on jostain järsi mun, se kertoo just nimenomaisesti sitä tarkoitusperäistä, että tänne menee kaikki turha jo, koska tämä itse rasiakin on jostain pöllitty. Siis mä en edes tiedä, mistä se on mulle kulkeutunut, semmoinen batterit. Tölkkirasia, siis semmoinen peltirasia, joka on batteritölkin näköinen, niin siellä on kaikki mahdollinen tommonen omituinen klemmarit, nuppineulat, hakaneulat, vähän käteistä rahaa kolikoina sekä Suomen että muiden maiden rahoja.
1: Siis yksi mikä on kanssa, että on niinku nappeja, niitä tuun nappeja.
2: Niin,
1: siis ootko ikinä elämässäsi hyvä ystävä? Mä tiedän nyt, että sieltä tulee joku Martat linjoja pitkin kohta, mutta mäkin, niin kuin aina kun mä astan tämmöinen kauluspaita, vaikka mikä mulla, niin täällä on jossain täällä pesulapussa kiinni yksi varanappi.
2: Niin.
1: Niin otan tälteen.
2: En ole ikinä.
1: Mä oon. Mulla on nappeja ihan helvetisti. Ja mä oon vaan niin kuin sanonut, että sitten kun nappi lähtee, niin mä en pääsin. Mä en ole ikinä elämässäni tarvinnut varanappia.
2: En
1: jos on nappi lähtenyt jostain paidasta, niin se on muutenkin ollut niin förbi, että se paita ei ole mennyt jatkoon muutenkaan. Mutta siis silleen, että mä en ole ikinä elämässäni parsinut nappia tai tarvinnut varanappia. Ja mä oon säästänyt niitä siis elämäni aikana kuitenkin monta. Niin niitä on tuolla. Mä en tajua, miksi mä niitä säästelen. Toki mä tiedän, että jos oot joku käsityöharrastaja tai muu, niin sä saatat käyttää niitä johonkin muunkin tarkoitukseen. Mutta muuten
2: eipä tullut harrastettua niitäkään.
1: No ei ole mitään tullut harrastettua.
2: Mihin niitä sitten tarvii? Mutta sitten... Tässä taas tullaan siihen tilanteeseen, että nyt kun sulla on ollut ne säilytyksessä 20 vuotta ne napit siellä rasiassa.
1: Niin.
2: Ja nyt tässä tajuat, että mitä mä sillä teen, se vie turhaan tilaa. Nyt mä heitän ne roskiin.
1: Joo.
2: Niin sitten roskiin heittäessä tulee saman tien, että ei huomenna varmaan tulee se hetki, kun mä oikeasti tarvisin näitä. Nyt kun mä teen tämän ratkaisun.
1: Ja oon mä välillä tarvinnut, niin kuin neulaa ja lankaa olen tarvinnut toki, kun mä oon tehnyt jotain omia viritelmiä tai pitänyt joku rinuliommella kiinni johonkin mekkoon tai mitä ikinä tuommoista, johonkin juhlapukeutuisin. Että on ollut hetkiä, kun niitä on tarvinnut. Mutta kyllä mä sanon, siellä pitäisi olla siellä peltilaatikossa joku sellainen lappu, missä lukee, että koska on viimeksi tarvinnut sieltä jotain. Ja mikä se on ollut se asia, mitä sieltä on tarvinnut?
2: No, että niin kuin hisseissä on ne tarkastuslaput aina, että sinne on käyty joku kenttä
1: päivämäärä.
2: Niin, samalla tavalla, että jos sä jotakin sieltä otat, niin pistä päivämäärä ylös. Olen ottanut täältä hakaneulan
1: tarkoitukseen
2: 7.4. vuonna 2011.
1: Kyllä. Sillä korjasin
2: seuraavan kerran
1: väliaikaisesti takkini.
2: 2026 seuraavan kerran.
1: Niitä hiton nappeja. Ei mitään tekoa niillä.
2: Kyllä.
1: Et en tiedä, onko presidentin kansliasta, olisiko tarjolla kaikki Suomen presidenttien varanapit.
2: Siinä olisi keräilyerä.
1: Niin olisikin halpaa hintaa lähteä. Jos jonkinmoista kauluspaitaa on ollut täälläkin päällä, niin kaikki ne varanapit niistä lapuista irrotettuina.
2: Täällä olisi Winhufoodin housujen nappi tarjolla.
1: Ihan kuule korkkaamaton nappi. Tätä ei ole koskaan käytetty. Ei ole avattu, ei ole suljettu.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Mun on pakko kertoa, että se oli varmaan just, no se on ollut joku festari kakkospäivä. Me ollaan kaikki oltu Jenni sun kämpillä.
2: Mm.
1: Ja siis mä muistan, että se meno oli kuin jossain spurkukämpässä. Siis se oli semmoista niin kuin, tietysti kuin jossain niin kuin elokuvissa ja sarjoissa on semmoinen stereotypia semmoista dena-kämpästä.
3: Joo, se oli.
1: Ja mä
2: muistan, oli semmoinen.
1: Ja mä muistan, että mä oon istunut semmoisessa varmaan kakkospäivän houreessa siinä niin kuin sun olkkarissa. Ja sit Jere on tanssinut Eija Sinikkaa ja sit sinä ja eräs sun ystävä. Jee, semmoista niin kuin käninää.
2: Joo, örvelystä ja kello. Siis joku 12 kello, päivän.
1: Joo, ja siis se on, mulla on tullut semmoinen, niin kuin, että herra
2: kaikki
1: jumala.
2: Kaikki on punaisia ja turvonneet.
1: Niin, mun elämä on tullut.
4: Siinä mennä, käydä rääkillä vielä, ennen kuin lähettää. Käydä rääkillä.
1: Mä pakitän kosella vielä se. Siis se oli semmoista purguilua, ja siihen tää. Eija Sinikan naisten kaljelta mulla vahvasti assosioituu.
3: Klassikko Eija Sinikkahan on ilmeisesti käyttänyt tuossa sämplänä sitä Jennin kusihetkeä. Helsinkiläisessä pusiikassa, kun se oli blop, blop. Joo.
2: Ai
3: joo,
2: että.
3: Mutta se oli semmoista hyvä biisi, ei siinä mitään.
2: Ja
3: toi tietää aina sen, että tulossa on valtaisa seikka.
2: Ihania muistoja siis niin tältä töistä kuin vapaa-ajaltakin. Kaikenlaista on tehty ja seikkailtu Denakämpissä englailtu. Mutta se on kuulunut sitten maanantaina äänestä.
3: Se on kuulunut. Mutta miten me tehdään sen hulapalon kanssa, koska täällä sekä chatissa että WhatsAppissa pyysi hulapaloa. Tämä hulapalo varmaan järjestetään, tehdään nyt niin, että järjestetään se chatin puolella, koska WhatsApp on kaadettu jo kahteen kertaan, niin me ei uskalleta sitä.
2: Kaadetaan chatti mieluummin ihan niin alkuunsa.
0: Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Jenspan historiikki.
2: Jenspan historiikki.
3: Vuonna 2013 olin Ainon ja Mäkkärin kanssa Yle X iltapäivässä, jota muuten tuotti Jenny Lehtinen, joka tuossa meillä äsken kävi. Sitten koitti aika, kun Aino Töllinen kertoi, että hänellä on a baby in the belly ja hän jää vanhempain vappaalle. Ja samaan syssyyn jättää sitten Yle X:llä juontohommat. Ja minä, siis jo melkein 2 vuotta, 2 kokonaista vuotta Yle X:llä ollut ammattilainen, olin siis aivan saletti, että ei ole, no niin, kiva. Mä rupean juontamaan Mäkkärin kanssa Yle X iltapäivää, että musta tulee siis niinku pääjuontaja, että soul on 3. pyörän hommat, ei enää nettiartikkeleita ja kuvien ottamista ja kaiken maailman tuurailuja. Järkytys olikin suuri, kun tämä kärsimätön nuori toimittaja sai kuulla, että K-pestiin valittiinkin Aino Töllisen tilalle kemiläinen pörröpää Ville Viki Eerikkilä.
4: What?
3: What?
4: Mitä?
3: Mitä?
4: Mitä? Mikä äijä tää?
3: Mikä tää nyt on? Sillä on päässä joku tuhero. Ja se alkaa juontaa Mäkkärin kanssa uutta iltapäiväohjelmaa. No, hetken shokkia sulateltua, niin jatkoin 3. pyörän roolissa tässä uudessa Yle X jälkiistunto-nimisessä ohjelmassa, jossa tekemistä rentoutettiin huomattavasti Yle X iltapäivän ajoilta. Ei enää 100 eri osiota tai tiukkoja kelloja. Luovuus sai kukkia ja teinkin paljon kaikenlaisia radioteatterisketsejä, mutta myös syväluotaavaa tutkivaa journalismia, kuten tämän kansaa kohahduttaneen toimitetun reportaasin.
5: Oikea kohta, paininjalka, hiljaa kiihdytys, jarruttaminen, kääntyminen, peruuttaminen ja parkkeeraaminen. Muun muassa nämä ovat asioita, joita vaaditaan ompeluajokortin suorittamiseen. Ajokortti, jonka jokaisen tulee suorittaa, voidakseen operoida ompelukonetta. Raholan ala-asteen opettaja Hannele Latosaari.
6: Kyllä, se kuuluu 3. luokan opetussuunnitelmaan käsitöissä, kyllä.
5: Mutta minkälainen ompeluajokorttitilanne on suomalaisilla vaatesuunnittelijoilla? Soitin muotisuunnittelija Katri Niskaselle.
6: No kyllä mua se vuonna X suoritettu ompeluajokortti, että sillä mennään, että mä luotan, että se riittää, jos tarkistajat tulee, mutta uusinta ei ole suoritettu.
5: Tieto on vähintäänkin järkyttävä. Seuraavaksi selvinnyt tieto oli kuitenkin vieläkin järkyttävämpi. Tavoitin ulkomailla ja nykyään myös Marimekolla työskentelevän vaatesuunnittelijan Teemu Muurimäen.
7: Niin meillä ei koskaan jaettu sellaisia ompeluajokortteja. Et mulla ei siis tunnustus ole sellaista.
5: Eli sä teet siis vaatesuunnittelijan työtä ilman voimassa olevaa ompeluajokorttia?
7: Kyllä, näin on ikävästi päässyt käymään.
5: Tekemäni tutkimus kiiri alan ammattilaisten korviin. Useat eivät edes suostuneet puhelinhaastatteluun ja muun muassa vaatturin työtä tehnyt Arman Alizad oli sanojen sen mukaan juuri kävelemässä palaveriin ja painotti, kuinka olisi kiinni koko päivän. Hänen ja satojen muiden vaatealalla työskentelevien ompeluajokorttitilanteen vakavuus jäänee vain arvailujen varaan.
8: Hei!
3: Siis, minkä MOT on musta menettänyt?
8: Kyllä, tässä oli oikein, mikä oli, 60 minuuttia, oliko semmoinen uutis?
3: 60 minutes.
8: Magasiini, 60 minutes.
9: No. Kovaa niittiä.
3: Ai jaa, kansa on ollut järkyttynyt. Mikä on laita nykyään ompeluajokorteilla, en tiedä.
9: Mitä Katri Niskanen nykyään?
3: En tiedä, mutta tätä muun muassa sitten 2014, jolloin tämä minun 3. pyörän moti alkoi Yle X jälkiistunnossa vähän laskea. Larrehellisiä. Sydämeni huusi lisää juontoaikaa ja isompaa roolia. Ja kun sitten 2015 alkaen tarjoutui niin sanottu pääjuontajan paikka silloisessa iltaohjelmassa Yle X jatkoilla Hätösen Alman kanssa, mä päätin tarttua siihen tilaisuuteen, vaikka haikeana hyvästelinkin Vikin ja Mäkkärin. Me ei tunnettu Alman kanssa ennen sitä etukäteen juuri yhtään. Oltiin töissäkin eri aikaan. Alma oli aamussa silloin. Ilen ja Matin kanssa. Ehkä moikattiin aamulla, sit painuttiin omiin hommiin. Hyvin nopeasti, kun alettiin yhdessä tekemään töitä, huomattiin, että oltiin tosi erilaisia. Ja siitä tulikin meidän ohjelman Suola ja sokeri. Me kehiteltiin kisoja ja osioita, joista yksi mieleenpainuvin on ollut toivediili-osio, jossa aina jostain tietystä teemasta kuulijat sai toivoa biisejä. Sen ohjeistuettena alettiin tekemään Yle X:n Instaan niin sanottuja toivediili-videoita, ja noin 15-sekuntiset sketsit oli sitten Yle X:n sittemmin huippusuosittujen somesketsien esi-isä ja äiti. Myös näiden radiosketsien tuotanto jatkui yhdessä koossa, ja silloin syntyi muun muassa tämän kaltaisia mestariteoksia.

0: Tampereella lämmin kesäilta on saanut nuorison liikkeelle. Työpari Jakke ja Makke suuntaa fartioimaan läheisen koulun pihalle.
1: No niin, katotaas.
2: Ja 422, kuitti.
1: Nekalan koulu fartioitu.
0: Tämä on Suomen Fartiat.
3: Aivan mahtavaa. Tuolla on yksi extremely big hang äijä, joka kantaa sukunimeä Joutsen. Niin kikattelee äskeiselle aivan
4: hei.
3: Älyttömän
4: paljon. Laatu viidettä.
3: Kyllä, kyllä.
4: Since
3: kyllä,
4: 2015.
3: Kyllä. Aina pieru pitää olla.
4: Hei, tästä märästä pierusta tulikin mieleen muuten. Loppukesästä 2015 mua on Juuso Köpi Kallio liitty tiimiimme Yleäksi jatkojen kesälomatuuraajaksi. Ja sitä myöten Yleäksi viikonlopun uudeksi juontajaksi. Mutta sitä iloa ei kauaa kestänyt, nimittäin vuoden 2015 loppu olikin mielenkiintoinen. Mä olin reissussa jossain Amerikoissa ja samaan aikaan Yleäksellä puhalsi muutosten tuulet, jotka muistaakseni starttasi siitä, että Mäkkäri oli ilmoittanut lopettavansa. Jotenkin sen seurauksena mua pyydettiin silloiseen Yleäksi aamuun. Se ei ollut mun mielestä hyvä idea. Mä laitoin sähköpostia pomoille jostain Amerikasta, että mä en nyt sovit siihen aamuun. Ja mitä jos me Almankaan jatkettaisiin yhdessä jossain. Ja bossit oli silleen, että ei, kyllä sun nyt pitää mennä sinne aamuun. Mutta sitten tapahtui ihme ja kumma. Nimittäin selvisi, että Yleäkseltä lähtee muuten Bikikin. Ja hän ottaa mukaansa meidän viikonloppujuontajan Köpin. Suottaapi olla, että Yleäksellä oli heitä varten jotain suunnitelmia, mutta he oli unohtanut kertoa Vikille ja Köpille näistä suunnitelmista.
5: Sattuuhan näitä!
4: Joten tarjous Energy-radiokanavalta oli aika soukutteleva. Se olikin mainio oppi, että kannattaa aina kertoa asianosa sille, jos jotain suunnittelee heidän päänsä menoksi.
3: Ei Yle siitä ottanut mitään oppia.
4: Ei siitä ottanut mitään oppia. Mäkkärin, Vikin sekä Köpin lähtö Yleäkseltä oli itselle kauhean surullinen juttu, koska kaikista heistä oli tullut mulle rakkaita ja tärkeitä työystäviä. Mutta sitä ei auttanut jäädä murehtimaan, koska näiden velikultien lähdön myötä mut ja Alma laitettiinkin Yleäksi iltapäivään, vähän niin kuin vaihtoehtojen uupuessa. 2016 alkaen alettiin tekemään sitä, mutta siitä lisää myöhemmin. Tämä oli Jenspan historiikki.
6: Yleäksi aamu. Yleäksi aamu. Parhaat.
7: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
6: Mä

0: Expressossa tällä viikolla.
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ja mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin tyttöjen vessa videopodcastissa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja nyt viimeistä kertaa otetaan yhteys myös meidän kirjeenvaihtajaan Pihlajakadulta. Hän on tietenkin Shalkkari Sherry. Hyvää huomenta.
2: Hei, Sherry.
3: No hyvää huomenta.
1: Hei. Ihana nähdä sua pitkästä aikaa. Ja ihan alkuunsa valtavat kiitokset, kun oot ollut vuosien mittaan meidän lähetyksessä läsnä kertomassa meille, että niin kuin tälleen hyvin tiivistetysti aina, että mitä Saliksissa on tapahtunut, jotta kiireiset bisnesihmiset, jotka eivät ehdi joka arki-ilta sitä katsomaan, niin osaa kuitenkin päiväkahvikeskusteluissa osallistua ja olla mukana siihen, että kuka nyt on huumattu ja mihin kellariin ja kenen isäksi paljastuikin Ismo.
3: Ei siis kiitos teille, tämä on niin kuin suuri kunnia saada tällainen titteli kuin Shalkkari Sherry ja ihmiset, vaikka en nyt hetken ole pitänyt näitä Shalkkari-raportteja teillekään, niin silti ihmiset tunnistaa mut.
2: Oikeesti?
1: Toi on
2: mikä on

0: crazy.
1: Mikä on oudoin kohtaaminen tai paikka, missä sut on tunnistettu, että hei, onko se salkkariferi?
2: No siis ihan siis baarista on niinku tultu suoraan niinku sanomaan, että hei, sä oot salkkarisheri, mutta sitten vaikka niinku töissä ihmiset katsoo mua välillä tosi pitkään, niin sille, ne ei välttämättä sanonut mitään, mutta mulla on sen aika vahva fiilis, että ne on tunnistanut mut.
1: Aivan mahtavaa.
0: No hei, me halutaan kiittää sua itse asiassa, Seri, nyt näistä kaikista vuosista ja sun salkkariraporteista tämmöisellä pienellä kisavisalla.
2: Saanko sukat?
0: No saat sukat. Saat sukatkin, yes. Tietysti, ehdottomasti.
2: Mulla on paitakin, niin tarvii jo sukat myös.
1: Joo,
2: tähän lisäksi.
0: On muuten hieno karavaani kulkee paita.
1: On jo vintiksi.
2: Jens kurkistaa sieltä.
0: Sieltä mä kurkistan kuvareunasta. Ehdottomasti saat myös sukat. Ja no varsinkin katsotaan, että miten sulla tässä kisassa käy, koska jos sä voitat tämän, niin sitten ainakin saat sukat.
1: Ja tiedätkö,
2: siis mulla on nyt niinku hirveät paineet tästä, koska sille, jos mä en pärjää tässä, niin tämähän on niinku tosi nöyryyttävää, koska mulla on kuitenkin salkkarisheri.
1: No se on ihan totta. Se on ihan totta.
3: Mitä luulet, onko sun vastustaja mimmonen, miten pärjäät? Onko vastustaja kova?
0: Tässähän me.
2: No, niin, no toki, mä en tiedä, jos te olette nyt yhtäkkiä alkanut katsoa salkkareita tosi aktiivisesti, tehnyt hyvän taustatutkimuksen, niin mä en tiedä, tässä voi tapahtua ihan mitä vaan. Plus se, että mulla on tosi huono muisti, että varsinkin jos tulee vanhoja juttuja, niin en välttämättä muista yhtään mitään.
3: Tiedätkö mitä, Sheri? Sulla kävi hirveä tuuri, koska Jenni ja Jere ei ole kattonut salkkareita, mutta sä et kilpailekaan heitä vastaan, vaan sua vastaan tässä kilpailussa asettuu salkkareiden Kalle!
1: Hän on täällä tänään. Hän on
2: täällä. Ei apua.
1: Eteen Lattu eli salkkareiden Kalle, hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
5: Oikein hyvää.
4: Oikein hyvää. Ja nythän me saadaan tää kilpailu käyntiin. Ensinnäkin Pete, tervetuloa kilpailuun.
5: Oikein paljon kiitoksia ja onnea.
4: Voit puhua aika lähelle mikkiä, voit puhua niin ääni kuuluu.
1: Nyrkkeilijä sisääntulolla, huppu päättää, kädet katossa. Aivan loistavaa.
0: Ihan mieletöntä. No niin.
4: Tämä on siis suuri salkkari Visa, jossa salkkari Sheri kohtaa Pete Latun. Petelläkin ihan maltillinen tietous salattuja elämiä kohtaan.
1: Vois luulla.
4: Kysymykset voi olla mitä vaan ja sijoittua oikeastaan mihin kohtaan tahansa salkkareiden historiaa, vastausvuoro omaa nimeä huutamalla, ja sit jos tuntuu siltä, että haluaa vaan pätemisellä saada lisää pisteitä, niin se on sallittua.
5: Okei, kiitos.
4: Eli vaikka ei välttämättä tietäisi oikeaa vastausta, niin voi pätemällä, koska mä olen vähän höveli tuomari. Omalla nimellä vastausvuoro. Oletteko te valmiita ensimmäiseen kysymykseen, Sheri ja Pete?
5: Kyllä. Mä pitikö sanoa Pete?
2: Kyllä.
0: Joo, hyvin sanottu.
1: Ja kisa käynti.
4: Ensimmäinen kysymys. Mihin lahkoon Mia liittyi?
5: Pete? Joo.
4: Pitäis tulla jo.
5: Karhu ihmiset.
1: Hei.
4: No ei sinne.
1: Ei se ole sun sisko.
5: Se on sun sisko.
0: Muistaaks Sheri?
2: No siis mun mielestä joku sisko juttu se oli, mutta mä en siis... Olisiko ollut joku Johannes veljes tai joku?
4: Polttaa, sä oot tosi lähellä.
2: Johannes veljekset, jotain. Johannes joku.
1: Sheri, tuliko Peteltä?
6: Vainolaiset.
4: Mikä? Puhu Pete lähemmäs mikkiä.
5: Vainolaiset.
4: Ei, sä...
5: Vainolaiset.
4: Tiedätkö mitään?
0: Tämä kengät sanoja.
4: Sheri saa puolikkaan pisteen, koska noalaiset hän on sitten
5: tietenkin oikein. No tietenkin se oli.
1: Mä olisin sanonut, että laitelat.
5: Mutta niiden johtaja esitti Esa-Matti Pölhö.
4: Ja
0: hei!
4: Ja siitä Pete ottaakin lokituspisteen. Hyvää
5: pikkuja.
1: Noppi.
4: Pete johtaa 1-5 ensimmäisen kysymyksen jälkeen. Ja seuraava kysymys liittyykin noalaisiin. Tähän sun mainitsemaan pomoon Toivoon. Miten Toivo kuoli tässä sarjassa?
0: Kauhea.
4: Tää on ihan kipeä juttu. Tää on aivan kipeä juttu nimittäin.
0: Nyt niinku luova tapa.
2: Sheri? No,
4: Sheri.
2: Siis mä en, siitä on niin kauan aikaa, että mä en siis muista. Mä nyt heitän jotain. Mulla on joku sellainen muistikuva, että se olisi liittynyt jotenkin johonkin saunaan.
0: Saunaan?
4: No periaatteessa.
5: Pete, siis ne... Eihän lahkolaiset kuole mitenkään muuta. Ne teki joukko itsemurhan varmaan.
0: Mitä salkkareissa ihan varmasti olisi
4: voinut olla?
5: No lahkoskene.

0: loppuu aina tähän cliffhanger-kuvaan, mutta minkä värinen oli cliffhanger-kuva vuonna 2001?
1: Pete.
2: Semmonen siis kellertävä seepiavärinen.
0: Aivan oikein!
3: Se ei ole aina ollut sininen se naama siis.
4: Oliko tämä one time only vai oliko se niinku?
5: Mä oon ollut niin nuori. Mä oon syntynyt 98, niin mä puolustaudun sillä, että mä oon niin nuori. Okay. Mä en oo ihan niinku paria ekaa vuotta kattonut.
0: Ja eikä salkkareita saanut
2: siis et ole kattonut parhaita vuosia.
0: Vain OG-t muistavat.
5: Pete, mä oon aloittanut ehkä 3-vuotiaana.
0: Okei, okay, no se selittää paljon. Pete, tiesittekö te aina sitä kohtausta tehdessä, että tästä kohtauksesta tulee se cliffhanger-kuva?
2: Joo, kyllä se lukee ihan käsiksissä, että se on se jakson viimeinen kohtaus, me kutsumme sitä smurfiksi.
3: Okei. Okay. Kaikki smurfataan siinä.
0: Ja tavallaan, tuliko siinä automaattisesti semmoinen, että sit sä jäädytit itse näin?
2: Nyt mä kerron semmoisen pienen salaisuuden, että me ei itse jouduta sitä esittämään, vaan se tehdään ihan se tämmöisen niinku kuvakäsittelyn editoinnin. Meidän ei tarvitse tehdä semmoista.
3: Kato, joka päivä on koulupäivä.
4: Ja mä luulen, että joku juoksee semmoisen sinisen läpinäkyvän paperin kanssa siihen kameraan eteen vielä.
2: Niin.
4: Ova siinä.
0: Seuraava kysymys on äänivisa. Miten tämä seuraava musiikki liittyy salattuihin elämiin? Ja se kuulostaa täältä. Miten tämä liittyy?
5: Sherry. Tämä on nyt tosi villi veikkaus, mutta mä nyt heitän vaan ihan arvauksen, että voisiko tämä olla joku tämmöinen kohtauksen tai niinku kauden loppukohtaus, missä tyyli vaikka joku Ulle ja Seppo lähtee, tai joku lähtee silleen just ennen kuin joku kausi loppuu.
3: Aika hyvä.
0: Tosi hyvä veikkaus. Se ei ollut oikein, mutta äärimmäisen hyvä veikkaus. Onko Petellä veikkaus?
2: Tämä on ollut Sindin kauneushoitolan taustalla soiva hissimusa.
0: Ai, kyllä Sherillä paljon parempi vastaus jälleen kerran.
4: Olisiko ollut kirurgin valinta jopa toi biisi?
2: Leikkaukseen.
0: Tuo kyseinen musiikki on siis Ruotsin salkkareitten Shilda Verlärdin tunnusmusiikki.
4: Okei.
3: Onks Ruotsilla omat salit?
0: Kyllä.
4: Nyt oli kova noppi. Olipa kesypiiri.
0: Sama formaattihan on siis Ruotsissa pyörinyt 96-2002. Sekä myös muistaakseni Australiassa on oma versio salatuista elämistä myös.
3: Siis oliko Ruotsin salkkarit ennen Suomen salkkarit?
0: Oli.
3: Deva Kalle, onko se täällä?
5: Saako puolikkaan pisteen? Mä olin lähempänä.
2: Siis se on ihan eri sarja. Se on siis, että se on... Silloin oli tämmöinen kuin Grandi Productions, joka sitten auttoi käynnistämään salkkareita silloin 98. Mutta eihän niillä siis juonellisesti ollut mitään tekemistä keskenään.
3: Tuosta nippelistä lisää.
0: Ja siis Pete aivan varmasti ottaa pisteen tuolla nippelöinnillä. Ja itse asiassa uskon joka sanan, vaikka en voi mitenkään
3: vahvistaa
0: tätä tietoa.
4: Ja hot take,
3: vaikka voi puhua täällä ihan mitä sattuu.
4: Hot take, vaikka en ole päivän kertaakaan ja jaksoakaan nähnyt tämän Ruotsin versiota, niin mä sanon, että se on nolokopio suomalaisen.
2: Kyllä, joo, samaa mieltä.
0: Mä katsoin jotain vähän sitä, niin kyllä se aika samaan tyyppinen ainakin oli. Meillä on yksi kysymys jäljellä, ja nyt on sitten 3 pistettä jaossa.
3: Oho,
0: kumpaiselle okay. Kilpailijalle, kun kysytään, että ketkä menettivät henkensä legendaarisessa Kentaurin räjähdyksessä?
2: Pete, lasketaanko, jos herää henki?
0: Äärimmäisen hyvä kysymys!
2: Eli
0: vastaa ensin.
2: Elikkä siis ainakin Salla.
3: Salla.
2: Ja mulla on semmoinen käsitys, että Ismo Laitela suuteli hänet sitten jälleen elävien kirjoihin. Siinä kävi tämmönen niin kuin jonkunlainen ylösnousemus, sen ihme.
0: Nyt on pakko tarkastaa, koska...
2: Mä en tiedä, mutta siis mulla on tämmönen...
5: Mä muistan konstantin, niin mä muistan, että...
2: Kalle on ollut silloin Brasiliassa.
0: Sherry, muistatko yhtään hahmoa, joka menetti henkensä?
5: No kun siinä tapahtui niin paljon kaikkea siihen aikoihin, mutta siis kun... Mä joitain kysymyksiä niin kuin harjoittelu etukäteen, mutta tää ei ollut se.
3: Tää liittyy tosi paljon jo vanhoihin aikoihin ja kuolemaan nyt tää Mikan visa.
0: Niin joo, mutta joo. Se on vahvasti läsnä elämässä, kun tääkin
2: on joku allegoria niin kuin tää teidän ohjelma.
3: Ehkä.
5: Nyt mun täytyy Kalle. Myöntää, että se Sallan mä oisin sanonut kanssa.
2: Ei Kalle kuollut
0: siihen. Pete, mun pitäisi olla Pete, mä puhun sulle tässä.

0: Meni vanha-aikaisen.
1: Kalle hei.
2: Kalle hei. Täytyy sanoa, että oot ihan oikeassa. Salla luultiin kuolleen siellä, mutta myös Julia kuoli siellä.
3: Kuka hän on?
2: Eikö siellä ollut joku Julia? Mä katsoin...
4: Se on sun toinen sisko.
2: Ei oo.
5: Saako lisäpisteitä, jos tietää, että se tosiaan Julia oli siellä takahuoneessa, kun siellä olisi joku kaasujuttu,
2: kyllä,
5: joka räjähti.
2: Kyllä!
5: Niin sen takia Julia kuoli.
2: Ja muistatko vielä, miksi se räjähti, se kaasu? Kuka sinne meni? Sinne meni täysin nimetön hahmo tarjoilija. Joka tarjoilija, siis kelaa, tämä hahmo tässä sarjassa tuli. Hän oli täysin sivuhenkilö, jätti kaasun päälle, tuli myöhemmin kynttilän kanssa takas. Kaikki räjähti paskaksi. Julia kuoli, Salla joutui krematorioon asti. Ja sitten tarjoilija itse kuoli. Ja Eero Aarosta, mä en ole varma, hänen vissiin kanssa vähän niin kuin luultiin
3: siis
2: kuolleen.
3: Onko nyt Mika niin, että sä et tiennyt itsekään oikeita vastausta tähän kysymykseen?
2: Mä en itse asiassa itsekään tiedä oikeita vastausta tähän.
3: Minkälainen?
4: Tää on Mika Visa. Hei.
3: Tää on Mika Visa, ei tarvitse. Mika
2: kaiken Salkkari tämän sekoulun jälkeen on käynyt niitä Pete voittaa! 5-4!
6: Mä protestoin, mä en voi voittaa tätä, koska mä olin täysin varma, että tästä seuraa siis niin kuin täydellinen pölläytys.
3: Tämä oli ehkä Serille nimenomaan haastavaa aikaa, koska Serihän on ollut nimenomaan tässä niin kuin Pihlajakadun kirjeenvaihtaja meillä niin kuin tässä viimeisten vuosien aikana. Että hänellä on niin kuin tarkimmat tiedot tästä viime vuosilta ja Pete, vanha rusto, tuli tänne pätämään. Iänikuisilla asioilla.
5: No, mä oon ollut lapsi silloin, hei jotain niin.
4: Juuri näin.
2: Mutta siihen nähden sä tiesit ihan sairaan hyvin ja sait myös nyhjättyä pisteitä ihan sairaan hyvin. Joten äärimmäisen hyvin pelattu, Sheri.
6: Saako lähettää Sherille terveisiä? Mä kuulin, kun sä tulit tähän lähetykseen joskus ehkä 2 tai 3 vuotta sitten, soitit ja sitten mä olin itse autossa ja mä silloin käsiteltiin just jotain Kallen manövereja siinä ja sitten mä olin niin kuin, että missä on puhelin? Mä olisin itse halunnut soittaa sinne jotenkin kertoa, että missä mennään, mutta sitten sä soitit ja itse asiassa tiesit ihan helvetin paljon paremmin kaiken, mitä mä olisin ikinä osannut kertoa, että kiitos siitä Sherille.
5: Ja mäkin treenasin, ihanaa,
6: mäkin treenasin tätä lähetystä varten yhden asian. Koska siis
5: Koki, okei, minkä sä treenasit?
6: Koki vanhana yleläisenä on tullut takas Salkkareihin nyt.
3: Kyllä, Romeo.
6: Viime tietojen mukaan. Ja mä treenasin, että miten sen nimi sanotaan. se on nyt on tietysti kovat paineet. Koki Mavromihalis.
2: Mavromihalis.
6: Joo, niin. Okei, mutta eipä ollut siitäkään treenamisesta mitään hyötyä.
5: Ensimmäisen jakson päivän ja nimen.
3: No niin, wow. Milloin se oli?
5: 25. tammikuuta 1999 ja jakson nimi oli, että Pihlajakadun asukkaat kokevat järkytyksen.
3: Kyllä.
2: Ja näin Pete ottaa vielä yhden pisteen ja Sheri vielä yhden pisteen. Peli päättyy 6-5.
3: Onneksi olkoon kaikille osanottajille ja hei, kiitos Sheri tuhannesti.
4: Ihan
3: sä saat ehdottomasti tästä hyvästä sukat ja ansaitsit paljon parempaakin, mutta saat kuitenkin sukat.
4: Laitetaan jotain lisukkeita sinne vielä.
5: Saa nimmareilla.
4: Saa.
3: Laitetaan nimmaritkin sukkiin ja pistetään Pete myös postia.
4: Niin laitetaan. Voitte yhdessä muistella sitten vanhoja salkkarijaksoja. Ja kiitoksia Sheri kaikista näistä vuosista, mitä olet ollut meidän mukana. Ei ainoastaan salkkarikirjeenvaihtajana ja Pihlajakadun kirjeenvaihtajana, vaan muutenkin. Sä oot ollut aktiivinen WhatsAppissa ja muuten näin, niin kiitoksia.
2: Kiitos.
4: Osallisuudesta.
5: Kiitos teille ja kaikkia ihanaa teille jatkoon.
3: Kiitos tuhannesti.
4: Kiitoksia.
3: Hei Sheri.
7: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Kiitos kaikille, jotka osallistui Kyltymätön Sika-kerhon kokoontumiseen. Tänne tuli aivan mahdoton määrä näitä viestejä. Selkeästi viimeinen mahdollisuus kirvoitti ihmiset paikalle. Niin otetaan täältä nyt vielä muutama, joille myös lähtee sitten

0: EPP-sukkapaketti. Ota Jere vaan ensimmäisenä.
1: Joo, mä otan tämän, että ensimmäisenä oli hyvä esimerkki tästä, että hei, olen Miltsu ja olen kyltymätön sikaa.
0: Hei Miltsu.
1: Epätoivoisesti makean himopäissäni kolusin kaikki kaapit löytääkseni jotain makeaa. Päädyin syömään raakoja lasagnelevyjä hunajalla. Joskus saatoin liottaa niitä lasagnelevyjä vaan vedessä ja syödä pois. Ei mitään Miltsu, tervetuloa kerran. Tätä on kyllä kyltymättömän sijaan.
0: Toi on. Ja onneksi olkoon. Sait tästä hyvästä sukat.
1: Kyllä.
0: Sitten tänne oli tullut viesti, että hei, on Kreetta ja on kyltymätön sika.
1: Mm. Hei Kreetta.
0: Söin viime viikolla sokerointisokeria, kun ei ollut mitään makeaa.
1: Sitä mönjäästä.
0: Sitä mönjäästä, jolla poistetaan karvoja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Oliko käytetty sokeria?
1: Aha.
0: Ei ollut mitään makeaa. En halunnut tuhlata hienosokeria.
1: Noniin. Niin sanotusti poistolaatikosta. Saattaa olla pari karvaakin mukaan. Noniin.
0: Tervetuloa kerran.
1: Tervetuloa kerran. Sitten oli tällä, että hei, olen Heli ja olen kyltymätön sika. Hei Heli.
0: Hei Heli.
1: Näin siskon vänkärin penkin raossa, näin siskon auton vänkärin penkin raossa salmiakin.
0: Joo.
1: Enempiä miettimättä tahmainen karkki suuhun ja selittämään, että löyty taskusta. Hyi hell. Ja selittää siinä mussutellessa. Joo, löytyy taskusta tämmöinen salmiakki. Oh, nam nam. Auton vänkärin penkin raosta. Eli siinä on joku istunut vielä siinä päällä. Hei Heli. Tervetuloa kerho. Saat kyltymätön sikaa paarekselaan.
0: Ja onnittelut. Sinullekin lähtee tästä hyvästä PPP-sulta.
1: Oli hyvä.
0: Huhu. On ihanaa olla vertaistensa joukossa.
1: On.
0: On ihanaa, että on joku porukka, joka ymmärtää ja jota itse ymmärtää. Teidän kanssa on ollut ilo jakaa näitä hetkiä ja ollaan ikuisesti kyltymättömiä sikoja.
1: Ollaan. Emme lopeta sitä. Vaikka muut saattaa sitä arvostella, mutta pidetään kyltymättömiä sikojen lippua korkealla.
2: Yle X.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Täällä on nyt pitkin päiviä ja viikkoja kiitelty vuosista, kuka milloinkin lähtee johonkin reissuun tai ei muuten pääse sitten ylihuomenna kuulolle suoraan lähetyksiä, niin laittelee meille viestiä. Niin se on ihanaa. Tänne tuli esimerkiksi tämmöinen viesti. Huomenta, BBB. Huomenta. Luulin vollanneeni tarpeeksi jo karavani kulkee lähetyksen aikana, mutta niin ne kyyneleet vaan löytää tiensä poskille tätäkin kirjoittaessa. Kiitos, että olette muuttaneet monet itkuiset työpäivät nauruiksi. Aloitin nykyisessä työpaikassa 7 vuotta sitten, eli samaan aikaan kuin me aloitettiin.
2: Oh,
1: ja nyt ollaan sillä tolalla, että toivon pääseväni mahdollisimman pian pois uudelle alalle. Kun ilmoititte iloisista uusista tuulista, niin sain itsekin jaksamista yrittää suunnata kohti uutta. Ja hartain toive oli, ettei tarvitsisi enää viettää työpäiviä nykyduunissa ilman PPP:tä. Valitettavasti en ole päässyt vielä irtisanomaan itseäni, mutta annatte tietämättäne käsittämättömän paljon tsemppiä tähän projektiin uuden uran tavoittelemisessa. Olette laittaneet niin älyttömät määrät hyvää karmaa kiertoon meitä pitsuleita ja piioja viihdyttämällä, ettei hän sitä usko erkkikään. Toivottavasti siis kaikkea hyvää roppiseen elämään ja vielä moninkertaisena takaisin. Kiitos vielä pienistä arkisista suosituksista. Viimeisimpänä mainittakoon esimerkiksi Jennin ohimennen suosittelema kofeiniton kaupunkikahvi. Näin 10 kahvittoman vuoden jälkeen palasin rakkaan kahvittelun pariin ja sen lisäksi meilläkään ei enää biojätepönttö haise, kun kansi ei ole enää kiinni. Niin paljon onnea kaikille teille tulevaan. Rakkaan ja terkuin isosti kiittäen kesälomaileva pitsuli Pirkanmaalta, jolla on jatkossa enemmän aikaa La Promesan katsella.
2: No hei, siinä oli street knowledgea. Kiitos ihan hirvittävästi.
1: Terveisiä Pirkanmaalle pitsulille.
2: Ja kiitti, kun oot ollut mukana. Eikä siinä muuta voi sanoa. Ihan jättimäinen kiitos. Hiljaiseksi vetää noin.
1: Niin.
2: Tollaiset viestit, noita, niin kuin sanoit, niin on tullut tänne.
1: Paljon.
2: Joka aamu saa herätä näihin tämän tyylisiin viesteihin, mitä täällä on laitettu. Tänäänkin oli useampi tuolla noin. Niin ihan hirvittävä kiitos ja jättihattu.
1: Joo. Ja vaikka vastaukset on laatua, kiitos tosi paljon, niin tietäkää, että siinä kohtaa yleensä on vaan niin kuin sanattomana sen viestin äärellä.
2: Niin,
1: ei oikein osaa sen enempiä sanoja, mutta jokainen näistä viesteistä luetaan ja kätketään sydämeen. Ja niin myös kaikki paketit, mitä tänne on tullut. Meillä on hirveästi tullut kaikenlaisia lahjoja. Tänäänkin varmaan avataan jotain, kun tonne taas tuli.
2: Avataan. Emme perjantaina sitten koko päivä niitä avatessa.
1: Niin, koska perjantaina meillä on kaikenlaista täällä. Perjantaina mennään Memory Laneille. Luvassa on muun muassa Jenspän historiikki. Ja sen lisäksi vieraita meidän uramme varrelta. Meidän tuottajistoa muun muassa tulee kyläilemään.
2: Vanhoja ystäviämme.
1: Sekä täältä niin kuin työkamu- ja kollegapuolelta, että myös kuulijapuolelta.
2: Joo.
1: Että on tämmöistä niin kuin sekä että kampetta myös luvassa perjantaina.
2: On ja tietenkin te kaikki olette viestein ennen mukana viimeisessä lähetyksessä perjantaina, että siellä luetaan viestejä, jos on jotain tällaisia muistoja että meidän vuosien varrelta, että mitä olette kuunnellut ja mikä on tullut tärkeäksi ja näin, niin niitä luetaan myös perjantaina varmasti hirvittävän
1: määrä. Pääsitte yhdessä niitä jakamaan, koska chatti auki myös. Meillä on chatti auki perjantaina, joten sen lisäksi, että WhatsApp toimii tietysti, niin myös chatti on auki perjantaina, joten siellä voi niinku pitsuliyhteisö kokoontua sitten yhdessä koossa ja voitte vaihtaa kuulumisia ja mitä ikinä. Sopia treffejä, hei. Löytää ehkä rakkauden.
2: Mahdollisesti, mieti. Se olisi viimeisenä tekosena.
1: Koska mulla on joskus käytetty tällaista kuin PPP Connecting People, tällaista niin kuin tämmöistä, ollaan keksitty tällainen, niin että se voisi toimia tässäkin sitten.
2: Tulee
1: perjantaina chattiin ja löydä rakkaus.
2: Se olisikin.
1: Pitsuliyhteisöstä.
2: Joo, tulkaa hakemaan seuraa. Perjantaina chatista.
1: Top 3. Joo. Hampton.
2: Sitten YV:t WhatsAppin puolella.
1: Joo, just ne vaihdetaan siellä sitten ostoa. Meillä on hirveästi tekemistä perjantaina, kun meidän pitää hoitaa tämmöistä niin kuin sutenöörin virkaakin täällä. Tai mitä se on? Aamori, sutenööri. No mitä näitä nyt on? Samalla asialla, kunhan saa ihmiset yhtymään.
2: Joo, sitten semmoinen yhdyntäristeily järjestetään myöhemmin. Kaikki perjantaina seuraa löytäneet, niin kai samalle risteilylle.
1: Se oli meillä pitkään, että me järjestetään PPP-risteily, mutta ei mikään semmoinen virallinen, että hei, nyt osta liput PPP-risteilylle ja lähden mukaan ja me järjestetään ballot, vaan semmoinen risteily, että me vaan mennään, siis Mika, Jere ja minä lähdetään vaan laivalle ja vaan ilmoitetaan,
2: että
1: me ollaan laivalla ja tämä on se päivä, kun me mennään sinne, että ei mitään sen kummempaa, mutta tiedoksi vaan pitsulit, että me ollaan laivalla.
2: Ja oispa hassua.
1: Reitti, niin kun tuli Tallinnan laivalla, tää viikonloppu. Oispa outoa, jos osuisitte matkaan.
2: Niin, jos teitä tulisikin yhtäkkiä 200-300 pitsulia samalle laivalle, se olisi tosi erikoista.
1: Me oltiin aika pitkälle tätä jo suunniteltu.
2: Joltiin, ja tää tuli
1: se jotenkin johonkin aikatauluihin se sitten kusahti, mutta siis, siis tämmönen niin sanottu tiskinalta risteily.
2: Joo.
1: Ei mikään official Yle X:n järjestämä.
2: Jep, koska siinä olisi tullut ongelmia ensinnäkin se, että Yleisradio ei aina järjestää tommosia juttuja.
1: Käänniristeilyjä,
2: mihin myyään lippuja, niin semmoista ei varmasti anna järjestää. Ja toinen oli se, että me ei oteta mitään vastuuta mistään.
1: Ei kun se onhan täällä, meillä on ollut parasta ennen risteilyä vuosien varrella. Kaikki. On ollut Yle X:llä risteilyjä.
2: No, mutta se on ollut vanhaa.
1: Niin, vanhaa hyvää
2: siis
1: aikaa.
2: Siis sano, milloin viimeksi on ollut Yleillä mikään risteily.
1: 2015-16 oli joku risteily. Joku 10 vuotta sitten. Mutta tämä oli semmoinen, niin kuin, että me ei haluttu tästä tehdä liian virallista, koska se olisi tarkoittanut, että me pitäisi A, pitänyt tehdä töitä siellä. B, olla selvinpäin.
2: Jep, ja olla vastuussa.
1: Ja olla vastuussa jostain.
2: Ihmisistä.
1: Jep. Niin meidän niin kuin suunnitelma oli vaan se, että ei. Varataan risteily, kerrotaan lähetyksissä, koska se on sillä hyvissä ajoin, että ihmiset voi sitten reagoida siihen. Ja sitten tulee, jos tulee tämmöinen epävirallinen PPP-risteily. Mm. Harmi, kun me ei koskaan sitä saatu tehtyä. Siinä joku aikataulut sitten tuli meitä vastaan ja ehditty.
2: Suunnitelmat eivät ole vielä poltettu, vaan ne on

0: Meillä yöpöydän laatikossa odottamassa toteuttamista.
1: Meitä Instagramissa, mm, voi jossain vaiheessa tulemaan, että meillä tulee ilmoitus silleen, niin että nähdään laivalla.
0: 5-vuotisjuhlapäivänä.
1: Niin, kyllä. Ja yhtäkkiä
0: lopettamisesta, ollaan. Lopettamisesta, niin ollaan risteillä.
1: Moi, moi.
0: Mites täällä?
1: Se oli vaan, että päästäisiin kuulijoiden kaava bailaan.
0: Niin oli.
1: Se oli vaan siis ihan, ei sillä muuta tarkoitusta ollut.
0: No ei tietenkään. Mutta no, joo, ei unohdeta vielä sitä.
1: Ei unohdetakaan. Perjantainen bailataan yhdessä koos. Ekstra pitkä lähetys tulossa 6.30-14.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: tapahtumassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Kävipä munkki. Ella oli jättänyt meille munkin.
2: Joo.
1: Meille varsinaisesti oli jättänyt. Se oli jättänyt jääkaappiin Berliinin munkin ja siinä luki, että saa syödä. Ja no. Mitä tekee yltymättömät sieltä?
2: No,
1: ei mieti kahta kertaa.
2: Ei.
1: No two dots.
2: Ei todellakaan. Mä en tiedä, mihin aikaan sen tuonne jättänyt. Mutta että jos on illasaikaa, niin onhan se nyt saletti, että ei se aamua pidemmälle tästä näin köpöötteli.
1: No Ella Ossi on tehnyt eilen illalla lähetystä, niin...
2: Niin,
1: me ollaan niinku first.
2: Aivan.
1: Kukaan on saanut mahdollisuutta edes.
2: Ei.
1: Edes niinku miettiä asiaa. Että tiedoksi vaan työkamut.
2: Oiskohan
1: täällä
2: muuten,
1: on munkki huulessa.
2: Oiskohan muuten Röke jättänyt, jos Ella on tuolla hälle ja Rökelle. Röke oli eilen nimittäin Ellalla vieraana sessareissa, niin oiskohan Röke jättänyt syömättä. Eli toi on niinku Röken.
1: Niin vai onko Röke tuonut Ellalle?
2: Niin, tämä onko Röke tuonut Ella.
1: Ja
2: jättänyt itse syömättä.
1: Jaa, mä tiedän, bro.
2: Häh?
1: En mä tiedä, bro.
2: Okei. Onko semmoinen ihan kosher, että sä tuot jonnekin pullaa ja et itse ota ollenkaan sitä? Ja tuommoisen kahden Berliinin munkin paketti.
1: No se on tietysti vähän outoa. Sitten se katsoo, kun sä syöt. Mutta toi on myös semmoinen, onko sä nähnyt tämmöisiä videoita, että mikä on niinku tämmöisessä heteronormatiivisessa suhteessa erityisesti niinku pahin loukkaus sillä naista kohtaan?
2: Mm.
1: Että mennään johonkin, että joo, käydäänkö sä oikein jätskit? Sitten mennään jätskipaikkaan ja sitten se Mimmi ottaa jätskiä ja sitten siellä pääsee silleen, en mä otakaan. Ja sitten se Mimmi loukkaantuu siitä.
2: Ai jaa, miksi?
1: Niin kuin en mä kanssa tiedä miksi. Että se on jotenkin pahin. Paitsi, että mulla on kerran muuten käynyt sillä, että mä oon mennyt mun silloisen romantillisen ystäväni kanssa. Romantillinen ystävä, huomaa.
2: Okei, okay.
1: Hän silleen puhuu parisuhteesta.
2: Joo, mä puhun romantillisesta ystävistä.
1: Me mentiin syömään. Meillä oli siis ihan silleen, että mennään syömään. Mennään hei tuohon ravintolaan, mennään syömään. Mä tilasin siitä itselleni pasta-annoksen. Ja hän oli silleen, ne ehkä otakaan mitään. Mä olin silleen,
2: no niin.
1: Okei, dude.
2: No, tämä ravintolahomma ihan eri peli.
1: Niin, koska sitten me istutaan.
2: Jos sä kaupasta jätä jätskit, niin all good. Mutta...
1: Niin, mutta jos sä meet johonkin niin kuin oikein silleen vartavasti
2: niin.
1: Paikkaa.
2: Ja toinen sit, on silleen, joo, mennään söin. Vaan syömään.
1: Ja sitten hän vaan istuskeli siinä ja mä söin. Niin sitten se oli niin kuin, siitä mä muistan kyllä, että mä olin vähän silleen, että mitä tää nyt on?
2: Toi on pelottavaa.
1: Outoa. Miksi sä et syö? Miksi sä haluaisit lähteä tänne ravintolaan?
2: Hengitti ihan syvään vielä siinä toisella puolella.
1: Kyllä se oli puhalinta. Sanotaanko näin, että hän ei ole enää mun romantillinen
2: ystävä? Eikö?
1: Ei.
2: Teidän romantillinen ystävyys on siis ohitse.
1: Joo.
2: Ai ja.
1: Se loppui se romantillinen ystävyys.
2: Erimielisyydet tuli.
1: Meillä oli paljon taiteellisia erimielisyyksiä. Hän oli se sama jätkä, joka huijasi, että kerran kun me mentiin Tampereelle talvella ja hän oli junasta tullessa. Ei, mä unohdin hanskat.
2: Ai, tämä oli se jätkä, joo.
1: Sitten mä olin silleen, voi ei jopa harvi. Hän on, ei vaan, on ne mulla tää taskus.
2: Okay.
1: Mä sanoin, komeudella ei kaikkea voi.
2: Okei.
1: Okay. Kaikkea ei voi korvata komeudella.
2: Eli tämä oli, tämä ravintolakeissi oli ennen vai jälkeen hanskoja?
1: En mä muista. Se kesti ehkä vuoden se suhde.
2: Ja aika on muuttunut yhdeksi sumuksi.
1: Joo.
2: Jos on tapahtunut hyvin outoja asioita.
1: Paljon kaikkea tämmöinen outoa kamaa.
2: Ja yksi päivä mä vaan lähden.
1: Joo.
2: Mä en ala tähän.
1: Mä en täysin, että tässä ei ole mitään tässä näin. Meillä ei ole mitään tässä. Meillä on vaan tosi hassuja jekkuja ja yksin syötyjä pastoja. Not anymore.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku samalaatu, jonka varakaa

0: Yläksä on viimeisessä lähetyksessä.
1: Saunassa syntyneet.
0: Kokoontuu, koska
1: suoraan
0: täällä on...
1: Suoraan kantoones minoresin treeneissä.
0: Täällä on vanhoja rustoja nyt studio täynnä, koska me ollaan saatu seuraan siis Viki ja Oskari Joutsen hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Hyvää huomenta.
4: Ja hyvää viimeistä.
3: Niin, kyllä.
4: PPP-lähetä.
3: Kyllä, hyvää viimeistä showta. Mä tuossa aamulla lasten kanssa kuuntelin kotosalla ja... En tiedä, johtuiko siitä, ei siis ennen kuunnella, ei yleensä kuunnella mitään, että meillä on, yritetään rauhoittaa aamu silleen, että aamu palaa vaatteet päälle ja suoraan vaan tarhaan, niin tänään sitten mä sanoin, että hei, siellä on isin kavereilla viimeinen radiolähetys tänään yhdessä, että pistetäänpä päälle ja katsottiin Areenasta ja voin sanoa, että aivan hirveä show koko ajan. Aivan hirveä. Ei, vaan kotona. En tiedä, johtuiko teistä vai mistä johtuu, mutta aivan kauhea. Siellä on tuntia itketty ja mä oon uhkaillut kaikilla mahdollisilla tavoilla, että tänään ei mennä Pikkukakkosen konserttiin. Niin syytän teitä.
4: Mulla ihan sama tuolla kotona kanssa. Että...
0: Oliko hirveä show?
4: Hirveä show, lapset jos ympäriinsä. Ja...
0: Mitä ei omat.
4: Ei
0: sulla ole lapsia.
4: Ei mulla ole lapsia.
5: Sä et herännyt kotoa.
4: Niin.
5: Hei, kiva kun tulitte, koska me ollaan tultu teidän kanssa järjettömän pitkä matka. Ja vaikka esimerkiksi Viki sun kanssa, niin me ollaan ruvettu tekemään periaatteessa kimpassa töitä 2017, kun mä tulin tekemään 2 viikon uutistuurauksen. Mä oon siinä samalla reissulla edelleen. Ja mä tein sitten uutisia aika usein teidän aamuun. Ja sinä muun muassa oot ollut aika vahva vaikuttaja myös siihen, että mä oon esimerkiksi tässä pisteessä, kun nykyään oon, joten.
0: Siis wow, hei. Ai Ville.
4: Hei. Kiitos. Tää vähän jännitti tää vierailu tänne, kun mä eilen kysyin, että no mitäs täällä. No muistellaan kaikkea. Sitten mä oon miettinyt. Mä en muista mitä.
0: Niin.
4: Mä en muista yksinkertaisesti mitään.
0: No mä voin sanoa sulle semmoisen, että sä tulit aika lailla vuosi ennen mua tänne töihin. Aloitetaan niin kuin sieltä asti, koska sä olit Yle X-iltapäivässä harjoittelussa.

0: Ja sitten seuraavana vuonna mä tulin Yle X:ltä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten sä olit Yle X-jatkoilla Nivalan Janin kanssa silloin.
1: Joo.
0: Ja
1: me ollaan kuljettu aika sama, niin melkein ollaan. Samanlainen polku.
0: Jep, totta muuten, koska mäkin kävin sitten Yle X-jatkoilla tekemässä Alman kanssa. Ja sitten me tehtiin

0: kesällä.
1: Vasta silloin?
0: Joo.
1: Ja se siis oli... silloinhan me ollaan oltu jo PPP.
2: Ei, ei ollut. Ei ollut 18, oli just niin hetken aivan... ollut, kun me tultiin.
1: Totta, me niin. Me oltiin Alman kanssa silloin vielä.
0: Kyllä. Joo, ja silloin itse asiassa ihan ensimmäinen sketsi, mikä tehtiin, oli silleen, että siinä oli vielä Katri Norlin, joka tota, nykyään on, tekee muita juttuja.
2: Tyynyjuttuja podcastia.
0: Kyllä, niin hän kuvasi silloin vielä näitä sketsejä.
1: Joo,
0: aluksi.
1: Miettikää, siis Katri Norlin on ollut meidän oikeasti sometiimissä. Hän aloitti täällä niinku sometiimissä ja kuvasi ja edäs meidän sketsejä myös.
0: Joo.
1: Ja nykyään tota areenassa ja tekee paljon musasisältöä.
3: Mitä Osku, mihin rooliin sä tulit sitten? Niinku?
0: Mä tulin siis ihan vaan niinku harjoittelijaksi. Kuvaaja, leikkaaja, harjoittelija.
3: Ai jaa!
1: Edäsitkö sen jutun sitten, mitä Katri kuvasi?
0: Joo, mä olin mukana niissä kuvauksissa. Mehän kuvattiin se tuossa Radio Suomen puolella. Se oli semmoinen, missä sä olit vaan yksin, ja se oli, että kun muut on jossain kesälomalla.
1: Ihan vitu hyvä idea.
0: Ja, oli kyllä.
4: Hitti.
0: Tänne mä oon niinku tullut nyt tekemään viihdettä ja huumoria.
4: Katsotko silleen, että wow. Noi tietää, mitä ne tekee.
0: Joo.
1: That's real humor, man.
2: Ja ideaa mietittiin monta tuntia, että mikä olisi se oikea kulma. Hei, tämmönen, heureka, nyt mä keksin.
3: Onhan noita ollut enemmänkin, mitä hyviä ideoita.
1: Onhan noita. Kaikenlaisia.
0: Mutta joo, siitähän se sitten lähti niin kuin pikkuhiljaa, se siirtyi sitten se pallo siitä sketsien kuvaamisesta ja leikkaamisesta sitten mulle. Ja niin. Sitten siinä kohtaa sitten rupesin työskentelemään vielä enemmän teidän kanssa. Sitten teistä tuli PPP silloin 2019 vuoden alussa, niin sitten tehtiin aika paljon töitä yhdessä.
1: Tehtiin tosi paljon. Ja siis pitkään. Ja sitten sehän tässähän sitten, kun muutama vuosi sitten, kun susta tuli Viki ja Köpin kuvaa ja sä siirryit näistä meidän somehommista pois, niin se oli aika surullista aikaa se siirtymä, koska sitten meillä kuitenkin ne käsispalsut jatkuu ja näin. Ja meillä oli uudet kuvaajat, leikkaajat. Oskari aina sitä ikkunan takaa vaan tuli jo. Ja aina tuli jo sitä oven takaa.
5: Voinko tulla kuuntelemaan?
1: Onko täällä pallis? Mitä te olette miettineet?
4: Hetken aikaa kyseli jatkuvasti, että voinko mäkin tulla? Sitten, kun ei sulla ole mitään roolia siellä. Mitä sä oikein?
0: Joo, mulla oli ihan kauhean
4: joku, joka tykkää katella kuitenkin.
0: Niin, just näin. Mä oon vähän semmoinen.
4: Just näin.
1: Tarvitteko niitä pierutiedustoja?
0: Joo, mulla on niitä tuolla 800 tuolla koneella.
4: Joo, siinä on asia, mitä Oskari oikein pröystäilyttää, että mulla on tuolla tiedostoissa 800 erilaista piirroa, mitä mä oon äänitellyt.
0: Joo, aina kun tänne on tullut joku uusi kuva ja leikkaaja, niin mä oon mennyt sen olan taakse. Tiedätkö paljon, mulla on piirroja mun kovalevyllä.
3: Osku, leikkasit sä julkaisematta jääneen anonyymit kummitukset sketsin?
0: Kyllä leikkasin.
3: Okei, okay, koska tässähän on työryhmä paikalla. Minä, Jere, Viki.
4: Mikä? Niin kuin mä sanoin, mä en muista mitään.
1: Mä olisin niin ihanaa, että on tullut muistelemaan avarhaisen Alzheimer-potilaalle.
4: Mikä se on? Millainen se on?
0: Se oli joskus ollut Halloween silloin. Halloween aikaa tehtiin tämmönen, no Halloween ihan kummitukset leijailee, niin oli tämmönen anonyymit kummitukset, missä kummitukset kertoi, mitä he tekee silloin, kun eivät ole Halloweenina liikkeellä.
2: Ja siellä oli sitten pöytäliinaa ja... Sitten siellä oli mitäs kaikkea, jotain kaiken maailman lakanoita ja muita. Ja viimeinen oli sitten teinipojan kutiliina.
3: Mille me heitettiin liimaa.
2: Eri keepperiä oli siinä niin kuin siellä täällä. Ja sanoin, että teillä on ollut aika helppoa, koska mulla on ollut aika rankkaa ja mä oon tätä Halloweenia aika kovasti. Niin se tehtiin, se edatti ja kaikki. Ja sitten
4: kenen vasaralle se jäi?
2: Mä en muista, kuka tuolla sanoi, että tää on liikaa.
1: Ja miksi?
3: Niin. Tällikummitus ei päässyt.
1: Oletteko kuunnellut näitä ohjelmia, mitä me tehdään herran
2: aikaa? Ei tossa sketsituotannossakaan, niin ei se nyt pahimmasta päällä
4: ollut. No ei.
2: Jollekin se taisi olla pikkusen liikaa.
4: Onkohan toi tallessa vielä jossain?
1: No kyllä, siis ihan varmasti.
4: Sehän pitää ihan oikeasti julkaista, jos se vielä löytyy jossain. Niin.
2: Ehdottomasti.
1: Siis jollain salaisella sen teidän areenakeikalla.
4: Just niin. Kyllä muuten. Joo, se pitää kaivaa esille.
2: Joo, se jumbotronilla siellä päällä. Koko areenalla.
1: Hiljentäkää
4: mikä. Ei, ei tämä ollutkaan hyvä idea.
0: Joo, kaikki lähtee pois.
4: Joo, ei tämä ollutkaan hyvä.
1: Toi on muuten jännä.
2: Oksentaa.
3: Mitä tämä on tapahtunut?
1: Toi on muuten jännä ilmiö, kun täällä nyt on muistellut näitä. Se Fitchi, se oli muuten legendaarinen juttu. Se oli ihan crazy hyvä. Se oli muuten hyvä. Sitten on kuunneltu joku, ja ne on ollut ihan
4: aivan
1: siis kauheita.
4: Joo, se on pahin virheellä. Ei vitsi, se oli muuten hyvä läppä.
1: Joo, kyllä se aika vaan se kultaa muistut. Se on vaan fact.
2: Näin se on, ja hyvistä jutuista puheen ollen tässä nyt kun muistellaan, niin myöskin Vikillä on ollut iso vaikutus omaan uraani.
4: No oho! Oman uraani täällä Yle X:llä. Oli kiva tulla silloin 2019 just alkuvuodesta, kun aloiteltiin ja oli uusi hahmo koko Yle X-universumissa.

0: silloin. Ja sitten oli tietenkin kikkapankki täynnä erilaisia tarinoita elämän varrelta. Ja sitten oli mukava alkaa niitä pitkiä tarinoita selostamaan, kun jossain 30 sekunnin kohdalla niin WhatsApp on ihan täynnä viestejä, että Viki kertoi jo. Eikä ollut yksi eikä kaksi kertaa. Ei, ja mä olin ihan avuuttomana siinä. Ja mutta pahimmat viestit oli vielä niin, että joo, Jere kertoo Viki juttuja radiossa. Joo, vähän väsykkä äijä. Mikä Hannu tää on?
1: Jere pöllinyt Vikin kaikki jutut. Miten?
0: Me oltiin siis ystäviä jo aikaisemmin. Lounaspöydässä istuttu, mä olin puheella silloin duunissa ja Viki on niitä juttuja kuunnellut ja ajatellut, että no ei tuo varmaan tuo ikinä.
2: Mutta en ole ikinä kertonut omina juttuja. Ne saa aina, että kaverille
0: ei tapahtuu. Ei tietenkään, joo, mutta tällainen oli mulla hyvin kivikkoinen alku, silloin piti vältää, että mikä kaikki se on kertonut.
1: Joka jutun oli Viki niin, mutta niin.
2: Hei, tuossa, mä en tiedä nyt ihan hirveän kauan, meillä on tässä aikaa. Mä
1: no, meillä on tässä hetki. Me mennään nyt vähän silleen, että me ei soitella oikein paljon musiikkia ja kaikkea.
2: Osku on valmistellut varmasti jotain ja mäkin eilen, kun mä havahuin siihen, että tosiaan, että mä en hirveästi muista mitään kaukaisilta vuosilta, niin mä kaivoin omasta WhatsAppista tai Messengeristä meidän kaikkien kolmen niin ensimmäiset keskustelut, mitä me ollaan siellä käyty. Niin jos mä laitan nämä, mä otin näistä kaikista screenshotit, sen verran kuitenkin olen ATK-taitoinen, että osaan sen vielä tehdä, niin jos mä laitan nämä kaikki tonne Yleäksä WhatsAppiin, niin voidaan käydä nämä keskustelut.
1: Hei!
2: Oho! Silleen niinkö...
1: Kuvan kerran ihan läpi.
2: Vuoropuheluna.
3: No niin.
1: Hei,
3: niin,
1: mahtavaa.
2: Mä laitan nämä tänne. Ootapa, mikäs tämä nyt oli tämä numero?
1: 044-421-6888.
2: Se on tämä.
1: 6888.
2: Kyllä. Niin mä laitan nämä. Tässä on
1: Ai, niin kuin näytellään meidän.
2: Niin. Nämä ei ole mitään hirveän pitkiä. Ja olikohan nyt Jennin kohdalla, että ei ihan ensimmäinen keskustelu, se oli semmoinen, että tuuks töihin?
3: Mä otin
2: sitten seuraavan, koska se oli parempi.
1: Mä muuten siis, mä tuurasin pitkään, varmaan niin kuin Jani Nivala jollain kesälomalla, niin mä tein Vikinkaan jatkoa joskus silloin 2013 pitkän pätkän, vai 12, no kuitenkin. Niin mä muistan vaan ikuisesti semmoisen yhden hetken, kun joku... Mikä siellä nyt oli joku illanvalintabiisi, en mä tiedä mikä se oli, se oli 50 senttiä.
2: Se oli Piitti Huulessa.
1: No Piitti Huulessa.
2: Se oli mun yritys lopettaa nikotiinin käyttöön.
3: Okei.
1: Ja siellä soitettiin musiikkia. Ja sit se oli 50 senttiä ja mä sanoin, että 50 senttiä on ollut niin kuin jotenkin kaikkien huulilla. Ja sehän meitä nauratti niin paljon, että mä melkein pissasin outoon. Ja me naurettiin sitä joku puoli tuntia, että 50 senttinen oli ollut huulilla.
2: No
1: mutta tämmöisen nämä aina kutelleen kertoo tälleen myöhemmin, niin nämä toimii tosi hyvin.
2: Kyllä.
1: No mutta nytte.
2: Hei, joo, mä laitan nämä kaikkien keskustelut, niin voidaan aloittaa vaikka Jennin kanssa. Sun kanssa me ollaan tunnettu pisimpään.
1: Okei, okay, no niin.
2: Tämä on nyt siis meidän toinen keskustelu, mitä me ollaan ikinä jossain viestisovelluksessa käyty. Ensimmäinen oli tosiaan se, että tutko töihin, mä oon kysynyt ja sanoin, että ei kun mä oon kipeänä vielä, en mä tuu ja bla bla bla.
1: Ja tää on käyty siis 17.10.2012.
2: Kyllä, noniin, mä aloitan. No niin Jenni, hei, nyt kerro meille, mihin meidän kannattaa tänään mennä hippaamaan.
1: Mähän sanoin, että en tiedä mistään hipoista, kun yksin ne on sukki ja kaikki ilot kotona. En minä tiedä, mitä se nuoriso sillä aikaa puuhaa.
2: Sä huijaa taas. Joo, en mä katso salkkareita.
1: Ha, damn it.
2: Niinpä, kiinni jäi taas.
1: Mutta tässä tapauksessa en kyllä kerta kaikkiaan osaa neuvoa.
2: Seuraava.
1: Salkkareista, jos on jotain kysyttävää, niin se on asia erikseen.
2: Selvä, uskotaan. No ehkä me joku löydetään.
1: Mulla on hirveä luotto teihin. Pitäkää hauskaa.
2: Thanks. Huomiseen.
1: Je.
3: Erittäin hyvä.
1: Wow. And scene.
2: Yes. Ja niin kuin varmaan ymmärrätte, niin ei mitään hajua, mihin ollaan menossa ja millä porukalla. Ja
1: hibbaloimaa.
2: Mikä on ollut tilanne. Mutta oliko se tuossa kohtaa jo töissä? Vai harjoittelussa?
1: Siis mä oon ollut vielä harjoittelussa. Mähän tein jotain tuurausjuttuja tuolloin 12, joo. mutta ja varmaan just noihin itse asiassa aikoihin lokakuussa 12, niin olin sun kanssa tehnyt jotain just niitä jatkotuurauksia silloin.
2: No niin, sitten Mikan kanssa.
3: Okei.
2: Okay. Eiku, kumpi on aiemmin? Jeren kanssa on aiemmin, otetaan okay. Jere seuraavaksi. Moro! Nitsa on ihan naurettavan kova raflavinkki, niin sellainen rafla kuin Comte Toir du Marche.
0: Otetaan haltuun.
2: Straight out the Comte Toir. Varsinkin kaikki ne alkupalat, niin ihan täyttä timanttia. Käytiin kaksi kertaa ja toisella kerralla syötiin pelkkiä alkupaloja. Varsinkin kaikki ne alkupalat, niin ihan

0: täyttä timanttia. Käytiin kaksi kertaa ja toisella kerralla syötiin pelkkiä alkupaloja. Oli muuten hyvä tipsi. Todella hyvä paikka. Siellä varmaan ruottalaiset vähän huokas äsken.
1: Fanzonella muy bien lasketella tunasteikkiä. Kalja tuli 11,75 litraa niskaa, kun Belgia maalas.
0: Haha, kelpo häkki oli.
1: Ja pari tuoppia jälkijäristyksenä. Silloin teillä on harrasteessa tommosia. En tiedä, tuliko Safkasta vai Nainggolanin pyyristä.
0: Sitten vielä yksi.
1: Onko se vielä viimeinen? Ota. Sairas oli muuten tuo päivän peli. Oli psyykissä Englanti-Portugali maanantaiksi. Ku mennään stadikalle kattoon, niin Islanti 90+4 ja Englanti-Islanti.
0: No ei sekään huono ole.
1: Änsi!
0: Sä olit
1: EM-kisoissa ja sä olit just sitä.
0: Mä olin just ennen ollut siellä kesälomareissulla, joo. Kyllä.
1: Straight outta Comptoir. Ruoan parissa ollaan myöskin jälkeen.
0: Etkä ole sä tuossa kuvassa?
1: En ole.
0: Joo, mä katsoin, että
1: et Jaakko Seikkala on tuossa.
0: Noniin, selvä. Noniin, sitten vielä Mikan kanssa.
2: Okei, nyt on tämmönen disclaimer, tässä on pari kirosanaa tässä meidän.
0: Tässä on pari kirosanaa.
2: Pari kirosanaa tai perheen pienimmät, niin nyt ehkä radio on pienemmällä.
0: Joo, ja sen verran, että mulla ei mitään hoitaa, mistä puhutaan.
2: Ei, puhutaan siitä kohta. Noniin.
0: Niillä rahoilla voi ostaa erilaisia palloja BP-tanissa.
2: Mitä? Miten helvetissä? Ja miten mä en ole ikinä tajunnut tämmöstä, vaikka joku 1000 peliä pelannut aina miettinyt, että miten ne rahoilla tekee. Hyötyykö noista planeetoista ja palluroista?
0: Eikä muuta kuin eri kokoisia.
2: Sitten menee kuukaus. Sain BB-tanissa jonkun ihan vitun ison planeetan. Se on ihan vitun paska. Se ei mene mihinkään kulmaan tai väliin, kun on niin iso. Money well spent.
0: Mulla taitaa olla sama.
2: Ostin yli tonnilla palloja. Ei mitään käyttistä. Gogi saa jonkun vitun harvinaisen ultrapienen pallon, joka voi mennä kahden vierekkäisen laatikon väliin.
0: Mistä me ollaan
2: puhuttiin?
3: Mistä?
1: Mikä on BP-tan?
2: Sitään hajua. Mutta ilmeisen vihane on ollut, kun sitä on pelannut.
3: Yllättäen.
2: Siis mikä?
0: Ei mitään käryä.
2: Ai tää!
0: Mikä?
2: Se on ollut tämmönen pallo. Peli.
0: Ai tuo! No niin. Ai joo.
3: Ei tädät muistele.
1: Kyllä.
3: Siis, ai tällä.
4: Teillä on niinku kaikilla ollut niinku tällaiset ihan omat.
0: Aivan erilaiset. Niinku joo, Jeren kanssa oli käyty 2016 ja Mikan kanssa 2018. Jeren kanssa oli muutama keskustelu silleen, että
1: Mo.
0: Mennäänkö syömään?
1: Mennään vaan.
0: Ja mikä on kanssa jopa samanlaista.
3: Urheiluteema, peliteema ja humputteluteema.
0: Joo, kyllä.
1: Skaala on laaja. Hardworking man in show business.
3: Oi että. Hei, kiitos Vicky näistä hyvistä kirjaa yhteisistä muistoista.
5: Yle X aamu. Parhaat.

0: aikaisemmin, että mitä jos ei kuuntele teidän loppupuheita, niin loppuuko PPP sitten ikinä? Niin jos sen haluat tehdä, niin kannattaa kuunnella tämä viimeisenä kappaleena ja siirtyä toiseen universumiin.
1: Niin, sitten voi niinku leikkiä tämä niin jatkuu. Jos tämä on niinku mahdollisuus, koska te tiedätte mitä? Sen, että viikonloppu on eessä taas, ja sen tarkoittaa sitä, että...
2: Kyllä tässä tämä päivä menee eteenpäin, kunnes tulee vaihto ja sitten off duty.
3: Ja yöllä tietysti rajua ryyppäämistä ja villiä seksiä. Minä ainakin lähden sinne. Nähdään siellä.
0: Me ollaan Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Ja muistakaa, hyvät ystävät, että tänäkin viikonloppuna synti on ihan pirun makiaa.

0: perkele, kun reväytät ton jarru standin mopolla kiinni, vittu se ampuu jenga helvettiin sieltä.
1: Joku poikkeus, mikä vielä? Tää on aika pelkkää räkätystä. Kuka on semmos kuntoja? No, en mä ainakaan.

0: biisi.
1: Vittu mä rikon lakia ja puista oman satanan.
2: Se on, siinä on joku, miten meitä kohdellaan Jeren kanssa. Mutta me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja

0: Carpenterin viikonloppu Orkidea Remix on päättänyt meidän perjantai-lähetykset ties kuinka kauan. Nyt se ei päätä sitä, koska on muutama sananen vielä sanottavana ja meillä on puolisen tuntia yhteistä aikaa. Ja me halutaan tietysti teitä kiittää. Mitä Mika, kokeiliko
1: mä kokeilin mun pulssia, syke? Koska mun syke on tällä hetkellä 4 miljoonaa, mulla heittää päässä.
0: Ota ihan rauhassa.
2: Nämä on viimeiset asiat, mitä me halutaan teille ystävät sanoa. Mm.
1: Kyllä, ja mä menen aika veltoskin tässä. Kaikki tulee muuttumaan. Tää oli, jos nyt ei ekat sanat, niin eka ajatus. Mitä mä ainakin mietin, kun Jenni kertoi meille nämä iloiset uutiset tuossa alkuvuodesta. Nyt mun on pakko luntata lapusta, että tästä ei tule sellaista kiusallista Jurisen Enon hääpuhetta. Elettiin vuoden 2018 loppusyksyä ja mä olin taas tehnyt jonkun kusisen aamu 5 uutisvuoron, Yle X:lle tosin. Ja siinä kotona ollessani mä laitoin Jenni sulle Facebookissa ihan jotain Jonni Joutavaa viestiä chatissa. Ja sit sä laitoit mulle viestin, että meidän pitäisi muuten tehdä demo, lol. Ja tuossa kohtaa oli jo tiedossa, että Hätösjalma lopettaa ja sulle etitään uutta paria. Ja mä olin oikeastaan tuossa kohtaa jo luovuttanut mun radiounelman suhteen. Mä olin koittanut vähän siellä sun täällä ja tuntuu, että ei oikein lähe ja vitsi, ei, että se on mun suuri unelma, mutta ei se oikein nyt ota tuulta alle. Ja jaksaks mä yrittää ja tää alakin on vähän tämmönen. Ja sitten kun sä laitat ton viestin tuosta demosta, niin sit mä... Niin kuin mä ajattelin, että mä en todellakaan tule saamaan sitä paikkaa, koska mä tiesin, että yksi jos toinenkin tyyppi on sun kanssa käynyt demottelemassa. Ja ehkä just siksi se demo olikin aika hauska. Mä tulin sinne aika silleen rentsisti. Mä en ollut valmistellut silleen mitään. Mun on totta kai mietitty aihe, mitä mä aion kertoa. Ja se tuntui siltä, että me vaan juteltiin niin kuin me aina juteltiin tuossa toimituksen puolella. Ja siitä jäi hyvä fiilis ja lopulta tulikin sitten se puhelu. Terve, terve. Haluaisit alkaa tekemään Yle X iltapäivää. Ja jos nyt on kova syke, niin niin oli silloinkin. Ja mä muistan, kun meidän pomo sanoi, että tässä on muuten yksi semmoinen pikkujuttu. Apua, mikä juttu? No tähän tulisi myös semmoinen tyyppi kuin Jere Pehkonen, että miltä tämä kuulostaa. Kuulostaa helkkari hyvältä. Me tiedettiin Jeren kanssa toisemme. Me oltiin juotu kaljaa ja pelattu petankia samassa porukassa. Oli yhteisiä tuttuja. Ja asia selvä, sittenhän me alettiin. Ja siinä, missä alkoi mun elämäni hauskin ja ikimuistoisin vaihe työelämässä, mutta ehkä myös koko elämässä, niin koko tätä meidän PPPn aikakauttahan on varjostanut kaikki maailman kriisit. Mm-hmm. Me saatiin vuosi tehdä tavallaan semmoisessa rauhallisessa, tavallisessa maailmassa ja sitten alkoi korona. Mä pääsin kokea sen, kun maailma meni kiinni. Mä tulin Tuppiksen kanssa tänne studioon. Jerellä oli flunssa, ei saanut tehdä mitään. Jenni oli jossain, en muista missä. Ja mä tajusin, että nyt maailma on muuttunut. Ja ihmiset oli ahdistuneita. Se oli outoa aikaa, se oli merkillistä aikaa. Mutta silloin viimeistään mulle oikeastaan tuli kunnolla kaali se, miten merkityksellistä tämä meidän työ on. Me oltiin monelle se ainoa sosiaalinen suhde. Me oltiin ainoa seura monelle päivässä ja niitä viestejä tuli tosi paljon. Niitä viestejä tulee tänäkin päivänä tosi paljon. Ja se on niin kuin helvetin tärkeää, kun miten paljon te olette kertonut meille, miten paljon tämä teille merkitsee. Ilman teitä ei olisi meitä. Tämä on etuoikeus olla. Sitten kun me päästiin koronasta, niin tuli sota ja taas oli kriisi. Mm. Me ollaan tehty tosi

0: haastavina aikoina tätä viihteellistä radiota. Ja mä koen, että me ollaan aika helkkarin hyvin onnistuttu kumminkin sit viemään ihmisten ajatukset pois siitä paskasta arjesta ja antaisi vähän hetki semmoista hyvää. Mä voisin muistella, onneksi me ollaan muisteltu jo tuntikaupalla kaikkea mahdollista. Ja vaikka tämä kanava on viime vuodet heitellyt mua sinne tänne tonne, niin mun henkinen koti on aina ollut PPP. Jere, sinä, Jenni, sinä, te olette ollut mun oikeastaan perhe täällä niin kuin, oman perheen lisäksi. Ja kun sä, Jenni, kerroit alkuvuodesta iloiset uutiset, ja mä sanoin, että kaikki muuttuu, se oli kutkuttava ajatus, mutta mä en tiennyt, kuinka paljon kaikki muuttuu, koska siinä, missä mä joudun nyt tavallaan irtaantumaan teistä ja jättämään mun tämän perheen, niin kovaa vauhtia on keväällä perustettu uutta perhettä. Ja mä nyt kerron julkisesti, että musta tulee syksyllä isä.
1: Aivan mahtavaa.
0: Tämä on
1: aivan
0: outoa.
1: Mahtavaa.
0: Tämä on outoa, tämä on uutta. Ja tämä on samalla.
2: Tämä mitenkään muuhun siis.
0: Ja tämä ei ole siis, tämä ei liity Jenniin mitenkään.
1: Ei.
0: Tämä ei liity Jenniin mitenkään, mutta niin se vaan on, että koko muun maailma heittää häränpyllyä tämän yhden vuoden aikana. PPP loppuu, työ menee uusi, mutta koko mun elämä tulee menee uusiksi.
3: Niin siistiä.
0: Ja on. Siinä, missä luopuminen sattuu, niin kyllä uuden edessä kaikki on upeata ja mahtavaa. Kiitos Jenni ja Jere tästä 7-vuotisesta. Ja onpa onni, että kyllä te mun elämässä tuutte pysymään jatkossakin. Ja lähdetäänkö Jenni vähän vaunuille?
2: Me lähdetään vaunut.
1: Me ollaan, Mika, ihan hiton onnellisia.
2: Niin onnellisia.
1: Ihan hiton onnellisia.
2: Niin mahtava uutinen.
1: Onneksi olkoon teille.
0: Kiitos. Mä sanoin joskus jo vuosia sitten, että mun vikabiisi ikinä radiossa tulee olemaan Foo Fightersin Everlong, koska se on maailman paras biisi. Ja niin tässä on mun käsinpuiman viimeinen biisi, Foo Fightersin Everlong.

0: Kansassa tällä viikolla.
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Viimeisten puheiden aika ja viimeisten kiitosten aika ennen kuin kahdelta päättyy PPP:n matka.
2: No niin, siirrytään sitten eteenpäin, jos mäkin muutaman sanan sanon.
1: Sanon jotain.
2: Mä oon tehnyt tämmöisen vähän niin kuin kiitoskirjeen tässä viimeisiksi sanoiksi, niin eiköhän mennä suoraan siihen. Mä haluan ensiksi aloittaa.

0: ottaa teistä, Mika ja Jenni. Kiitos teille näistä vuosista. Tämä on ollut aika outo sille ihmiskoe, koska mä oon käytännössä siis tutustunut teihin tässä niin kuin kaikkien edessä. Et Jennin kanssa me ei oltu tehty tai puhuttu mitään muuta kuin se demo, mikä me tehtiin ennen kuin iltapäivä aloitettiin. Niin kuin Mika tuossa sanoi, että sun kanssa jonkun verran tunnettiin yhteisten ystävien kautta, mutta kuitenkin tosi vähän.
1: Tosi vähän,
0: tosi vähän. Niin se tunne siitä, että se, että kun istuttaa kolme ihmistä siis tutustuun toisiinsa ja että sitä tutustumista joku jaksaa vielä kuunnella 7 vuotta, niin se ei ole mikään itsestäänselvyys. Tuollaisista lähtökohdista, niin siitä on olemassa myös monta ei niin hyvin päättynyttä tarinaa. Mutta onneksi tämä tarina meni hyvin, niin kuin tämä päivä esimerkiksi on sen näyttänyt. Ja tämän tutustumisen ja ystävystymisen aikana, niin me ollaan saatu näkee, niin älyttömän paljon hienoja juttuja. Semmoisia juttuja, mitä me ikinä unohtaan. Ja sitten siellä on mukana myös sellaisia juttuja, jotka mä halusin ihan helvetin paljon unohtaa. Mutta todennäköisesti sitten, kun vielä viimeisenä hetkenä kuolinvuoteella makoilin, niin mä näin itteni kengurupuvussa Pekka Strangin edessä.
2: No!
0: Se on sitten sen ajan murhe. Ehkä se tönää se mut nopeammin vaan valoa kohti. Mutta kiitos aivan älyttömän paljon teille, Mika ja Jenni. Siis se, että mä oon saanut teidän kanssa jakaa tämän matkan, tämän 7 vuotta, minkä aikana me jumalata ollaan kasvettu 30-sistä kohta 40-siksi. Ja teistä tulee kohta molemmista vanhempia, niin mä oon niin kiitollinen ja niin onnellinen ja niin ylpeä teistä. Ja tästä koko reissusta, mitä me ollaan koettu. Ja kiitos myös kaikille, kenen kanssa tässä ollaan, vaikka mä en ole täältä lähdössä mihinkään, niin tämä on kuitenkin semmoinen pieni välitilin päätös kaikille, niin mä haluan myös kiittää kaikkea kanavan väkeä, jonka kanssa me ollaan saatu näiden 7 vuoden aikana tehdä töitä. Tuolla on mikkejä ja kameroiden takana ihan jäätävä iso nippu. Aivan maksimaalisen tason tekijöitä, jotka on mahdollistanut niin monet meidän jutut, aina karavaaneista, yöshowhun ja pahvimajan rakentelut, sketsivideoihin ja kaikkea siltä väliltä, niin teillä on ollut ihan valtavan iso vaikutus näiden 7 vuoden aikana meidän tekemiseen ja siihen, että miltä me ollaan näytetty, miltä me ollaan kuulostettu. Niin toivottavasti me ollaan tässä 7 vuoden aikana jo näytetty ja kiitetty teitä tarpeeksi, mutta nyt viimeistään, niin kiitos. Ja sitten kuulijat, te pitsulit, niin kiitos, kun te olette antanut meille mahiksen tutustua teihin.
2: Mm-hmm.
0: Kaikki mahiksen antaneet ei ole meidän seuraa jäänyt, eikä siinä mitään. Ei meitä haittaa. Me ollaan ohjattu Novalle. Ja kun me ei tehdäkään tätä kaikille. Kun me tehdään tätä ihmisille, ketkä ei ota itsensä tai maailmaa niin vakavasti, etteikö kaikille voisi nauraa. Koska kaikille voi ja kaikille pitääkin nauraa, kunhan kaikille meille on selvää, että se nauru tulee oikeasta tarkoitusperistä. Ei siitä, että yritetään tahallaan loukata, yritetään tahallaan satuttaa tai syrjää, vaan siitä, että tavoitteena on yhteinen hyvä. Yhteinen hyvä mieli. Semmoinen tila, missä jokainen voi antautua vapaasti, jopa ahnaasti pöljäilylle. Ja se, mikä mun mielelle suurimman lämmön tuo, on se, että näiden 7 vuoden aikana on saanut huomata, että tässä maailmassa on aika hemmetin paljon ihmisiä, teitä, jotka jakaa tämän saman mielenmaiseman. Se tässä vastakkainasettelun ristitulessa, mitä me nykyään eletään, niin sellainen paikka ja yhteisö on aika hemmetin tärkeä. Et kiitos, että on saanut olla semmoisessa yhteisössä. Tässä kevään aikana tulleissa viesteissä on lukemattomia kertoja kiitelty siitä, että me ollaan viihdytetty, me ollaan nauratettu teitä silloin, kun teillä on ollut hankalaa, niin voi pojat, te ette tiedäkään, miten paljon te olette teidän viesteillä ja teidän tarinoilla ja kaikilla muulla naurattanut meitä sitten täällä päässä myös. Te olette aivan ohkaisia päälliköitä. Koska tähän 7 vuoteen siihen mahtuu näiden lähetysten ulkopuolisessa elämässä, tästä puhuttiin aikaisemminkin, paljon niitä vuoristoradan kohtia, missä olo on ollut tosi tosi huono ja silmien aukaisu aamulla ei välttämättä ole ollut niin kovinkaan mielekästä. Mutta joka kerta, kun tuosta studio-ovesta astuu ja on astunut sisään, niin tietää, että ainakin muutaman tunnin siitä päivästä pääsee olemaan semmoisessa paikassa, missä niitä ahdistavia tunteita ei enää ole. Ja tässä on tuntien ajan yhteinen tavoite vaan totaalisen pöljäily saavuttamisessa, niin se jos joku on ollut ihanaa Seppo Hovikiaaraa. Pöljäily ei mene koskaan pois muodista. Mä toivon, että te muistatte sen myös tästä ikuisuuteen, vaikka me ei täällä enää aamulla ollakaan. Pitsulit forever. You are fucking rockstars. Every one of you. Kiitos kaikille, ketkä olette ollut tässä näin. Aivan jättimäisen iso kiitos ja jättihattu, ja eihän tähän tämän jälkeen voi soittaa mitään muuta kuin kaikkien aikojen suomalaisen kappaleen, eli Michael Bleon ja Nalian

0: hidas biisi.
1: Jos se lähtee täältä soimaan, lähtihän se.
2: Kiitos Jere.
1: Kiitos Jere.
0: Kiitos teille. Täällä on valtaisa matka, mystinen matka.
1: Upeista sanoista.
2: Huhhuh.
1: Veit melkein kaikki jalat ja kädet mun suusta, mutta ehkä mäkin kohta vielä.

0: tulossa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: En mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa. No matter what. No matter what.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja te, Mika ja Jere, paljon sanoitte tuossa sellaisia asioita ja mä varmaan nyt toistan niitä samoja asioita, mutta pakko sanoa. Tuntuu siis ihan käsittämättömältä, että me ollaan tehty yhdessä 7 vuotta, joka on puolet siitä ajasta, kun mä oon ollut täällä Yle X:llä töissä, mutta niin kuin sanottu, niin aika kuluu, kun on mukavaa ja on ollut niin hiton mukavaa naurua ja hauskuutta ja 100% pönttöilyä. Kiitos jokaisesta hetkestä, Mika ja Jere, hyvästä. Kiitos. Ja huonosta. Ja mä oon niin iloinen jokaisesta lähetyksestä, sketsistä, spessusta, reissusta, mitä on saanut teidän kanssa tehdä. Ja mä oon viettänyt teidän kanssa enemmän aikaa kuin edes oman perheen ja muiden ihmisten. Mä tuun todennäköisesti rauhoittamaan mun lapsen, jolla on Jere Pehkonen tunnissa Jordaniassa klipillä, koska
2: Oisit varovainen sen
1: kanssa. Se on kuullut sun ääntä enemmän kuin
2: on ihan yhtä pöntöt jutut
1: muuta.
2: Kohta.
1: Se on totta. Mä oon ylpeä teistä. Mä oon niin ylpeä, että mä voin sanoa teitä mun ystäviksi ja erityisen ylpeä ja onnellinen on tästä meidän ympärille kasvaneesta pitsuliyhteisöstä. Eli kuulijoista, jotka tuntuu niin ikään yhdeltä isolta perheeltä,

0: Mulla tulee ikävä näitä lähetyksiä ja teitä ja koko tätä paikkaa, mutta ennen kaikkea mulla tulee ikävä meidän kuulijoita. Hauskoja ja nerokkaita, ihania kuulijoita, ja ilman teitä meidän työ olisi ihan merkityksetöntä, ja te ette tiedäkään, mikä kunnia ja ilo on olla ollut osana teidän arkea erilaisissa elämän hetkissä. Ja itsekin koko elämäni radioita kuunnelleena mä tiedän, miten tärkeää se on, että voi välillä hetkeksi unohtaa se oma ankea arki ja iso paha maailma, joten se, että on voinut tarjota jollekin toiselle sen, niin se on ihan ääretöntä. Ja siinä samassa, niin kuin Jere tuossa sanoi, missä me ollaan saatu ehkä auttaa kuulijaa arjessa, niin vitsi, te olette helpottanut meidän arkea. Et heti kun toi mikkivalo syttyy, niin väkisinkin on unohtunut oma elämän murheet ja saanut joka päivä töissä nauraa. Ja mä oon aina sanonut, että radio on se mun ensirakkaus ja turvasatama ja kaikki tämmöiset TV-projektit ja muut, ne on hauskoja syrjähyppyjä. Ja vaikka mullekin pitkin matkaa tuolta jostain on kuiskuteltu, että hei, kannattaisi lähteä tuonne kaupalliselle puolelle. Tekee vaikka vaan teet, sillä on rahaa ja mainetta ja mammona. Mutta noi asiat ei ole se syy, miksi tätä työtä tehdään. Et jos raha ja julkisuus olisi tärkeä motivaattori, niin tämä olisi jäänyt aikoja
1: sitten.
0: Tämä paikka. Mutta Yle X on mun koti. Paikka, jossa mä oon saanut olla oma itteni. Jossa mua ei ole koskaan sensuroitu tai pakotettu puhuun jostain aiheesta. Paikka, jossa mä oon saanut kasvaa rauhassa paremmaksi ammattilaiseksi ja jossa mua on tuettu mun uralla. Jossa mä oon päässyt toteuttamaan itteen ihan satalasissa. Ja niin kuin joka työpaikassa on täällä myös ollut omat ongelmansa ja mä oon myös nähnyt tällä kanavalla monenlaisia aikoja tämän 14 vuoden aikana, mutta aina itse tämä työ ja työystävät ja kaikki kuulijat on voittanut ja saanut jäämään. Ja mähän en olisi varmaan täältä moneen vuoteen lähtenytkään, ellei elämään olisi tullut tämmöinen asia, joka ns. Pakottaa pois töistä. Ja vaikka odotan tätä uutta elämänvaihetta paljon, niin mua myös jännittää ihan hirveästi. Mä tulin tänne töihin 14 vuotta sitten, kun mä olin 24. Ja nyt mä oon 38, eli voisi sanoa, että kirjaimellisesti on kasvanut aikuiseksi täällä. Ja tää koko työ ja työpaikka on niin iso osa mun koko identiteettiä, että mä en ole ihan varma, että kuka mä sitten enää oon, kun mä en ole täällä jakamassa teidän kanssa tätä arkea ja elämää. Yle X tulee olemaan aina mun tärkein ja rakkain työpaikka, mutta samaan aikaan yritän muistaa ja muistuttaa itselleni, että sitä se vaan on. Se on vaan työpaikka ja elämässä on paljon muutakin niitä asioita, jotka ei näy tai kuulu täällä tai jossain somessa. Ja nyt mun on aika antaa tilaa niille asioille. Kiitos kaikille, jotka on ollut matkassa muodossa tai toisessa kaikki nämä vuodet.
2: Kiitos Jenni.
1: Kiitos Jenni.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja viimeistä kertaa tehdään myös jotain, mitä me ollaan tehty paljon tässä vuosien varrella, nimittäin räpäätty. Ja tehty itse räppejä ihan ahistuneena. Välillä on joutunut ottaa uudestaan aloittaa alusta.
2: Ei muuten onkin.
1: Viedetään uusiksi ihan meni. Ja me ollaan siis tehty kuulijoiden antamista aiheesta, mutta nyt tämä on tämmöinen niin kuin viimeinen lahja teille. Me ei niitä vanhoja nyt soitella, vaan me soitetaan teille ja vedetään livenä ihan uusi.
3: Kyllä, kyllä. Ja kaikki tämä on tosiaan lähtenyt siis meidän iltapäivän ajoista, jolloin oli tällainen ohjelmaosio kuin Oman elämänsä tsekkonen, eli OEC, kavereiden kesken, jolla oli yllättävän pitkät vaikutukset ylipäätään siihen, että me ollaan alettu tehdä omia räppejä, koska noin paperille laitettuna, niin se, mä en uskon, että se kovin kauaa kestää. Karaoken laulaminen radiossa.
1: Herra Jumala.
2: Ja kolme tyyppiä, jotka ei todellakaan osaa räppiä.
3: Just niin, sekin. Mitä hemmettiä.
2: Ja välillä ihan sairaan vaikeita biisejä vielä.
3: Mutta kiitos teille, että ostitte sen konseptin, mutta yhtäkkiä siitä tulikin todella suosittu ja jengi oikein odotti sitä, että kuka vetää minkäkin kappaleen. Ja sitten kun alettiin tehdä näitä omia räppejä, niin käästyitte niihin ja nytkin tänne tuli viesti, että mitä kaikkea pitäisi saada kuulla uudestaan, mutta ne on Furby, niitä ei enää kuunnella noita vanhoja, vaan nyt meillä on uutta kamaa.
1: Okei, ootte sitten valmiina?
3: Olla.
2: Ja kai te muistatte, miten nämä kaikki biistana lähtee.
3: Mistä lähtee?
2: Rumbelilla tietenkin.
3: Onko se rumbelilla?
1: Ei meillä täällä näin, sun pitää järjellä.
3: On se, no niin.
1: Onko?
3: Lähetä.
1: Let's get ready to rumble!
3: Eikö lähde?
1: No niin, okei.
3: Okei, jengi, tää on sit viimeinen.
1: Come on.
3: Näköjään systeemitkin meinas olla meitä vastaan sensuroida.
2: What? Koittakoot vaan.
3: Ei onnistu.
1: Ei parane yrittää. Not this time.
2: Lähdäkäs tätä.
3: Not today, time is now.

0: Herra Jumala, se on viimeistä vaille valmis.
1: Mitä?
0: Näitä on tehty, näitä on pyydetty. Ja nyt laitetaan piste tällekin saagalle.
1: Kiitoksia
0: kaikille ystävät.
1: Näytä niille Pekka.

0: Ilta Pitsulille. Se oli siinä. Ai, se oli siinä.
1: Eikä ikinä enää.
0: Se oli viimeistä kertaa.
2: Se meni hyviä.
1: Se meni hyvin.
0: Mitä me jännitettiin?
1: Kukaan ei staaplannut.
2: Ei staaplannut. Se meni hyvin. Sehän meni.
0: Mitä ne sillä Ylellä kirjoittaa? Hyvinhän se meni.
2: Hyvinhän se meni. Mitä ne sillä WhatsAppissa huutaa? Me ollaan ihan hyviä räppäri. Me ollaan paljon räppäripoikia.
0: Ei, siinä se oli. Kiitoksia vaan kaikille.
2: Kiitos. Tämä oli teille, pikku pitsulit. Liekkiä tulee.
0: Kiitos.
2: Ommattu.
0: Joo, tämä oli teille. Jäähyväiset.

0: tämä nyt asia, mistä ollaan puhuttu paljon, tavallaan koskee meidän tulevaa viikonloppuakin, koska olemme Vantaalla ja etsimme Vantaan keskustaa, niin nyt Helsingin Sanomat on uutisoitu siitä, että Espoo haluaa itselleen uuden keskustan.
1: Eikä.
0: Joo. Ja tämähän nyt kertoo siis siitä, että ei siellä ole ennenkään ollut keskustaa.
1: Niin ja eikö se nyt yrittänyt jo kertaa? Eikö Espoon keskus vähän niin kuin yritti olla keskusta ja sitten se ei kuitenkaan ollut?
0: Joo.
1: Niin ei voi joka kerta uudestaan ja uudestaan aina.
0: Espoo haluaa Forssan kokoisen kaupungin keskelle metsää. Mm-hmm. Keskelle Histan metsää on tarkoitus rakentaa Espoon 6. keskusta. Ja nyt kun niillä on 6.
2: Siis, joo, toi on vähän kuin siis Espoohan on tämmöinen haja-asutusalue, niin kuin sellaisia pieniä keskittymiä ympäri ämpäri. Ei siellä ole, vaikka tälleen espoolaisena entisenä, niin voin kyllä sanoa, että ei Espoolla ole omaa keskustaa.
0: No just näin, aamen. Kuunnelkaa miestä, joka on syntyen Espoosta ja viettänyt siellä koko nuoruutensa.
1: No, mutta
0: mikä tämä, että siellä olisi 6 keskustaa?
2: No varmaan puhutaan Tapiola, Matinkylä, sitten ehkä Espoon keskusta.
1: No joo, vaan kaupungin osia, ei ne ole mitään keskustoja.
0: Niin. Just näin.
1: Mutta minkä takia he tarvii uuden keskustan, kun eikö, ne on selkeästi jo yrittänyt 6 kertaa ja siitä ei tullut
0: onnistunut. Mitään. No mutta näin se on, että Espoolla on tälle Histan metsikölle suuria suunnitelmia. Muurahaiskeon päälle nousee Histan juna-asema, sen ympärille suunnitellaan kauriin papanoiden kohdalla ja rakennetaan uusi kaupunginosa. Eikä mikään tahansa kaupunginosa, vaan uusi keskusta. Ja niitä on ennestään siis 5. Leppävaara, Tapiola, Matinkylä, Espoonlahti ja Espoon keskus. Mutta miksi Espoo haluaa rakentaa lähiön ihan umpi metsään ja kuka sinne oikein haluaa muuttaa?
1: Tuossa kanssa niin jotenkin ihan mahtava ajatus on se, että meillä on joku tuollainen niin metsäalue, niin sillä tehdään tänne nyt niin kuin joku keskus. Sillä, että ei, kun siis, siellä on jo niin keskustaksi sopiviaakin paikkoja, ne ei ole lähtenyt. Niitä ei ole omaksuttu keskustaksi. Minkä helvetin takia jonnekin metsän keskelle se sitten syntyy?
0: No en tiedä tässä.
1: Ja toi on vähän niin kuin lempinimiasia. Sä et voi lempinimiä päättää. Mm. Se päätetään sulle. Sä voit julistaa olevas niinku vaikka kuinka monta kertaa joku sun saa Boss Bitch, se on sun lempinimi. Ja sitten

0: sit kaikki on se, että et oo, kun sä oot Irmeli. Sä oot niin, kun mun oikein nimi on Vesa. No niin, näin tää menee. Ei niin. Sulta kysytä sitä, sit sä oot vaan Irmeli. Niin mun mielestä, tää on vähän sama asia, että vaikka ne tekis jonkun sellaisen paikan, niin sit et sä voi vaan sanoa, että no niin, tämä on nyt se keskusta. Ei ihmiset ota sitä silleen.
1: Ei otakaan. Mutta syy siihen, miksi tämmöistä nyt mietitään, on se, että Espoo täyttyy kovaa vauhtia. Viime vuonna 5000 ihmistä muutti Espooseen. Kovimpina kasvuvuosina tulokkaita on ollut yli 8000. Mm. Etelä-Espoota ei voi tiivistää loputtomiin. Se on jo aika täynnä, se on jo suunniteltu. Ja sen takia tarvitaan uusia alueita, minne sitten porukkaa saataisiin asumaan. Ja tämä nyt ilmeisesti sitten on joidenkin mielestä paras paikka. Helsingin ja Turun välille suunniteltu länsirata tulisi tohon kohtaan ja sinne tulisi raiteet ja asemat ja näin edespäin, mitä ihmiset pystyisi sitten käyttämään tullessaan vaikka Helsinkiin päin töihin tai jotain muutamasta.
0: Mä käsittelen Espoota samalla tavalla kuin jotain sellaista hotellia, minkä ostetaan budjetilla, kun lähtee lomareissuun. Sanotaan, että siellä vaan nukutaan. Ei siellä päiviä vietetä. Ja mä suhtaudun Espooseen niin kuin samalla tavalla. Turhaan te suunnittelette paljon. Jengi käy siellä nukkumassa. Niin ei sinne kannata mitään kauheasti suunnitella.
1: Niin, aivan. Et,
0: niin. Se on vähän sanonut, että tässä hotellissa on paras auka. Ei sillä mitään väliä. En mä oon siellä viettämässä aikaa sen enempää kuin se yhden yö.
2: Mä muistan joskus lapsena, kun katsoin Uutisvuotoa. Ja siellä Jari Tervo sanoi, kysyttiin, että miten kelloja pitää siirtää.
1: Joo.
2: Jari Tervo sanoi, että Big Ben pitäisi siirtää Espooseen, että siellä olisi jotain nähtävää.
0: Täällä joku myös sanoi, että ymmärtäisin, että tässä kohtaa keskustasanolla tarkoitetaan asuinkeskittymää. Eihän Espookaan nyt tosissaan voi olla mitään kaupungin keskustaa rakentamassa. No hän on yrittänyt 6 kertaa sen rakentaa.
1: Joo, eikä ole onnistunut.
0: Niin, mun mielestä tässä on kaikki ihan mahdollista.
1: Mm-hmm.
0: Mahdollista myöskin. Mutta niin, en tiedä, vähän jotenkin surullinen olo, kun silloin aikoinaan näistä Vantaa ja Espoon eroista silloin puhuttiin. Ja tuntui, että espoolaiset oli jotenkin tosi sinut sen kanssa, että ei heillä ole mitään keskustaa. Mutta sitten vantaalaiset ei päässyt siitä yli. Niin mä jotenkin pidin hetken aikaa espoolaisiakin tässä ihan omassa kastissaan, mutta nyt tämä sekoilu kuulostaa kyllä aika pahalta.
1: Jep, kyllä. Joo, tämä on pitkä uutinen täällä Hesari-sivulla. Täällä nyt käydään läpi, että mitä kaikkea siellä voisi sitten olla ja miksi sinne ihmiset haluaisivat muuttaa ja missä tilanteessa tämä nyt voidaan sitten oikeasti tämä suunnitelma viedään maaliin asti ja näin edespäin.
0: Kannattaisi kokeilla semmoista aikatemppua kuin Porissa, että oli keskusta ja sitten se vaan katosi näin. Silleenkin voi tehdä. Että kävelee sinne keskellä katua ja on sillä, eikö tässä ollut niin kuin ennen keskusta? Joo, oli. Miksi täällä oli mitään liikkeitä? I don't know. Täällä vaan häviää.
1: Täällä joku ehdottaa, että Espoon pitää nyt järjestää omaa tämmöinen heittämällä sisällissotaa ja päättää, että mikä näistä 5 keskustasta on oikeasti se keskusta. Että joku tämmöinen kaupungin osa mittele, ottelu, tappelu, mikä tahansa.
0: Mm. Espoolainen jengisota.
1: Niin. Ja sitten voittaja saa sen oikeasti sen Espoon keskustan titteli itselleen.
0: Joo.
1: Nyt 5 on vähän liikaa.
0: Jotenkin vaan mietin, että siinä olisi kyllä koko Suomelle ihan huvittavaa seurattavaa. Kymppiuutisissa kerrottaisi espoolaisen jengisodan seuraavista käänteistä aina siellä. Tapiolaiset ovat käyneet Niittykummussa sähköskuuteen huutelemassa rumia sanoja, kuten voi vitalis. Ja
1: niin kuin Johannes täällä kirjoitti, että kun roadman puukottaa sua rapuveitteellä.
0: Mietin, ja se toinen on siinä samassa, silleen, kun sitä puukotetaan, niin se onks toi Martin? Toi on ihan kalliita. Tää on kalliita vehkeitä.
3: Drive-by shooting kurjeveneestä.
1: Ja vittu kurjeveneestä.
0: Ja helvetin hidas. Ja helvetin hidas.
1: Ei pääse karku.
0: Se kuolkaa paskiaiset!
1: Että kun on huono tuulinen keli. Ei päästä menemään. Ei päästä menemään.
0: Mä vien äänet sen niin espoolainen drive-by shootingin purjeveneesti ja musketin kanssa.
1: Sillä
0: että en aina kuulla sinne sisään. Ja
1: onko sillä villapaita olkapäillä?
0: Joo.
3: Mikä värinen villapaita olkapäillä?
0: Lukee Hells Espoo, Hells Tapiolaiset lukee siinä. On vedetty tästä ristiin ja sitten selässä neules lukee aina. Ai saakeli. Joo, onko sulla punainen vai sininen neula? Tää on punaisten neuletten aluetta, eikä noita lähteä ollenkaan. Joo, se olisi kyllä niin kuin Ville sanoi, niin sillä hän ratkeisi.
1: Kyllä.

0: voittaja saa pitää
1: siitä
0: sitten
1: se. Saa sen titteli itselleen.
0: Se on kyllä ihan totta.
1: Pisteen.
0: Sitten voi jollain isolla joukolla, niin tulee espoolainen joukkotappelu, eli että uutisissa näkyy se kaksi rintamaa, jotka lähestyy, että ne hakkaa se valkoisella hanskalla toisiaan.
2: Ja kauppalehdillä.
0: Joo, jopa. Ai saakeli. No.

0: Otetaanpa Heikka tänne nyt sitten. Kyllä ääreen pitämään meille pienimuotoinen tietovisakilvoittelu.
1: Henry Remes.
2: Henry vai Henriikka?
1: Henry Remes on paikan päällä ja ohjelma-osio, joka on jo kertaalleen tänä keväänä kuulosteltu. Eli kuka sanoo?
0: Mitä sanoo?
1: Milloin sanoo?
2: Missä milloin oli varattu?
1: Miten me pärjättiin viimeistössä?
0: Mielestäni aika hyvin.
2: Ihan hyvin.
1: Okay.
2: Kyllä te muistelitte silleen, ette välttämättä muistanut, että missä tilanteessa joku on sanottu, mutta kyllä te niinku omanne tunnistitte sieltä.
1: Joo. Okei.
2: Joo, mutta täällä on taas muutama fraasi ja teidän tehtävä on sitten kertoa minulle, että kuka sanoo ja milloin sanoo.
1: Mä muistan, oliko meillä tässä viimeksi jotain ääniefektejä?
2: On, minä laittelen ne sinne sitten, tai ei ole ääniefektejä, mutta laittelen klippejä sinne myöhemmin.
1: No niin,
2: ensimmäinen. Tää pitää laittaa ehdottomasti repertuaariin.
1: Tää pitää laittaa ehdottomasti repertuaariin. Kuulostaa, että sä et ikinä käyttää sanaa repertuaari.
0: Minä?
1: Niin. Et sä saa niin hienoja sanoja.
0: Ei. No voi olla.
1: Voi olla, että... Just silleen, että se, että kun mä joskus kuulisin sun käyttävän vaikka nykyään muotisanaa narratiivi, niin mä olisin ihan silleen, että mitä on tapahtunut? Onko sä lukenut kirjaa?
0: Tämä pitää ehdottomasti laittaa repertuaariin. On hyvin mahdollista, että sinä sen olet sanonut. Mulla ei minkäännäköistä käryä, että missä kohtaa tai milloin tai missä tilanteessa. Tätähän voi muuten arvutella tuolla WhatsAppissakin, jos tietää, niin sinne voi myös ihmiset sitten
2: kyllä. Niin, ja piti kiittää, siis mä pyysin ihmisiltä myös.
1: Okei. Tämä pitää ehdottomasti laittaa repertuaariin.
0: Eli me ollaan tehty jotain.
1: Mä väitän, että se on minä, ja sitten me ollaan tehty jotain.
2: Wow.
1: No hei, anna nyt aikaa tässä vähän.
2: Joo.
0: Mitä me ollaan tehty? Joku uusi juttu, mikä on pitänyt laittaa repertuaariin.
1: Uusi ohjelma-osio.
0: Ehkä.
1: Joku uusi ohjelma-osio, ja me ollaan sanottu, että tämä pitää ottaa repertuaari.
2: No ei ole ohjelma-osio, mutta uuden äärellä ollaan.
1: No.
2: Te keksitte lennosta biisin lähetyksessä, ja se kuulosti tältä.
1: Niitähän ei montaa ole keksittykään.
3: Pieni veturi. Hieroi savusia ja silmiä. Sit se pihisi ja puhisi.
1: Mä olin unohtanut tämän ihan täysin.
3: Tjuku.

0: Tää oli ehkä myös paras
1: hei.
2: No helpoin, tää pitää laittaa ehdottomasti.
1: Tää
2: pitää laittaa ehdottomasti
1: repertuaariin.
0: Mä en edes kattonut äijää päin, ja sä tiesit välittömästi, mistä lähdetään.
1: Vaikuttavampaa kuin tää itse biisi. Vaikuttavampaa kuin tää itse biisi on se, että sä käytit sanaa repertuaari.
3: No todellakin.
1: Herra jestas. Just
4: kun mä kehuin, että niin hyvin tunnistitte oman sieltä.
3: Okei. Akateemisia ihmisiä.
4: Mutta vuonna 2021 Viki on ollut vielä.
3: Hyvä biisi.
1: Tämä on tullut siitä legendaaksi silloin, kun Ville oli laulisikko lapselleen
3: pieni veturi.
1: Ja sitten sanoi, että minkä takia se niitä savusia silmiä aina hieroja. Sitten se yllättäen meni huumevitsiin ja se meni hyvin nopeasti. Ja. Mutta joku täällä laittaa, että eikä tämä biisi ole syy, kun meidän silloin ehkä 4V lauleskeli kaupassa täysin, että hits from the bomb! mikä on jokaiselle 4-vuotiaalle oikein sopivaa mielestä.
4: Okei,
3: no tästä ei pistettä.
1: No tästä ei pistettä.
4: No sitten toinen. Mm-hmm. Markku, sä oot sairas ihminen.
1: Hei. Mä tiedän, mistä tää on.
3: Okei. Okay.
1: Markku ei oo, meillä on tasan yksi Markku ollut merkittävässä roolissa meidän 10-vuotista yhteistaivalta. Tiedät varmaan kuka Markku.
3: Hei.
1: Stuntti Markku.
3: Kyllä. Viki Köpi Henkka Tieteen armoilla ohjelmasta.
1: Kyllä. Ja Markku, sä oot sairas
4: ihminen.
3: Onko se silloin, kun se on tuutannut sut sieltä bentsihypystä sinne? Ei.
1: Se ei voi olla silloin, koska silloin mä en, mulle, niin toi kuulostaa silleen, että toi on vielä pystytty sanoa pilkä silmäkulmassa silleen, että Markku, sä oot sairas ihminen. Mutta silloin, kun Markku työnsi mut alas bensihypyn pää edellä avantoon,
3: niin
1: silloin mä en pysty sanoa edes mitään. Mä olin silleen ihan aidosti paniikissa. Mä olin vaan, että hei, mä pystyn. Ja sit Markku oli, kyllä mä ollaan nähty ihan helvetisti vaivaa tää asia. Tää on ihan totta. Siis mut hillattiin, koska yllättäen Ville oli paskahausu eikä uskaltanut tehdä sitä, niin mut painettiin keskellä talvea 60 metriin. Ja sitten mä tein tällaisen dippipentsin, joka tehdään yleensä ulkomailla aina jossain lämpimien veden maissa siellä sitten sillä, että kun se pentsi hidastaa sua sen verran, että sulla on niin kuin ylävartalo dippaantuu veteen, niin oltiin tehty jäähän semmoinen niin kuin iso, ehkä tämän studion kokoinen avanto, ja sitten mä painoin dippipentsin päilleni sieltä. Ja mä sanoin, että mä olisin niin lähellä, mä sanoin, että mä en pysty tekemään tätä, ja sitten me oltiin siellä ylhäällä, niin sitten stuntimies Markku sanoi ja kuiskas mun kormaa vaan, että älä viitti, että tän eteen on nähty paljon vaivaa. Ja sitten oli vaan pakko tulla alas, kun hän työnsi mua sieltä.
3: Löytyy Yle Areenasta, voi käydä katsoa Köpi Henkka Tieteen armoilla. Mutta joo, sä oot tän sanonut, mutta en tiedä missä tilanteessa.
1: No mäkin sanoisin, että mä oon sanonut tän. Vai ei, kun hei, on tiedä. Markku, sä oot sairasi. Tää on Viki, mä sanon, että tää on
3: Viki. Ei oo. Tää on sun sanoma.
1: Okei, mä oon sanonut.
3: Tää on sun sanoma.
4: Okay.
3: Tää on se kohta, kun hän laittoi meidät sinne merelle niillä itse tekemillä saatana paateilla.
1: Niin on muuten. Elmukelmulla.
3: Sulla olisi joku elmukelmuvene ja
1: sulla mulla oli
3: kylpyamme.
1: Joo.
3: Tää on se.
4: No ohjaamosta voi laittaa videon pyörimään ja katsotaan, missä tää on tapahtunut.
3: Mä en missään olosuhteissa tule hyppäämään tuolta tuonne.
2: Rauhoitu. Demonstroidaan ensin, miten tää temppu olisi mahdollinen.
3: Ylällä valmistaa. 3, 2, 1, go!
0: Markku, sä oot sairas ihminen.
3: Kohdistetaan se paremmin. Se oli nyt vähän
0: väärässä
3: kohtaa. Se pitää saada osumaan tonne keskelle.
0: Ai jaa.
3: Kyllä se suhka tärkeetä olisi.
1: Se pitää saada osua sinne keskelle tosiaan. Hei!
3: No mutta kyllä mä annan pisteet tosta, hei.
1: No piste meni muutenkin oikein.
4: Mut sä sanoit, että sä et oo sanonut tätä. Niin, että sä et tossa tilanteessa voinut sanoa yhtään.
1: Niin, mutta en siellä
3: ylhäällä.
1: Ja ylhäällä, mutta en mä muista, että me ollaan keskusteltu tossa alhaalla.
4: Hyvä, se on jälkikäteen selitellä.
1: Joo, no mutta kuitenkin piste.
4: No joo.
3: No ehdottomasti otetaan piste
4: tosta. Joo, kyllä te olitte jäljellä.
3: Helposti.
5: Viki ja Köpi Show.

0: Makkaravaroitus. Tästä uutisoitu nyt kahden päivän ajan.
1: Makkaravaroitus.
2: Mikä?
0: Makkaravaroitus. Kiitoksia Syrjäs Harrin. Harri Syrjänen ja julkaisi tuossa muutama päivä sitten tällaisen video, missä hän heitti HK Blöötä ihan kuorineen päivineen, paketteineen päivineen tonne kiukaalle.
1: Aivan, mäkin
0: väittäin, että kyllä tämän tästä voi syödä. Ja niin hän söikin, mutta nyt HK on sitten antanut varoituksia asiasta, että tossa ei ole kuulkaa mitään järkeä, että se pitää ehdottomasti ottaa se makkara sieltä paketista pois ja heittääpä vaikka sitten folion sisään, kun sitä lähtee sitten kiukaalla kokkailemaan.
1: Mun mielestä aika tyhmä varoitus siihen, että jos joku ikinä on lukenut Sinisen lenkin ravintosisältöä, niin tietää, että tuossa muovipakkauksessa on enemmän todennäköisesti jotain syötävää kuin siinä itse makkarassa. Että jos sä haluat esimerkiksi vähän proteiinia siihen, niin kyllä mä vetäisin muovineen päivineen. aivan salehtia.
0: Joo.
1: Ja tuossa muovissa on vähemmän E-koodia kuin tuossa lenkissä.
0: HK on todennut maanantaina tiedotteessa, että muovista makkarapakettia ei missään nimessä saa kuumentaa kiukaalla. Muovipakkausta Surprise. Ei ole suunniteltu kestämään kiukaan kuumuutta ja sulatessa kiuaskiville pakkaus voi syttyä vaikkapa palaamaan ja siinä on sitten tulipaloriski tietenkin.
1: No niinhän siinä on tietysti.
0: En kyllä siis tiedä, onko tämä joku Harrin trolli vai mikä tämä homma on ollut alun perin.

0: Mutta tota...
1: Mä en tiedä ketään, kellä tulisi mieleen, että hei, heitänpä tämän pelkän koko paketin tuohon oikeasti kiukalle tai nuotioon tai ihan minkään muualle.
2: No olisiko vaikka semmoinen kaveri, joka kokkaa alasti internettiin semmoisella psykoottisella tuijotuksella, katsoen kameraa ja pilkkoen sipulia, niin voi olla, että semmoisella kaverille se tulee mieleen.
0: Joo.
2: Ei vaan Harille terkkuja tota noin niin. Ehkä hänellä on ollut jotain vanhan liiton tietoa.
0: Se voi olla, että tämä on joku tällainen niin kuin tietää. Tyyppinen juttu.
2: Mutta siis
0: ympyröistä.
2: Niin, en tiedä, mutta sen mä tiedän, kiuas makkara on kyllä sellainen asia, että silleen niin kuin vastustamaton iso peukalo ylöspäin. Muistan omasta lapsuudesta ehkä parhaimpia muistoja ollut ne harvat kerrat. Ei useasti tehty, mutta kyllä muutaman kerran faija teki.
0: Kiuasmakkara.
2: Kyllä, folio on käärytty kiuasmakkara, niin siinä oli jotenkin sieltä, että kyllä niin kuin rillikin löytyi. Ja siellä varmasti siis 90 rossaa tehtiin niistä meidänkin perheen makkaroista, mutta sitten jotenkin se oli semmoinen vähän kuin taikatemppuun verrattava asia, että sitä oli haltioissaan katsomassa. Kaatemppu! Ja myöskin yksi harvoista luvallisista keinoista tehdä alasti ruokaa, mikä on mun mielestä ihan mahtavaa.
0: Totta, kyllä.
2: Tosi harvoin esimerkiksi ihan niin kuin normikeittiössä, niin saa ihan niin ilkosilla olla. Että se jotenkin niin, sama, ei ole sama fiilis laittaa makaronilaatikko uuni ja sitten istua siinä keittiöpöydän vieressä alasti. ei ole sama fiilis.
0: Ei muuten olekaan.
2: Tästä tuli muuten mieleen, mä oon kyllä joskus nuorempana ehkä noin 18-19 vuoden välimaastossa, niin olen tullut kyllä joskus yöllä kotiin ja silloin vielä vanhempieni luona asustelin ja muistan, että on ollut sellainen niin erittäin kuuma joku kesäyö siinä ja sitten oltu jossain baarissa remuamassa ja sitten hyvin harvoin mulle tulee, mä oon yleensä aina kotiin tullut niin väsynyt, mä muistan ihan nuoresta asti, että aika harvoin tullut tehtyä tätä, että kävisi missään suihkussa tai muuta vastaavaa. Niin, silloin päätin kuitenkin ottaa suihkun ja en suosittele sitä muutenkaan ikinä kännissä, koska sitten voi tulla jotain vesivahinkoja ja kaikkea muuta, että mua on niinku peloteltu sen kanssa. Mutta silloin mä muistan, että mä käyn, niinku, käyn suihkussa ja sitten teen jotain iltapalaa, niin en ollut niinku full naked, mutta silleen pyyhe päällä ja ehkä semmoisella leveällä manspreadillä, just nimenomaan siis semmoista, muistatko, varmaan vieläkin saa, mutta semmoista niinku apetit bolognese pizza. Se oli semmoinen niinku, se oli semmoinen mun yhden aikakauden niin go to, aina baarista kotiin, niin pakkasesta sellainen. Ihan. Ja samaan aikaan, kun äitini paheksui juomista, niin mä olin, että niin, mut miksi sitten aina on toi jauhelihapitsa tuolla?
0: Odottamassa.
2: Niin, että tavallaan se ruokit ongelmaa tässä. niin kyllä mä muistan niin kuin sen, että et se on ollut varmaan niin kuin näky silleen, että isäni, joka heräsi hyvin herkästi sitä aina yöllä kuselle tai jotain muuta vastaavaa, niin töpsytellyt sieltä keittiön kulman takaa niin kuin kohti vessaa ja pysähtynyt siihen keittiöön. Kohdalla, just sillä ihan niin kuin täysillä unisilmillä ja katsonut, kun poika istuu täydessä valossa silleen ulkona, tiedätkö, kesäaurinko paistaa jo aamuyöstä ja meikällä paistaa nuppi siitä haarojen välistä ja kattelee bolognese pizzaa uunissa, terve.
0: Moro moro.
2: Hän on varmaan ollut silleen, että ei jumala, ei tuosta lääkäriä tule.
0: Ei millään.
2: Vaikka niin toivottiin.
0: Joo, mutta älkää laittako mitään muoveissa mihinkään, missä on lähellekään jotain tulta tai kuumaa.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: No niin.
1: Yhtäkkiä vaan, tieksä, lemminkäinen peruutti päälle.
2: Ville ei käytä sanaa yhtäkkiä.
0: Miten mä sun mielestä puhun?
2: Yhtäkkiä on tosi porilainen.
1: Ei
2: käyttänyt
1: myöskään sanaa repertuaari, mutta niin se vaan käytti.
0: No mutta tää nyt on tilastovirhe. Hei, mä tiedän, mihin tää liittyy.
2: No. Yhtäkkiä lemminkäinen peruutti päälle.
0: Ei kun ota. Ei voikaan liittyä. Eikö, miten se meni semmoinen kolari silloin? Kumpi oli
2: eessä? Niin, sä peruutit. Miten se meni? Sinä peruutit mua päin liikennevaloissa.
0: No niin, tää liittyy siihen. Ja sä oot sanonut.
2: Että yhtäkkiä lemminkäinen peruutti päälle.
0: Mikä lemminkäinen?
3: No en mä sä jotenkin ajattelet joku satana asfalttiauto.
2: Joo, mutta totuushan siis se, että mä en tiedä onko se tää, mutta jotkut muistaa, jotkut ei, mutta me käytiin MTVn Maikkarin haastattelussa telkkarissa, jossa niin Ville oli ensin muun muassa käyttänyt sanaa Perämeren persereikä suorassa lähetyksessä just ennen kuin meiltä oltiin kysytty siitä, että teillä on aika ronskiakin kielenkäyttöä, ja Ville oli, että ei se nyt mitenkään tiedostetusti ronskia ole. Sitten menee seuraavaan kysymykseen, että no okei, mihän on tommonen Perämeren persereikä? Ja sen jälkeen, kun lähdettiin sieltä, niin me jättiin siis semmoisen kadun päähän, missä oli semmoinen rakennustyömaan valo, semmoinen liikennevalo. Joo. Ja Ville pysähtyi siihen, ja mä olin hänen takana. Ja yhtäkkiä, niin mä katsoin vaan, kun Ville lyö pakkivalot päälle ja peruuttaa mun auton nokkaan.
3: Tää on se, tää on se.
2: Liikennevaloissa.
3: Sä oot sanonut, ja tää on se.
2: Tyttö, jos olisi pitänyt puhalluttaa sillä. No niin.
1: Puoliksi oikein, sieltä löytyy audioklippi.
2: Kuunnellaan.
4: Mun on myönnettävä, että niin kun tossa noin vielä tunti sitten, niin katujyrä ajoi mut yhden yli.
0: No niin.
4: Et se, siis mä jotain siinä tapahtui, mä olin omassa sängyssä näin, ja sit yhtäkkiä vaan tiedät, että se lemminkäinen peruutti päälle.
0: Yllättävän hyvä tikisessä äijä on, mutta
4: olen,
0: siis...
4: Olen, mutta sulla oli joku pelastus nyt.
0: Mulla on tämmönen
2: ei,
0: juttu.
2: Ei se ollut, ei siellä päinkään.
1: Osaatteko sanoa, mistä lähetyksestä tää on?
2: Ei mitään hajoa, mutta mä kuulostan ihan joltain krapulaiselta.
3: Tää on sano jos sä tiedät.
5: Ei, kun mä veikkaan, että tää on naurumaratonilta.
1: Ai.
5: Ai.
3: Joku semmonen lähetys, kun köpi on myöhästynyt.
1: Hei.
0: Lemminkään.
2: Ei niitä ole kauheasti.
3: En mä tiedä.
1: Tää on teidän ekasta lähetyksestä.
0: Ai joo!
1: Ekasta spiikistä myös.
0: Siis tuo niinku Yle siis, samu aika.
1: Kyllä, toinen tammikuuta 2017.
2: Eli Yle X:n ekasta.
3: Niin, Yle X:n ekasta.
1: Kyllä.
3: Yle X:n samua.
1: Kyllä.
3: No, okei. Okay. Mikä toinen tammikuuta 2017?
1: Joo.
3: Selvä.
1: No osaatteko sanoa, että kun kerran ensimmäisestä lähetyksestä puhutaan, niin tämmönen jatkokyssäri. Osaatteko sanoa, että mikä oli Vikin pelastus nyt sitten?
3: No ei mitään ajua, satana.
2: Ei mitään ajua.
3: Ei, oota. Eli mitä? Sä oot herännyt?
1: Katujuraa
3: päälle.
1: Mutta sulla on joku pelastus.
3: Mulla on pelastus.
1: Sulla on juttu.
3: Mulla on varmaan joku, mä oon keittänyt aamukahvit, en minä.
2: No joku pierukikkeli juttu se on.
1: No, sä oot paljon puhunut tästä tällaisesta tietystä teoriasta radiospiikkien tekemisessä. Niin, always start
3: with your best thing.
2: Okay.
1: Ja sillä starttailtiin myös
0: okay. Valeri Gelleri sanoin, always start with your best thing. Niin nyt se tehdään.
4: Okei. Okay.
0: Miksi grilli oli baarissa?
4: Miksi grilli oli baarissa niin. Vai? No jaa.
0: Se oli parilla.
3: Hei!
0: Oli paras, mitä mulla oli tälle aamulle mietittynä.
4: Tästä tulee todella pitkä matka vielä tuohon kello 10 saakka oikeesti.
0: Ollaan 10 asti, hyvää huomenta.
4: Hei, kiva olla sunkin kanssa taas töissä.
0: On, kiva olla töissä. Hyvää huomenta.
3: Aika hyvä vitsi, mä olin ihan unohtanut.
2: Mut huomaatko äänensävystäni, että mulla ei ole ihan vielä mennyt siis kelasuhu täysin. Siis silleen, että tuntuu, että me ollaan niinku ystäviä tossa.
1: Niin vielä jotain pitkä matka kello 10, mutta entä siihen 10 vuoteen?
0: Niin, ihmiset muistaa täällä tuo jutu. Hyvä, mahtavaa.
2: Okei.
0: Okay. Noniin.
1: No sit mulla on täällä vähän tämmönen pidempi.
0: Jaha. Okay.
1: En mä pääse, kun pitää hakea lapset tarhasta. Mulla ei ole autoa käytössä ja ei itse asiassa oikeastaan edes kiinnosta sun masaliisat, koska on paljon parempi kokki kuin sä. Ja mulla on hienompi ja vinompi kesäkeittiö kuin sulla.
3: Köpi.
2: Miksi mä olisin sanonut?
3: No ei, tää on
2: Mut milloin sä oot sanonut?
3: No ei tollasta? Mä nyt oo sanonut. Tää on Henka keksimä puukko mulle vaan, kun mä eilen päässyt sinne. Sinne hänen tupareihin. Ei mä oo tämmöstä oikeesti sanonut.
2: Mä olin niin mukana tässä kilpailussa, että mäkin menin ihan
3: tuohon. Joo ei. No minä astuitko eilen.
1: Paskaan?
3: Minä eilen.
1: Kiitos. Oikea vastaus.
3: No niin, jes, hyvä, täydet pisteet.
2: Oliko siinä pisteet? Kaikki?
1: Ei, me ollaan vielä yksi.
3: No niin.
1: Kävelin taaksepäin, peruutin.
2: Kävelin taaksepäin, peruutin.
3: No toi voi olla kumpi vaan.
2: Kuulostaa ihan Ville jutulta. Mä sanon Ville.
3: No saa, mulle käy.
2: Kävelin taakse.
3: Päin peruutin.
2: Mä sanon Ville, mutta...
3: Miksi?
2: Silloin kun sä peruutit mun autolla, mun autoa päin.
1: Kävelin taaksepäin.
2: Peruutin.
3: Tää voi olla missä vaan. No ei mullakaan mitään muuta peruutukseen liittyvää mieleen kuin se. Ehkä mä oon sitten sanoissa mennyt sekaisin ja sanonut sen.
1: No tää on tavallaan viki, mut ei sit tavallaan kuitenkaan viki. Jaha. Ja meillä on tästä videomateriaalia.
3: Eilen käytiin sit Ikeasta hakemassa tämmönen kakkanäyte.
2: Oho.
3: Siellä niitä myytiin ja semmonen lähti mukaan.
2: Joo.
3: Mutta kävelin taaksepäin. Peruutin.
2: Mm.
3: Ja tota, 7:30 aikaa tyttö meni ammattikouluun ja sen jälkeen sitten St. Louisiin kuuntelemaan Satua lähikirjastoon. Ja jossa me oltiin sitten ystävien kanssa ensimmäistä kertaa kakalla. Niin siitä on nyt sitten leipastu kans aika monta uutista. Eilen kävin siis skeittilaudalla vetää Nuorgamista Hankoon.
2: Skeittilaudalla?
3: Skeittilaudalla, kyllä.
2: Oho, miksi?
3: Sitten eilen mä kävin pitkästä aikaa kakalla. Niin totta, mä nappasin siitä kuvan. Ja siitä sai 50.
2: Häh?
3: Joo.
2: 50?
3: 50.
2: Okei. Ai että.
3: Se on joku Kaisan
2: tekemä. Kaisan tekemä.
1: Kyllä, Kaisa. Se oli Kaisaa. No, kaudelta niin. 2, eli vuodelta 2023.
3: Aivan. Mutta se meni oikein, että minä sen sanoin.
1: Kyllä.
2: Kyllä. No, niin.
1: Tavallaan.
3: Ja pisteet.
1: En laskenut.
3: Aina pitää laskea pisteet.
2: Aina pitää laskea pisteet. Mitä järkeä tässä muuten on?
1: Tämä on hauskaa kilpailua.
3: 4 pistettä.
2: Ei ole semmoista, että me tässä pöydässä, missä kilpailuhenkisiä ihmisiä on.
3: Pitää pisteet laskea, voittaja julistaa.
2: Kyllä.
3: Mä sanoin, että 4 pistettä yhteensä. Me ollaan molemmat voittajia.
2: Tehdään niin.
3: Hyvä. Jee. Kiitoksia.
2: Kiitos Henkka Remes.
3: Kiitos.
2: Siinä hyviä muisteloita 10 vuoden varrelta. Mitä Oskari?
5: Tuosta tuli vaan mieleen, että muistatteko, tuli tuosta pöydästä mieleen, että kun tuolla tehtiin korkeassa pöydässä.
3: Joo, yritettiin.
5: Niin sen lähetyksen, kun oli joku koronatilanne silleen, että Vikin piti olla täällä päässä studiota. Ja sitten Köpi oli pöydässä tuolla päässä studiota.
3: Onko ollut sellainen?
2: Mutta oliko se koronatilanne?
5: Se oli
2: oliko se vaan,
5: tämmönen...
2: se, mä ainakin joskus ainakin vaan ihan käskenyt sut myös tonne kulmaan.
3: Joo,
2: tekemään.
3: Se oli se, että meillä oli varmaan joku tauti ollut niin. Kotona.
2: Mutta onko ollut joku
3: ei
2: sellainen?
3: Ei se koronatilanne.
2: Ai onko ollut sellainen?
5: Mä muistan, että ihan kuin Ville olisi ollut.
2: Mitä Henkka huutaa?
1: Oli se koronatilanne, kun Vikil oli joku, että et sä ollut altistunut, mutta oli joku, että voi olla. Niin sä istuit keinutuolissa tässä jossain nurkassa.
3: Niin, kyllä mä muistan, kun mä oon istunut siellä, mutta mun mielestä se oli vaan semmoinen, että mä sinne vaan.
2: Niin, mäkin okay. Väitän, että mä oon vaan bakteerikammoa, niin käskenyt sut sinne.

0: Näetkö tämä hanhen kakkaa vastaan oleva aseen?
1: Minkä?
0: Hanhen kakkaa vastaan tulee aseen.
1: En.
0: Täällä on tällainen, näin toimii Helsingin uusin ase hanhen kakkaa vastaan. Jaha. Vähän kuin lumilinko, eli kakkalinko. Joo, Yle kertoo tästä, että hanhen kakkaa uimarantojen ikuisuusongelma. Tänä vuonna kakkaa sivutaan moottorikäyttäisen laitteen avulla.
1: Jaa. Mutta siis linkoako se jonnekin, mihin se linko?
0: Katsotaanpa niin.
1: Ei tuo nyt kovin hyvältä ratkaisulta kuulosta, niin. Jos se linkoo se sinne veteen tai,
2: niin.
1: Tai jonnekin toiselle laidalle uimarantaa.
0: Helsingin uimaranto ja kesäkausi käynnistyy vielä sitten viikon kuluttua. Kaupungin liikuntapaikka ylläpitellä on kaksi uudenlainen työkalu rantojen ikuisuusongelma eli hanhenkakan poistamiseen. Liikuntapalveluissa on jo useiden viikkojen testi käytetty moottorikäyttäjästä hieman lumilinkoa muistuttavaa laitetta, joka on kehitetty kakan ja pikkuroskien poistamiseen. 2000-luvun aikana hanhenkakaongelmaa on yritetty selittää esimerkiksi aidoilla ja niityillä ja huomionauhoilla ja erilaisilla keräimillä. Tämä on ilmeisesti nyt on kuitenkin sitten vähän tällainen linkomainen. Tässä on varmaan joku video, uskallankohan mä katsoa. Tämä on helvetin pitkä vielä kaikillisessa. Katsotaan nyt, että mitä täältä.
1: Koska viime vuonna sitä on yritetty, mulle tuli mieleen, että hei, siellähän pitäisi, ootteko nähnyt TikTokissa, kun ne vetelee semmoisella jollain metallikehikoilla jotain rantoja ja sitten sieltä löytyy kolikoita ja kaikkea tuollaista. Mä ajattelin, että tommonenhan se kannattisi olla. Mutta tämä kakankerääjä on ollut jo viime vuonna Helsingin rannoilla.
0: Mä en tiedä, oletteko te katsoneet elokuvaa kuin sarjaa Legends, jota hehkutin tuossa aikaisemminkin teille. Se on tällainen britteihin 90-luvulle sijoittuva Thatcherin aikakauteen, kun Briteissä parissa kiisossa kaupungissa riehui aika isot huumeongelmat ja se näytti koko aika pahentuvaa ja sitten pelättiin tällaista jenkkien kaltaista huumesotaa ja sitten tulli päätti ottaa asian vähän niin kuin omiin käsiin ja pestasi sitten sieltä omista joukoistaan ihan niin kuin näistä tullityön tekijöistä niin hyvin niin kuin mittavasti lyhyemmällä koulutuksella ihmisiä peitetehtäviin, jotka sitten lopulta onnistuivat tässä heroiinin maahantuonnin muun muassa niin kuin hidastamisessa ja kaikkea. Siitä on tehty sarja ja se kannattaa katsoa. Okay. Se on hemmetin hyvä ja hieno ja näin. Mutta tuli vaan siitä mieleen, kun mä näin tämän tekstin tässä, että 2000-luvun aikana hanhenkakkaongelma on yritetty selättää esimerkiksi aidoilla, niityillä ja huomionauhoilla sekä erilaisilla keräimillä. Ja musta tuntuu, että jos ei Suomessa koskaan saata sellaista sarjaa tehtyä niin kuin mistään huumeista tai muusta, että tästä, kun tämä on ollut siis sellainen kestoaihe ihan oikeasti, niin kauan kuin mäkin olen niin kuin puhetyötä tehnyt niin kuin paikallisradiosta aloittanut aikoja sitten, 15 vuotta sitten, niin silloinkin tästä hanhenpaskasta puhuttiin. 2000-luvun alusta puhutaan niin kuin hanhenkakka-ongelmasta. Niin muutenkin se, kun nämä on siis rauhoitettuja, nämä hanhet.
1: Niin, lintuja kyllä.
0: Niitä ei saa tappaa silleen samalla tavalla kuin mitä tahansa muita niin lintuja. Niin se on ollut myös sitten niin kuin ongelma. Sitten on myönnetty näitä jotain erikoislupia jollekin pellonomistajille ja kaikkea muuta. Mutta musta se on jotenkin niin kuin mahtavaa, että Suomen hallitus vaan silleen keksisi joku soluttautujat, jotka on silleen, että te toimitte vähän niin kuin omillanne, te ette ole virallisesti valtiopalveluksessa, mutta salamurhaatte noita saatana hanhia niin paljon kuin vaan mahdollista.
1: Miksi ei kehitetä, kun on puhuttu tästä droonimuurista?
0: Joo.
1: Niin tommonen saatana hanhimuuri tonne ilmaan. Että ne ei pääse tosta oikeesti Suomenlahden tälle puolelle. Piste.
0: Niin. Se, että ne seisoisi ja olisi jossain yhdessä kohtaa, niin tuntuu aika kovalta pyynnöltä, kun kaverit ei osaa paskoa oikeaan paikkaan, mihin pyydetään, niin

0: Johanneksella hyvä pointti.
1: Mun mielestä siis niinku hanhille kakkahuoneet, niin sitten lähtee pois kadulta.
2: Totta. Ei tuu toimi.
0: Joo, niin just tolleen vanhat konservatiivimiehet sanoo just tolleen, että yli 40 on sitä mieltä, että haluatteko te sitten takapihalle semmoisen hanhen kakkahuoneen?
2: Niin.
0: Kakan käyttöhuoneen.
2: Sano mulle maa, missä se toimii.
0: Niin.
2: Sano joo, Tanska.
3: Joo.
1: Tai sitten dekriminalisoidaan se kakkaaminen. Niin sitten voidaan niinku puuttua niitten siihen kakkausongelmaan sit sillä tavalla.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon kans silleen, että välillä niinku näkee, että hanhia niin ihan tosi ällöttävää, kun menee vaikka johonkin metrolle, niin sit näkee ihan siinä niinku liukuportaissa, että ne kakkaa. Mm. Niin sit on niinku sillä, että hei, oikeesti voitteko mennä johonkin piiloon tekemään tota, vai täytyykö teet olla julkista? Että senkin takia niin kakkakäyttöhuoneet olisi tosi
4: ja
0: hyvä.
4: Ja sit semmosia niinku omia semmosia pömpeleitä, mihin niitä
2: kakkoja voi laittaa.
4: Kakkoja voi laittaa. Mm. Niitähän itse asiassa.
0: Niin ja puhasta kakkaa voi sitten hakea jostain.
2: Hei tota, mutta tämä pömpeli, mistä tämä vehe, mistä sä puhuit alun perin, niin onko tämä nyt, kun vuonna 2024 Helsingin kaupunki on avannut kilpailun,
0: niin,
2: jossa on etsitty uutta tehokasta laitetta näiden kakkojen keräämiseen, niin onko tämä nyt sen tuotoksia ja tuloksia vai mikä on homman nimi? Koska vuonna 2024 Yle on tehnyt tästä uutisen, no melkeinpä tasan 2 vuotta sitten, niin tuolloin käytössä on ollut tommosia ihan ihmeellisen näköisiä vehkeitä ja härveleitä, joilla sitten noita kakkuja yritetty kerätä ja eihän tosta tule yhtään mitään.
0: Ei, tässä ei kyllä itse asiassa käy kauhean hyvin selväksi se, että,
2: okay,
0: että tuota, mikä tässä nyt on se juttu, mutta katsotaan, mitä yhteistä on kakalla ja lumeella. No se on tuo kakkalinko. No niin, näyttäkää nyt kuva, miten se kakkalinko toimii. No niin, oho, joltain muultakin tuli.
2: Mm-hmm.
0: Niin, onko tämä nyt, tämä on mennyt ihan hanskat tippunut viimeisellä, jengi vaan
2: näköjään
0: sikailee täällä. Mutta kyllä toi siis näyttää sellaiselta, että se on varmaan johonkin, niin kuin kakka kaikki, iäkkä tippuu tähän paljon helpommin. Mihin se kakka menee? Että sitä mä tässä nyt mietin.
2: Niin, koska linkohan kertoo sen, että se jotain lentää johonkin.
0: Tässä kyllä näyttää siltä, että se jää vähän tuonne. Se tippuu tuolla sille ritilöille tuonne noin. Että ei se, kyllä se kerää, on niin kuin enemmän keräin kuin linko mielestäni tämä sitten. Mutta joo, ei kai siinä. Siinäkin on kesäduuni jollekin.
2: No joo, ja näitä moottorikäyttöisiä keräämiä on hankittu siis Helsingin kaupungille 2. Yksi tuonne itään ja yksi sitten länteen. Ja niillä on tarkoitus puhdistaa uimarantoja päivittäin. Nämä on kun saksalaisen firman valmistamia nämä laitteita. Ne on maksanut Helsingille 30 tonttua.

0: Chibale.
1: Mm-hmm.
0: Joku saksalainen yritys on tehnyt 30 000 euron kakkakeräilijän.
2: Joo.
1: Oho.
0: Oho.
2: Mm.
0: Aikamoista.
2: Aikamoista, kyllä.
0: No, mutta tärkeintähän, että tietenkin saata se köntsä sieltä oikeasti rannoilta veks. Niin. Ja niin kuin joka muualtakin paikasta.
2: Se on totta. Se on totta.
0: Se on niin kuin...
2: Se on ärsyttävää. Mä en vaan niin kuin ymmärrä sitä, että miksi niitä suojellaan. Niitä on niin paljon.
0: Niin, ja tässäkin uutisessa kerrotaan, että siis kaupunkien ulkopuolella näitä on siis hätistelty. En mä tiedä ihan niin kuin luvan kanssa vai mikä on, mutta siis koirapartioilla, drooneilla, laserkarkottimilla, hanhien ampumista ja munien reiittämistäkin on jopa ehdotettu.
2: Tauskin musiikkia on soitettu, eikä edes levyltä, vaan pyydetty ihan keikalle tuohon Töölönlahdelle. No, ei ole vaikuttanut.
0: Miettikääpä se olisikin joku tollainen juttu.
2: Niin, että se olisi joku, mikä toimisi.
0: Niin, että se olisi joku tollainen. Hmm. Että joskus on joku kesäkekkerit jossain ja Tauski veivaa siellä oikeasti bändin kanssa keikkaa ja sitten huomataan, että yhtäkkiä kaikki on niitä lähti helvettiin.
2: Tiedätkö sä, mikä olisi ihan hirveätä? Siis silleen, kun toi on kuitenkin, kun puhutaan nimenomaan siis 2000-luvun alusta asti olleesta kakka-ongelmasta. Sitten kävisi niin, että joku huomasi, että hei, Viki ja Köpi showta soittamalla.
0: Niin.
2: Ne hanhet
0: lähtee niin. Menee.
2: Samaan aikaan olisi niinku semmoinen Batman-olo. Että sä oot niinku tehnyt silleen ison
0: palveluksen
2: yhteiskunnalle. Mutta samaan aikaan se sattuu vähän sisälle, koska sä tiedät, että sä uhraat itsestä tässä niinku ihan täysin. Sille, että tehdäänkö me noin paskaa kamaa? Kyllä me vaan tehdään. Ei edes hanhet kuuntele. Mutta sitten siinä olisi jotain hyötyä.

0: ei ole mitään ihmeempiä. Me käytiin tuossa Henkan tupatuliaisessa koko porukka, jossa muuten sinä et ollut paikalla.
1: Mä en valitettavasti, mulla oli...
2: Joo, kiitos Ville.
1: Mulla oli piti perhettä hoitaa.
2: Niin, ja sitten joku jalkapallopeli.
1: No se oli vasta illalla 9:00.
2: Niin, mä sanoin, että
0: toista voinut myöhemmin tulla, Markokin tuli myöhemmin niin sinne.
1: No ei se varmaan 9:00 enää siellä.
0: No joskus 9:00 mä lähdin.
2: Hei, Marko oli yksin siellä.
0: Me lähti, Johannes lähti 6:00.
3: Joo.
0: Mm. Ja mä ja Osku jäätiin siihen johonkin 9:00, käytiin katsoa Kaisa ja Hengon kanssa vielä tota kaikki.
1: Hei, bullshit.
2: Marko tuli sen
0: jälkeen. Marko tuli ja toi 2 pussia sipsiä.
4: Marko jäi yöksi.
1: No ei, mun piti hakea lapset tarastan ja minä kerennyt, saatana.
0: Okei, olisi tullut lasten kanssa sinne sitten.
1: Minne?
0: No sinne tupareen.
1: Ei mulla ollut autoa eilen käytössä.
0: Mitä sä kävelle hait ne vaan?
1: Niin.
0: Voi ei. Ei olekaan enää hardest working man in the show business.
1: No eikö se just ole hardest working man in the show business, kun pistää jalkaa toiseen eteen?
0: Ei, onko vähän sama kuin Ghetto Masella, onko rahat loppu? Ai ai. Missä auto, millä
1: ei
0: haetaan?
1: Ei sitä ole ennen edes ollut.
0: Sullahan sun pelastus nimenomaan on tuossa lastenhaussa ollut aina auto. Jos sä meet tonnäköisenä ilman autoa hakea sieltä tarhasta ketä, että sä saa yhtäkään lasta sieltä. En ne anna sulle yhtäkään lasta sieltä mukaan.
1: Se on ihan totta, mutta...
0: Että ainoastaan niin se on ollut sulla sellainen saver, koska huomaa, että okei, ihminen, joka ajaa tollaisella autolla, niin kai sen on pakko olla jotenkin decent.
1: Kyllä.
0: No joo.
1: Oliko hyvätty pari?
0: No oli, ja siellä oli hyvät tarjottavat.
1: Joo,
0: ja
1: Henkka toi Masa-Liisaa tänne töihinkin, mä otin siitä jo pari.
0: Joo, vähän kyllä jäätiin siinä sitten erimielisyyksiin siitä, että mihin Henkan telkkari pitäisi siirtää ja sijoittaa. Se oli mun mielestä jotenkin...
2: No
0: se
2: oli... Marko oli munkaan samoin linjalla.
1: No missä se oli se telkkari?
2: No, hyvä selittää, kun sä et ole käynyt siellä.
1: No, tasolla vai seinällä?
2: No se on tasolla, mutta mä haluaisin sen seinälle, mutta sit noi alkoi riitelee siitä, että onko mun sohva nyt väärässä paikassa.
1: Aa, niin justiis. Niin.
2: Mun mielestä ei.
1: Hei, ihan tämmönen villi juttu. Älä ota, pistä telkkari pois. Kokonaan.
2: Ei pysty.
4: Videotykki.
0: Mun mielestä tää on vähän niin kuin susikeskustelu, Ville. Jos et ole sutta nähnyt, niin älä osallistu siihen keskusteluun. Niin, tää on ihan sama juttu. Sä et ollut siellä. Sä et tiedä, mitä me kaikki tunnettiin, kun me nähtiin se telkkari. Sulla ei ole tähän mitään sanottu.
1: Oliko iso?
0: Mikä?
1: Telkkari.
0: Aa, oli.
1: Montako tuumaa?
0: En mä nyt tiedä, olisi joku 40.
2: 42.
1: Ei 42 ole iso.
2: On se siinä asunnossa. Ei se mikään tilaihme ole.
1: Mä ostin kerran 42-tuumaisen televisioon ja mua vieläkin haukutaan siitä, että tommonen postimerkki.
0: Historia ensimmäistä kertaa, hyvät ihmiset. Minä olen astuttanut Ville Eerikkilän paskaa. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!

0: iso telkkari. Ai ai! Kauden viimeisellä, viimeisellä viikolla.
1: Sua on pränkätty.
0: Sua on pränkätty. Se oli pränkki, bro. Se oli vaan pränkki, bro.
2: Ai saakeli. Opettaja opetettiin perkele.
0: Nihau. Ai. Nihau. Ei. En tiedä, onko rasisti sanoa näin. Sano nihau. Vaikka en ole
2: jopa.
0: Ai saakeli. Ei se ole vaikeampaa.
2: Jaa. Tältäkö se tuntuu?
0: Tää jengi huutaa. Kakkaa. Kakkaa. Kyllä. Ottakaa siitä. Mä laitan kun mulla on kotona semmonen, tiedätkö, seinä täydä semmosia punaisia lankoja.
2: Ja miten sä aiotaan tehdä?
0: Mä mietin, miten, missä vaiheessa on se mahdollisuus, mä vien sen, mutta ei sääkeli. Mä tiesin, että se pitää olla joku semmonen, toi Vantaa juttu, mä oon yrittänyt siitä vähän niinku, mutta se ei ole lähtenyt sillä tavalla, kun mä oon toivonut, niin sitten mä tiedätkö, ajattelin, että nyt tässä on paikka. Että se on, sä varmasti astut tähän, koska mä muistan, että sä oot niin furious ollut siitä, kun se on telkkareita silloin. Sääkeli. Sä menit, nyt kun ollaan memory lanella, niin voidaan muistella, siis yläksi aamuaikoina tuli semmoinen, että Ville, niin kuin sä ostit uuden telkkarin.
2: Mä ostin uuden telkkarin makkariin.
0: Joo, ja sitten se oli 32 tuumaa.
2: Se oli 32 tuumaa.
0: Ja ihmiset oli poikkeuksellisen vihaisia siitä.
2: Ja ilkeitä.
0: Ja mä en voi mitään, kun sit tulee tämmönen ryhmäpaine, niin mä olin sit ihan mukana siinä talikot ja sohdut kädessä viemässä Ville ja noita roviolle. Mutta pointti oli siinä, että sä, kaikki fiilisteltiin eka sitä, että sä oot hankkimassa se telkkari sinne makuuhuoneeseen, koska kaikki tietää, että se on yrjöttävää arjen luksusta, kun ihmisellä on telkkari.
2: Kyllä.
0: Ja sit sitä fiilisteltiin, että no minkälainen. Ja sit sä toita kerrot, että se oli 32 tuumaa, koska se mahtui yhteen hyllyn väliin.
2: Jep.
0: Eiku, näin.
2: Jep.
0: Ja siitähän se

0: sota syntyi.
1: Siitä syntyi sota ja mä palautin sen telkkarin.
0: Joo, kyllä. Miettikää. Siis se paine oli niin iso.
1: Mä palautin sen telkkarin.
0: Se on niin iso.
1: Poltin sen hyllyn ja hommasin sellaisen hyllyn, mihin sai pikkusen isomman.
0: Sellaiset kuuntelijat oli yleäksi aamussa siihen aikaan, että joukolla kiusasivat ja ahdistivat, savustivat Ville palauttamaan se telkkarin.
1: Näin ja siinä kävi.
0: Niin siinä sitten kävi.

0: näin tällaisen uutisen, mikä liittyy hiustenpesuun.
1: Joo, mä näin kans.
0: Ja siis sosiaalisen mediaan vaikuttaa Sofia Belfour, hän on ilmeisesti
1: Belorf.
0: Tässä, Belorf on tota noin, niin tässä Bling Bling Dubai-sarjassa, niin käynyt sitten ilmi, että hän ei ole 3 vuoteen pessyt hiuksiaan itse. Sen sijaan hän on luovuttanut vastuun suortuvistaan ammattikampaajalle. Ja hän kertoo, että siis tämä on jopa noloa myöntää, että tuota, näin tekee sarjan 8. jaksossa. Niin tota, syynä pesulapalvelun ostamiseen on ajan käyttö. Hän laskee, että hänellä menee hiustensa pesemiseen 2 tuntia kerralla.
1: Käsittämätöntä.
0: Jos hiukset pitää vielä föönätä, ei jumalauta, hän noituu ohjelmassa. Mutta hänhän tekee sen.
1: Mitä me ollaan, mistä me ollaan haaveiltu.
0: Kyllä, mä voisin käydä siis parturissa vaan hiustenpesussa.
1: Jep.
0: Se on siis ihan mahtavaa, kun joku pesee sun hiukset.
1: Se on tosi upeaa.
0: Se saatanan kynän tuijottaminen, mitä tuossa ehdotettiin niihin ahdistusoireisiin, ei auta ollenkaan niin paljon kuin se, kun mä käyn vakiparturillani ja Iida pesee mun hiukset ja mä voisin olla siinä pesuvadissa, niin mä voisin olla vaikka vuoden. Hmm.

0: siinä hetkessä häviää kaikki huolet ja hetket. Ja sitten kun se loppuu, niin sä ajattelet, että paskajarki jatkuu taas tästä näin. Sitten leikataan. Sä joudut katsoa itseäsi, kun sulle laitetaan se kappa. Niin kun sä näet pelkästään itsestäsi pään. Ja miehelläkin niin kuin, se kuitenkin kestää enemmän 20 minuuttia, kun sä joudut siinä katsoa itseäsi. Pelkkää päätä. Niin siinä ehtii totea aika monta kertaa, että kuinka helvetin tyhmältä mä näytän. Mm. Ja onks mun pää aina ollut noin iso ja lihava ja tollanen. Niin se on paras osuus sitä se hiustenpesu. Saat silmät kiinni, etkä näe itteensä joku hellii sun päätä siinä hiuksen pestessä. Et mä ymmärrän, että tähän tulee heti kaikilta Jarmolta ja Vesoilta ja 40 Villeiltä tulee.
1: Siellä on bling bling muija pesee hiuksia.
2: Bling muija. Ei, kyllä mäkin kävisin pesettämässä.
0: No niin, jokainen kävisi.
2: Ainoa asia, mistä mä tässä, mitä mä ihmettelen, on se, että ei voi mennä 2 tuntia hiustenpesuun. Häh? Mm. 2 tuntia. Mm. Vaikka sä löysit 10 eri ainetta hiuksiin ja päähän, niin silti 2 tuntia on tosi pitkä aika.
3: Niin, kyllähän se kuulostaa.
0: Joku kertoi täällä, että omalla siskolla kävi jossain vaiheessa vanhempi rouva, just mä oon pesemässä tukkaa.
2: Wow.
0: Goals, sano tukka. Mutta kuitenkin kova juttu, koska mun mielestä toi on siis ihan päällikkö juttu. Toinen asia, mitä mun pitää tässä kohtaa tunnustaa, on se, että mä olin yllättävän mielestäni vanha, siis kuitenkin jo ihan aikuinen mies. Niin kuin 20, mutta aikuinen mies. Kun tajusin sen, että siis naiset ei pese hiuksia joka päivä. Että se oli sellainen, että mä olin sillä, että why? Ja sitten mulle selvennettiin se, että kun sitä on aika paljon sitä hiusta, niin täytyy erikseen niin kuin päättää se hiuksienpesupäivä, että koska siihen projektiin jaksaa lähteä.
2: Tarkoitatko sinä niinku hiusten pesulla niinku kastelua vai niinku ihan, että laitetaan aineet?
0: No en mä osaa sanoa, mutta näin mulla on sanottu.
2: Joo. No.
0: Että no, en mä tiedä. Kaisa, koko ajan monta kertaa viikossa pesit hiukset?
4: Olen aika hygieniafriitikko, niin kyllä mä joka päivä
2: pesen. Oma sana.
4: Niin. Mutta tiedän, että se kyllä haurastaa, jos joka päivä shampoota. Varsinkin jos latvat jynssää, niin kannattaisi päänahka vaan shampoolla, niin se riittäisi.
0: Aha.
2: Joo.
5: Mä en ole nainen, mutta pitkähiuksinen. Niin joo. Toin. Itse 2 kertaa shampoolla ja sitten mulla on sellaista...
2: 2 kertaa viikossa?
5: Niin. Joo. Ja sitten mulla on sellaista niin kuin pesevää hoitoainetta. Että se niinku pesee kyllä tavallaan hiukset, mutta se ei ole niin voimakas kuin shampoo.
0: Okei.
5: Mutta sama kuin Kaisalla, että päänahka shampoolla ja sitten muuten sitä niinku hoitoainetta, että sitten latvat ei kuivu.
0: Okei.
5: Joo.
0: Mitä toki pätee siis kyllä myös pitkähiuksisiin ihmisiin, mutta erityisesti muistan, että olin aivan shokissa, kun silloinen puolisoni...
2: Hiuksia ei joku laittaa, että hiuksia ei ikinä vaan kastella.
0: Oh.
5: Jep.
3: Miksi?
0: Miksei?
2: Mitä?
5: Ei pese sitä hiusta mitenkään.
2: No vedellä.
5: Mutta ei sieltä lähde mitkään ne niinku rasvat tai mitkään pois.
2: Vähän paskalla teet joku rasva.
0: No joo. Sä oot kyllä niin. Sä oot kyllä niin setämies kuin olla ja voi.
2: Saatana. Mihin tähän maailmassa saatana? Ota tangun olla tangua ja hiukset pesee vedellä. Eikö niitä enää vedellä pestä niitä hiuksia? Saat.
1: Moottoriöljy käästävä.
2: Se oli Hollywood.
3: Mä teen esimerkiksi silleen, että jos mä käyn salilla, mä käyn suihku sen jälkeen, niin mä tiedän, että mä tuun seuraavan päivän peseen mun hiukset seuraavan aamuna. Jos mulla ei illalla mitään, niin sit mä vaan kastelen mun hiukset. En mä pesen niitä välttämättä siinä shampoolla.
2: No enkaan minäkään pese, herra, jostas. Lähellekään joka kerta.
3: Niin.
0: Mulla on samallaan ihan sama, mitä teistä kukakin tekee, koska mä tiedän, että suuri osa teistä ei kuiva persereikää. Ja se on mulle ainoa merkittävä asia näissä ympyröissä. Nimenomaan ympyröissä.
2: Siis miten niin ei ikinä, vaan täällä nyt tuli, että ikinä ei vaan kastella. Siis what?
0: Silloin se olemassa oleva rasva vaan leviää. Mä kyllä kastelen aina, kun mä
2: käyn. No niin mäkin.
0: Tukan myös.
2: Kyllä. Ai jaa.
0: Aina oppii uutta, hei.
2: No näköjään, en oo kyllä. En oo kyllä tiennyt.
3: Mä tein yhdessä vaiheessa semmosen vähän niinku testin.
0: Hei, sullekin muuten lähettiin aiheeseen liittyen terveisiä, mutta sano vaan loppuun. Aivan sen tässä samalla.
3: Että en pessy siis, kun mulla oli, silloin kun ajettiin itse asiassa mun tukka
2: täällä näin.
3: Täällä joo. Näin siiviksi. Niin sit mä ajattelin, että mä kokeilen niinku totuttaa sen niinku hiuksen siihen, että se ei tarvi niinku shampoo.

0: Sen niin mä paljon. Huulen, että joku on mun, siis mä en halua tehdä mitään stereotypia, mutta sen ajan kun vietin muusikkojen kanssa aikani ammattikorkeakoulussa yeah. Virroilla, niin kuinka ollakaan sieltä löytyi yeah. pari luokkakaveria, jotka mulle tätä myi tätä ajatusta, okay. että mä en käytä mitään niin kuin yeah. shampoota, kun sit kun se hetken aikaa on rasvottunut, niin sit se koko rasva lähtee niin kuin pois. Ne on niin kuin vaan täydelliset koko aika.
1: Yeah. Mulla on toi.
0: Eikö sä pesä ikinä shampoolla?
1: No, silloin tällä. Yök. Niin mitä, Osku, onnistuitko?
2: No siis aika pitkään se onnistui kyllä sillä tavalla, että ei mun tarvinnut käyttää siis samppoota, mutta sitten kun se rupesi kasvamaan pituutta se tukka, niin jossain vaiheessa se rasvottuminen vaan tuli, joo. niin kuin väkisinkin.
1: Joo.
2: Mutta sitten mä huomasin, että jos mä käytin hoitoainetta pelkästään, että mä en käyttänyt edes shampoota, niin ne pysyy yllättävän hyvänä, mutta jossain vaiheessa mulla ei pakko ruveta taas käyttää shampoota, että sit kun ne kasvaa pituutta.
0: Mä en löytänyt nyt sulle sitä viestiä, mutta se joku laittoi, että hän oli just jaksoissa siinä kohtaa, missä löysi niin tämän jakson, missä sä kerrot paljasheivailusta.
2: Niin.
0: Ja sitten käski lähettää terveisiä, että kokeilisi joskus pelkällä veitsellä ja vedellä, että siinä pääsee elämään reunalla pussien kanssa.
2: No varmasti.
1: Johannes kysyy, että mitä hoitoaine on? Miksi sitä pitää käyttää?
3: No se pehmentää niinku lattoja.
1: Mutta jos haluaa kovat hiukset.
4: Niin.
0: No sitten ei kannata varmaan tehdä niin, mutta mä esimerkiksi
3: se
0: voin...
3: Se niinku kosteuttaa.
0: Mä muistan silloin, kun olen kahden siskon kanssa kasvanut, niin silloin kun kaikki asuttiin vielä kotona, niin mulle niinku meni hetkeksi aikaa hoitoaine meni silleen pannaan. Koska siskoni molemmat vannotti, että noin lyhyisiin hiuksiin, mitkä mun silloin oli, niin sä et jumalauta käytä hoitoainetta. Mut sit mä oon myöhemmin tajunnut, että sanon se vaan sen takia, että heille riittää sitä hoitoainetta. Jaa. Heidän pitki hiuksia, he oli kauhean tarkkoja, että mä en nyt suurin piirtein sano meidän silloin niinku ikävuodet 0-15, niin mä en saanut millään mulla kuin mäntysuovalla pestä suurin piirtein itteeni siellä kotona. Ja sitten kun siskot muutti pois, niin mä kysyin, että mikäs tämmönen hoitoaine on. Ja näin. Niin kyllä mä sanoin, että kun mulla on esimerkiksi tosi paksu ja sit on luonnonkiharafleda. Niin kyllä siinä hoitoaineessa on siis ihan semmoinen, mäkin sitä niinku pitkään pidihän se huuhaa asiana. Mutta se sillä tavalla jotenkin pehmentää se hiukse, että itsellä esimerkiksi kun on niin semmoinen, että tiiäks sitä, mä haluan laittaa painitrikoa päällä, kun mä alan laittaa hiuksia. Mm. Sen takia mä pidän näitä lippiksiä ja lakkeja. Ja sen kerran, kun mä oon sitten lähden johonkin kaalaan tai jonnekin, on se, että nyt pitää laittaa hiukset tai johonkin vaikka hautajaisiin, niin sitten mä oon kyllä ehdottomasti sitä, hoitoainetta, että mä saan sen verran pehmeäksi, että mä saan sen pedan edes vedettyä johonkin suuntaan, niin kyllä se toimii.
1: Aivan.
0: Ja luulisit, että Johanneskin tommonen vanha,
1: no ei, äijällä on kuitenkin
0: vanha tommonen luovan luokan hipsuli, niin luulisit, että sullakin nyt niinku hoitoainetta on. Sulla on kunnon laineet oikein, noin sun tukka muutenkin.
4: Mutta mä en ole jotenkin ymmärtänyt se idea, että jos se shampoo pesee, en mä niinku hoitoainetta käytä niinku mihinkään muuhunkaan. Vaikka kainalon pesuu.
3: Niin. Niin kuin semmoisena, tiiäks, kun sä rasvat ihoa, niin se on tavallaan...
0: Hoitoaine...
4: En mä rasvaa ihoakaan.
0: No mutta sun kainalokarvat ei jää sähköisiksi. Niin. Siinä on se ero varmaan, että monelle se hoitoaine saattaa vaikka jeesaa vähän siihen, että ei ole niin semmoinen karhakka.
4: Joo.
3: Ja sit just kun mullakin on taipusa hius, ja sit se jää semmoiseksi, niin kuin, en tiedä mikä se on suomessa, mutta semmoinen frizz.
1: Frizz.
3: Niin, semmoista... Harva karvaa sinne, niin se vähentää myös sitä.
0: Helvetin siis... hyvä hiuskeskustelu.
4: Kyllä.
0: Vuoden keskusteluohjelmassa on helvetin hyvä lopettaa tähän.

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Yle Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Johannes Mollberg, olet pitänyt meille ansiokkaasti jo useamman kauden, pitääkö paikkaansa ohjelma-osioita, josta meidän vakkarikuuntelijamme Suvi oli muistaakseni tehnyt jonkun sellaiseen koonin, missä oli kaikki silloin, kun meille tuli putki.
1: 11 voiton putki.
0: Niin, tai se taisi olla 11 vai 12, mä en vieläkään muista, mutta huomasin, että hän oli tällaisen tehnyt, niin ne ajat ovat kaukana takanapäin. Mutta me ollaan nyt oltu tässä kahden voiton putkessa.
1: Miten ei viimeksi kävi?
2: Joo, voititte periaatteessa.
1: No eikö se ollut jo kolmas sitten?
2: Oli. Mun mielestä se oli vasta toinen. Kyllä, se oli, että voiko, että onko ihmisessä niin paljon rautaa, että siitä voisi tehdä rautanaulan. Ja
0: joo.
2: Niin. Taisi saman verran olla rauta, että rautanaulan saa väsättyä. Eli, mutta siis mun mielestä kaksi ei ole putki. Tai silleen, että
0: no, mutta jos tulee.
2: Vähän ryypiskelet perjantaina ja lauantaina, niin se ei ole vielä niin kuin putki, se on viikonloppu. Tai silleen, että mun mielestä kolme on putki.
0: Okei, no jos tästä tulee, niin sitten me ollaan.
2: Voitte päättää tämän kauden niin kuin putkeen.
1: Come on!
2: Kyllä. Okay. Pitääkö paikkansa, että mä osaan moonwalkata?
0: Hei jumalauta.
1: Ai sinä?
2: Minä.
0: Mut hei, nyt mä täytyy määritellä. Osaatko moonwalkata vai moonwalkata todella hyvin?
2: Mä sanoin todella hyvin.
0: Okei. No kuka sen sitten määrittää?

0: taas.
1: No kyllä sen niin kuin
2: kyllä sen näkee. Kyllä sen näkee sitten, jos osaa muun molkata tosi hyvin.
3: Okei.
2: Okay. Toihan semmoinen, että kaikki tota on varmaan joskus yrittänyt. Ihan joka ikinen meistä on joskus yrittänyt. Ihan varmasti.
3: Onko sulla
1: se
3: muita?
1: Se on paras niin kuin Michael Jacksonin teoista, mitä yrittää.
3: Niin kuin mä just sanoin, että mä olin just kysymässä, että onko sulla muita Michael Jacksonin ominaisuuksia, mitä sä osaat todella hyvin.
1: Kyllä. Mitä Michael Jackson tekee hississä? Painaa nappia. No mennään eteenpäin.
3: Se ei toimi se vitsi noissa, saat nappia, kun pitää sanoa nappulaa.
1: Aivan totta, joo.
2: Tuota.
3: Sekin vielä tuohon konkurssiin. No mutta hei, mä muistan.
2: Mä oon nähnyt, kun sä juokset. Säälykentällä.
3: Kuuluuko Johannes muuten niihin ihmisiin, jotka ei osaa silleen juosta? Sano Ville rehellisesti.
2: No ainakin siinä rajalla.
3: Okei. Koska jotkuhan on sellaisia. Jotkut saattaa olla ihan siis niinku menestyneitä urheilijoitakin, jotka ei vaan osaa.
1: Ja mä oon kuullutkin, että Brad Pitt ei osaa juosta.
3: Se voi hyvinkin olla. Se voi hyvinkin olla. Siis mä aina välillä, kun mä katson noita, kuitenkin olen tällainen showpaini-nörtti ja katson noita showpainioita, jotka ovat siis kuitenkin ihan viimeisen päälle urheilijoita ja stuntmiehiä ja naisia. Niin sieltä löytyy kyllä siis yllättävän paljon sellaisia äijä, jotka on niinku muuten ihan täysin niinku jotenkin atleettisessa kunnossa, osaa ehkä hypätä jonkun takaperivoltin jostain köyden päältä tai muulta. Mutta sitten kun ne niinku juoksee sinne kehään, jos he vaikka tulee keskeyttää jonkun matsin ja sitten sieltä, oh my god, siellä on Ville Eerikkilä nyt ja hän aikoo lähteä juoksemaan kehään, niin sitten juoksee silleen niinku länkisääret auki jotenkin ja sitten huomaat vaan, että okei. Että ennen kaikkea. Niin steroidit ei tuo juoksuaskelta.
2: Ei omakaan juoksu, niin mitään malli, mutta mä jotenkin sanoisin, niin mun ensimmäinen hantsi, että sä et osaa tehdä
1: mun
2: luokkia tosi hyvin.
1: Mutta onko juoksemista?
2: No ei,
1: sehän on ihan
2: se on
1: toiseen suuntaan. Ja
2: niin,
1: siinä
2: mutta. Sä oot hyvä kävelee.
1: Niin on.
4: Ja sulla on uudet kengät.
2: Niin on. Saanko kysyä sen verran, että vedät sä niinku kengät jalassa sen vai?
3: Se on myös kielletty.
2: Kengät jalassa
1: vedät? Kyllä, myös kengät jalassa.
3: Sukkasillahan kaikki teki lapsena aina. Muun vuokkia.
1: Joo, mä otan kengät pois sit, kun se tässä näytetään.
4: Michael tykkäskin.
1: Lapsena sukat jalassa.
3: Niin, tehdään muuakin.
2: Mutta onko Johannes esimerkiksi, no kyllä sä pailaat, kun me ollaan jo muutamia kertoja tuon. Kyllä sen siellä tanssilattiallakin kyllä pyörit. Mä mietin, että oot sä enemmän semmonen niinku pöydässä istuja tyyppi sitten niinku juhlissa ja bileissä ja baarissa.
1: Ennen on ollut, nykyään lähden jopa ihan irrottelemaan välillä.
4: Meillä oli jostain syystä Johanneksen kanssa kerran semmoinen yhteistanssi.
2: Okei, okay. No eli sulla on niinku, joo.
3: Miksi Johannes näyttää samaan kanssa, että
4: se, no mä nyt kerron lyhyesti.
1: Äläkä mene sit baarista eteenpäin. Mitä siinä pizzeriassa tapahtui?
4: Siinä me heiteltiin toisillemme kuvitteellista mummoa.
1: Ai niin se, joo.
4: Silleen, että oli niinku mummo. Sitten me eka niinku tanssittiin näin, sitten me heitettiin ilmaa, pyöritettiin sormella ja sitten niinku heitettiin toiselle. Se toinen otti kiinni ja
3: miksi oli mummo?
4: Se meni en mä tiedä.
1: Mä muistan päissä tämän myös, mutta mä muistan, että millä me kuvailtiin siellä tanssilattian keskellä, että kyseessä on mummo.
4: No kun sitä mäkään en muista. Jostain syystä se oli mummo.
1: Joo.
3: No mummo on vähän niin kuin pizzataikina. Se on semmoinen niin kuin
4: varmaan pyöritellä.
3: Joo. Niin, että sitä pitää silleen.
1: Joo. Vaivata. Joo.
2: Joo. No
3: miten hänet tanssit liittyy? Niin miten
4: puhuttiin tanssimisesta
2: ja no,
4: kävelemisestä.
3: No miten tämä auttaa tähän mummon kanssa?
2: Onko Johanneksella sulavat jalat?
4: No. Kyllä. Mutta en nyt tiedä, että
2: niin, että onko niin hyvää muun volkkaamaan kuitenkaan. No mä jotenkin en.
1: Mutta osaako kukaan teistä muun volkkaa?
3: No eipä varmaan enää osaa. Kyllä mä jossain vaiheessa osasin. Mulla oli kaikkia muitakin niinku sellaisia. Niin matonkin meni paljon paremmin silloin, kun oli vähän kevyempi. Ja sitten osasin just kaikkea niinku vähän jostain breakdance nuoruudesta jäänyt jotain.
1: Ja sitten siellä satama juttuja baarissa.
3: Joo, siellä kyllä. Käänne. Siellä kyllä joo, siellä moonwalkattiin, mutta vähän eri tavalla.
2: Mä kyllä sanoisin, että se, jos sä osaisit tosi hyvin moonwalkata, niin me oltais kyllä nähty se jo.
3: Aha.
1: Että mä olisin kaikki taitoni
2: niin, että se olisi joku, että kun tässä nyt ollaan muutamia kertoja kuitenkin käyty yhdessä ulkona, niin jotenkin se olisi
3: käynyt ilmi.
2: Niin. Silleen, että sä olisit siellä, että hei, Oskarin. vähän tilaa. Ja...
1: Aivan.
3: Vanha mummon pyörittäjä Oskari, mitä sä oot mieltä?
4: Kyllä mä vähän kallistuin, että ei. Ei niinku onnistu.
1: Kiitti, Broidi.
3: No, koska mä haluan olla kohteellisemmin sanoa, että hei, mä uskon siihen, koska mun mielestä sä kävelet ja juokset ihan normaalisti ja tota, sä voisit osata sen, mutta kun nää vastasi jo, että ei, niin...
2: Demokraatit sanoo, että tota, että ei. Ei mä, pidä paikkaa.
3: En mäkään siihen oikeasti usko, mutta katsotaan mitenkään.
1: Mä otan kengät pois.
3: Ei! Älä sano, että se osaa sen!
2: Ota!
3: Ei! Ei se osannu! Putke! Hyvä yrkkä oli kuitenkin.
2: Mä olin hetken ollut ihan varma, että siitä se lähtee.
1: Joo. En osaa. Tässä kävi siis sillä tavalla, että kun viime viikolla puhuttiin, että tämä on viimeinen, pitääkö paikkansa ohjelmaosia tähän kauteen. Ja sovittiin, että joku tällainen jekkutvistillä, että joku tämmöinen henkilökohtainen tai tämmöinen, niin mä keksin ton samalla, kun mä istahdin tähän pöytään. Mulla olisi ollut täällä... Olisi ollut vaihtoehto just, että esimerkiksi pitääkö paikkansa, että olen keittänyt teidän kahvit pideveteen koko viikon.
3: Hei.
1: Vikin huumakuva on mennyt viraalis ulkomailla. Mulla ääniviesti Martti Koiralta. Mun tukkamuutoksen jälkeen mä oon käynyt parturissa 4 kertaa, eikä kukaan sanonut vittu mitään.
3: Se on muuten totta.
1: Joo, mun isä tunnusti mulle, että se tykkää nykyään Vikistä.
3: Ei, tätä ei uskonut, kukaan ei pidä paikkaansa.
1: Mutta moonwalkiin hyvät päädyin just tässä.
3: Tota, sinä mielessä sulta unohtaa tästä ehkä kaikista se olennaisin juttu oli. Siis se, mihin sä olisit voinut tukeutua, oli se, että niin kuin moni meidän kuuntelija taas oli tässä hyvin hököllä, että Johannes on yrittänyt olla menneisyydessään smooth criminal, koska sulla oli Fedora-hatut ja liituraajat ja kaikki muut vastaavat. Kyllä. Ja ne lukuisat yöt ranchilla.
1: Niin. Ihan rikollisuus.
3: Niin, mutta tota, se ei tullut tässä itsellekään mieleen, mutta et säkään myöskään huomannut nostaa sitä. Sitten jos sä olisit vähän kusettanut silleen, että no hei, et mistä te luulette, että se mun liituraitapuku ja Fedora hattu aikoinaan tuli, niin sit mä olisin sanonut, että god damn it, se osaa ihan salettiin. Mutta
1: joo, olisi pitänyt niinku enemmän ehkä yrittää, mutta sit mä mietin, että jos mä olisin niinku puristanut mailaa liikaa, niin toi sitten alkanut aistia sieltä raoista, että mies puhuu paskaa.
3: No niin, mutta mä siis mietin, että se on kyllä sellainen asia, että jos voin antaa jonkun neuvon nuoremmalle polvelle siellä, jotka vielä kykenette jonkinlaisiin erilaisiin hienoihin tanssiliikkeisiin, niin valikaa yhtä jotain hyvää partitrikkiä. Se on oikeasti ihan hyödyllinen ja kiva taito sitten, kun kasvaa pikkasen vanhemmaksi. Mulla tosiaan, niin kuin monesti on sanonut, mulla on opettajaystävä, joka siis vieläkin, koska on omannut siis pitkän breikkihistoria elämässään, eli breakdanssia vetänyt, niin vieläkin aikuisella iällä, niin jos pyytää, niin hän pystyy painamaan windmillin pyörimään ihan silleen niin kuin kunnolla useamman kierroksen, niin se on kyllä aika siisti.
2: No,
3: se on aika siistiä.
2: Sä pikkujoulussa painaa, niin tee.
3: Kyllä, sit kun siinä ympärillä on niin kuin 30-40 ihmisiä ja yksi painaa vaan go ja pyörittää. Ja onhan se ihan jostain old school niin kuin elokuvasta, että se on siinä mielessä. Jos nyt oikeasti joku osaa nyt pyöriä päällään, niin pidä huoli silleen kerran vuoteen kokeilet, että osaako mä edelleen.
2: Joo, ettei ruostu.
3: Niin, ja jos ei onnistu, niin sit harjoittelet sen verran, että se palautuu takaisin mieleen. Mutta kyllähän se, niin kuin mäkin välillä haaveilen, että olisi niin kuin siistiä joku tässä, ja sitten ei kauheasti mitään muuta osaisi, mutta olisi sellainen, että lainakkaan joku pipoa ja löysi päähän. Ja
1: kyllä. Iso kaiuttimia pahvilaatikkoa ja... Sitten voi pyöriä sen pään. Pitää olla semmoinen niin breakdance-setup.
2: Niin kuin alusta.
3: Niin olikin.
1: Joku tekee graffittia taustalle lökähousuissa.
3: Joo, toi on Ylen jokainen nuorten ohjelma.
1: Kyllä. Joo, cool.
3: Meilläkin oli silleen...
2: Mäkin haluttiin, joo.
3: Joo, silloin kun tehtiin matkaohjelmaa, niin meillä oli silleen, että voisiko siinä olla silleen vihja kävi matkalla, mutta siinä on semmoinen tiiliseinä ja graffitilla tulisi
1: tällä. Oi, cool.
3: Joo, sitten me skeitataan sinne ulkomaille.
2: Joo, ei.
3: Joo, siinä olisi ollut semmoinen mahdollisuus.
2: Joo, ei.

0: Mä kävin eilen avaamassa jalkapallokauden.
1: Joo.
0: Höntsäfutisjoukkueemme Etelä-Keps pelasi eilen. Mikähän sen nimi oli? FC Ronaldo-nimistä joukkuetta vastaan.
2: Ei ollut muuten ihan Ronaldo. Tai oli se joukkue olisi Ronaldo, jos Ronaldolla olisi siis tämän tietokoneruudun kokoinen persereikä, koska te voititte siis joku 10.
0: 8-0.
2: Joo.
0: 8-0, kyllä.
2: Siinä tulee Ronaldolle kyllä ikävä matka kotiin kävellä.
0: Kyllä, joo. Mutta siis kävin avaamassa oman kauteni siinä ja alkulämmintä, kun otin siinä ennen meidän matsin alkua, niin tuntui siltä, että ei saakeli. Että mä pysty edes kävelemään ilman, että mulla repee takareijät. Mutta siinä ne kun lämmittelin ja venyttelin ja löin tarpeeksi kuumakieliä pölleihin, niin siinä ne sitten ihan kivasti retveytyi ja meni ihan hyvän tuntoiseksi. Ja pelasinkin koko peliin, mutta yhdessä vaiheessa siinä, kun sain semmoisen pitkän pallon sinne toiseen yhteen kulmaan ja meni sitä ottaa, niin siinä tuli joku semmoinen nuori tatuoiti kundi ja potkasi mua täysiä vasempaan nilkkaan. Niin mulla on nilkka tällä hetkellä aika kipeä.
2: No just kato, sullakin alkaa olemaan ikää sen verran, että sulla on toi tukka, niin nuoriso voi kato mummoksi sekoittaa.
0: Se voi olla.
2: Nehän nuoret
0: katoikin, että sillä ei ollut nappulakengät, vaan rautakärki maiharit siinä pojalla missä
2: koiran, siinä missä eilen todettiin, että koiran vaisto on ampua naista, niin nuoren miehen vaisto on potkia mummoa.
0: Ja
2: jos näkee, totta, että jumalauta, siellä on mummo kulmalipulla, niin välittömästi nilkkaa.
0: Kyllä.
2: Sitähän huomasi vasta, ihan, ei, mulla on parta.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: Hyvää YleX popin jälkeistä maailmaa. Se on sunnuntai ja täällä on Parikka että Kaisa. Ja totta kai Sikkikin tuossa parin tunnin päästä hyppää sitten kehiin.
5: No niin, kuuluuko vielä?
4: Nythän vedetään käytännössä viimeistä kertaa tällä porukalla tätä viikonloppua, koska huomenna alkaa sitten kesäaamu, jossa epäpyhä kolminaisuus, minä, Sikke että Vomma.
5: Mitäs kesäisiä aiheita? Millä aloitat?
4: No, aloitan ainakin käymällä hammaslääkärissä.
5: Ai niin, aivan. Hai.
4: Nyt se koittaa.
5: Eli tuo. Viisuriveks,
4: joo. Saas nähdä. Joo, mutta saattaa olla, että mukana lähtee tosiaan yksi omakin hammas sitten. Että piti käydä ottaa vähän tarkempia röntgeneitä ja ne on nyt toimitettu kirurgille sitten ja joo. Katsotaan. Piti saada tarkemmat kuvat, mitä jotkut hermot menee täällä. Että se jää nähtäväksi, mikä on pelikunto nyt sitten niin kuin ensi viikon osalta, mutta se on sen ajan murhe.
5: No mut hyvää kontsaa siitäkin. Sikke ja Vomma pitää huoleen, että se kyllä muistetaan.
4: Joo, kyllä.
5: Aika raju toimenpide.
4: No mutta se such is life ja hyvä, että tulee hoidettua. Kaikki oudotahan tässä on se, että mä en edes tiedä, että se tilanne on niin akuutti tuolla suussa. Niin. Mulla ei ole mitään kipuja, mä en tunne mitään, mutta kuvat näyttää, että hei, nyt pitää toimia ja tehdä. Joo. Ja toi on ihmiskehossa kaikkein oudointa, että sulla saattaa olla joku asia ihan vidurallaan, mutta sä et tajuu mitään.
5: Ei tunnu missään, ei mitään hätää, mutta kolesteroli voi olla koholla, mutta sä et tunne sitä.
4: Ja siis mikähän se prosentti on suomalaista, kellä kolesteroli on koholla? Mun mielestä ihmisen pitäisi toimia niin, että jos kolesteroli on koholla, niin kuin meillä kaikilla about onkin, niin sitten sen pitäisi tuntua jossain. Semmoisena, ai,
6: hei, nyt on kolesteroli koholla, mun on pakko vähän varmaan katsoa, mitä mä syön ja miten mä syön.
5: Jep, joku pistos, jossakin tietyssä kehon osassa vaikka.
4: Tai verisuonia pitäisi alkaa puristaa.
5: Niin, näkyisi jotenkin. Silleen vaikka veri kokeisi, siinäkään ei näy kaikkea. Mutta vaikka jos anemiaa niin kuin potee, niin eikö se ole joku väsymys? Siinä on tosi samanlaisia oireita kuin ihan perus, että sä et vaikka nuku. Että jos sä oot vaikka kalpea, niin se voi johtua jostain muustakin kuin pelkästään
4: suomalaisesta talvesta.
5: Niin. Et menee sekaisin nämä. Sitten kun googlettaa, niin sitten se on aina vaarallista.
4: Anemia yleisimmin, niin siis just väsymystä, hengenahdistusta, huimausta, kalpeusta, kuulostaa maanantailta.
5: Ja esimerkiksi, joo siis todellakin, esimerkiksi tänään tein treenin, niin mä oon yleensä tehnyt silleen, että on niinku jalkapäivä. Sitten on käsipäivä. Silleen niin kuin vuorotelle menee.
4: Käsipäivä.
5: Se on helppo päivä. Niin nyt vahingossa tein väärinpäin, niin tuntuu, että mulla ei ole jalkoja nyt, koska mun piti tehdä tänään jalkatreeni, mutta mä tein vahingossa käsitreeni. Niin sitten tavallaan niin kuin mieli, kun sä tiedät, että sä oot tehnyt vaikka väärin, niin sitten saman tien se niin kuin tuntuu kehossa.
4: Jääkö sun jalat odottaa? Hei! Joo. Mitä hittoa?
5: Hei, Kaisa. Hei.
4: Kaisa, hei.
5: Mitä sä teet? Laiskistunut. Mutta se on vähän niin kuin silleen, että vaikka ei tekisi selkää hirveästi. Mä oon tehnyt niin kuin selkätreeniä nyt, koittanut paremmin tehdä. Niin sitten tuntuu, että on niin kuin olkapäät silleen yhdessä tosi edes, kun ei tee vaikka yhtenä päivänä. Tiedätkö tälleen? Huono ryhti ja kaikkea.
4: En ole asiantuntija, mutta ei sen ihan noin tolta pitäisi tuntua.
5: Niin.
4: Että itse en ole treenannut mitään moneen kuukauteen ja ei tunnu tolta.
5: Okei. Okay. Ehkä se on vaan mieli, joka tekee teppuset.
4: Mutta mulla onkin muuten kaikki muut ongelmat tässä kropassa, mistä kroppaa. Ilmoittele mitä, hei kroppa. Voisitko saakeli ilmoitella, jos sulla on joku vikana?
5: Ja voiko kolesteroli olla muuten niin kuin alavireinen? Kolesteroli. Niin kuin, voiko
4: se olla liian alhainen vai?
5: Niin.
4: Tutkitaan sitä, mutta ennen kuin se päästää tohon vastaukseen, niin aloitellaan tämäkin lähetys käsinpoimitulla musiikilla. Ja koska tämä on nyt jollain tasolla viimeinen YleX viikonloppu, ainakin tällä porukalla, niin otettiin ottaa jonkun kappaleen, missä mainitaan sana. Se piti olla last, mutta kirtin vahingossa late tohon hakuun. Ja tuli late goodbye, Boys of the Fallilta. Järjettömän kova biisi, ei siinä mitään.

0: Jos joku kappale vie tiettyihin muistoihin, niin tämä Poets of the Fall ja Late Goodbye vuodelta 2005, kun mä oon ollut lukion tokalla. Ja muistan, kun mentiin kaverin mutsin kämpille viettämään iltaa lukioikäisinä. Lähdettiin Kirkkonummelta kohti Helsingin Laajasaloa ja tuota kappaletta kuunneltiin kovasti sinä iltana.
1: Tää on mun iskän lemppari.
0: Good Times, järjettömän upea kappale.
1: Joo. Jotenkin lempeä international soundi myös hänellä.
0: Sellainen, joo.
1: Että pystyisi vaikka niinku, mä oon joskus luullut, että hän on Linkin Parkin niinku tyylinen artisti. Ihan tuolla Jenkeissä kuule menee. Mut sit selvisikin, että hän on suomalainen.
0: Hän, siis tää bändi. Joo. Ja musiikkia totta kai siis Max Payne 2 videopelistä taisi lopputeksteissä olla toi. Ja tätä kautta myös sitten kansainväliseen suosioon nousi Poets of the Fall. Eli aina kun saat kappaleesi johonkin hyvään tuotteeseen, siinä on kaksi upeaa suomalaista tuotetta kohtasi, Max Payne että Poets of the Fall. Aina jos joku Marttaliitosta sanoo, että jos tähän lähtee ja sitä koittaa, niin omalla vastuulla sitten. Niin kuulostaa siltä, että puhutaan vakavista asioista, eikö näin?
1: Kyllä.
0: Yleensä kun joku sanoo mulle, että joo, mutta omalla vastuulla, niin se on vähintään niin kuin laskuvarjohyppy ilman laskuvarjoa, jätesäkkiä laskuvarjona käyttäen.
1: Kyllä.
0: Että se kuulostaa niin kuin hirveän, että tässä piilee joku suuri vaara tai joku semmoinen, niin kuin, että en todellakaan suosittele.
1: Ja se on eri asia, kun sanoo, älä kokeile tätä kotona.
0: niin on.
1: Siinä
0: on
1: niin kuin huolehditaan, että ethän kokeile.
0: Jep. Kaverilla sen sijaan. Voit koettaa. No, mistä nyt sitten puhutaan, niin niinkin simppelistä asiasta kuin lippiksen pesemisestä. Ja onko sulle tuttu, että miten jengi pesee lippiksiään?
1: Kyllä mä sen käsin oon pessy. Joskus erehtynyt laittaa pesukoneeseen. Kyllä se vähän kutistuu.
0: Normi vai mihin pesukoneeseen siis?
1: Kyllä ihan perus, ihan tota pyykin pesukoneeseen.
0: Okei, koska joo. Siis tota...
1: Älä sano astian pesukone.
0: Moni pesee astian pesukoneessa ja mä oon luullut, että tää on ihan peruskauraa. Siis mä oon niinku tiennyt jo pitkään, että ihmiset pesee astian pesukoneessa lippiksen.
1: Kroksit.
0: Moni kaveri on ainakin tätä tehnyt ja lopputulokset on ollut hyviä. Mutta jos Martalta kysytään, niin omalla vastuulla!
1: Koska eikö siitä nyt leviä kaikki väriaineet ja tämmöiset?
0: No ei. Itse asiassa väriaineet ei ole se ongelma, vaan se, että se saattaa siis tukkia pesukoneen. Lippalakin pesussa tulee asiantuntijan mukaan noudattaa ensisijaisesti lakin hoito-ohjemerkintöjä. Hetkinen, oota, mulla on lippis päässä.
1: Niin, että ei rumpukuivausta.
0: Siis eihän tässä, eihän lippiksessä ole mitään pesuohjetta.
1: On. Joissakin luokin, että
0: on ei saa täällä! Laittaa,
1: kun eihän siellä on pahvia se lippa joskus. Joissakin se on ihan pahvinen, niin ethän se sitä voi kastella.
0: Mä en ymmärrä mitään näistä tuota symboleista. Ymmärrätkö pesuohjan lapuista muuta kuin numerot?
1: Kyllä mä yrittänyt joo.
0: Siis,
1: jos siinä on semmoinen kolmio, jos on ympyrä. Niin
0: joo.
1: Se on joku niinku, mikä rumpukuivas.
0: Siis mä ymmärrän tän, että ei saa silittää.
1: Joo. Jos siinä on se kädenkuva, niin sit se on niinku käsinpesuun.
0: Okei, tässä on siis 30 astetta. Onko toi se käsikuva toi?
1: Joo.
0: Mutta mulle niinku esimerkiksi, että jos joku sanoo mulle, että hei, pesuohjeessa on pyramidi, jonka päällä on raksi. Mulla on älä pesi Egyptissä.
1: Niin, no kun täällä on linkos ja kaikki. Okei, se neliö, jossa on ympyrä, niin se kertoo sen, että ei rumpukuivausta.
0: Mikä sitten on neliö, missä on vähän niin kuin tuommoinen lörpäke?
1: Lörpäke.
0: Niin, se on niin kuin neliö ja sitten se neliö ylällä on semmoinen se on niin kuin kaari.
1: Semmoinen.
0: Niin mikä se on?
1: No oota, mulla kestää hetki tohon.
0: Siis eihän, symbolithan on tosi järkevä tapa viestiä asioita.
1: No mut hei.
0: Niin miksi pesulapussa pitää olla näin saakelin kryptistä, vai onko se vaan mun homeiset aivot, kun ei ymmärrä tämmöisiä
1: niin
0: asioita?
1: Mut eiks nykyään kato laittaa Google ja kuvaa, kun mä otan kuvan nyt siitä merkistä, niin se antaa mulle saman tien kuulla. Oota.
0: No miten ihmiset on pessy pyykkiä?

0: ennen Googlea?
1: Häh?
2: En mä usko.
0: Opetettiinko nämä köksän tunnilla? Voi olla, että meillekin opetettu nämä jossain 7-luokan köksän tunnilla, mutta kun sitä on niin pitkä aika.
2: Niin, ja olisi selkeä, että olisi niin kuin lämpötila.
0: No mikä toi pyramidi on?
2: No vitsi, kun en mä niin kuin oota nyt. Olisit vähän varoittanut.
0: Niin mä tiedän.
2: Pesumerkit. Pesumerkit.
0: Siis astianpesukoneessa, jos pesee tekstiileitä, niin esimerkiksi tästä lippiksestä voi irrota esimerkiksi nukkaa tai lankoja, jotka kulkeutuu koneen sihteihin ja pahimmassa tapauksessa tukkii koko laitteen. Joo. Ja silloin vesi ei pääse enää normaalisti poistumaan koneesta ja siinä totta kai sitten jonkinlainen vesivahingon vaara. Hence se, että omalla vastuulla. Mä en ole kyllä ikinä kuullutkaan, että näin olisi käynyt, mutta totta kai se riski on varmasti olemassa. Sitten tämän lisäksi myös konetiskiaineet on voimakkaita ja niitä ei ole tarkoitettu tekstiilien pesuun. Tämän varmaan ihan kaikki tieskin. Ja toi vesi saattaa olla liian kuumaa, mikä sitten on lippikselle liian kuuma, niin se saattaa sitten vahingoittaa.
2: Niin ja muutenkin se ajatus, että jos oikeasti joku pesee kenkiä siellä ja tämmöistä, niin en mä nyt tiedä.
0: Kengät mä laitan kyllä ihan normipesukoneeseen.
2: No mielellään joo.
0: Mutta siitäkinhän jengi on silleen, että ei ikinä saisi liimapinnat pettää, että kengät on pilalla.
2: Niin kyllä.
0: No, ei ole. Tai on, jos pesee kerta viikkoon, niin sit varmaan.
2: Ja kun täälläkin on niinku vesipesu erikseen ja sitten on vielä käsinpesu erikseen.
0: Hei, tehdäänpä silleen kai.
2: Niilläkin on eri juttu.
0: Kuunnellaan Mintu Everest ja sitten mä kryptaan ääneen tässä niinku, koska tuolla on ainakin 1,5 kuulijaa, jotka on yhtä pihalla pesulappumerkinnöistä kuin minä. Niin kuunnellaan Mintu Everest ja sitten pari faktaa niistä vielä.
3: Viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovelho Kaisa.

Minttu ja Everest, kun Kaisa kanssa puhuttiin äsken pesulappumerkinnöistä. Mä oon sen verran tyhmä jätkä, että mä en oikeesti noita kaikkea tiennyt. Totta kai tommoset lämpötilahommat on mulle ja käsipesu on aika selkeitä, että on joku paita, mitä et sä pesukoneeseen laittaa. Mutta esimerkiksi mulla on lippiksessä siis pesulappu, missä on musta triangeli, minkä päällä on raksi. Niin siis se on valkaisu kielletty. Mä niin. Eläissäni kuuluu.

0: tuommoisesta merkinnästä.
1: Varmaan jotain ainetta sitten, joka sitten pitää ylläpitää valkaisua.
0: Ja sitten tässä on semmoinen juttu, että sillä on väliä, onko se pyramidi valkoinen vai musta, jos sen päällä on raksi, kumpikin tarkoittaa valkaisu kielletty.
1: Jep. Varmaan siitä tekstistä riippuu, että onko se musta lippi se sille. Mutta
0: miksi mun valkoista lippistä ei sen valkasta?
1: Niin. Ja oliko siinä myös semmoinen, että missä on neljö, missä oli semmoinen lärpäke siinä
0: joo,
1: päällä?
0: Kyllä.
1: Niin, että ripustuskuivaus, että muista sitten ripustaa se. Älä vaan laita sitä johonkin niinku lappeelle.
0: Tää kuivausrivi on mulle täyttä hepreaa. Toi rumpukuivaus kielletty on ollut mulle selkeä. Mm-hmm. Että ton mä oon tajunnut aina. Mä en ole koskaan nähnyt tasokuivausmerkintää. Ja mä oon saakeli kohta 40.
1: Niin varmaan jonkin villalle, tiedätkö, ettei se venyisi liikaa.
0: Ja mikä on taso? Siis pitääkö laittaa märkänä makaamaan johonkin pöydälle?
1: Mä luulen.
0: Tai pyykkitasolle?
1: Vähän silleen niin kuin pyykin kuivaus, niin onhan se niin kuin lappeellaan siihen päälle vaikka. Mutta kyllä ihmisessäkin pitäisi melkein olla. Mä oon monta kertaa ollut tilanteessa, jossa mä tarjoan jotakin ruokaa jollekin ja hänellä on niin kuin allergioita. Niin sit vois vaan katsoa ihmiset niskasta tälleen,
0: niin.
1: Mitä kaikkea sulla.
0: Jep, mä ajattelin, että sä oot paljon pessy ihmisiä, että miksei niissä ole pesulappua, kun oot käynyt. Että tämä on, tällä on atooppinen iho, koska kyllä ihmiseen toimisi aika hyvin tommonen.
1: Totta.
0: Tommonen pesulappu.
1: Syntymästä asti, kun olisi tommonen niskassa. Ja kaikki sille, että miten sua voi kohdella sille, onko niinku nopeasti kuumeneva ja tälleen ärsyyntyvä. Sitten sais vaan katsoa sille 90. Okei, hänellä on tosi pieni pinna.
0: Jep, tai sitten kun esimerkiksi täällä kuivausrivistössä on tämmönen symboli, missä on neliö, minkä sisällä on ympyrä, jonka sisällä on piste. Se tarkoittaa varovaista.
1: Niin.
0: Niin mun mielestä äärimmäisen hyvä.
1: Olen varovainen.
0: Tai sitten kun täällä on ripusta vettä valuvana, niin en muuten nähnyt tommostakaan ikinä. No mutta aina oppii jotain uutta ja... Mun tapa pestä pyykkiä, eli tummat ja valkoiset erikseen ja kaikki 40 lakanat ja pyyhkeet 60 ja alusvaatteet 60, niin mä oon luullut, että se riittää. Ei selvästi riitä. Pitäis skarpata tonkin asian suhteen.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Harry Styles, American Girls, soi Yle X viikonlopussa. Täällä Parikka ja Kaisa, hei vaan.
1: Moikka.
0: Oikein hyvää sunnuntaita. Ja Kaisa, mitäs sulla on mielessä tuossa puolen aikaa?
1: Pitäisikö mun, kun Sikellähän on synttärit.
0: Se on muuten totta ja hyvä kun sanoit. Mm. Mulla on tendenssi unohtaa tämmöiset merkkipäivät, niin tänään on ihan totta Siken synttärit. Mulla ei ole mitään lahjaa eikä mitään herkkuja.
1: Ehdittäisikö? No siis mullahan on joku pieni tämmönen, vitsi kun on ollut kiirettä. Nyt on Jenni Poikeluksen sanon, on haipakannut. On ollut haipakkaa. Mm-hmm. Niin, mutta kyllä mä nyt jonkun yritin tehdä, niin pitäisikö mun soittaa se sulle? Ja me ei ehkä ehditä olla Sikinkaan yhtä aikaa.
0: No mä voin soittaa sen sitten. Tehdään tämmönen tsekki, onko se ok?
1: Just näin.
0: Eli mitä eli Sikelle joku tämmönen synttärijuttu?
1: Ihan lyhkäinen tommonen audioklippi.
0: Noniin, hyvä. Kuunnellaan Sara Siipulalta Siipula. Joo. Siipulan Sara, terkkuja sinne vaan Siipulalle, number one funny, ja sitten katsotaan, että mitä se Kaisa on kekannut tuolle Sikelle.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
4: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
3: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
4: En mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Siipola, number one funny, söyleäks viikon lopussa. Täällä parikkaa Skaisa. Skaisa.
1: Moi.
0: Kuulin sanomassa, että Sikellä on tänään synttärit. Sikke saapuu tuossa 1,5 tunnin päästä messiin. Ja todettiin tuossa aika nopea, että mä unohin lahjan, mä unohin herkut, mä unohin kartiohatun ja serpe.

0: Eiks unohtaminen tarkoita sitä, että sä oot meinannut ottaa ja sit sä et muistakaan?
1: No,
0: mut ootko meinannut ottaa?
1: Kyllä mulla oli jalo tarkoitus huomioida sikäisynttärit. Ja tässähän on vielä aikaa loihtia jotain.
0: Joo.
1: Katsotaan,
0: no
1: mitä keksitään.
0: Voin katsoa tuosta, onko tuossa keittiössä jotakin serpenttiiniä.
1: Erittäin hyvä. Mutta sä olit tehnyt jonkunnäköisen pikkuklipin.
0: Mä sain apua tähän Siken kumppanilta.
1: Joo.
0: Tää on nyt sitten Hilmakoiran laulama laulu.
1: Hilmakoiran laulama laulu.
0: Hilman ääniä on laitettu nyt pieneen pakettiin. Ja nyt kuunnellaan siis Hilmakoiran synttärilaulu Sikelle.

0: Eikö se ollut sulon? Mä uskon, että Sikke kyllä arvostaa tätä. Jos et sä ihan tajunnut, niin tää on kyllä...
1: Mä en tiennyt, mitä odottaa. Mä en tiennyt, mitä mä tuun saamaan.
0: Mutta nyt tuli mieleen, että muistatko, kun mulla oli synttärit, sä soitit YouTubesta sen kissalaulun?
1: Totta kai muistan.
0: Se voi olla, että se on vähän saman tyylinen nyt sitten.
1: Mä, tiedätkö, kun mä aina kun luulee nähneensä, kuuleensa kaiken, niin ei. Vielä pystyy tulla joku kulman takaa ja laittaa Mavashigerin maksan kärkeen.
0: Kiitos Hilma.
1: Mä epäilen, että Sikke tulee kyyneleen jos toisenkin tirauttamaan tälle Hilmakoiran onnittelulaululle.
0: Kiitos vielä.
1: Joka siis kuulosti tältä.

0: Mikähän toi on toi tchutchutchu ääni?
1: Se söi jotakin, olisiko ollut banaania ainakin ja
0: okay.
1: Jotain tuommoista. Minusta ihana ajatus, että koira syö banaania. Tiedätkö, se on muuten kuin ihminen, kun maiskuttaa banaania.
0: Saanko kysyä, että millä sanoilla sä tilasit nämä äänet?
1: Mä sanon, että voitko auttaa, että Sikillä on tulossa synttärit, että jotain Hilvan ääniä. Ei väkisin mitään ääniä, mutta jos hänestä lähtee autenttista ääntä, niin kiitos hänelle.
0: Kannattaa siis kuunnella tämän päivän yleäksi viikonloppu ihan päätyyn asti, koska päästään vielä kuulemaan, että miten Sikke reagoi tähän hänen Hilma-koiransa onnittelulauluun. Kiitos Kaisa.
1: Kiitos.
2: Yleäksi viikonloppu. Pari

0: Valvon. Hyvinkin kesästä mouhousia tässä. Täällä parkkaa Kaisa. Kai. Tiedätkö, kun mä oon sanonut Sikkeä 1000 kertaa Kaisaksi, että mä meinaan sanoa sua Sikeksi.
1: Ai niin päin. Voi hitsiläinen. Ei se mitään. 10 ihmiskehon omituista reaktiota. Sä tiedät näitä, että on vaikka sormet rypistyy, kun menee veden alle. Mm-hmm. Tommosia. Mut mä nyt kokeilen näistä ottaa, mitä me ei ehkä tiedetä. Koska esimerkiksi se, että kun menee kananlihalle, niin karvat nousee pystyyn. Mm. Ja se johtuu siitä, että kun on se taistele-pakene-reaktio, ja sitten jotenkin adrenaliini on silleen, what the fuck is going on, niin sitten sun ihokarvat nousee. Meillä ei ole turkkia, mutta meillä on ihokarvat. Mm. Se johtuu siitä. Mutta myös, koska on positiivinen elämys, niin sitten myöskin se tavallaan nostottaa sitä adrenaliinia, niin sen takia ne nousee. Mutta tää, miksi vuoristoradassa ottaa mahan pohjasta?
0: Äärimmäisen hyvä kysymys. Eikä tarvii olla välttämättä edes vuoristorata. Muistan, kun mä olin lapsi ja sitten meidän perhetutut asuu aika lähellä, mutta jos niille ajo, niin siinä autotiessä tuli semmoinen vum, semmoinen vähän jyrkempi kohta. Ja siinä tuntui aina vattan pohjassa.
1: Niin, vaikka tietää, että se on tulossa.
0: Joo,
1: ja näkee sen.
0: Ja vähän sama kuin vuoristoradassa, että sä tiedät, että nyt tää tapahtuu, mutta silti
1: ei auta vaikka jännittää. Mut toikin on, ja sitten kun menee vaikka autolla jostakin ja sitten katsoo vaikka kännykkää tai ulos sivulle, niin sitten kun tulee semmoinen kuoppa, niin vitsi, se on outo fiilis. Sä oot niinku painettomassa tilassa yhtäkkiä. Menee niinku, silmässä ihan näkyy mustaa sille hetkellä. Mitä just tapahtuu?
0: Okay.
1: Se on pieni semmonen, tiedätkö? Damn.
0: Siis pyörryt se siinä?
1: Ei varmaan joo, hetkellisesti.
0: Ja mistä se johtuu?
1: No niin, täällä lukee, maksa ja perna pysyvät melko hyvin paikoillaan, mutta suolet ovat vatsaontelossa suhteellisen vapaina. Eli suolisto menee silleen, hei, apua.
0: Ai jos mun suolisto liikkuu, niin sen takia joku asia tuntuu vattan pohjassa.
1: Joo, ainakin huvipuistossa. Nopea laskuun lähdettäessä siis suolet pääsevät liikkumaan ja ovat hetken aikaa painettomassa tilassa. Ja lisäksi suolen ja virtsarakon nestemäinen sisältö liikkuu hetkellisen.
0: No mitä jos se on avaruudessa? Onko mun suolet koko aika semmoisessa vellomassa tilassa? Onko mun koko aika vuoristoradassa, jos mä oon avaruudessa?
1: Siihen varmaan tottuu, mä luulen. Et se on vähän pakko sitten, että se olo on niinku semmoista tuttua. Mutta vapaana, valppaana olevat hermot havaitsevat liikkeet ja välittävät aistimuksen aivoille. Ja tästä johtuu mahanpohjan muljahtava tunne. Että se voi olla semmoinen hetkellinen kuitenkin.
0: Joo.
1: Että sen tajuaa sitten, että okei, tämä on uusi asento, totun tähän.
0: Muistan, kun mä hyppäsin sillä laskuvarjolla, niin se ei edes sillä tavalla, okei, siinä oli niin paljon adrenaliinia veressä ja kuoleman pelkoa, että sit ei ehkä edes tajunnut, että saattoi tuntuukin vattan pohjassa.
1: Joo, joo.
0: Mutta tommoinen vuosirata on niin hyvä esimerkki, että sä tiedät, mitä tapahtuu, ja sitten vaan, ja sit tulee semmoinen.
1: Tulee kyllä huono olla siis laitteessa, pystytkö sä menemään?
0: Pystynyt. Ei mulla kyllä ennen ole tullut. En mä tiedä, olisiko vanhemmiten toleranssit laskenut. Mutta rakastan siis vuoristoratoja. Mä rakastan pelätä turvallisesti. Niin vuoristorat on siihen äärimmäisen hyvä keino.
1: Ja se on ihan kiva, että muakin kaverit on niinku ikään kuin huijannut johonkin. Että tää on tosi helppo laite, vaikka se oli jo ihan kauhea. Niin sitten jotenkin
0: hei,
1: se kynnys.
0: Kaisa rakas, sul tulee bussissa paha olo. Miten, niin. Miten ne olettaa, että sä voit mennä linssillä johonkin laitteeseen?
1: Sitten vaan okei. Okay.
0: Oi voi voi.
1: En mä tiedä, mutta ihan hyvä se oli. Ei se ollut semmoinen, varmaan se mieli tekee taas sitä pahemman, kun hei näkee. Se näyttää, se puuvuoristorata jossakin, missä se on. Jossakin on ainakin Alahärmässä, mikä se on Power Parkissa.
0: Niin.
1: Niin se näyttää aika isolta, mutta ei se nyt ollut kummonen sitten.
0: Ai ja.
1: Vähän siinä tuli huono olla, mutta ei se.
0: Vähän tuli huono olla kuitenkin.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Rupesin katsoa, kun noista vuoristoreista puhuttiin, että mikä se on maailman nopein, niin kukaan ei varmaan ylity kurikassakaan, että ne maailman nopein löytyisi tällä hetkellä Googlen mukaan Saudi-Arabiasta. Six Flags Quiddy Cityssä sijaitseva Falcon's Flight, joka menisi tämmöistä 250 kilsaa tunnissa. Ja
1: tuntuu vatsan pohjassa.
0: Radan pituus tuommoinen 4,3 kilsaa, ihan kohtuullinen. Aiemmin se on ollut Formula Rossa, Arabiemirikunnissa, huippunopeus 240. Toi on aikaisen hurja vauhti.
1: Siis Portugalissa kerran, kun oltiin lapsena lomalla, niin semmoinen kamikatse, oliko vesipuisto?
0: Oo, mä haluaisin joskus. Sehän on semmoinen, mihin mennään sinne sukkulaan näin, ja sitten se lattia tippuu alta pois.
1: Ainakin se on ihan sikaa semmoinen jyrkkä.
0: Ja sit sä tiput semmoiseen putkeen. Siis mä oon nähnyt videoita vaan jostain ulkomaiden vesipuistoissa, että sä meet sinne, sit sun pitää mennä semmoiseen tiettyyn asentoon, sit siellä kuuluu 3, 2, 1, ignition, sit se luukku aukeaa sun alta ja sä pudot niinku vapaa pudotuksella semmoiseen putkeen.
1: Jep, ja mitä se ei voi sattua, koska eikö se ole niinku, että veteen kuitenkin?
0: Joo. Mut kyllä mä, siis Suomestakin löytyy, mitkä rapii vaikka niinku selän verille.
1: Jättä. Uikkarit lähtee nivusiin.
0: Se on muuten ihan olemassa oleva pelko. Me ollaan PPP:ssä käyty kylpylässä tai vesihuvipuistoksi voi myös kutsua. Ja siellä saattoi käydä vähän niin, että pemppa saattoi vilahtaa, kun tuli oikein kunnolla vauhtia. Ja
1: se ei tajuakaan siinä.
0: Sä vettä on joka raossa ja suussa ja sit sä et oikein tiedä, mistä se tulee ulos ja uikkarit on toisessa altaassa ja sä oot kellipaljaana siellä ja lapset osoittaa sormen nauraa ja vartija soittaa poliisille ja poliisi tulee ja
1: sulla on nälkä ja hikiä.
0: Ja sit sulla on outo olo, kun sä tullut altaas koko päivä ja sit sun kelli näkyy siinä niin ja joku ottaa kuvan. Ja
1: joo, siis sehän on aivan kauhean se Serena, se mikä se on, sekamelska, myrsky.
0: Sekamelska.
1: Joku semmoinen niinku indikoi jotakin myrskyä. Serenassa oli joskus ainakin. Semmoinen niinku, sä vaan oot jossain myrskyssä.
0: Vai aaltokone?
1: Ei se ihan ole. Se on semmoinen niinku elämysmyrsky. Joku semmoinen käytävä.
0: Tätä täytyy tutkia. En ole vuosikymmeniin käynyt siellä, mutta jos siellä on myrskysimulaattori, niin olen kiinnostunut. Tämä on Teemin pala Dracula Jenny Remix. Siitä oikein hyvää sunnuntaita. Täällä Parikka ja Kaisa.

0: Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Upea, upea kappale upealta artistilta. Oikein hyvää sunnuntaita täällä Parikka että Kaisa. Ja mä oon nyt suurten kysymysten ja juttujen äärellä.
1: No, kerro meille.
0: Mä oon koko aikuisikäni ollut se jätkä, joka ei suostu käyttämään minkäännäköisiä bonuskortteja, plussakortteja, etukortteja, mitään noita kortteja.
1: Kirjastokorttia ehkä.
0: Sitä mä oon käyttänyt joo. Vielä aikuisiällä, mutta mitään tommosia kerryttäviä kortteja mä en. Ja mä oon siis elämästäni huomattavan osan sanonut kassalla, ei oo bonuskorttia, ei oo plussakorttia. Ei oo.
1: Se liittyy siihen, että sä haluat olla nopea, etkä hidastella muiden edessä.
0: Aluksi se on ollut semmoista nuoruuden kapinaa. Mä olin vaan, että keskiluokkaista. Sittemmin siitä on vaan tullut tapa ja sit on tullut vähän semmoinen, en mä halua, jotenkin ahistaa ihan sikana. Joo.
1: Mulla on vähän sama, ei mulla ole mitään niitä bonuskortteja.
0: Mut kun nyt mun naamalle hierotaan sitä koko aika. Ja taas tullut uutisia. S-ryhmän bonuksiin odotettu muutos voimaan ensi viikolla. Kesäkuun alusta alkaen S-ryhmän asiakasomistajat voivat kerryttää bonusta Apple-puhelimella myös hotellien vastaanotossa.
1: Ai, se on helpottunut, kato.
0: Ei, kun mä en... Tää on niin niis juttu.
1: Joo. Mut siis kyllähän se oikeasti olisi kannattavaa. Kyllähän ne on satoja euroja, mitä sä säästät.
0: Niin, onko?
1: Mut toisessa kortissa on silleen, että sun pitää johonkin tiettyyn mennessä käyttää se, koska sittenhän se nollaantuu.
0: Nollaantuu? Onpa tyhmä juttu. Joo. Eli sitä ei voi säästellä.
1: Sitä ei voi säästellä, mutta toisessa on silleen, että se kertyy sinne sitten.
0: Ollaan eletty aikaa, nykyään kaikki on digitaalista, niin. Mutta joskus tuolla toisella kortilla tuli semmoisia seteleitä kotiin.
1: Joo.
0: Ja mä muistan, että nyt rikos on vanhentunut, mä hoidin jotain, mitenhän se meni? Mä vingutin, mulla on ollut siis, nyt mä sen verran on takas, mulla on ollut joku tämmönen rinnakkaisplussakorttisysteemi, kun mä oon ollut nuori.
1: Vanhemmalta tietää.
0: Joo, ja sit mä oon vingutellut sitä, ja sit jostain syystä ne setelit tuli mulle. Ja sillä kortilla oli vingutettu jotain isompia ostoksia, niin kuin jonkun aikaa. Niin mä oon ostanut siis joskus, siis en mä tiedä, 16 vuotta sitten ylikin, niin plussapisteellä pleikka kolmosen. Sillä mulla oli nippu niitä seteleitä, siis niitä 1000 pisteen seteleitä.
1: Joo.
0: Ja mä menin niitten kanssa johonkin kauppaan, missä kävi plussat, ja sitten mä, no mä voinko mä maksaa näillä? Ja mä sain siis silleen, että siitä jäi maksettavaa joku ihan kärpäsen paska enää niitten pisteiden jälkeen.
1: Joo, joo, joo. Kertonut sun vanhemmille.
0: Kyllä mä kerron. Okay. Mä nytkään törsään nää. Mutta joo, se on upea muisto. Mutta sitten ei vaan sitten jotenkin.
1: Mä en tiedä, onko se oikeasti laiskuutta? Ollaanko me laiskuutta? No,
0: ollaan me varmaan, koska siis nyt mä tiedän, tuolla on niinku 99% kaikista meidän kuulijoista tuolla silleen, mitä te olette tyhmiä, jää rahaa saamat. Mutta siinä on joku semmonen, tiedätkö, henkinen blokki ollut itsellä. Tai joku, mitä te mua valvotte ikään kuin... Ja aina kun mä maksan mun ostokset, niin kyllä se tieto nyt menee kuitenkin jonnekin.
1: Ja muutenkin oikeasti. Se on ehkä myös se, että ei halua muka uutta. Sellainen niin kuin pelko siitä, että nyt mä haluan pitää tämän vanhan rutiinin.
0: Niin.
1: Vaikka mä näen, kaikki muut käyttää niitä, mutta silti mä olen niin itsepäin, että en mä halua. Mutta oikeasti mä haluaisin. Mutta en mä vaan saa aikaisin.
0: Ja nykyään sitten, kun se ei ole vain ruokakaupat, mistä näitä kertyy, vaan ihan sama mitä sä teet. Sä käyt julkisessa vessassa vääntää kiepin kattilaan. Niin hei, muistitko ottaa bonukset tästä? En muistanut. Anna mun pyyhkiin rauhassa.
2: Yle X viikonloppu. Pari

0: Stone ja Morgan Wallen, I Had Some Help. Kohtuu country-meininki. Tai ainakin tämmönen kohtuu etelävaltioiden meininki. Jenkkien meininki on mitä on, mutta vielä jonain päivänä aion lähteä Jenkkien etelävaltioihin, vuokrata sieltä tämmösen klassisen talon jostain sieltä peltojen keskeltä.
1: Joo.
0: Talossa pitää olla veranta, eli porch. Siinä pitää olla kiikkustuoli. Mulla pitää olla kylmä laukku täynnä sitä amerikkalaista pissanmakusta olutta.
1: Ne.
0: Ja sit mä haluan sippailla kylmälaukusta olutta ja kiikkuu tälleen porchilla ja katsoa, että kerran tunnissa menee joku auto ohi. Mä katson vihaisesti, get off my lawn.
1: Joo, entäs sit semmonen länkkärimeeninki? Istut semmoisella kuistilla ja siitä menee semmoinen pölypallo.
0: Joo.
1: Se on aika hieno.
0: Joo.
1: Oikein semmoinen aavikko.
0: Tiedätkö mitä? Jännä kutit puheeksi. Me ollaan puhuttu Jenspan kanssa monesti siitä, että Jenspa ei voisi sietää semmoista, niin vaikka tokaan maailmansotaa liittyviä elokuvia,
1: niin.
0: Koska kaikki on semmoista mutasta ja vähän pilvistä ja semmoista.
1: Väritöntä. Tai semmoinen niinku kellertävä kaikki.
0: Niin mä en siedä sen takia nimenomaan länkkäreitä, koska länkkäreissähän kaikki on kellertävää.
1: Aivan, totta.
0: Se on se paahtava aurinko, kaikki on hiekkasta, kaikki on kuivaa.
1: Kyllä.
0: Niin mun tulee niistä semmoinen, ei pysty.
1: Joo, ai mikä siinä siis ällöttää vai ei?
0: Se on jotenkin ahistavaa, semmoinen paahtava polte koko aika päällä.
1: Niin sä niinku viittaat sen tai liität sen kuumuuteen heti.
0: Joo, okay. Se visuaalisuus on mulle luotaan työntävää.
1: Mm.
0: Länkkärielokuvat itsessään voi olla hirveän hyviä, mutta mä en tykkää, kun puhutaan eri leffatyyppien visuaalisesta maailmasta.
1: Joo.
0: Ja sitten Jespa tykkää Game of Thronesistakaan, koska se ei tykkää myöskään siitä keskiajan semmoisesta visuaalisuudesta ja semmoista.
1: Aivan.
0: Kun se taas on mulle semmoinen oikein miellyttävä.
1: Joo.
0: Paljon metsää, vihreätä, vähän miekkoja, linnoja, oikein kiva, nätti freesi. Ja historiaa, jep.
1: Joo, kyllä.
0: Ja toka maailmasta kiinnostaa vaan aiheena niin paljon. Mutta mä ymmärrän sen, että kaikki, aina kun joku elokuva sijoittuu tokaan maailmasta, kaikki on mudassa. Ja se muta on semmoista.
1: Mieti, kuinka tärkeä käsikirjoituskin on, vaikka sarjoissa. Esimerkiksi Office, jenkki tai britti, niin se on niinku ihan koko ajan samassa paikkaa melkein. Ja aika silleen tyylissäkin ehkä näkyy.
0: Ja tosi semmoinen pölyinen avokonttori.
1: Niin, mutta sitten ne hahmot vaan tekee sen, että sitä haluaa katsoa.
0: Mm.
1: Ja kaikki tommonen sarja, esim. How I Met Your Mother, Friendit, no ainakin silleen samoissa lokaatioissa. Tuttu ja turvallista.
0: Niin.
1: Arkista. Et se riittää, ei sun tarvi lähteä avaruuteen tekemään jotain elokuvaa.
0: Montaahan ihmistä myös, tai moni ihminen ei voi sietää skifiä sen takia, että se avaruusestetiikka, kaikki se skifi, tiedätkö, vilkkuvalot, nappulat, kaikki nää, niin ne on sitten taas semmoista, tiedätkö, että moni ei edes jaksa yrittää katsoa skifielokuvia, koska se estetiikka ei kiinnosta yhtään. Ja siis nyt kaikki ei. Star Wars, Mandalorian fanit on tuolla, mitä sä sanoit? Ei voi niin, olla sellaista siis, ihmistä.
1: Ja todellakin siis myös ihan peruselokuvissa, jos alkuttaa jonkun Netflixissä vaikka joku, tää näyttää hauskalta elokuvalta, mä katon tän. Yhtäkkiä se päähenkilö alkaa lentämään silleen puolessa välissä. Sitten se niinku vie ihan niinku maton jalkojen alta. Sä oot luottanut siihen elokuvaan. Okei, tää ei ole skifi.
0: Pienistä.
1: Sitten yhtäkkiä ajatella niinku sille, tai puhua silleen, että muut kuulee ajatukset.
0: No, pienistä asioista kiinni.

0: Lauri Haava ja Perhonen soi yleäks viikonlopussa.
1: Ootko nähnyt Perhosta muuten vielä? En oo nähnyt itse.
0: En oo nähnyt.
1: Koska ne tulee?
0: Nyt kun otit puheeksi, niin en oo... Milloin tulee uusi seasoni Perhosia?
1: Perhoset.
0: Milloin?
1: Perhoset. Onko kuollut kaikki ilmastonmuutokseen?
0: En oo...
1: Eikö ne keväisin kuitenkin
0: maalis ole? Huhtikuussa lähtee ekana liikkeelle, sitten...
1: Ne talvehtii kuitenkin, että kyllä niitten pitäisi nyt herätä.
0: Huhtikuussa pitäisi olla jo useita lajeja lennossa, mutta missä perhanassa minun kaikki perhosbongaukset on? Jotkuthan pelkää perhosia, koska ne puree kai.
1: Aja.
0: Siis ainakin olen kuullut tämän kauhutarinan, että jotain on purrut perhonen.
1: What?
0: Mutta useimmin niistä ei ole hampaita eikä edes kykyä purra, joten mä veikkaan, että tää on lapsena saatuja mielikuvitustarinoita, jotka vaan elää nyt sitten niin kuin yleisesti ihmisten jutuissa. Toki Suomessa on yleistynyt tämmönen verta imevä perhonen uutinen vuodelta 2007. Eli on varmaan kuollut sukupuuttoon niin kuin kaikki muutkin. Perhosistahan jotkut tunnistaa montakin, niin aina vakio... Jokainen pystyy name-droppa. Hän kato sitruunaperhonen.
1: Sitruunaperhonen.
0: Ei joo. Joo, kato. Joo, kyllä mä tiedän. Joo.
1: Joo, se on toi nokkosperhonen.
0: Joo, no nokkosperhonen. Itse asiassa mä en itse asiassa tiedä, miltä näyttää nokkosperhonen.
1: Niin, jollakin oli niitä palloja, niistä tunnisti. Alasiivessä oli joku pallo.
0: Mut ne on hemmetin hienon näköisiä.
1: Ja mieti, kun ois siivet. Ai että, mä aina ihailin sitä, kun se vaan niinku...
0: No, mua vähän ärsyttää se, miten huonosti ne lentää. Se on ihan holtetonta kikkailua. Mä menen tonne, come on! Teillä on koko vuosi kiljardi ollut aikaa opetella lentää. Silleen niinku linnuthan lentää tosi smoothisti ja tasaisesti. Kärpästä menee... Mut perhosta menee vaan silleen... Mä ymmärrän.
1: Ne kalibroi vielä sitä suuntaa.
0: Et miten niinku... Niillä on ehkä vähän liian isot siivet ollakseen niin heiveröisiä.
1: Joo, ei niillä ole mitään sellaista... Ehkä niillä on tekemistä, tietysti.
0: Menee aivan mihin sattuu. No niin, tämmösiä luontohavaintoja tarjoin siinä. Kohta puhutaan jurrisista suomenruotsalaisista. Lempiperhoslajini.

0: Kiki, rakkauden kipeä. Isosti nousee loppua kohden. Ja kuten äsken lupasin, niin nyt puhutaan lempiperhoslajistani, eli jurrisista Suomen ruotsalaisista. Niitä on paljonkin kohdannut nuoruudessa. Tuolla Kirkkonummella ovat mahtavaa porukkaa, mutta ei, nyt ei mennä Kirkkonummelle, vaan Helsingin Olympiastadionille. Tällä viikolla saatiin lukea, että tuolla Olympiastadionilla järjestettiin jo legendaarinen Staffet-karnevaalen juoksutapahtuma. Ja siellä on ollut Hufvudstadsbladetin mukaan humalaisia nuoria kannustamassa juoksijoita. Mitä ihmettä? Lehden mukaan Kulosaaren ruotsinkielistä lukijoita Brändö Gymnasiumi oli kannustamassa joukko humalaisia nuoria katuviestin aikana Olympiastadionin ulkopuolella lauantaina. Tämä ei todellakaan ole mukava asia, ja se antaa huonon kuvan koulustamme. En voinut katsoa tätä läpi sormien, vaan halusin tiedottaa asiasta vanhempia. Näin kertoo Brändö Gymnasiumin rehtori Mikael Nyholm, ja hän on laittanut sitten Vilma-viestin eteenpäin, eli nykypäivän reissuvihkolla viestin, missä on lukenut, että jurriset opiskelijat kannusti toisia opiskelijoita.
1: Mutta eikö he ole aika iloista kansaa, että onko nyt varma, että oli kännissä?
0: Tarina jatkuu. En tiedä, onko kyseessä ollut meidän kolme oppilaita vai oppilaidemme kavereita, jotka ovat olleet juhlimassa ja kannustamassa. Tässä on joka tapauksessa yhteys meidän koulumme. Eikä se ole hyvä. Mitä mintua? Toihan on aivan ihana juttu ollut kaikille, jos siellä on vaan kannustettu, ei riehuttu, ei rikottu. Kannustus ei kulosaarelaisia tosin edes auttanut, koska poikien joukkue oli 11. Voiton vei Turun Cathedral Schoolan ennen Vöyrin ruotsinkielistä lukijoita Vöruus Samgymnasiumia ja espoolaista Matlidens Gymnasiumia. Eli siis siellähän ei ole tavallaan tapahtunut mitään. Siellä on ollut vain jurisia opiskelijoita kannustamassa toisia opiskelijoita. I don't see any problem here. Lukiolaiset vielä täysikäisiä aika usein tuossa kohtaa.
1: Ja Vöyriltä, kun tunnetaan kai yhtyä. Siellä varmaan kuulee vaan karonkkaa viettänyt.
0: Siellä kuulee, jos on Vöyriltä asti tultu. Sitten, mikä parasta, niin kun tässä Hesarin jutussa, niin me ehtäne kommenttikenttää lukemaan. Täällä on eräs Kai Veedemä laittanut, 70-luvulla katsomossa istuttiin ja nautittiin olutta halpaa ompuviinia. Kuka porukasta ei joutunut mieron tielle? Ei tullut alkoholista ja vaan akateemisesti koulutettuja ammattikansalaisia. Englanniksi professional class. Ainoa mitä tapahtui oli, että pareja muodostui alttarille saakka. Olisikohan nykyajan reaktiot hysteerisiä? Eli hän siis tavallaan elänyt täysin saman reaktion 70-luvulla, mutta ja sitten kertoo siitä, että ei siellä kukaan mieron siis tielle joutunut.
1: Aika hiljaista sakkia olisi, jos kukaan ei ollut siellä aina huutelemassa vähän sen huppelissa. Tietysti on ikävää, jos on niinku aivan kaatokänni ollut.
0: On totta kai eri asia. Nythän tässä niinku ei, kukaan ei tiedä, minkä koulun opiskelijoita on ollut, eikä oikeastaan tiedetä mitään muuta, että on kannustettu. Ja sehän suomalaiseen kulttuuriin, sehän ei saakeli käy, että siellä annettaisiin tukea ja
1: pidettäisiin.
0: Ja nyt mä ihan oikeasti, mä oon aika varma, että tosta jää jokaiselle kannustajalle, niin aika kiva muisto tulevaisuuden varalle. Viimeinen yleäksi viikonloppu tällä porukalla, ja eiköhän meillä nyt saakeli sentään sitten soi täällä listalla Huntrex, EJ, Adrenuna, Reiam ja Golden viimeistä kertaa Kaisa.

0: Juupa juu, se on Golden, joka soi ja on viihdyttänyt tätä ohjelmaa ja tämän ohjelman tekijöitä jo tarpeeksi.
1: Sitten ei ollut niin paha. Joskus se oli vähän pahempi.
0: Se oli, joo, se oli ehkä se, että sitten kun joku biisi on vähän liian tehokkaassa soitossa, niin sitten tulee aika paha.
1: Joo, totta.
0: Toki tämä meni itsellä aika isti, kun kävin tuossa ruokaa lämmittämässä koko tämän biisin ajan, niin sikeli meni ihan kivasti.
1: Joo, mulla tuli mieleen, voinko mä hakea tuolta alakerrasta sikelle jonkun herkun?
0: Sä kai se stressaa ihan hirveästi, kun sä oot vähän niin kuin sanonut ääneen joskus, että sulla on tämmönen lahjan antamisen velvollisuus.
1: Joo, jotenkin olisi kiva antaa jotakin niin kuin tekemällä antaa.
0: Siis
1: huomioon.
0: Eihän se keltään pois ole, paitsi niin sulta itseltäsi, jos sä käyt ostamassa sille jotain.
1: No kun mietittiin tässä myös sitä, että pitäisikö antaa semmoinen lahjakortti, että sitten sinulla on tänään nämä tehtävät, mitä sä voit tehdä esimerkiksi. Niin pistää yhden kerran Mikaa tai jotain tuommoisia, mutta onko se vähän niin kuin hassua sitten? Jos keksis, kun en mä keksinyt, kun tuon nipistää sua.
0: Se on kyllä, mä en ehkä luottaisi, kun Sikke on sitten semmoinen tyyppi, että sitten sillähän kihahtaa hattua tuommoinen.
1: Niin, kyllä.
0: Ja se alkaa lietsoa sitä pelkoa.
1: No,
0: jos
1: okay.
0: Muistat How I Met Your Motorista tämän slap-homman.
1: Joo.
0: Et toinen saa antaa avokämmenen toiselle milloin vaan. Niin se toinen joutuu elää pelossa.
1: Hyi, ja ei haluta satuttaa sua
0: tietenkään.
1: Okei, okei. No niin, se laulu, Hilman koiran laulu, ja sit mä haen jonkun herku. Eikö se ole ihan hyvä?
0: Se on ihan hyvä. Ja sitten tässähän on vielä semmonen, että koska Sikke on kumminkin suomalainen tyyppi, niin ei hän uskalla vaatia mitään.
1: Niin.
0: Ja sit jos hän alkaa tavallaan osoittamaan tyytymättömyyttään, niin sehän on vaan hänelle noloa. Et meillä on win-win situation
1: aivan,
0: tässä.
1: Aivan, niin se menee.
0: Se menee just tälleen. Näin hyvä. Suomessa.
2: Yle

0: hei vaan, parikko ja kaes.
1: Hei kaikki. Siis okei, listafriikki.com tarjoilee taas.
0: Oho, siis onko sulla kaupallinen yhteistyö Listafreakin kanssa?
1: Ei oo, mutta mä oon hyvin syvällä täällä jossain. No kun täällä oli tämmönen, että miksi makakit syövät maata? Siis makaki on tämmönen niinku apinan näköinen eläin. Niin tiedätkö miksi? Heitä joku veikkaus, ihan villi. Sieltä vaan joku. Miksi pitää syödä maata?
0: No jos niillä on joku luontainen tarve saada jotain tiettyä ainetta kroppaansa ja maan syömisellähän kroppaan saa jotain mineraaleja.
1: Aika hyvä. No täällä lukee, että suklaapatukat, karkit, keksit, leipä, pasta ja sipsit maistuvat makoteille erityisen hyvin. Mutta roskaruuan sisältämä valtava määrä sokeria ja rasva aiheuttaa ongelmia niiden ruoan sulatusjärjestelmässä. Eli kaikki turistit, jotka syöttää niitä niin kuin omilla herkuillansa, niin ne kaikki roska aiheuttaa sitten näille makoteille ongelmia. Ja sitten ne on tajunnut sen, okei, meidän pitää päästä tästä kivusta eroon, niin sitten ne on syönyt maata ja se on niin kuin lievittänyt niitä kipuja.
0: Okei, eli saakohan ne vähän niin kuin se, niin kuin, ei nyt kuituja, mutta jotain semmoista, mikä tasoittaa sitten se, siltä rasvalta ja skeenalta kaiken.
1: Joo, se niin kuin neutraloi ihmisruuan negatiiviset vaikutukset siellä elimistössä, ruoansulatuksessa.
0: Mitähän meidän pitäisi syödä, kun välillä tulee vedettyä vaikka vähän siipiä ja sen jälkeen aika paha olo ja kroppaa tänne rasvaa ja polttavaa laavaa.
1: Niin.
0: Pitäisiköhän syödä vähän maata?
1: Ei tullut mieleenkään, että se niinku auttaisi. Nimenomaan joku kakkanen maa.
0: Meillä on itse asiassa ollut, maata täällä syötävänä. Silloin kun Jenni kävi vuosia sitten nenäpäivän johdosta Afrikassa.
1: Aivan.
0: Kävikö hän Keniassa vai
1: Keniassa taisi
0: ja kun
1: olla.
0: Tuli takaisin, niin hän toi semmoista syötävää savea meille. Että tätä voi syödä, jos haluaa. Se oli siis ihan siis savea ja hyi hitto, se oli paha. Siis se oli maata. Kirjaimellisesti maata.
1: No varmaan tolleen turvallisempaa kuin jostakin ihan tuolta sivuojasta ottaa. Mutta kyllä toikin, ettei niinku, et noi apinat ei niinku lopeta sitä, koska se on niin hyvää se roskaruoka.
0: Mun mielestä, jep, ja tossa ollaan jotenkin niinku inhimillisyyden ytimessä. Kyllähän me ihmisetkin vedämme itsemme kaiken näköistä, vaikka me tiedetään, että se ei tee meille hyvää. Me tiedetään, että me saadaan jälkiseurauksia. Kuinka monta kertaa ihminen vetää vaikka jonkun järjettömän tulisen setin tietäen, että tämä tulee sattumaan.
1: Joo, usein sen jälkeen, että jos sulla on vaikka nälkä, niin sitten okei, kyllä tämä voi vetää, ei tästä tule paha olla. Mutta sitten sen jälkeen, okei.
0: Jep, aika moni on tänäkin viikonloppuna saattanut tiedostaen, että no, jos mä tämän pullon punkeroa tästä vedän huiviin, niin mulla on huomenna paha olo, mutta. Niin. Ja sitten etsitään tavallaan nyt korjaavia asioita. Sitten kun tuolla sitten kun se tuolla jengipuistossa syö maata, niin tiedät, että jaaha, taas on ihminen ollut erheellinen.
2: Yle X viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovelo Kaisa.

0: Hei Kaisa, puhu jotain mulla.
1: Kuule haisikele täältä, voi silmä pullan. Ja oli muuten iso möllö voita.
2: Eihän.
1: Se silmä on aivan jäätävä.
2: Voi ei, mikä pulla kateus. Mun pitää ehkä hakea itselleni kans tommonen.
1: Joo, aika söpöjä tuolla kuule.
2: Koska voi silmä pulla on pullien Rolls Royce. Sanokaa, mitä sanotte.
1: Pitääkö olla lämpönen vai kylmä?
2: No, menee kummin vaan, mutta mä yleensä mikrotan 5 sekkaa.
1: Oi
2: tai
1: joo.
2: Niinku vajaa 10 sekkaa, että se vähän lämpöä.
1: Onks herkku?
2: Paitsi näytä, eikö toi Dallas-pulla?
1: Ai se on Dallas-pulla?
2: Kaisa, toi on Dallas-pulla.
1: Anteeks, mä haluan, että tää oli tämmönen voisilma, kun sillä on tommonen keltainen keskiö.
2: Joo, se on Dallas-pulla.
1: Dallas-pulla? What the?
2: No eikö sokki?
1: Ai joo, ootas nyt. Dallas-pulla.
2: No, kyllä toi mun mielestä semmonen on. Siinä on semmonen vaniljarahke täyte keskellä.
1: Mitä vitsi, on kyllä näytti vähän voi... Okei, no joo. Nyt kun katson tuota kuvaa.
2: Hei, know your pulla, bro.
3: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
4: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
5: Tai sit joku on maailman hirveintä.
4: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
5: Ja mä kuolenkaan mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa. When the day

0: nykypäivän Nickelback, eli Imagine Dragons ja Demons.
1: Niin joo.
0: En halua olla mikään heitteri, enkä ookaan, mutta onhan Imagine Dragons nyt vähän keijobändi.
1: Tässä on pari biisiä kuultu, mikä on susta. On kyllä hyvin.
0: On kyllä hyvällä tuulella vanha kääpä täällä.
1: Viimeistä kertaa, niin. Ai, tällä kokoonpanolla kaikki varmaan.
0: Oi voi, ei vaan, tää ei edes ole mikään mun keksimä juttu, vaan jossain kohtaa tuolla internetin väärä leuat teki Nickelbackista siis tämmösen oikein meemibändin, että most hated band in the world.
1: Niin.
0: Ja se, sit tuli ja sitten, että mikä se Jack Kruger, joka on se, vai Chad Kruger, joka on se laulaja.
1: Joo.
0: Niin hänestäkin tuli vähän tämmönen nuudelipää, kun hänen hiuksensa oli semmoista nuudelia, mamas nuudelia jossain kohtaa.
1: Toi on kyllä paha, kun jengi lähtee tekemään noita kohuja tai tommosia niinku ikään kuin sääntöjä.
0: Joo, ja sitten mä oikeastaan, että joo, olihan Nickelback vähän geneeristä rockimusiikkia, mutta se oli jotenkin tosi pakotettua ja vähän semmoista edgyilyä.
1: Kyllä.
0: Se Nickelback viha jossain kohtaa. Mutta se on taittunut siihen, että enää Nickelback ei oo, vaan se on vähän niin kuin voittanut ihmiset taas puolelleen.
1: Se joka on liian kringeä jopa.
0: Et se on tavallaan ollut silleen, että hei Nickelback, what up? Tiedätkö, että jengi on vähän silleen, good for you. Mutta sitten kun joku piti korvata, niin sitten tässä mun internetkuplassa Imagine Dragonsista leivottiin tämmöinen chat rock bändi.
1: Ja se on läppä, että esimerkiksi Imagine Dragonsin biisi, jos lähtee soimaan, niin sä osaat ne sanat. Että vaikka sä et ole kuunnellut niitä, niin siitä sä osaat jotakin.
0: Joo. Ja on tosi, tosi hämmentävää, että nyt Imagine Dragons tässä tietyssä kuplassa vähän niin kuin kärsii tästä maineesta.
1: Niin.
0: Mutta sitten jossain kohtaa tulee aika, että jengi on taas Imagine Dragonsilla. Hei, good for you! Laita, te olette vielä. Ja sitten tämä leima annetaan taas seuraavalle jollekin bändille, joten saas nähdä. Kuka seuraavaksi nappaa itselleen tämän, ei voi sanoa most hated, koska se on niin vahvasti sanottu, mutta semmoisen tietynlaisen maineen omaavan.
1: Niin, no ehkä siinä tapauksessa ei tule enää takaisin semmoista kunniaa, jos sä oot tehnyt jonkun ahdistellut jotakin nuorta. Tiedätkö, joku bändin jäsen?
0: Mm, mutta ei kai, että nyt Imagine Dragonsilta ja Nickelbackilta mitään tuommoista
1: ole. En usko, mutta eikö Foo Fightersilla vähän ollut semmoista? Että se oli pettänyt se Dave Grohl.
0: Aika Dave Grohl.
1: Grohl.
0: Dave Grohl, joo, mutta se... Mutta se on
1: jotenkin siinä oli.
0: Se on nyt ihan eri asia. Me niin. Ei puhuta nyt semmoisista jutuista.
1: Mutta tarkoitin vaan sitä, että sitten, että jos on niinku unohtunut joku bändi, koska se oli jotenkin huono. Mutta sitten jos on tehnyt, no en mä osaa selittää, en mä jaksa lähteä selittämään.
0: Älä.
1: No hyvä.
0: Älä.
1: Ehkä mä oon vaan hiljaa.
0: No sun pitäisi ainakin puoli tuntia vielä puhua, niin älä vielä. Mutta okay. Kuunnellaan Alisa Syrjältä, sen piti olla minä ja sit saat taas puhua.

0: Aliisa Syrjä, ihan mahtava biisin kirjoittaja. He tekee järjettömän kovia biisejä. Nyt ette sitten kerro kellekään, mutta minä varastin äsken.
1: Oi ja mitä sä varastit?
0: Mä varastin Jeren työpöydältä lakun.
1: Oi oi.
0: Jeren työpöydällä on tämmönen minttuisa laku. Ja...
1: Hei muuten Minttu Joneselle, kiitos suklaasta. Noniin.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja Jere ei ollut sinne paikalla, niin mä nyt pöllin tän, mutta ette kerro sille mitään. Ja sitten minä en enää niinku tiedä.
1: Oliko hän paikalla?
0: Ei, tietenkään.
1: Se... Mitä tietenkään? Voihan sä kato siitä nopeasti ottaa.
0: Ei, hän
1: sinä
0: ei ollut...
1: varkaat toimii, ne ottaa kato läsnä päivän valolla.
0: Hän ei ollut paikalla ja siksi tää onkin vielä vähän tämmönen selkään puukotus. Mutta jos kukaan ei kerro sille, niin Jere ei välttämättä muista, että hänellä on tämmöistä lakua ollutkaan.
1: Mä laitan vahingossa viestin sille äsken.
0: Mutta toisaalta Jere on se jätkä, joka työpaikan jääkaapista käyttää muiden ketsuppia, joten eikö tämä nyt pitkässä juoksussa mene sitten tasan?
1: Niin, ootteko te tasoissa nyt sitten? Käytätkö sä ketsuppia? Sen pitäisi olla semmoinen tuote, mitä sä käytät, eikö niin?
0: Niitä, että se olisi niin kuin mun tuote. Mitä... Itse asiassa tämähän ei mene millään tavalla niin kuin tasan, koska ei Jere mitään mun ketsuppia ole käyttänyt koskaan. Mm.
1: Mutta ehkä se tulee tulevaisuudessa.
0: Kato, nyt mä tajusin, mitä tarkoittaa se, että universumi korjaa. Se ei välttämättä... Jere on käyttänyt joskus, me ollaan riidelty tästä vuosien sitten lähetyksessä, työpaikalla jääkaapista ketsuppia, joka ei ollut tämmöinen yleisketsuppi. Ja me oltiin Jennin kanssa, että tietenkään voi käyttää toisten ketsuppia niin kuin ilman lupaa. Niin sitten me sanottiin sille, että no universumi kyllä korjaa ja tasoittaa puntit. Ja se ei välttämättä olekaan niin, että se ihminen, kenen ketsuppi Jere käytti, korjaa sitä punttia, vaan nyt mä tulin täysin ulkopuolelta korjaamaan ja tasoittamaan sitä punttia.
1: Todellakin. Ja eikö Jerelläkin käynyt, että joku oli käyttänyt hänen suolaansa?
0: Kyllä.
1: Että kyllä näitä
0: ja itse asiassa minä olen käyttänyt Jeren suolaa lukemattomasti. Ihan, ihan siis silleen puolimyllyllistä.
1: Okay. No niin, sekin paljon.

0: Eli käytännössä mä oon siis Jerelle velkaa. Voi perhana, ei tää nyt mennyt yhtään niin kuin mä ajattelin tää homma.
1: Teidän pitää nyt paljastaa kaikki viimeisessä.
0: Ei.
1: Nyt kerro kaikki.

0: Mine -kappale, joka soi yleensä viikonlopussa. Täällä Parikka ja Kaisa ja Sikke tuossa vartin päästä kanssa messissä.
1: Hei.
0: Terve vaan!
1: Terve, terve, terve, terve.
0: Tällä viikolla saatiin lukea siitä, miten syksystä lähtien 17-vuotiaiden kuljettajien autoihin tulee pakolliseksi iästä kertova tunnus. Silloin kun minä olen täyttänyt 18 tai 17, niin en tiennyt yhtään tapausta, että olisi saanut poikkeusluvalla 17-vuotias ajokortin. Mm. Nykyään se on tosi yleistä, mutta varjopuolena on se, että noi alle 18-vuotiaiden liikenneturmat on lisääntynyt ihan kauheata vauhtia.
1: Oi, oi, oi. Just puhuttiin kaverin kanssa eilen, että oli kyllä raju, kun jollakin oli mopoautot silloin niin kuin mopokortilla.
0: Niin, mutta toki ne liikkuu vain 4-5.
1: Niin, se on totta.
0: Autot liikkuu kumminkin niin kovaa, kun niillä pystyy ajaa, että se on niin kuin huomattavasti vaarallisempaa. Nyt sitten ajokorttilakin muuttuu ja tulee myös öinen ajokielto. Ja autoa tulee pakollinen tämä tunnus. Öinen ajokielto on aika kova juttu, koska valtaosa näistä onnettomuuksista on tapahtunut siis yöaikaan. Jopa 20%. Näistä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli 40%. Eli luvut on ihan käyheet.
1: Ouch.
0: Ihan käyheet.
1: 40%. Huhhuh.
0: Ennen vanhaa Suomessa on toiminut tämmöinen 80-lätkä. Ootko tästä tietoinen? Se oli, sillä merkattiin ensimmäisen ajovuoden kuskit. Eli kun sä saat kortin, niin käsittääkseni vuoden verran piti ajaa tuollaisella 80 lätkällä ja sä et saanut ajaa kuin 80.
1: Aijaa.
0: Tässä on vähän samoja kaikuja. Tuommoinen lätkä, mikä lyödään autoa, että hei, tässä menee 17-vuotias, niin vois lätkästä meihin ihmisiinkin. Mitä tuossa on jotain politiikan uutisia lukenut, niin voisi olla monelle kauhean hyvä, että jo pitkältä tunnistaisi semmoisella lätkällä, että tossa menee nyt joku 17-vuotias. Ihan vaan heittelen tämmöisiä ajatuksia. Ja varsinkin yöaikaan, niin ihan täys kielto 17-vuotiaiden kanssa, missään tekemisessä olemiseen. Olisiko siinä?
1: Kyllä mä kannatan tota. Jaa.
0: Olisiko siinä jotain? Mutta sitten se voisi ottaa pois, kun täyttää 18, koska tässä kohtaa mä en haluaisi, että kukaan enää saa tietää, niin minkä ikäinen mä oon.
1: Jep,
0: mä näytän 17-vuotiaalta, mutta.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, soi yleensä viikonlopussa, kun puhuttiin siitä, miten syksystä lähtien 17-vuotiaiden kuljettajien autoihin tulee pakolliseksi tämmönen iästä kertova tunnus. Tätä pitäisi soveltaa sitten myös ihan autojen ulkopuolelle, ihan niin kuin tuolla kadulla, kun jengi kävelee, niin mun mielestä olisi tosi hyvä, että pitäisi semmoisen analysaattorin läpi mennä ja sitten suhun lyötäisi lätkää, että matelia, haihattelia,
1: etuilija,
0: tai niinku kiirehtiä,
1: huutelija, joo,
0: et tavallaan
1: katselija.
0: Yksi neljästä olisi hirveän hyvä, niinku, et, ei sillä, että leimataan, mutta jengi osaa niinku huomata, että tuolta tulee joku, joka, tiedätkö, ihmiset, jotka niinku, samaan tahtiin kävelijä, tietäisi varoa. Itse jään aina, siinä missä mä teen feikkipuheluita, niin mä teen myös tämmöisiä feikkikengännauhojen solmimisia. Mulla on kengännauha huonosti ja sitten mä otan tarpeeksi pitkälle, että se sama tahtiin kävelijä menee pois, että nyt voi jatkaa.
1: Joo. Tiedätkö niitä ihmisiä, jotka, jos tulee jono vaikka ovesta ulos, esimerkiksi rautatieasemalla, niin sä pidät ovea auki takana olevalle, jolla on selkeästi joku, että hän ei halua osua siihen oveen.
0: Tiedän.
1: Sitten sä jäät pitää sitä ovea. Okei, no mun pitää pitää sitä siellä
0: joo,
1: alle.
0: Siihen tulee, joo, koska kukaan ei tavallaan, niin kuin joku katso, no toi nyt otti vastuun tästä. Sitten sille apua, ja sit sä et pysty tavallaan läimästä sitä kenenkään naamalle.
1: Jep.
0: Ja se riittää, että yksi ihminen sille, minä en tuohon oveen koske.
1: Niin, sit kaikki menee siitä vaan
0: ja tiedätkö, kun siihen oveenhan ei tarvii koskea kämmenellä, vaan sä voit ottaa vaikka sit vähän tälleen näin niin käsivarren kyljä, niin kuin paidalla.
1: Vähän uhrautua.
0: Vähän. For the team. For the yhteisö.
1: Yes, please. Koska oikeasti mullakin on pöpökannut, mutta kyllä mä niinku sen verran uhraan itseni, että en laita ovea toisen naaman eteen.
0: Vähän pitäisi niinku ehkä lukea huonetta noissakin tilanteessa.
1: Koska sitten se menee siihen, että mä oon siinä koko päivä ja mä myöhästyn, mä pidän sitä ovea auki vaan koko joo. kansalle.
0: Ja sitten sekin on taitolaji, että jos vaikka hyppäät tuossa Pasilassa pois junasta ja sitten siinä on todellakin tämmöinen ovi, mitä joku jäisi pitää auki ja sitten mikä se on se kohta, missä se oven pitäjä vaihtuu, että jossain kohtaa parhaimmillaan meitä on ollut neljä tyyppiä, jotka pitää siitä ovesta kiinni ja kaikki katsoo vähän toiset, kuka jää pitää, kuka päästää, kun se menee tosi hitaasti liukuportaisiin se porukka siitä.
1: Joo, toi on totta. Ja sitten on myöskin kiva huomata, että jos tulee vaikka joku pyörätuoli-ihminen, niin siihen jää oikeasti auttamaan tosi moni.
0: Mm.
1: Että se on niinku hieno ele myös tommonenkin, että on vähän niinku liikaakin auttajia välillä.
0: Jännä, kun sanoit ton sanaparin liikaa auttajia, koska there is no such thing as liikaa auttajia näinä päivinä. Mieluummin autatte ihan liikaa kuin liian vähän.
1: Niinpä.
0: Paitsi pisuaarilla, sinä herrasmies, joka yritit auttaa mua pissaamaan, kun oli ujopissa, niin älä auta yhtään enempää. Se vaan pahensi tilannetta.
2: Yle X. Yle X viikonloppu. Pari

0: Erika Vikman syntisten pöytä. Tässä kun vietellään vähän niin kuin tällä porukalla viimeistä Yle X viikonloppua, koska huomenna alkaa Yle X:n kesäaamut, missä epäpyhä kolminaisuus, minä Sikke Vomma.
1: Tsemppiä teille.
0: Niin joku ajanjakso tulee nytkin loppuun, koska me ollaan Kaisan kanssa väännetty kaiken näköistä Yle X viikonlopun aamua ja sitten viikonloppua jo. Puolitoista vuotta vai mitä tässä on menty? En mä enää muista milloin mikäkin on alkanut. Mutta yksi asia on ollut aikalaiselta alusta asti mukana ja se on ollut se, että sä oot antanut elämänohjeen aina lähetyksen loppuun tai sitten johonkin kohtaan sitä lähetystä. Pointti se, että kerran lähetyksessä Kaisalta on tullut elämän vinkki, elämänohje.
1: Kyllä, joku laittoi mulle viestiä, että eihän nämä ole sun omia. Niin ei olekaan. Kyllä
0: ei, kukaan ei ole väittänytkään, herra Jumala.
1: Siis vitsiä väännyt, että mä kaivan nämä netistä.
0: Rahalla.
1: Niin.
0: Ja välillä on enemmän rahaa, välillä on vähän vähemmän rahaa.
1: Niin,
0: onko siis joku parka luullut, että sä oot kleimannut itsellesi nämä?
1: Mä mietin vähän niin kuin järkytyä siitä, että eikä nyt joku luo, että mä oon noin mulkku. Koska jos sä luet vaikka netistä, mä kilatan vaikka Googleen kuvahaku, että kuotes. Niin ei siinä lue sitä tekijää aina.
0: Ei niin.
1: Totta kai mä kreditoisin, jos olisi. Mutta me ehkä mä otan vähän huoneen. Totta kai.
0: Mutta tiedätkö mitä? Tämä on tämä radioilluusio. Jengi luulee, että sä oot itse aina keksinyt nämä kaikki.
1: Mutta anteeksi. Ei mulla tarkoitus tietenkään mitään tollasta tehdä. Mutta siis sanonko mä nyt
0: No oot sä valmis? Aineet. Mä toivon, että tää on nyt ison rahan. Käytät sä kaikki loput rahat tähän?
1: No tää on vähän niinku sulle. Mä vaikka, että tää olisi niinku sulle nyt osoitettu, koska me ollaan niinku tehty tästä tälleen.
0: Okay.
1: Niinku enimmäkseen nyt viikonloppuja sun kanssa siis olen tehnyt. Mitä mä selitän? Nyt mä vaan luen. Okei, noni. Tää on sulle, Mika.
0: Oletko te nähnyt Kaisan ilmeen? Mitä mä selitän?
1: Mitä mä selitän? Noni. Sä tiedät, kun lintu laskeutuu niinku oksalle. Niin sehän ei pelkää sitä, että se oksa niinku katkeisi, koska se luotto ei ole siinä oksassa, vaan se on siinä niinku omissa siivissä. Niin vähän niin kuin sulla, nyt kun Mika, sä lähdet tekemään tuota sun omaa juttua. Apua, sulla itket.
0: Joo. En mä ihan vielä, tässä kumminkin aika paljon pyörin tässä kanavalla vielä, mutta.
1: No hyvä. En mä tiedä, tää meni tunteisiin.
0: No kerro vaan.
1: Niin mä oon iloinen siitä, että sä pääset tekemään sitä juttua. Se on niinku just sun juttu. Toi historia juttu. Tsemppi.
0: Kiitos Kaisa.
1: Wow.
0: Se saa mennä tuntsukkaan. Siinä ei ole mitään väärää. Ja kiitos sulle.
1: Joo, kiitos.
0: Tässä on kyllä, mä oon monta kertaa päätäni raapinut, kun ollaan päästy kuulijoiden kanssa sun aivoihin kurkistamaan. Ja ei ole kylmäksi jättänyt.
1: No hyvä.
0: Mutta ethän säkään täältä ole tässä kohtaa niinku katoamassa ja
1: niin
0: näin päin pois. Niin,
1: niin ehkä se haikeus on. Se on varmaan silleen, että kun joku loppuu, niin sitten tulee heti semmoinen.
0: Niin, mutta kun joku loppuu, niin jotain uutta alkaa. Ja mitä se uusi on, niin seuraamalla ja kuuntelemalla sitten selviää.
1: Tämä on ollut hauskaa.
0: Tämä on ollut. It has been a roller coaster, joka tuntui mahassa, koska suolet liikkuu. Kiitos Kaisa.
1: Kiitos Mika.
2: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Noah Kahn, The Great Divide. Pirun kova biisi. Ja tuossa vieressä Sikke Sikku Riinokin sanoi, että tää on ihana biisi.
1: Aiko tää ottaa sydämestä?
0: Me ollaan kehuttu tätä tosi paljon.
1: Oh, ei oo maksettu mainos.
0: Hei vaan Sikke ja paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Tydyn, tydyn. Paljon onnea Sikke.
1: Hyvä, tee se.
0: Onnea vaan.
1: Kiitos.
0: No, no, ei tarvitse taputtaa kuitenkaan. Onneksi olkoon.
1: Kiitos, mä oon 30.
0: Sä oot 30.
1: Jumalaura, kun tuntuu hyvältä.
0: Eikö näin? Sehän vaan helpottuu, kun vanhentuu.
1: Lähti siis kello 9.21 tänään, kun minä oon 30 vuotta sitten minuutilleen putkahtanut maailmaan, niin semmonen niinku, mitä mä nyt sanoisin, kallion kokoinen kivi sydämeltä. Se oli mun nuoruus.
0: Eiks niin?
1: Joo.
0: Nyt sua rupeaa kiinnostaa mikään entistä vähemmän. Ja mä tarkoitan tuolla sitä, että kun nuoret miettii, että miksi kaikki vanhat ihmiset on vaan alasti joka paikassa, niin sä rupeat lähenee sitä.
1: Mm, joo, en malta odottaa.
0: Jep. Se ei ollut tossa tää mun laulu.
1: Aha.
0: Se ei ole kaikki, mitä sä oot ansainnut, koska Kaisa oli tehnyt pienen

0: se yllärin sulle.
1: Oliko tehnyt?
0: Kyllä, kyllä. Me kuunneltiin se tuossa alkulähetyksestä. Ja
1: ai niin, kun kaikki muut on kuullut.
0: Kaikki muut on kuullut.
1: Onpa jännittävä kyllä. tilanne.
0: Niin, kuunnellaan Ettalta Million Dollar Smile.
1: Joo.
0: Ja sen jälkeen jotain kivaa sulle.
1: Oi.
2: Yle X. Viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovelo Kaisa.

0: Että Million Dollar Smile soi yleensä viikonlopussa täällä Parikka, täällä Sikke.
1: Hyvää
0: synttärisankari Sikke, eli SSS.
1: Hei, niinpä se minä olen.
0: Ja kuten todettua, niin minä tuossa sulle vähän lurautin läpällä, mutta se ei ole se virallinen laulu.
1: Lurautin läpällä. Olipa se pesti sanottu.
0: Se ei ole se virallinen onnittelulaulu sulle.
1: Okei. Okay.
0: Vaan Kaisa on pienellä avustuksella toki tehnyt sulle yllärin.
1: Apua!
0: Ja auttamassa on ollut sun lähipiiri.
1: Ei oo.
0: Ihan lähipiiri.
1: Ei, ai mun niinku kotilähipiiri.
0: Joo, ja itse asiassa kyllä, kirjaimellisesti.
1: Ja, ei oo!
0: Ja ootko valmis?
1: Ei, onks siellä mun edes perhe?
0: Ei perhe, mutta Helsinki kotijoukot. No kuunnellaan, niin sä
1: apua
0: ymmärrät.
1: Apua!

0: Ilma.
1: Oh. Se oli Hilman onnittelulaulu sulle.
0: Ikinä.
1: Hilma, siinä Hilma koira banaanin avustuksella.
0: Niin on. Mä tuun sitä.
1: Laitetaan.

0: Mamma kulta. Esiintyjä.
1: Näin.
0: Ihana. Kiitos Kaisa ja Hilma. Mulla tuli siis mieleen.
1: Hienosti hän on äänettänyt itseään.
0: On tosi hienosti. Myös mietin, että onks... Mä taisin laittaa vähän aikaa, taisi Hilma äänitti itse toki tämän, mutta mä taisin laittaa mun läheisiä kavereihin semmoisen videon, missä Hilma syö banaania, niin kai sä ehkä saanut siitä inspiraatiota.
1: Voipi olla, mutta siinä sulle.
0: Toi oli sulosinta ikinä.
1: Ja sitten sulla on tossa, no itse asiassa Kaisa ei vieläkään tiedä, mikä on voisilmapullon ja Dallas-pullon ero, mutta se taitaa olla Dallas-pullon.
0: Okei. Okay.
1: Nyt BTS Swim ja sit jatketaan tätä yleensä viikonlopun lähetystä.
0: Jep.
1: Siken kanssa.

0: BTS ja Swim. Ja just kun mä olin vähän kyseenalaistamassa, että missä on meidän päivän snäkki, koska Sikellä on ollut tapana tuoda tänne meidän lähetyksiä aina jotain pientä snäkättävää. Meillä on ollut riisikakkuja eri maulla. Sitten on ollut ihan sikahyviä pähkinöitä.
1: Ja mun lemppari oli viime kerralla, eli siis tämmöset niinku mini-pretselit.
0: Joo, ne oli suolattuja mini-pretseleitä oli.
1: Ja nyt, this might be too much, eli TMI, mutta muistatko, kun sä sanoit mulle, se oli vielä niin kuin biisin aikana, eli tää ei tullut lähetykseen, sä olit vaan, että mä söin kerran noita ja mun maha meni vähän.
0: Joo, ja itse asiassa mä jäin vielä pohtimaan, että kun saa aika antaa muksella sitä pussia tyhjensin.
1: Mähän söin siis sen koko pussin.
0: Joo, mä, kato, mä oon... I've learned my lesson.
1: Yes.
0: Mä tiedän, mitä se tekee kropalle.
1: No nyt tulee kakkaraportti.
0: No niin! Oota. Mä katson. Ennen kuin sä kerrot yhtään mitään.
1: No niin.
0: Niin.
1: Kakkaraportti.
0: Oota. Hitsi, kun tää on kaikki niin sekasin.
1: Siis hyviähän ne oli, että siitä me ei päästä mihinkään.
0: No niin, sitten.
1: Viime lähetyksessä minä... Siiri-Liina Sikke Kantola. Söin yhteensä 150 grammaa.
0: Ei edes niin paljon.
1: No aika kevyitä, kyllä se on paljon. Kyllä se on paljon.
0: Mä en osaa ajatelleeksi, kuinka kevyitä ne
1: on. No niitä oli, siinä mä söin tosi monta. Varmaan siis oma arvio, 50. Enemmänkin jopa. Mä söin siis 150 grammaa kuivattuja mini-pretseleitä.
0: Yes.
1: Maku herkullinen.
0: Ihan addiktoiva.
1: Todella addiktoiva. Päällä suolakiteitä. Mika Parikka, rakas kollegani, varoitti. Vatsasi ei välttämättä tykkää, mutta uhkarohkeana minä en kuunnellut.
0: Ja mietin, että se on vikaan varmaan minussa.
1: Ei ollut. Taitaa olla, että kyseiset pretselit aiheuttavat vatsavaivoja, koska minä... Siiri-Liina Sikke Kantola. Syötyäni 150 grammaa pretseleitä. En kakannut 3 päivään. Mulla tuli siis niin paha ummetus.
0: Mitä hittoa?
1: Siis ihan järkyttävä. Mun piti kysyä sulta, että tuliko sulla niinku rippe vai ummetus?
0: Mulla tuli ihan päinvastainen reaktio.
1: Mulla tuli siis niin paha ummetus, Mika, että mun vatsa näytti siitä, että mä olisin niellut sun vesimelonin. Mulla oli siis niin epämiellyt. Kuulemme siis oikeastaan 2 kokonaista ja puolikas. 2,5 päivää ja sit lopulta sä et tiedä, mitä mä tein.
0: No en mä, sä vedit jotain laksatiiviä vai?
1: Kato, mulla on jäänyt sairaala-ajoilta silloin, kun mä olin selän takia sairaalassa, niin semmosia mummojen jauhepusseja, semmosia kakkapusseja.
0: Niin siis, kato, ne lääkkeethän saattaa siis laittaa pakin ihan kivikovaksi kyllä.
1: Niin silloin mun piti siis koko sen mun yhden vahvan lääkekuria ja vetää semmosia niin kuin laksatiivipusseja.
0: Joo.
1: Niin sekoitin yhden semmosen toisen päivän iltana ja seuraavana aamuna niin tuli sitten kakka.
0: No kun mä kattelinkin, että miten sä oot taas ostanut pretseleitä,
1: niin
0: siihen, there's a reason.
1: There's a reason.
0: Oh,
1: mutta
0: God.
1: Tällä kertaa meillä on tämmösiä herkullisia namipastilleja.
0: Hei kai sä tiedät, jos sä vedät rasian pastilleja, niin no ainakaan ei ummeta 3 päivää.

0: Seni ja Satu Maa. Täällä Parikka ja Sikki. Oikein hyvää sunnuntaita.
1: Oikein hyvää sunnuntaita ja nyt olisi tämmöisen pienen arvuutteluleikin aika.
0: No.
1: Nimittäin oikeastaan aika lailla tasan viikko sitten, niin mä vietin tämmöisen spa-päivän.
0: Mm-hmm.
1: Mä olin tämmöisessä hyvinkin tunnetussa vantaalaisessa spaassa. Ja moni, muistaakseni ihan jopa sinä mukaan lukien, sanoi mulle, että sanoitkohan sä? No en muista.
0: Todennäköisesti, jos viittaat siihen, että joku on sanonut, että varo, että jengi tyyliin bylsii altaessa, niin se oli minä.
1: Okei, no muun muassa siis sinä, niin varotteli hyvin kovaäänisesti ja ehkä vähän maalailen, että varokaa. Siellä käy ketut kolossa ja kielet ties missä, että tämä on tilanne ja varautukaa tähän. No, mähän olin siis ollut mun kumppanille sitä ennen silleen, että mitä me sitten niinku tehdään, että jos oikeasti me nähdään, että jotkut panee sen, niin mä aion kyllä lähteä ja tiedät se hirveä numero ja näin. Tämähän luo vähän semmoista niinku ennakko-odotusta, että sä meet sinne semmoisten salapoliisikiikareiden kanssa, tiedätkö, että missä nurkassa.
0: Ja sanottako, että itse ollaan käyty siis meidän, siis PPPn kanssa siellä, mutta me ollaan käyty siis keskellä viikkoa lounasaikaan, jolloin siellä on 3 ihmistä, joten me ei olla todistettu koskaan mitään tuommoista.
1: Mä kävin pahimpaan kutuaikaan, eli siis lauantaina, me oltiin muistaakseni 5 siellä.
0: Okei, aika lailla prime time kutu.
1: Joo, arvaa. Kuinka monta kutiaa, tai siis niinku kutuparia.
0: Luen kiitos, sä et sanonut, kuinka monta kutia sä näit.
1: Ei, kuinka monta kutuilevaa paria mä näin. Arvaa.
0: 8.
1: 0!
0: 0!
1: 0! Mun aika puhdistaa Vantaan maine.
0: Jumalan kautta!
1: Mä en nähnyt yhtään kutevaa paria. Mä olin aivan silleen... Niin,
0: pettynyt.
1: No, eritoten pettynyt. Eritoten, koska mä olin mennyt sinne sillä asenteella, että luen kiitos, mä saan live prnoa. Mutta...
0: Luojan kiitos. Tyttön outoja sananpareja.
1: Mä joo, tiedän itsekin. No mut siis oikeesti mä olin mennyt sinne semmoiselle ennakkoasenteelle, että kyllä nyt varmaan jotain näkee. En nyt oikeesti silleen, että please haluan nähdä,
0: joo, mä ymmärrän,
1: että tapahtuu. Mutta silleen, että mä ajattelin, että kyllä mä nyt jotain. Ei mitään. Mä en nähnyt edes yhtä vietonta suukkoa.
0: Okei. Okay.
1: Ja sit kun siellä on esim. Keskellä tätä spaata on semmonen, miksi teen sitä selittää, semmonen istuskeluallas.
0: Mm.
1: Niin sehän on esimerkiksi oivallinen paikka olla silleen hyvinkin lähekkäin. Mm. Ei.
0: Ei mitään. Ei.
1: No siis kyllä jengi istu lähekkäin, mutta tiedätkö, ei mitään, ei mitään.
0: Onpa kiva kuulla.
1: Joo.
0: Että siitä ei tullut semmoista sexfestiä, millaiseksi se on maalattu.
1: Ei siis mitään. Mä en tiedä, onko se sitten just tää, että heillä on ollut tää maine ja sitten jengi on ehkä tajunnut, että se ei nyt ole ihan ok
0: ihan
1: siellä.
0: Fine.
1: Koska mäkin tiedän, että mun yksi ystävä, ketä on ollut siellä 4 sitten, niin siellä semmoisessa mineraalialtaassa, niin jotkut oikeasti alkoi niin kuin, kettu meni koloon.
0: Mitä pitää olla kyllä paljon juttuja?
1: Ongelmia.
0: Kelainen hengittää saatana samaa ilmaa kuin me. Syö samaa leipää.
1: Laittakaa pussit päälle.
0: Ja sitten menette johonkin kylpylään julkiseen altaaseen bylsiin. Kyllä siinä pitää olla jotain.
1: Niin.
0: Jotain outoa.
1: Jotain outoa. Mutta oli siis aivan ihana reissu. Mä jo huomenna
0: Kävitkö vesiliukumäissä?
1: En, kun mä oltin vaan siellä aikuisten
0: päivänä. Ah, okei. Okay,
1: okay. Mutta mä aion huomenna yleäksi aamussa sitten, kun Epäpyhä kolminaisuus starttaa kesäaamut, niin mä aion kertoa kylpylästä yhden tarinan, mitä mä oon hillonnut koko viikon, koska mä haluan sekä sun että vomman reaktiot.
0: Mahtavaa, ihanaa. Eli huomenna aamusta sitten lisää kylpylätarinoita.
1: Jäpä.

0: Aleksandra Kapitanetsu.
1: Itse anteeksi, kun mä en...
2: Mä kipuilin tämän saman asian kanssa tällä viikolla. Kapitanetsu!
1: Kapitanetsu! Choke me! Soi Yle X viikon lopussa täällä Parikka ja Sikke. Ja kohta puhutaan ei enempää eikä vähempää kuin kaunareista.
2: Ihanaa!
1: Eli kauniista ja rohkeista, mutta miksi minua se puhututtaa, se selvii Louna Onlinen jälkeen.

0: Sauna Online ja Motion soi yleensä viikonlopussa kunnon aikaa.
1: Älä jaksa.

0: sairas toi saksofoni.
1: Tosta kyllä tulee. Tosta tulee semmoista niinku.
2: Ai että, ties mitä tosta tulee mieleen?
1: No.
2: Iltapäivä. Jep. Telkkarista ei tuu juman kautta mitään. Mummi, mä veitin aika paljon aikaa mummilla. Mummi kattoo. Tai sit joku, siis niin ahdistavaa. Mä ahdistun tosta tunnarista. Ai. Toi yksi kaikkiaikojen tunnareista, mutta sä tiesit, että sä kuolet. Sä oot pieni lapsi, joka kuolee vanhuuteen puolen tunnin aikana, koska tulee kaunarit, eli kaunit ja rohkeat.
1: Vanhuuteen tai tylsyyteen vaihtoehtoisesti.
2: Sama asia. Ne on tässä asiassa sama asia. Siis saippuasarja Kaunit ja rohkeat poikii siis suomalaisen elokuvan. Dokumentti Kaunari kuume kertoo suosikkisarjan 90-luvun suomalaisesta fanikulttuurista sekä sarjan tähtien Suomen vierailuista. Toihan on siis aivan järjettömän iso ilmiö, varsinkin Suomessa ollut. Ja koko mun lapsuuden ajan. Ja toi niin,
1: sitähän tulee edelleen.
2: Tulee edelleen. Ja siis toi on niin mystistä, kun musta tuntuu, että aina kun mä vilkasin telkkareja, sieltä tulee Kaunarit.
1: Tai Emmerdale.
2: Niin Bruke itkee.
1: Niin itkee, tai sitten Bruke itkee.
2: Tai Sally Spectra, mä en tiedä, onko hän elossa enää. Tai sitten hän antaa pahaa silmää jollekin.
1: Tai sitten joku lyö niinku avarilla.
2: Se on toinen. Aina. Ja sitten aina ne jotenkin pölysen näköiset konttorit, ja sitten se vaan puhutaan.
1: Ihan oikeasti. Ja sitten ne on niinku yliliioitellut ilmeet, tiedätkö?
2: Oh, you eat potato! Mutta pakko arvostaa, että toi on kumminkin niinku edelleen noin iso juttu.
1: Voidaanko vähän spekuloida, että mikäköhän siinä kiehtoo, koska mä uskallan väittää, että valtaosa maailman ihmisistä on sitä mieltä, että laadukasta näyttelijätyötähän siinä ei ole.
2: Katsotaan nyt. Kaunit ja rohkeat on alkanut Jenkeissä 87, mutta Suomessa 92. Ja mä väitän, että noin lamavuodet tekee aika paljon siihen, että Kaunit ja rohkeat oli aika monelle tapa hetkeksi unohtaa kaikki maailman paha. Mm. Suomessa on eletty tosi vaikeita aikoja tuolla ysäri alussa noin lamavuodet. Ja sitten Kaunit on ollut varmasti monelle pakoreitti. Ja tavallaan tapa kanavoida. Vähän samaa tapaa, että kyllä että edelleen maailman tila tuottaa monelle tuskaa, mutta sarjat on tapa tavallaan hetkeksi unohtaa kaikki.
1: Ja onhan se myös, tuolloin ei ole tietenkään ollut mitään suoratoistopalveluita tai kaikki ei ole ollut niin nopeasti saavutettavaa. Niin
2: sitä katsottiin, mitä tuli.
1: Nimenomaan, niin tiedätkö se semmoinen, että no joka päivä tiettyyn aikaan sä saat laittaa aivot narikkaan ja hetken aikaa olla jotenkin
2: pois rytmitti
1: siitä.
2: Sehän rytmitti, no TV on rytmitti aika paljon ihmisten elämiä, kun ei ollut suoratoistoja. Oli ihana elää aika ennen suoratoistopalveluita, koska yhtenäiskulttuurihan kuoli myös siihen. Kaikki katto Ally McBealin, kaikki katto vaikka niin kuin OC:n sitä mukaan, kun se tuli telkkarista ja sitten puhuttiin koulussa. Kaikki toi kuoli.
1: Toi on hyvä pointti. Onko sulla niin kuin edelleen jotain sarjaa, mitä sä seuraat lineaarisen telkkarin kautta?
2: Mä katson realityt lineaarisesta.
1: Joo.
2: Mä tykkään siitä. Ne rytmittää kivasti, että jos erikoisjoukot tulee vaikka tiistaina, mä tykkään, että tiistaisin 9 monta siinä se on
1: valtattomassa. Mutta sä katot sen niinku lineaarisesta, eli mainosten kanssa, etkä vaikka jostain suoritus.
2: Joo. Siitä mä tykkään. Mä en hirveästi edes katso mitään sarjoja enää. Et ne mä kyllä bingetän sitten suoratoistoista. Mutta tommoset niinku realityt, mitä tulee katsottua, selviytyjät ja erikoisjoukot sattumalta. Tai sitten yksi, mihin mä oon jäänyt koukkuun, on tää remppaohjelma, missä jotain mökkejä rempataan. Niin se rytmittää kivasti.
1: Puhutaan Huvilaan Huusista.
2: Joo. Siis tää on ylivoimainen ohjelma.
1: Etkä katso Huvilaan
2: ja Huusi. Totta kai katon. Ihan uskomaton makeover aina.
1: Siis okei, okay, Mika.
2: Ihan ylivoimainen ohjelma.
1: Nyt on
2: oispa
1: yllättävä.
2: Oispa rahaa, oispa mökki.
1: Nyt on yllättävä. Musta tuntuu, että mä sanon nyt yhä sen.
2: Ihan siis mulla on niinku jännä kakka tulee, kun mä en tiedä kerkeekö ne aikataulussa.
1: Sä oot outo. Siis mä opin susta nyt jotain uutta, että sä katot Huvilaan ja Huussia.
2: Aivan ylivoimainen ohjelma. Oispa itselläkin joku ohjelma, minkä ilmoittaa Huvilaan ja Huussia, mutta kun mä oon tämmönen persaukinen.
1: No, ilmoita vaikka tää studio, kato nyt tätä.
2: Ois muuten kova. Mä ehkä haluaisin. Mä oon siellä nähnyt, miten ne keksis tänne, mutta kyllä.
3: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Shorty Sirkus. Kappale, joka soi Yle X viikonlopussa. Hei vaan, täällä Parikainen että Sikke ja huomenna aamulla starttaa sitten Yle X kesäaamu, jonka johdosta tämä viikonloppu jää nyt ainakin tässä kohtaa sitten pienimuotoiselle baushille.
1: No näin on ja arvaa mitä sinä saat kuule. No ehkä ihan vielä huomenna, ehkä torstaina starttailla. Sä saat osallistua Demonic Duon, eli Siken ja Vomman.
0: Joo.
1: Roolipelikampanjaan!
0: Mä oon toivonut roolipelihommia.
1: Siis mä muistan, kun viime kesänähän tää lähti, kun tehtiin kesäaamu ja sä teit meidän kanssa yhden viikon. Ja mä muistan, sä olit yksi isoista hahmoista, merirosvopäällikkö Mika Parikka.
0: Kuulemma!
1: Joo. Ja
0: mitäs sulle kävikään?
1: Mä tapoin sut. Sikkepappi tappoi sut.
0: Mä olin jo unohtanut, että sä saakeli tapoit mut.
1: Mä tapoin sut, sä voit kato kostaa nyt. Mutta mä muistan, sä olit silloin tosi innoissa ja ihan silleen, että minä en halua jäädä kesälomalle, haluan pelata roolipelejä. Niin me puhuttiin Vomman kanssa, että koska niistä on tuolla illois tykätty tosi paljon, niin että olisi kiva roolipelata sunkaan. Ja mä voin antaa sulle nyt, sulle ja kuulijoille pienen tämmösen snippettitiedon. Sikkepappi on kevään ajan seikkaillut Tampereella, tämmöisessä Tampereen fantasiakaupungissa, mutta kesäaamuissa ollaan Skifi-maailmassa.
0: Oho, okei. Okay.
1: Vomma ei ole kertonut mulle enempää, se on vaan sille, että hän on suunnitellut tämmöisen Skifi-maailman, eli mä oletan, että me päästään yli avaruuteen, Mika.
0: Nice. Mä rakastan tietyllä tavalla Skifiä, Blade Runner, mun lempielokuvia, eli Skifi-maailmassa rooli pelataan siis kesällä.
1: Joo, ja mä luulen, mulla on tämmönen niinku haisu, en ole ihan varma, mutta mä luulen, että mun hahmo on tää Sikkepappi. Mut sullehan tulee varmaan uusi hahmo, koska muistaakseni...
0: En mä oo tehnyt mitään hahmoa ikinä.
1: En mäkään oo tehnyt Sikkepappia ite.
0: Totta kai, sitten me tehdään hahmot ihan alkuun ja...
1: Mieti!
0: Let's go!
1: Jep!
0: Huomenna aamulla alkaa.

0: Dara.
1: Dara, bangarangaa. Ja nyt mä kuule kerron sulle, mikä on Sikke suomalaisten suosikkiala. Tässähän moni on valmistunut ja jatko-opinnot odottaa ja moni on varmaan hakenutkin johonkin jatko-opintoihin.
0: On ja osa on siis saanut jopa jo vastauksia. Jossain tulee niin kuin paljon aikaisemmin kuin muissa.
1: Jep. Ja jopa 90% suomalaisista...
0: Mua naurattaa nyt. Mä tiedän, että sulla on vekkuli-ilme.
1: Tiedätkö, miksi mua naurattaa? Mä oon idiootti. Ei vittu. Ei ole totta.
0: Miten sä oot mennyt tekemään? Oot sä lukenut uutisen väärin?
1: Ei ole totta.
0: Mitä sä oot tehnyt?
1: 90% suomalaista syö tätä kalaa.
0: Mika, mitä täällä tapahtuu?
1: Tässä on ollut joku eri...
0: Ai alaa ja kalaa. Nyt riittää.
1: Tässä on ollut eri otsikko.
0: Moikka.
1: Tässä on ollut eri otsikko ja mä oon lukenut sen väärin. Mä luulin oikeesti, että ei.
0: Siis luulit sä, että me voidaan täällä nyt keskustella, mikä on suomalaisten lempiala?
1: Niin, että mihin alalle on haettu tyyli eniten, mä luulin.
0: Mutta Mika, todellisuudessa meillä on uutinen, että 90% suomalaisista rakastaa lohta. Niin? Okei, kiva. Sä oot looseri välillä. Sä oot niin kultainen looseri.
1: Voi, voi. Ei tullut nyt hyvää spiikkiä tästä.
0: No ei tullut. No mikä sun lempikala on?
1: Hän sä yritä siinä saa. No lohi.
0: No eikö niin?
1: No lohihan se.
0: No niinpä just. Tyttöjen
2: messassa tällä viikolla. Mikä? Nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
3: Tai sit joku on maailman hirveintä.
2: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
3: En mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
4: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Liekin heitin Linda Lampers, Pete Parkkonen ja puhutaanko kalasta nyt sitten, kun minulla vahingossa oli joku kala-uutisen ettinyt.
1: Tää on kyllä hassu poika välillä.
0: Tiedätkö mitä, kesä ei ole virallisesti Mikalla alkanut vielä.
1: No et ole syönyt uusia perunoita ja lohta.
0: Kirjaimellisesti olen tämän sanomassa, koska mikään ei ole parempaa kuin voi pottu uusista perunoista ja lohi siihen kylkeen. Se ei vaadi mitään muuta.
1: Ei, ehkä joku pieni fetasalaatti.
0: Tai sitten semmoinen fetakermavillijoussi. Ja sitten se pitää syödä silleen jossain kuistilla tai jossain, että on vähän liian kylmä. Että ei oikeasti edes ole mitenkään kauhean lämmin.
1: Jep.
0: Siis se ruoka kerkeä jäähtyy. Ja sitten ollaan silleen, ihanaa kun on kesä.
1: Jep. Yksi muuten tämmöinen fetas tuli mieleen, niin Sikke vinkkaa nyt. Kiva niin kuin kesäherkku.
0: No niin.
1: Elikkä.
0: Sikke vinkkaa. Ei olla käsikirjoitettu tämmöistä osioa tähän. Tää tuli lennossa.
1: Tää tuli niin kuin valtaosa. Tässä ohjelmassa tulee lennosta. Miettikää näitä aivoja.
0: No niin, vinkkaa.
1: No niin, elikkä mikäli haluaa tämmöisen raikkaan kesäsalaatin, niin vesimeloonia slaissaa semmoisiksi kuutioiksi. Kuuntele nyt ennen kuin alat siinä, herra alakala.
0: Kerro nyt se sun paskasalaatti.
1: Slaissaa niitä vesimeloonikuutioita semmoisiksi kuutioiksi. Sitten vähän punasipulia sinne, semmoisia niinku suikaleita. Ja sitten tätä ennen on pitänyt laittaa feta pakkaseen. Ja sit sä otat sen jäätyneen fetan ja raastat sitä siihen niin kuin sit sörsseliksi. Ja sit laittaa öljyä, suolaa, pippuria, vähän sitruunaa. Ihan sika hyvää.
0: Hei, pakastinkikka.
1: Joo, joo.
0: Tiedätkö, missä mä oon käyttänyt pakastinkikkaa?
1: No.
0: Mä oon tehnyt semmosia överileipiä, mihin tulee jotain 3 eri juustoa. Niin jalopeeno, siis tuore jalopeeno. Se pakastimen, sä voit raastaa sitä.
1: Hei, onpa
0: jäistä jallaria, tuore jalopeeno siihen päälle, niin ai että toimittelee muuten. Se on vähän niin kuin mauste, mutta se on kumminkin tuoretta.
1: Mä tiedän, että moni myös, jos tekee vaikka ns. Kinkkukiusausta niin kuin tofusta, niin laittaa sen tofun pakkaseen ja sitten raastaa sitä tofua.
0: Ai jaa.
1: Sittenhän siitä tulee vähän semmoisia suikaleita helposti.
0: Onko nyt hei, onko raastamiskesä? Raastetaan kaikkea jäistä kaikkea.
1: Raastekesä 2026.
0: Hei, mä rupean ajaa tätä.
1: No.
0: Raastekesä 26, boom.
1: Ja se alkaa virallisesti huomenna, 6.30 yleksi kesäaamussa.
0: Kun raastetaan teidän hermoja.

0: ja katsomaan silleen, ha? Vaikka ainoa, mitä mä tein, otin pikkupastillin.
1: Sä näytit siltä, että sulla oli jotain tärkeetä.
0: Eikö sä tunne mua? Mä näytän aina semmoiselle, että sä pelästyneet kaurilta.
1: Hei.
0: Hei.
1: Miten sä oot, kun sä oot varmaan teinenä jäänyt porukoilles kiinni jostain alkoholista ja röökistä sun muusta. Miten sä oot selitellyt sun porukoille sitä?
0: No hyvin monella tapaa.
1: Koska?
0: Mä voin kertoa ihan glasarit. Mulla on yksi oikeasti aika hauska tarina.
1: No kerro.
0: Kerronko nyt vai kohta?
1: Kerro kohta. Kun ollaan Ahtin poitsio, mä haluan kuulla, koska mä törmäsin. Mä oon taas käynyt internetissä ja törmäsin sairaan hyvään tämmöiseen keskusteluun, missä teinit selittää sitä, minkä takia kotoa löytyy. Esimerkiksi kuvassa oli nuuskapusseja ja tyhjä kaljatölkki, niin perhana kuin joku kaveri oli jättänyt sinne.
0: Ei yllätty.
1: Ihan sika ärsyttävää. Mutta näitä oli siis enemmänkin ja kohta kuullaan tämmöisiä teiniselityksiä.
2: Yle X. Yle X viikonloppu. Pari

0: Ahti Poitsu. Täällä parikka sikkeä Dallas pulla. Vitsi, siis... että toimittelee.
1: Jumala, Loore oli hyvä. Pikkasta aikaa, pikku daltsukka. Tää on kyllä siitä tunnettu ohjelma, että täällä syödään.
2: Täällä syödään, koska syöminen on tärkeetä.
1: Se on tärkeetä, pysyy vire yllä ja tiedätkö, se jaksaa papattaa.
2: Näin kuin just näin. Nyt sitten, alan laulaa. Miten sä oot huijannut sun porukoille, kun sä oot jäänyt kiinni jostain alkomahollista teininä?
1: No, kerran, tai siis tää ei nyt sinänsä ole huijaustarina, tää on vaan hauska tarina. Mä olin ollut jossain humputtelemassa, mä olin ehkä 16-vuotias. Aamuyöllä tulin sitten kotiin ja pyörällä tietenkin, koska vastuullinen teini, niin kännissä ajaa pyörällä. En voi suositella, älkää oikeasti tehkö sitä. Mä luulin, että... Oletteko mulla Dallas-pulla?
2: Ei huomaa.
1: Kuulo korahdus.
2: Otapa nyt huikka vettä.
1: Kato, ei mun itelläkin on.
2: Ei, mut kun...
1: Kato, kun vesi on loppu.
2: No niin.
1: Olisiko täällä, ootas. Oi, kaikki loppu, kaikki loppu. Nesteet on loppu. No niin. Niin sitten mä luulin tietenkin, että kato, kaikki on nukkumassa, kun mä tulin joskus 4:ltä kotiin.
2: Joo.
1: Niin mä sitten sillä pyörällä ajoin. No kun meidän porukoille menee niin kuin portista sisään, niin siinä on yleensä autoparkissa ja sitten auton molemmilla puolella on puskat.
2: Tiedätkö, kun mä kuvittelen sut 4 aikaa aamuyöstä tulossa sinne.
1: Mä tulin semmoisella vihreällä mummokonkelilla.
2: Joo.
1: Auto oli parkissa ja auton molemmilla puolilla puskat. No se mitä järkevä ihminen olisi tehnyt, niin sehän olisi tietenkin niin kuin taluttanut sen pyörän sen puskan ohi. Mutta mitä mä tein? Mä ajoin auton ja puskan välistä, minkä seurauksena mä ajoin sen puskaan. Ja sit mä muistan, mä makaan siellä puskassa ja ajattelen, että luen kiitos porukat, teo hereille, että mä olisin jäänyt kiinni. Samaan aikaan, kun mä ajan sinne puskaan, niin mun toisesta takin taskusta tippuu pallimallin punainen aski.
2: Joo.
1: Ja toisesta tyyliin oikeasti joku verkipullo. Niin kuin tyhjä. Jätkö siis silleen jotain ihan järkyttävää.
2: Järkyttävää.
1: Ihan järkyttävää.
2: Joo.
1: Yhtäkkiä kuuluu, moi.
2: Oi, sä kuulisit ihan sun mutsilta.
1: Eikö se oli iskä. Okay. Luoja kiitos, se ei ollut äiti. Se olisi soittanut poliisit. Mä en edes vitsaile.
2: Kulmalle tyttärelle.
1: Ihan oikeesti. Se olisi, että sinä et tänne tule. Tämä lähtee minttuun täältä. Iskä on silleen. Se on aika niinku, se on tehnyt koko ikänsä opettajan töitä, niin sillä on niinku nuoriin aika hyvä semmoinen pedagogisuute. Mitä sä siellä puskasteet? Nyt mä olin vaan, mä vähän kaatuisin. Joo, mä huomasin ja tuoppa noi röykit mulle, kun omat loppu. Se oli siinä spattulla. Ihan sikanoloa.
2: Ihan sikanoloa.
1: Sitten mä olin vaan ihan nöyränä tyttönä. Vein sen röökiaskin sille. Mä näen silloin se oma röökiaski siinä. Sitten se ottaa sieltä röökiä, sytyttää se ja katsoo. Mä sitten se on vaan, ton verkipullon voit kaataa maahan, kun sä tiedät, että mä en ole juonut moneen vuoteen, niin sillä mä en tee mitään. Sitten mä kannoin sen maahan.
2: Oh
1: my ja sitten mä menin nukkuun.
2: Tiedätkö mitä? Toi tilanne ei vaatinut mitään. Se ei vaatinut huutamista. Sä ymmärsit hävetä.
1: Siis, ja kun nyt ihan oikeesti, mulla ei ole lapsia, mä perustan tämän kaiken siihen, että miten mua on kohdeltu ja niin kuin miten munkaan on sovittu konfliktitilanteita. Tämä on aina ollut tapa, mikä tehoo muhun. Mm. Tämmönen, niin kuin, että ei ylireagoida, hoidetaan se asia tolleen, jopa tolleen niin kuin kuulin välinpitämättömästi, koska mä häpesin ja mä en tehnyt sitä enää. Mun toinen vanhempi on saattanut korottaa ääntä.
2: Sä just sanoit, että hän olisi soittanut poliisin.
1: Niin, mutta se oli liioittelu, mutta et hyvin erilainen reaktio. Kapinoin.
2: Joo.
1: Kapinoin. Olkaa kuuleja, pöllikää ne spattut, sanokaa, tämmönen ei
2: tämmöistä. Älkääkä jääkö kiinni.
3: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Pink Panthers ja Zara Larsson Stateside. Se on yleensä viikonlopussa, missä puhuttiin tämmöistä teinien selityksistä tai tarinoista, kun jää kiinni jostain. Ja tää tuli mieleen, kun sellaisin tretsiä jälleen kerran. On tullut tapana tehdä yksi nosto tretsistä, kun viikon päästyksen somea selaan. Ja nyt oli niin hyvä juttu, että pakko jakaa, kun nimimerkki Ansum 1973. Mun teini puhalsi promille teinidiskossa ja kotiin tullessaan oli itse kauhuissaan, koska ne promille tuli siitä, että kaveri oli heittänyt kaljatölkin niin, että se kaatui mun tytön päälle. Onpa kamala kaveri!
1: Ai, mikä siis, selitys!
2: Siis oota nyt, ai että se on sitten siis ihon läpi.
0: No mikä on tämä teidän logiikka?
2: Ihon läpi tai sitten tosta vaan, että sä tullut 1,5 litraa kaljaa ja sitten glog, glog, glog, glog.
0: Ihan kauhea kaveri.
2: Kinutettu kaljakinutus.
0: Joo, jep. No, ihan mahtavaa. Ja sitten tosi moni, kun luki tuota ketjua, niin siis, tiedätkö mikä perinne elää teineellä tosi vahvasti?
2: Se oli kaveri.
0: Joo. Ja sitten, että jos pitää piilottaa jotain johonkin, niin tiedätkö, mihin teinit edelleen piilottaa? Petariin. Eli oi, siis sängyn sinne patjan väliin edelleen. Eikö sukupolvet opi siis ikinä? Miten aina tulee uusi sukupolvi, joka luulee, että jos piilottaa sinne patjan väliin jotain, niin sitä ei kyllä kukaan löydä.
2: Ja siis mun niinku, no en voi sanoa vinkki, mutta mettäähän ne kannattaa piilottaa. Siis pois
0: exactly
2: kotoa.
0: Älä
2: niin, että ne jäljitelmät johda sinuun.
0: Ettekö te ole kattonut elokuvia ja ettekö sarjoja?
2: Ettekö ikinä piilottanut pornolehtiä? Haloo, ei niitä nyt patjan alla pidetä. No.
0: No. Yksi pahimpia juttuja, mitä mulle kävi teinen, on se, että meillä oli tapana, tämä on just tullut yläasteen kesälomia tai jotain lukion kesälomia, kun olimme vapaita ja me liikuttiin aina isolla porukalla. Ja sitten jollain oli kämppä tyhjä ja illan pimetessä sitten siirryttiin sinne ja oli yksi talo kirkkonummella, jonka pihalla oli jättitrampoliini. Ja totta kai meidän piti aina käydä pomppimassa matkalla siinä trampalla nopeat voltit.

0: Ja se oli semmoinen hauska running joke. Tosi hauska varmaan tälle Trumpa omistajalle.
1: Niin kuin mä olin siinä, että se oli joku random Trump.
0: Ihan random, aivan random.
1: Teinit.
0: Ja mulle kävi siis semmoinen juttu, että sieltä aina tuli sitten huutaa tää omistaja. Ja sitten mä ajattelin, että vielä viimeinen voltti. Ja mä menin voltiin. Oho. Mä en ollut siis juonut mitään. Mm. Olin, kun ei tullut teinenä kauheasti sillä tavalla remuttua. Mä menin viimeisen voltin ja oma polvi omaan silmään. Mä ensin pyörtyin siihen tilanteeseen, se oli niin kova se isku. Sitten sinne kaverille, pitelin siinä jotain vihannespussia tälleen näin ja aamuista kotiin. Ja mulla oli aamulla siis silmä täysin musta.
1: Oho.
0: Ja siis ihan kauhea selittää, että en ole saanut turpaan. Olen hypännyt trampoliinilla, tein voltin. Ja tiedätkö, kun mä näin, kun failille, jep, jep.
1: Mut tiedätkö,
0: kun se tapahtui oikeesti.
1: Kun toihan on just paha, että sit kun on myös noita, mä väitän, että jokaisella, että tapahtuu oikeesti joku tosi absurdi asia, mikä kuulostaa tekosyltä.
0: Ja tää oli nimenomaan semmonen.
1: Ja mullakin on kerran ihan oikeesti ollut kaveriröökit taskussa. Edelleen mä oon käsi sydämellä, ne oli mun kaveriröökit ja ne löydettiin. Ja mä olisin, että ne on oikeesti, että mä ymmärrän, miltä tää kuulostaa, mutta ne ei oo mun. Ne on tyyliin Vesan. Joo, joo.
0: Jep, jep, jep, jep. Ja mutsi kantola siinä jo 112 ja poliisille soitto.

0: Minttu ja Everest.
1: Kuuntelet yleensä viikonloppua täällä, Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa. Tiedätkö mikä kun on semmosia niin kuin biisejä, mistä sun on hyvin vaikea, tai siis sä oot kuullut ne koko elämässä väärin?
0: Tiedän.
1: Tai sitten vaihtoehtoisesti sä yrität niin kuin oikein kuunnella, mutta sit sä et saa selvää.
0: Tiedän.
1: Mä opin tällä vai viime viikolla, kun yleensä iltapäivältä tuli tämmönen klippi, missä he kävi yytsimässä Tikkurilan mestat yleensä poppia varten, niin Mellu siinä lipsynkkas Mintun Everestiä. Ja mä oon aina ollut silleen, että sä olit mun mikä, ja sä, ei kun mä olin sun mikä, ei kun tiedätkö, niin kuin tälleen, että mä en saa selvää, mitä siinä lauletaan, mutta Minttu laulaa, sä olit mun low point ja mun turhin ex.
0: Okay.
1: Niin se oli se low point, mistä mä en ollut saanut selvää.
0: Aivan.
1: Ja sit Mellu lipsynkkas, että low point. Ja sit mä olin vaan, make sense, low point ja turhin ex.
0: Mulla on semmoinen outo, kun mä kuuntelen aika paljon kaikennäköistä myllymusiikkia, missä niinku ei aina saa sanoa sitä selvää. Ja mä oon tehnytkin sitä, että mä kuuntelen niitä biisejä tälleen näin, jees, että ei vitsi, että on hyvä biisi, mä en vaan saa selvää. Mutta heti kun mä kerran luen, niin sanon, että aivan. Niin sit mä kuulen sen. Eli riittää, että mä kerran luen ne sanat, niin sit mä myös kuulen ne sanat oikein.
1: Toi on totta. Nyt me selvitetäänkin porukalla yhdet lyriks.

0: tabletit nyt tässä.
1: No niin.
0: Kirjoita hakukoneeseen Kaija K. Isaac Eliot Latuon auki. Koska mä en ole ihan varma, mitä Kaija vääntää siinä kertsissä. Oota nytte.
1: Otan lisää vaan vauhtia Latuon auki.
0: Mä kadun. Mee kadut sit haudas, jos et niin tee sun suksiluista ja henki kulkee. Otan lisää vaan vauhtia Latuon auki. Kato, mä oon kuullut.
1: Otan lisää vaan vauhtia Latuon
0: noniin,
1: auki.
0: Mä oon kuullut. Otan lisää M vauhtia Latuon auki.
1: Siis sä lisäilet sanoja.
0: Joo. Mä oon kuullut. Otan lisää M vauhtia.
1: No periaatteessa Kaija K. voi sitä tommoset laulaakin.
0: Niin. Kyllä, mutta ikoni saa ikonisia sanoja sanoa.
1: Saat sä tän biisin sanoa selvää?
0: Sahan Tommiseksi pommi.
1: Hyvä, tää on benkkua.

0: Tommi, seksipommi ja Benjaminhan tässä laulaa, lurauttelee.
1: Viime vuonna Ilosaari Rockissa Vomman kanssa, niin oltiin vapaalla ja tampattiin tätä aika täpöä.
0: Ilosaari Rock, ai että kun sinne pääsisin taas. Sieluani tuulettamaan.
1: Ilosaari Rock oli ihana, sä et tiedä, mä näin Youngbloodin ja arvaan mitä tapahtuu kesäkuussa.
0: Näet sä uudestaan Youngbloodin?
1: En kun Luiskapallit.
0: Ai Luiskapallin!
1: Se on ihan mun siis niinku, mulla on kaksi tämmöstä KV-artistia, jotka menee mulle tonne sydämen sopukoihin. Toinen on Youngblood, livenä nähty, ja Luiskapalli. Tulen näkemään.
0: Luiskapallin keikat on enemmän semmoisia niin kuin kokemuksia kuin niin, vain musiikillisia konsertteja. Hän on maailman hauskin
1: niin,
0: ihminen.
1: Niin on, ja mä oon kattonut esimerkiksi Luiskapallin dokkarin, suosittelen sitä kaikille, niin siinä hän avaa kyllä siitä persoonansa aika hyvin. Ja joo, siis se on vähän niin kuin myös stand-upia.
0: Niin on.
1: Ja sitten se laulaa.
0: Ja kaikki hänen vierailut kaikissa talkshow-ohjelmissa on aina ihan eeppisiä. Oispa enemmän niin kuin Luiskapalli noin niin kuin mielenmaisemaltaan. Tai niin kuin hän on niin kuin 1000 kertaa hauskempi kuin me yhteensä.
1: Niin on.
0: Ja se on epäreilu, että yksi ihminen saa laulun lahjan
1: ja hauskempi.
0: Ja hyvän ihmisyyden lahjan.
1: Jos sun olisi ihan pakko valita, niin olisitko sä hyvä laulaa vai hyvä ihminen? Nythän sä et ole kumpaakaan.
0: Kyllä varmaan hyvä ihminen olisin sitten kuitenkin sekin.
1: Ai joo.
0: Oppa niin kuin ihan 6-vuotiaan. Arvaa mitä? Jos niin haluaisit mieluummin osata niin kuin laulaa, vai sitten, niin kuin, että sä olet hyvä ihminen?
1: Kyllä mä nyt mieluummin laulaisin.
0: Oliko sulla lauluunelmia lapsena?
1: Oli, ihan klassikko.
0: Mulla oli aika isosti bändiunelmia. Mitä en tehnyt asiaa eteen vaan.
1: Muuten se ehkä paljastaa yksi juttu.
0: No, hei, kuunnellaan Taylor Swiftia. Häneltä

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor soi tässä. Oikein hyvää sunnuntaita, Parikka ja Sikke täällä, ja Sikke lupas paljastaa isoja paljastuksia.
1: Mika, sä lisäsit nyt tän isoja tähän?
0: Valtavia paljastuksia.
1: Tää on oikeestaan maapallokokoinen paljastus. No. Mistä tää lähti ees? Tää lähti siitä hömppäilystä, kun mä olin silleen, että Mika, että jos sä saisit valita, niin olisiko sulla laululahja vai olisit sä hyvä ihminen?
0: Ja mä kysyin, että onko sulla ollut lapsena laulun unelmia?
1: Joo. Niin siis mähän osaan, siis ihan oikeesti mä osaan laulaa. Niin kuin ihan oikeesti sitten, kun mä laulan, niin mä osaan laulaa. Ja se oli se mun paljastus. Että mulla on tosi, siis tosi hyvää ääni. Mä oon ollut musaluokillakin. Mutta kun ongelma on se, ja tämän takia mä niin kuin mun pitäisi päästä esim. Masked Singeriin. Ongelma on se, että jos mulla on yhtään yleisöä, siis yhtään lukuun ottamatta mun siskoa, niin mä kuulostan ihan hirveän.
0: No niin, palataan.
1: Ei tuu onnistuu.
0: Ihan nopea vaan.
1: Ei tuu onnistuu.
0: Ota yksi kertsi jostain.
1: Ukkono.
0: Tunge se Ukkono hanuris. Ei. Jostain oikeasta kappaleesta, mikä...
1: En mä tee sitä.
0: Mikset?
1: En mä tee sitä.
0: Sä oot hirveän... Sä nyt sä kahlitset itseäsi.
1: Ei. Mä en tee sitä, mutta siis...
0: Sä oot hirveän taitava monella tavalla, ja nyt sä panttaat isoa, ihanaa taitoa.
1: Mä en tee sitä, mutta siinä vaiheessa, kun mä oon Masked Singerissä, niin sitten sä saat kuulla.
0: No pahus.
1: Mutta siitä mä yllätyin, kun oli joulubiisi. Hei, mä voin ehkä seuraavassa joulubiisissä laulaa.
0: No niin.
1: Siellä mä sieltä sitten kuulette. Kato, mä voin olla siellä studiossa nauhoittaa.
0: Mutta sun räpit oli aika tuliset, niin mä en tiedä, miksi sä laulaisit. Tai siis tiedätkö?
1: Ja tiedän. Kato, mähän yllätyin. Se oli eka kerta, kun mä räppäsin, ja mä olin vaan...
0: Oho, taikuri nyt itsekin tempustaa.
1: Kuka se siellä himpsautti?
0: No mutta.
1: Mutta onko sulla mitään tämmöistä unhidden niinku...
0: Ai talenttia.
1: Talent.
0: Ei. Mä en osaa mitään.
1: Osaat, on ihan
0: sikana. Ihan niin kuin, jos ihan totta puhutaan, niin en osaa mitään.
1: Lopeta hölpöily.
0: En osaa.
1: En osaa mitään.
0: En oikeastaan osaa.
1: Olen Mika, enkä osaa sikä hyvä tekee ristikoita.
0: Mä osaisin, no mä oon niissä ihan hyvä, mutta mä osaisin soittaa pienoa, jos mä en olisi ollut idiootti teini ja lopettanut sitä. Mä olin hyvä soittaa pienoa.
1: Nyt mulla on muuten oikeasti yksi paljastus. Yhtäkkiä tajusin
0: heitä. No.
1: Mä en ole ikinä kertonut tätä julkisesti, koska mä pelkään, että tätä käytetään mua vastaan. Kato, jos mä innostun, niin mulla tulee kyyneleitä.
0: Ja mä huomaan, mä lupaan, mä en käytä tätä sua vastaan.
1: Okei, sä et pakota mua tekemään tätä.
0: Eihän tietenkään.
1: Sä tiedät, kuinka paljon nokkahuiluja vihataan. Mutta mä rakastin nokkahuilusoittoa.
0: Joo.
1: Yli kaiken. Niin mä oon siis käynyt 7 vuotta. Mä oon harrastanut 7 vuotta nokkahuilun ja semmoisen alttohuilun soittoa.
0: 7 vuotta nokkahuilua? Vitsi, mä pakotan sut soittaa nokkahuilua tuolla kesäaamussa.
1: Tiedän.
0: Sikke, miten sä voit panttaa tämän? Todellakin mä pakotan sut tohon.
1: No just tämän takia. Mutta mä oon ollut silleen, että mulla on ollut tämmönen unelma, että... No nyt me toteutetaan se. Kuuntele, Mika. Kuuntele. Tuolla illassa meidän piti tehdä tää, mutta sitten jostain syystä tää jäi. Mun piti järjestää mun ja Vomman välille tämmönen talent show. Että meillä olisi molemmilla joku esitys ja sit kuulijat sais äänestää yleensä WhatsAppin kautta, että kumpi voittaa. Me tehdään tää 3. Kaikilla meillä pitää olla joku show.
0: Joo.
1: Siitä pitää kuulua ääntä tai vähintään olla kuva vahvasti läsnä, koska me ollaan radiossa.
0: Joo.
1: Ja sit kuulijat saa äänestää, että kuka näistä on paras.
0: We have a deal.

0: Justin Bieber tekee nykyään pirun hyviä biisejä. Tää on Speed Demon. Tiedätkö miten Google kääntää suomeksi Speed Demonin?
1: Mä tiedän, nopea pahis.
0: Vauhti Veikko. Tai vauhti hirmu.
1: No, vauhti hirmu on kuvaavampi.
0: Tiedätkö mitä sillä tarkoitetaan?
1: Vauhti hirmulla.
0: Niin, tai vauhti Veikolla.
1: Tyyppi, joka menee ihan täpöä.
0: Henkilö tai asia, joka liikkuu, ajaa tai työskentelee poikkeuksellisen lujaa.
1: Koetko olevasi vauhtihirmu?
0: No en. Mä veikkaan, että mä oon tälläkin aika semmoinen niin kuin stabiili Veikko.
1: Tiedätkö sä, mikä on muuten ihana huomata? Tuli tosta stabiiliveikkoudesta mieleen. Se, kun stabilisoituu.
0: Jep.
1: Tai tiedätkö, se on niin kuin, mä huomaan viimeisen, mitä mä sanon, no syyskuusta tähän päivään, silleen melkein vuosi. Niin tänä aikana on tapahtunut mun elämässä niin paljon, että mun on pitänyt jotenkin niin kuin asettua uudelleen. Ja mä huomaan, että mä oon rauhoittunut. Vaikka mä oon tämmönen niin kuin vipeltäjä edelleen ja tämmönen niin kuin joka paikan höylä, mutta mun sisällä on rauha. Niin se tuntuu hyvältä.
0: Oho, päästiin vähän diipeille leveleille.
1: Joo, ei ole pitkä aikaa diipattu.
0: Ei. Seuraavaksi kun ollaan Kuumalta, Emmalta ja Matillalta ihan kohta ohi. Ja sitten tähän väliin sit joku ehkä, olisiko joku pieruvitsi?
1: Joo.
2: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Emma, Matilda ja Sikke ihan kohta ohi. Sikke, joka aikaisemmin tässä lähetyksessä kertoo, että osaa oikeasti laulaa, mutta ei ole vaan niinku suostunut näyttää sitä taitoa.
1: Ei, en uskalla.
0: Perhana.
1: Hitsi, mä voin koittaa kaivaa, että oisko mulla, kun mun siskolla on kanssa ihan sairaan hyvä ääni ja me kuulostetaan tosi hyvältä, kun me lauletaan stemmoissa. Toki mä en sitä siskoni laulaa stemmaa, koska hän on osaa.
0: Siis mä en oikein ymmärrä, miksi sä hierät tolla veistä haavassa ja tuut kertoa mulle, niin kuin, että sä laulat niin hyvin sun systerin kanssa stemmoja.
1: Mä tiedän, mitä sä teet.
0: Koska kyllähän nyt, niin kuin, jos sä niin stemmoja haluat laulaa, millä mä löydän sen nyt?
1: Meppä tonne
0: Koska mekin ollaan soitettu stemmoja tai laulettu. Joo. No niin.
1: Eti demoni duosi.
0: Mikä sen nimi on?
1: Joku peelojinkku ehkä.
0: Mä haluun nyt tossa, niin kuunnelkaa nyt tätä. Lataa nyt saakeli se.
1: Onko taas?
0: No ei tää.
1: No koitetaanko vetää livenä kerran?
0: No niin, oota. Koska me ollaan laulettu stemmoja.
1: Niin on.
0: Ja me oltiin oikeasti sen jälkeen sitä mieltä, että juman kautta.
1: Niin toki. Kaikki voi miettiä tota ja ajatella, että osaankohan mä oikeasti laulaa.
0: Et meidän pitäisi tehdä tätä enemmän. Ja se kuulosti tältä.
2: Ken on heistä kaikkein peloin? Ken on heistä peloisin?
0: Varsinkin toi peloisin.
1: Tiedätkö sä, mitä mä oon halunnut sunkaan aina tehdä?
0: Ei sitä.
1: Lopeta. Täällä lähetyksessä.
0: Mä en syö lihaa, niin.
1: Ja nyt me tehdään se.
0: No.
1: Sä tiedät varmaan klassisen kanootin kapean.
0: En.
1: Kanootin kapea.
0: Joo. Tiedätkö mitä? Me yritetään tehdä toi aamussa, koska me ei voida alatkaan nyt enää laulaa.
1: Okei, no ensi viikolla kesäaamuissa niin meikäläiset laulaa kaadonissa.
0: Nyt on niin hyvin myyty toi ensi viikko, että

0: Ani ja Sara B, tuhlaa poika. Ensi viikolla lauletaan kaanonissa, kun epäpyhä kolminaisuus ottaa yleäksi kesäaamun haltteriin.
1: Me lauletaan niinku kolmen kaanonissa. Jos Vomma ei suostu, niin hän voi olla seremoniamestari.
0: Joo. Ja me tehdään siinä myös pikku jekku sitten, että eka lähdet sä laulaa, sit mä tuun. Ja heti kun Vomma tulee, niin me mennään sitten ihan hiljaa.
1: Mennään
0: silleen, että Vomma joutuu laulaa yksin vähän aikaa. Te kuulette, millainen laulu niin Vommalla oikeasti on.
1: Toi on hyvä.
0: Do we have a deal?
1: We have a deal. And also, can I say something quickly?
0: Yes.
1: I would like everyone to go to Yle Kulttuuris TikTok channel and watch me and my and Vomma's new videos from the Nerd Culture. It's Nerd Curious sisältö in there, so be there, see you
0: Eli
1: there.
0: Yle Areenassa.
1: Ei, kun Yle Kulttuuri TikTokissa on mun ja Vomman nörttisisältöä. Menkää katsoa.
0: Näin. Me nyt tuli vähän nopeammin suomeksi.

0: ACX360, se on yleensä viikon lopussa, kun pikkuhiljaa näemme jo Stadikan tornin tässä maratonissa ja Average Kid Looking Alcoholic -biisin jälkeen lyödään tämä yleensä viikonloppu läjään. Ja me lyödään ainakin tällä porukalla hetkeksi läjään, koska niin kuin todettua, huomisaamusta lähtien yleensä kesäaamua sitten minä, Sikke ja Vomma painamassa.
1: Kiitos näistä viikonlopuista.
0: Älä vielä.
1: Huomenna 6.30.
0: Average Kid Looking Alcoholic ja sit saat sanoa ton. Pidät, holta ton.

0: Alcoholic päättelee tätä Yle X viikonlopun sunnuntai-showta. Kiitoksia vaan! Jos jotain on mennyt ohi, niin audiovelho Kaisalle tuossa ekat pari tuntia ja sitten Sikke hyppäsi sen jälkeen kiskoille ja puksuteltu tähän saakka.
1: Kaikki löytynee Yle Areenasta kuvan kerran. Sieltä löytyy myös eilinen Yle X Pop, jos missasit jotain, niin suuntaa sieltä on keikat ja kaikki.
0: Lämmin suositus ja... Eikä muuta. Mä mietin, onko jotain, mitä pitäisi muistaa sanoa, muuta kuin se, että yleensä kesäaamu starttaa huomenna.
1: 6.30 alkaen, tulkaa sinne.
0: Me olemme siellä.
1: Luvassa roolipeliä ja kanonissa.
0: En malta odottaa, mitä Vomma syö aamupalaksi aamuissa. Se on nimittäin ihan oma seikkailunsa se.
1: Mä tiedän. Mä oon ihan varma, että se on joko granola ja sitten joka perjantai on semmoinen lämmitettävä burrito. Ehkä edes vitsaile. Voidaan katsoa ensi viikolla.
0: Onko? Hei,
1: no niin. Maanantaista torstaihin granolaa, perjantaina burrito.
0: Burrito perjantai, tehdään siitä mestariteos. Parikkaa Sikki kuittaa tässä kohtaa. Ja...
1: Hei, on kiva tehdä sunkaan viikonloppua tässä kerralla.
0: Katsotaan, mitä sitten kesäaamujen jälkeen tapahtuu. Me sanotaan tässä kohtaa, että mortse ja huomiseen.
1: Bye.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: On aika korkeloida jo niin monella tapaa, että tässä kun nyt tämän viikon lauantaina Yle X Popkaa jahtaa tuolta Vantaalta Tikkurilan urheilupuistosta, niin samaiseen aikaan kuin myöskin perjantaina, kuin myöskin sunnuntaina, että molemmin puolin Yle X Poppia ja siinä samaisena päivänä vietetään tosi paljon juhlia muutoinkin. On kesän päättäri tämmöistä alkuhulabaloota ja monella sen suhteen häppeninkiä, kuin myöskin sitten valmistujaisia. Kaiken näköisiä, tiedätkö, lakkijuhlia.
2: Siis tämähän on se viikko, kun kotikotona mahdollisesti tai missä ikinä asustatkaan, niin saattaa olla semmoinen äitishahmo tai muu tärkeä henkilö, joka sitten kääntää yhtäkkiä kaikki kaapit toisinpäin. Koska sehän onkin juuri niin, että kun lakkiaisiin tulee vieraita, niin nehän katsoo sinne alakellarin kulmahuoneen varaston, niin kuin sinne ihan viimeisimpään nurkkakaappiin, missä on ollut niitä laseja säilytyksessä, niin käydään katsomassa, onko ne pölysiä. Eikö tämähän on se viikko?
1: On, ja tämä on se viikko, kun mun kautaat leivotaan ja niin kuin valmistellaan, siivotaan juurikin näin. Hankitaan ehkä, siis mä ainakin muistan, meillä kotona se oli just jotain juhlia tulossa tai jotain valmistujaista tai muuta. Niitä nyt ei ihan hirveästi meidän perheessä ollut, mutta ne, mitä oli. Niin silloin just kaikka tämmönenkin, mä muistan, että ollaan käyty siis ostamassa päiväpeite. Siis joo, sitä varten, koska makkarin ovihan pidetään silloin auki.
2: Joo, muuten kiinni, mutta nyt auki, koska ensimmäistä kertaa ehkä ikinä jotkut sukulaiset tulee sitten kylään.
1: Joo, ja itse asiassa tähän aiheeseen liittyen, niin juttelin siis viikonloppuna just tästä valmistujaisista ja kaikista tämmöisistä, kun se nyt on ajankohtaista hirveän monelle ja meidänkin niin kuin monet tutut on joko järjestämässä tai menossa vieraaksi johonkin juhliin, niin ilmoitin suoraan siis poikaystävälleni, että tulevaisuudessa, tiedätkö, siis todella suuresti ja myöhäistulevaisuudessa, joskin esimerkiksi on niin, että siunaantuu mullekin joskus lapsi ja silloin jotkut valmistujaisjuhlat, niin mä aion tilata kaikki valmiina ja itse mennä aamulla johonkin suihkurusketukseen ja olla silleen, mä en todellakaan stressaa yhtään mistään muista kuin tässä rusketuksesta ja mun mekosta.
2: Toi on hirveän hyvä. Tätä jäämme innolla odottamaan.
1: Mutta yksi asia näihin valmistujaisiin liittyen ja juhlinkeihin, niin on varmastikin suuri stressi myös niillä, jotka on menossa vieraaksi johon. Onkin, koska paljon mietitään nyt ja pohditaan, että mitä lahjaksi. Ja myöskin kaikki uutisethan on nyt täynnä näitä otsikoita, että tämä on oikea summa antaa rahaa lahjaksi. Mä sanon nyt old news, koska meillä on nyt ihan faktaa, nimittäin Hesarissa. Täällähän on sitten tämmöinen tapakouluttaja Terhi-Anna Vilskala. Niin häntä on haastateltu ja hän on nyt antanut sitten ihan kättä pidempää tämän asian suhteen. Jos oot pohtinut tämmöisiä teemoja, kuten että okei, kehtaanko mä viedä tämän verran rahaa? Tai entä jos mulla ei hirveästi ole edes antaa rahaa?
2: Niin,
1: vai haluanko mä viedä tämmöisen jonkun astiastan? Tai tämmöisen niin jonkun kakkulapian? Tai lusikan? Tai haluanko mä, niin kuin, mitä mä haluan viedä ja mitä mä voin viedä? Ja jos mä niin kuin kutsussa lukee, että pitäisi tuoda rahaa, että se on toive, juhlakaulun toive, mutta ei ole sitten välttämättä antaa sitä rahaa, niin kehtaanko silti edes mennä juhliin?
2: Joo, ja nytkö tähän on saatu siis ihan asiantuntijamielipide?
1: Me ollaan saatu ja me mennään siihen heti Sabrina Carpenterin jälkeen, mutta yes, ennen sitä vielä JVG, sun sanoin.
2: Tää on jääpähän, ja todellakin jääpähän tarinoita mä haluan kuulla, koska mä oikein

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tämä on se viikko, kun todella monessa suomalaisessa kodissa pidetään pikku house tour. Esitellään, että missä se nyt onkaan, se jonkun oma huone, minkälainen pelihuone teiltä löytyy, minkälainen olohuone, minkälainen keittiö. Kun voi olla, että moni ihminen tulee sinne kotiin ehkä kylään ensimmäistä kertaa johtuen siitä, että valmistujaisviikkoa vietetään. Ja aika klassisestihan monet ylioppilasjuhlat tai valmistujaisjuhlat vietetään siellä omassa esim. Kotikodissa.
2: Joo, ja paljon jengi pohtii nyt, että mikä on sitten oikea summa mahdollisesti antaa rahaa lahjaksi. Mutta nyt oli Hesarissa mun mielestä ihan siis mielenkiintoinen tämmöinen, on haastateltu tapakouluttaja Terhi Annaa.
1: Saanko Veika?
2: Joo.
1: Koska mä jotenkin mietin itselleni, mä en tiedä miksi mulla on niinku iskostunut päähän semmoinen, että niinku ylioppilaslahjaksi niin yli 50. Se on niinku semmoinen, että mitä viedään. Että joku 50-100 euroa. Riippuu vähän varmaan siitä, minkä läheinen ihminen ja minkälainen ihminen ylipäätään ja mikä tilanne. Niin mä sanoisin niinku sen.
2: No toi on varmaan ihan hirveän hyvä veikkaus. Toki tämän jutun mukaan tämä tapakouluttaja Terhi Anna niin kertoo ensinnäkin, että tähän asiaan vaikuttaa ihan ensin se, että kuinka läheinen tämä lahjoittava on. Että onko esimerkiksi valmistujaisjuhla joku oma lapsen lapsi, onko työkaverin ylioppilas

0: tai työkaverin lapsi tai joku muu vastaava, että totta kai se vaikuttaa. Mm. Mutta fun fact on se, että me ei saada edes tietää sitä todellista summaa tästä jutusta, mikä Hesarissa on, koska näitähän otsikoit on. Ja jos sä etsit internetistä ja niinku pohdit, että mikä olisi oikea summa, no semmosiahan tuolla on antaa ja kaikki artikkelit antaa eriä. Mutta tiiäks mikä on, oli mun mielestä niinku mielenkiintoinen tai mikä herätti ainakin mun niinku verkkokalvot tämän jutun suhteen, on siis se, että rahalahja ei todellakaan ole enää hot shit.
1: Ai ei vai?
0: Se ei ole lainkaan niin kuuma peruna kuin vielä jokunen vuosi sitten. Samoin kaikki kakkulapiot ja tunnetut astiastot. Ne on old news. Nimittäin nuoret kokevat, että rahasta ei jää pysyvää muistoa. Vaikkakin on tosi paljon ihmisiä, joiden kutsussa lukee, että en tarvitse mitään, mutta tarvittaessa tässä mun tilinumero tai jotkut tämmöiset puhelinapsininkin tiedot, että voi laittaa sitten vaikka matkakassaan tai säästän vaikka autoa tai jotain muuta varten. Mutta pääasiassa siis nuoret haluaa jotain konkreettista, jossa siis on joku merkitys ja se ei, niin kuin tämänkin jutun mukaan, niin ei todellakaan tarvi olla mikään niin kuin semmoinen just kakkulapio tai joku tämmöinen niin kuin perinteikäs astiasto, mitä siitä perheestä jo valmiiksi vaikka löytyy. Vaan se voi olla esimerkiksi vaikka kysyä nuorelta suoraan, että mitä sä toivoisit konkreettisesti, onko sulla vaikka joku tämmöinen suoratoistopalvelu. Haluaisitko sä niin kuin käydä kattoon teatterissa jotain? Haluaisitko sä jollekin keikalle esimerkiksi liput? Myöskin hyväntekeväisyyslahjat on todella trendissä ja in tällä hetkellä, mikä on myöskin hyvä vaihtoehto semmoiselle tyypille, jolla vähän niin kuin on jo kaikkea. Mutta sitten siihen rahamäärään, että jos nimenomaan vaan rahaa toivotaan tai sitä halutaan nimenomaan antaa, niin no, tässähän nyt sitten, tässä jutussa käytiin sitäkin aihetta tämän rahan lahjan antamisen suhteen läpi, että jos kutsussa lukee, että toive on rahaa, mutta oma taloudellinen tilanne on vaikka semmoinen, että ei oikein välttämättä nyt pysty antamaan rahaa. Tai saatika sitten, että on vaikka monet juhlat ja nyt pohtii sitten, että vitsi, pitääkö mun, jos mä annan yhdelle 20 tai 50, niin pitääkö nyt kaikille näille juhlille, että mulla on 4 juhlat tässä tulosumman kautta, mä oon ihan vararikas kohtbroidit. Niin tärkeintä on mitoittaa summa oman talouden mukaan. Eli sä et jää velkaa kellekään yhtään mitään. Juhliin osallistumisen ei pidä ajaa kenenkään taloutta ahtaalle. Ja jos rahasta on tosi tiukkaa, rahatoiveen voi kiertää antamalla vaikkapa jotain itse tehtyä. Ja myöskin tässä oli painotettu sitä, että niin kun joku oli kysynyt, että miten, niin kun, että onko se moukkamaista sit saapua juhliin silleen, että jos toive on ollut rahaa ja sitten ei ole viedäkään rahaa tai mitään, niin lahjan ei pidä olla pääsylippu juhliin.
1: Toi on hirveän hyvä. Eli tärkeintä on se, että muistat, että sinä olet lahja.
0: Hei, ihan oikeasti, siis no itse asiassa, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin mua ei hirveän moni valmistujaisi ole edes kutsuttu. Joo, kertokoon, että se myös mun kaveripiiristä ja heidän valmistumisesta, mutta myöskin minusta vieraana. Mutta jos mut johonkin kutsutaan, ihan mihin vaan, vaikka syntymäpäiväjuhliin, niin mä hankin semmoisen paidan, mihin mä kirjoitan, että I'm the present.
1: Ja sit sä laitat sen päälle.
0: Just näin.
1: Ja sit sä meet, et jos anna sitä paitaa lahjaksi.
0: Juuri näin.
1: En tietenkään, kun minä olen se.
0: Sinä olet se lahja.
1: Little treat for you.
0: Yes.

0: lähtee.
1: No eikä lähe.
0: Kyllä lähtee.
1: Kato, irtoshan se susta. Toi oli varmaan ensimmäinen hymy, mitä mä näin aikuis tänään. Hei, hyvää huomenta, aikuis sullekin ja uutta viikkoa. Oh,
0: mulla on hymyillyt tänään.
1: Missä kohtaa?
0: No en tiedä, mulla on ollut tänään vähän myrtsipäivä, mutta no.
1: Ei ole huomannut, mä kysyin joku 3 kertaa, että onko kaikki hyvin. Ei, mulla on kaikki hyvin.
0: Mulla on kaikki
1: mulla ei ole mitään mua, mä en ärsytä edes mikään.
0: Ei mua ärsytä. Mulla on kaikki tosi hyvin, mä oon jotain stressaattunut tai ei mulla ole mitään.
1: Hei, ota yksi peettä salpaa.
0: Ei, mä en ota nyt niitä, vaikka niitäkin löytyy kyllä. Tarpeen tullen, otan senkin. Mutta nyt otan yhden motivaatiomoukun.
1: Nimittäin, katsotaan, irtoisiko toka hymy.
0: Studiossa Aikku, Mellu ja meidän harjoittelija Impu, joka on siis tässä viimeisten viikkojen aikana aina tuonut meille pienoisen motivaatiopuheenvuoron. Motivaatiomoukuksi tämä on nyt sitten nimeytynyt. Ja tämä on monesti semmoinen asia, joka niin kuin, voi kääntää huonommankin päivän paremmaksi päiväksi.
1: Ja sitä toivotaan, koska siis mä olin ihan valmis lätkäseen sun korviin, ennen kuin meillä aloitettiin lähetys. Niin tiedätkö sä, kun kaikkialla on niitä soittolistoja, missä kuuluu ne motivational speeches. Niin tää on vähän niinku parempi versio niistä. Joo. Ja vielä livenä saat sen.
0: On.
1: Ihka oikealta ihmiseltä, upealta ja mielettömältä.
0: Kyllä. Ollaanko me valmiita?
2: Kenestä Mellu puhuu?
0: No sinusta.
2: Jaa, tää nyt oli tämmöinen.
0: Nuoleskellaanko vielä vai mennäänkö moukkuun?
2: Voitais nuoleskella moukkuja nopeasti.
0: Noniin.
1: Jees.
2: Okei, toi kuulosti väärältä.
1: Noniin, asennoiduhan nyt.
2: Joo. Motivaatiomoukku 25.5. Oi. Oi kesä, oletko se tosiaan sinä, joka puhalat lämpimän tuulen kohti talven kuivattamia kasvojani? Oi kesä, oletko se sinä, joka myös maanantai aamuna herätät minut valollasi yhtä lempeällä otteella kuin karhun emo pentujaan hoivaa? Kyllä, tänä maanantaina kesä, se on täällä. Tästä ammennamme voimaa tämän maanantain kärkeen ja teemme tästä viikosta näytöksen, oikein juhlavan näytöksen. Jou, jou, jou, tää viikko on meidän show. Tällä viikolla tulemme ilon lisäksi myös itkemään pari kaunista kyyneltä, koska Yle X Aamu, Poikelus, Pehkonen ja Parikka vetävät viimeisen lähetyksensä tänä perjantaina. Vaikka et olisikaan aamuihminen, uskon, että tämä spektaakkeli saa sinut heräämään perjantaina 6:30 ja pysymään mukana koko ekstra pitkän lähetyksen aina 2:00 asti. Vaikka en huku sateeseen ja loskaan, silti mietin, kuivavatko nämä kyyneleet koskaan. No en minä tiedä, en minä ole mikään Jeesus. Mutta sinä olet ihmeiden tekijä. Vain sinä olet unelmiesi tiellä. Kukaan ei mahda sinulle mitään. Sinä päätät, sinä olet itsesi herra. Voit vaikka lähteä töistä juuri nyt, jos siltä sinusta tuntuu. Aha. Tai itse asiassa, et ehkä voikaan, koska pomosi siitä suuttuu ja voit saada potkut. Olet silti kirkas ja näyttävä kuin Mellun uudet lenkkarit. Olet väkevä kuin Aikun pihamaan uudet kivet.
0: Yes.
2: Tähän loppuun lainaan JVG:n Amatimies-biisiä. Ihan sama, vaikka ostaja kaukana, pakko tää imuri on jollekin kaupata. Joten, vaikka tavoitteesi olisivat kaukaisia, ne ovat tämän viikon jälkeen varmasti taas hieman lähempänä. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Hei, tää oli hieno. Tää lähtee uuteen nousuun. Tää pelkkää hymyä tää viikko. Niin, tää on Expo-viikko. Kaikki on hyvin.
3: Ja Mellu.

Neljä kiräintä otussia. Se on mä ja mun klikki, mun hupparis bitsi. Jos sanan on basic, niin se oli vitsi. Kun pasturi bike, niin hullu mul tyli. Ja samet mua ali, mä hyppän sun yli. Ja pyyhki mul hyvin, sun mujas mun sylis. Ja bollan mä ko-

0: Tossa tällä viikolla.
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ja mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ehkä tästä niinku tsempit tälleen maanantoihin.
2: No niitä tarvitaan. Jokaisella on ollut.
3: Ei vaan takaa tänne. Tai siis oikeastaan mulla on ihan jees, mutta on takaa aikulla.
1: Älä nyt niin masissa tänään ollut.
2: Aikku, sulla oli kiva viikonloppu. Sähän laitoit pihaa ja tämmöistä, eikö niin?
1: Joo, laitoin kyllä. Kävin ihan siis kivikaupoilla eilen. Käytiin ostamassa siis oikeasti legit kiviä. Mä menin sitten tämmöisen paikkaan, missä oli kivikasoja. Sitten mä kysyin, miten tämä homma toimii, niin se äijä sanoi mulle, että no nosta siitä peräkonttiin kiviä ja mä tuun katsoa paljon niitä on ja sitten maksat niistä.
3: Siis mitä tuommoinen niinku maksaa? Eikö noita voi hakea sitä vai jostain metästä?
1: No voi, mutta sitten jos sä haluat tehdä niinku valita, että minkälaisia kiviä. Ja sitten tietysti mulla oli tämmöinen kiviasiantuntija mukana.
3: Siis anteeksi, mitä?
1: Ei siis ihminen, joka osaa sanoa, että mikä niistä on mitäkin graniittia. Niin sitten me keräiltiin sieltä nyt mieleiset graniitit sitten matkaan. Lastettiin ne peräkonttiin. Ja toi kyseinen mesta, nyt joku on tälle hyikuon kallista, koska kilpiä tosiaan on ilmaiseksi saatavilla. Mutta niitä ei ole enempää kuin niitä, mitä niitä on, tiedätkö? Niitä ei tule tähän maailmaan lisää, joten sille ihan arvotavaraa. Mutta me ostettiin niin kuin 200 kiloa. Ei voi olla.
3: 200 kiloa? Kuinka iso se takapia on?
1: Me ostettiin...
3: Haluatko tehdä kallion sinne?
1: Me ostettiin kaksi muuttolaatikollista suurin piirtein. Se oli niin kuin se arvio. Niin ne maksoi 17 euroa. Eli ei ole kalliita.
3: No, mutta on se silti kivistä junan kautta.
1: Niin.
2: Mua kyllä kiinnostaa toi, että sulla on niinku ollut kiviasiantuntija mukana. Mutta sitten kun mä rupesin pyörittelemään, niin onhan se totta, koska jos sä meet vaikka kenneliin katsoa koiranpentuja, tai sä et ole varannut etukäteen, että sä niinku, vaikka ne kaikki olisi vapaita, niin sä voit mennä siihen aitaukseen ja katsoa, että kuka sieltä tulee ekana sun luoksi ja kuka valitsee vähän niinku sut omaksi. Mutta ne kivet ei kyllä sitä taida tehdä.
1: Joo, ei. Yritin jutella. Ei vastaus kuulunut. Niin,
3: tähän on tultu.
1: Se oli ihan hyvä.
3: Hyvää uutta viikkoa kaikille. Jos sinäkin oot kokenut tänään, että puhunut vaikka kiville tai yrittänyt saada vastausta takaisin niin. Ja maksanut siitä 17 euroa. Ja voin sanoa, että yksi, kuule, tyhjän nyhjäys.
1: Oottele, 800 kilon säkki kuule maksaa 120 kiviä.
3: No, joo, no siihen tarvitaan vähän vielä lääniä.
1: Joo, en mä
3: jos vielä hetki odotellaan.
2: Joo. Niin kuin tuntuu, että Aikulla on ollut vähän niin kuin raskas tämä viikon aloitus ja toi mieli sillä lailla ehkä vähän maassa.
3: Se on vähän.
2: Niin, kyllä mä ymmärrän, että eihän se kyyti hirveän kevyt ole ollut teillä, kun te olette kämpiksen kanssa huristellut siellä järvenpäässä, jos teillä on 200 kiloa kiviä takakontissa.
3: Niin ei, siellä on ollut kuule
2: se on vaan jäänyt päälle.
3: Perälaahannut.
2: Mutta joo, toi on niinku selkeä merkki siitä, että kevät ja kesä alkaa, kun ihmiset alkaa panostaa taas niinku puutarhaa ja käydä kivikaupoilla ja käydä puutarhaostoksilla ja kesäpihoilla ja mitä näitä nyt on. Mutta yksi juttu on taas vähän hävinnyt muodista, mutta mikä? Noin. Siitä ihan just lisää.
0: Kuuluu sulle.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhutaan siis siitä, kun kevät tulee, jengi innostuu remontoinnista ja kaikennäköisestä pihanlaitosta.
2: Kyllä, ja etenkin ehkä nyt on muotia just tää pihanlaitto enemmänkin, koska Helsingin Sanomien uutinen kuuluu näin, että ihmiset eivät enää osaa remontoinnin perusasioita, sanoo rakennusalan konkari. Ja mä oon ite kyllä vähän liian hyvä esimerkki siitä, että joo, mä varmasti osaisin istuttaa kasveja. Oon ollut esimerkiksi kesätöissä istuttamassa mansikoita pellolla ja siitä lisää joskus.
1: Joo.
2: Mutta mulla on niin kuin aivan peukalo keskellä kämmentä, jos mun pitäisi mennä auttaa jossain remontissa. Ja tää on vaan niin kuin selkeästi niin kuin nykyihmisen yksi vitsaus, että kun ei olla jouduttu tekemään, niin nyt löytyy tosi paljon tämmöisiä niin kuin perushessuja, jotka ei osaa tehdä yhtään mitään. Ja tässä Helsingin Sanomien jutussa on seurattu ja haastateltu rakennusalan yrittäjä Timo Pursiaista. Ja tämä 60-vuotias yrittäjä on huomannut myös ilmiö, että ulkoistetaan enemmän töitä ammattilaisille kuin omat taidot ja tiedot ei riitä.
3: Siis toi on 100% minä.
1: Ja oikeasti mä mietin sama.
3: Siis terveisiä vaan lounastauolta. Voin kertoa, että kysyin työkavereiltani, että onko ok, kun meidän keittiön tai noista ruokapöydän tuoleista on irronnut nämä semmoiset huopajutut.
2: Joo.
3: Ja näin ollen lattiaan tullut ihan hirveät skraidut ja valkoinen puulattia on ihan, no sanotaan, että persuksillaan. Niin siinä on hirveät lommot, niin mietin tuossa ääneen, että onko ok, jos kynsilakalla vedän valkoisella siihen päälle, että pelastaako tilanteen, niin mä sanon nyt imppu, että kun taso on tämä, niin mä voin sanoa lukeutumani noihin.
1: Siis todella, mutta mä oon niinku monta kertaa itse miettinyt sitä, että kun klassisestihan niinku meidän vanhemmat on niitä, jotka osaa, ja siitä vielä vanhempi sukupolvi osaa vielä enemmän, ja on osannut ainakin jossain kohtaa.
3: Siis minunkin pappani työjohtaja, mitä jäi siitä meille?
1: Niin.
3: Taitoa?
1: Niin, ei mitään, koska se on tehty se kaikki työ meidän puolesta. Mä syytän mun isää.
2: No just tää. Ja tääkin on sanonut tää Timo Pursiainen tässä, että ennen kodit ja mökit remontoitiin itse, vaikka ei aina edes osattu. Se oli kunnia-asia. Mm. Ja

0: mä voin niin samaistua, niin kun otitte tuon vanhemmat puheeksi, niin mun iskä 60-luvulla syntynyt, niin siis se tekee kaiken laillisen, mitä voi tehdä ilman ammattimiestä. Joo. Sitten jos on jotain putkia, mihin tarvii niin kuin laillistetun putkimiehen tai jonkun, niin totta kai sitten pyydetään. Mutta se tekee kaiken niin meillä kotona kuin myös mökillä.
1: Just näin. Ja sitten siinäkin, kun tulee se, että pitää ottaa se niin kuin laillistettu ihminen tekemään jotain sähkötöitä tai jotain putkitöitä. Mun mielestä on hyvä, että niitä on laitettu sinne lakipykäliin, että jossain niin kuin vedetään raja. Mutta siinäkin, esimerkiksi rakas isäni, niin se seisoisi aivan varmasti koko sen ajan siinä vieressä. Ja sen jälkeen, kun se ovi sulkeutuu ja se sähkäri poistuu talosta, niin sit mun isä olisi tälleen, oisin itse osannut paremmin.
2: Mut mä olisin kyllä aika helposti niinku silmään kustava. Tai sillä lailla, että kun mähän on yleensä silleen valmiiden asioiden puolesta puhuja, että niinku einekset, kakut, kaikki tilataan valmiina. Että en mä osaa mitään näistä edellä mainituista. Ja sen takia mun on niinku kaikki ulkoistettava elämässä. Niin. En mä osaisi normaalia arkielämä päätöksiä tehdä itse, että kumpaa otan kaupasta tätä vai tota. Niin tavallaan niinku haluan kannattaa niiden lippua, jotka on niitä, että on pakko ulkoistaa ja on pakko tilata. Niin sitten halusin vaan sanoa, että se on myös ihan ok, että löytyy tämän kaltaisia ihmisiä, jotka myös sitten esimerkiksi, että jos mulla olisi tämmöinen tilanne, että mulla olisi joku piha, mitä mun pitäisi ulkoistaa, että joku tulisi laittaa, niin jäisinkö siihen viereen kattoon? En todellakaan. Mitä mä osaisin katsoa, että meneekö se oikein vaan väärin, kun en mä tiedä itsekään.
1: Niin, mutta kun sä kuulut tähän just tähän toiseen sukupolveen, sä et ole meidän vanhempien sukupolveen, vaan sä oot meitä, kädettömiä, osaamattomia.
0: Sä oot yksi meistä. Ja mä oon nuorin. Tästä.
1: Niin sama! Yle X. Yle X iltapäivä.

0: Ja moni on ehkä tänäkin aamuna, kun on simmunsa aukaissut ja uutta viikkoa käynnistellyt, niin jotenkin alkanut laskemaan, että okei, miten tämä nyt menee? Moneltas mä nyt pääsen nukkumaan? Mä ainakin se, että jos mulla oikein väsyttää aamulla, kun mä herään, niin mä alan ensimmäisenä laskemaan, että monta tuntia tässä on vielä siihen, että pääsee takaisin unille.
1: Mun on pakko siis vaan sen verran kertoa, että silloin kun mä kuulin ensimmäistä kertaa joskus kuukausi sitten tästä sun tavasta, että toi on niin ensimmäinen asia, mitä sä ajattelet heti, kun sä heräät, että koska taas pääsee nukkumaan.
0: Ai rakastin niin nukkumista.
1: Niin, olisit miten hyvänsä rakasti tai muista syistä, mutta mä sanon, että toi niin kuin kertoo huolestuttavasta asiasta myös jotenkin, tiedätkö, tai mulla tulee semmoinen, niin kuin, että onko kaikki hyvin, koska tiedätkö, niin. Siis yleisesti, jos mä kertoisin sulle, että hei muuten, no itse asiassa se on kyllä ainoa ja ensimmäinen asia, mitä mä mietin, kun mä silmäni saan auki, että ilman seuraavan kerran saan ne ummistaa. Onhan se nyt vähän surullista, mietin heti maanantain kärkkäriin.
0: Mutta se on niinku lohduttavaa ja se on se asia, mikä saa mut liikkeelle, että jotenkin, että
1: sekin
0: niinku,
1: vielä.
0: Että tää ei niinku kestä ikuisesti, tai jotenkin silleen.
1: Tää menee vaan epätoivoisemmaksi, että se saa enää itseäsi nostettua tästä kuopasta.
0: Mutta siis tässä ei tarvii huolestua, koska mä oon tehnyt tätä siis aina.
1: Joo.
0: Ihan joskus yläasteikäisenä, tiiäks, mä olin niin väsynyt aina aamuun, kun yö asti kukuin katsoin jotain YouTube-videoita. Ja sit aamulla tulee äiti tälleen, huomenta! Niin siinä kohtaa mä vilkasin kelloa ja oikeesti oon silleen, että en varmana niin kuin lähde päivää ennen kuin tiedän, että milloin pääsen takaisin nukkumaan. Ja itse asiassa tähän liittyen mä haluaisinkin seuraavaksi yleensä iltapäivässä keskustella ajanlaskusta. Nimittäin mun sosiaalinen media on tällä hetkellä täynnä näitä videoita, missä ihmiset selittää tapoja, joilla he laskevat aikaa. Esimerkiksi niin kuin sitä, että jos pitää olla paikassa X tiettyyn aikaan, niin milloin pitää lähteä paikasta Y liikkeelle, kun siinä on jotain välissä toimitettavia asioita. Tai että miten se päivä niin kuin kulkee. Ja nyt mä haluaisin kuulla yleensä WhatsAppissa, että mikä on sun tapa hahmottaa aikaa. Jos sanotaan vaikka, että pitää olla synttärijuhlilla kello 17. Niin mistä päin lähdetään laskemaan? Lähdetäänkö laskemaan sieltä synttärijuhlilta, että milloin siellä pitää olla kello 17, moneltako pitää lähteä liikkeelle, moneltako pitää mennä suihkuun, niin kuin näin. Vai lähdetäänkö niin kuin täältä silleen aamusta asti, että okei, herätys on 9, monelta pitää olla 10, missä pitää olla 10, miten menee niin kuin näin. Kummin päin sä lasket aikaa?
1: Edestä vai takaa, alta vai yltä, oikealta vai vasemmalta?
0: Vai jollain ihan muulla tavalla? Kerro yleensä WhatsAppissa 0444216888. Mua kiinnostaa tää, koska mä uskon, että tää voi kertoa meistä ihmisistä myös jotain.
1: On, ja siis kun mä tiedän, että jotkut, niillä on ihan tosi omanlaisia keinoja tohon. Ne piirtää ympyröitä ja kaikenlaisia kaavoja. Oletko sä sinä, kerro yleensä WhatsAppissa?

0: Puhutaan nimittäin yläksiltapäivässä siitä, miten ihmiset ajattelee ajan laskemisen hyvin eri tavalla ja hahmottaa aikaa ylipäätään. Me varmaan kaikki tiedetään ja tunnetaan niin kuin esimerkiksi perheestämme tai suvusta tai kaveriporukasta ne ihmiset, jotka ei vaan osaa hahmottaa aikaa. Ja monestihan tällaisilla ihmisillä on sitten joku tosi monimutkainen kaava. Mä en tiedä, miksi sinä puhut tänään yhtä.
1: Monimutkainen. Niin.
0: Tosi monimutkainen kaava päässä sille, että miten nämä niinku asiat toimii. Ja mä olen saanut siis itse syytöksiä tästä, joten nyt haluaisin vähän niinku kuulla, että ajatteleeko muutkin näin vai miten päin tätä oikein kuuluu niinku katsoa. Kun esimerkiksi nyt jos otetaan esimerkiksi se, että kello 17 pitää olla jossain, niin mähän lähden liikkeelle suoraan sieltä niinku taaksepäin. Eli jos sanotaan vaikka, että kello 5 pitää olla siellä, sinne ajaa 1,5 tuntia, okei, me pitää olla lähössä siinä niin kuin noin ehkä silleen 4:15, niin sitten me ollaan niin kuin silleen, että siinä on vähän aikaa myöhästyä, mä jätän muuten aina tätä. Sitten se, että okei, 4:15 pitää lähteä, no sitten mä tarvitsen valmistautumisen aikaa niin kuin semmoiseen ehkä tuntiin, sitten 3:15 pitää alkaa valmistautua, sitten pitäisi niin kuin syyä, niin 2:15 ehkä sitä, ja sitten niin kuin pitäisi käydä jossain hoitamassa vähän asioita, niin ehkä mun pitää niin kuin jotain, ja sitten helposti mä pääsen siihen, että okei, että mun pitää herätä vaikka 8:00, jotta tämä kaikki on mahdollista onnistua. Ja sitten se on vaan semmoinen niinku suoritus siihen asti, kunnes siihen pisteeseen päästään.
1: No mulla on taas, tai kun moni pystyy esimerkiksi suhun samaistumaan tälleen, jollekin WhatsAppin puolelle, että esimerkiksi siihen laittaa, että mä lasken takaperin. Asetan rajan siihen, milloin pitää lähteä, ja ajattelen sen ajan ympyränä vähän niin kuin kello. Sitten lasken ajat silleen, että maks 30 minuutin laittautuminen TMS. Eli oot ihan ok, kun ajattelet noin.
0: Kiitti. Miten sä ajattelet?
1: No mä nyt, kun mä en myöskään pystynyt ensin selittämään tätä ennen kuin mä kokeilen, että miltä se näyttää, koska mä aina teen mun muistiinpanoihin tämän. Mm. Että mulla on tämä aikasuka, jos mun on pakko heittää ne johonkin, että mä en voi vaan päässäni ajatella, että mä olen tuolla, kun mä en hahmota, mitä menee. Niin jos nyt leikitään, että mun pitää kello 14 olla jossain juhlissa,
0: joo,
1: niin ensin mä laitan sen kello 14 numeron sinne muistiinpanoihin. Niin
0: muistiinpanoihin, joo.
1: Ja sitten mä kirjoitan ranskalaisia viivoja, että mitä on hoidettavia asioita, mitä pitää ennen sitä suorittaa. Ja sitten sen jälkeen lasken, että paljonko niihin menee aikaa.
0: Joo.
1: Ja sitten sen jälkeen alan sitten miettimään, että okei, 14 miinus tämä aika, mitä tässä on kaikki hoidettavia asioita. Ja sitten siitä tulee, että moneltako pitää herätä.
0: Okei, nyt mä en ole yhtään yllättynyt siitä, miksi sä oot myöhässä kaikkialta, koska sä oot ihan kusipää matikas. Ja sä et tiedä tuosta mitään. Musta tuntuu, että sä oot aina ihan silleen. Musta tuntuu, että meillä on niinku suhtautuminen matematiikkaan, ja miksi mä sanoin, että kusipää matikas. Niin se, että sä et ehkä ihan hirveästi ymmärrä, ja sit monesti sä oot silleen, no se on niinku jotain sinne päin. Tai silleen, että sulla tulee se semmonen niinku näin. Niin käykö niin usein, että sä oot laskeskelemassa tätä sun laskukaavaa siitä, että monelta sun pitää herätä, ja sit sä vaan luovutat?
1: Ei, kyllä mä usein saan sen.
0: Loppujen lopuksi.
1: Niin, tai siis just silleen, että no toi nyt kuulosti ehkä vaikealta muille, niin, mutta mullehan tämä on ihan selkeä.
0: Niin, niinhän se monesti on, että itselle on.
1: Mutta se on kumma juttu, että on aina myöhässä sitten.
0: Niin.
1: Yleensä WhatsAppiin tulee hei myös ääniviestiä Sannalta ja hän kertoo omasta tavastaan.
2: Koska olen ahdistunut yliajattelija par excellence, niin minähän mietin silleen, että okei, jos sinä nyt niissä hypoteettisissa bileissä pitää olla kello 17, niin okei, että silloin pitää olla, mun pitää lähteä tuohon aikaan, mun pitää lähteä kävelemään autolle 5 minuuttia siitä aikaisemmin, mutta sitten pitää miettiä, että entä jos on liikennettä, ja sitten pitää katsoa netistä, että onko jotain liikennetiedotteita, onko apua jossain jotakin. Sitten mä menen bussilla, niin herra varjelle, kun siinä pitää miettiä kaikki kävelyajat pysäkeille ja pysäkeiltä pois, ja sitten, että okei, mulla kestää niin ja niin pitkään laittautua, mutta pitää jättää myös niinku semmoista varoaikaa siihen, että jos tuleekin jotain, ja pitääkö mun syödä ennen sitä, mitä minun pitää syödä, onko mulla ruokaa ennen sitä, ja sitten mä laitan niinku lopulta jonkun semmoisen, okei, mun pitää aloittaa tämä koko proseduuri, valmistautuminen näihin bileisiin, let's say, 2:00. Niin sitten mä koko päivän lasken sitä, että kuinka paljon minulla on aikaa nyt siihen, että minun pitää painaa play-nappia tässä minun valmistautumisproseduurissani. Hmm. Ja se on koko päivän ja jos ei koko viikon homma, ne yhdet synttäribileet. Ja sen takia mä en hirveästi käy missään.
1: Siis oikeesti mulla on käynyt Sannat.
0: Ei, kun nyt mä aloin miettimään myös sitä, että mä annoin ton kuulostaa jotenkin liian ruususalta toi mun, koska totahan se oikeesti on. Että se on vaan semmoista niinku paniikin omasta ja varsinkin siinä, jos pitää just julkisilla mennä. Niin sittenhän mulla on aina tää, että sitten mennään niinku, katsotaan, että millä kerkee, ja sitten pitää mennä sillä edellisellä. Mm. Niinku silleen, että ei voi mennä sillä, millä just kerkee,
1: siis vaan mä teen se, mikä on se. Mä teen tota, että mä menen just sillä ja tiiäks, okei. No tässä huomaa esimerkiksi meidän eron. Että mähän en ikinä katso kuvasta, kun mä oon kävelemässä sinne bussi pysäkille päin.
0: Joo ei.
1: Että mikä on seuraava?
0: En mä ymmärrä sua, en mä ymmärrä sua yhtään.
1: Kun mä aina mun pääsen mietin, että kaikki järjestyy.
0: Niin. Lopulta järjestyykin.
1: Ja aina ne on järjestynyt. Kato nyt, mitä tuli, täyskymppi.
0: Täyskymppi, todellakin.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tiedätkö, kun sä välillä havahdut siihen, että niinku, oleks mä tässä tilanteessa oikeasti vai kuvitteleks mä tämän mun päässäni?
2: Siis tapahtuu vähän liiankin usein.
1: Vähän niin kuin se, että onks mä piilokamerassa. Just joo. Semmonen niinku tunne, että et toi ihminen, kuka mulle tässä puhuu, niin onks tää totta vai olenks mä unessa, mistä mä tosta noin vaan herään. Koska näin kävi mulle myös eilen. Käytiin siis poikaystäväni kanssa kahvilla ja sitten pyörittiin siinä vähän kaupungilla. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että niin tuossa on muuten tommonen niinku kosmetiikkakauppa ja itse asiassa mulla on semmoinen kulmakarvavaha, semmoinen mikä sanotaan kulmavaha, niin se on lopussa, että mä käyn nyt hakemaan sen, että mä tiedän suoraan, että mulla on joku yksi juttu, mitä mä sieltä tarvin. No sitten siinä tulee semmoinen niinku oikein, ei semmoinen niinku liian ylipiirteä myyjä, vaan semmoinen niinku, mä en osaa oikein sanoa, koska siinä vaiheessa mä niinku ehkä poistui mun ruumiista tai jotenkin mun aivot tyssäs, kun se niinku tuli siihen mulle tälleen, että voinko auttaa.
2: Joo.
1: Missä mä olin silleen, että no hei, että ei periaatteessa, että mä tarvin vaan yhden jutun ja mä tiedän, mistä mä sen niinku löydän. Niin se vastasi siihen niinku näin, että aa joo, että mä tiedän, että on tosi kärsyttävää, että meidän pitää kysyä toi, mutta se on vaan niinku pakollinen juttu. Että eihän kukaan oikeasti mitään apua tarvi. Ja eli, mä olin näin.
2: Eli hän oli, otti tämmöisen niinku ystäväasenteen, kaveriasenteen.
1: Joo, ja sillä kuule jatkettiin.
2: Aha.
1: Nimittäin sitten mä niinku pysähdyin siinä, että hän kuitenkin tuli siihen mun niinku perässä ja näin.
2: Totta kai seurasi, vaikka just sanoi itse, että hän tämä on ärsyttävä.
1: Joo, niin. Ja sitten mä löysin siitä semmoisen niinku alelaarin, missä oli tämmöisiä niinku erilaisia kosmetiikkalaukkuja. Ja sitten nehän on normaalisti aika kalliita. Tai siis no ainakin mun budjetille mä oon silleen, että 30 jotkut meikkilaukut ja mä oon aina silleen, että ei, no go. Siis ja fun fact minusta, mähän ostan siis kaikki tommoset kosmetiikkalaukut aina Kirppumatorilta, koska ihmiset myy niitä myös käytettyinä, käyttämättöminäkin myös siellä ihan jollain 4 €, 2 €. No nyt mulla on sitten taas se tilanne, että se meikkilaukku mun on aika paskanen ja myös aika rikki. Joten mä olin silleen, että ei vitsi, tuossa alelaarissa on suoraan tuommoinen niinku tyyli 4 €. Siis niitä joku tämmöinen poisto kosmetiikkalaukku. Ja mä sit jäin sitä kattoo. Ja se tulee,
2: ja se myyjä on koko ajan sun kiinni.
1: Se on, ja se tulee tälleen, että oh my god, toi on söpö. Että siis ota se äkkiä, tai sit mä vien sen. Ja mä olin tälleen...
2: Siis anteeksi, myyjä.
1: Joo, ja siis mun poikaiset on siellä takana miettii varmaan, että onko tää aina tällaista. Ja sit mä oon vaan silleen, että joo, mutta niinku, mä vaan toljotan häntä silleen, että mihin sä sen viet. Ja sit hän niinku on silleen, että niin, että siis jos et sä osta tota, niin mä ostan ton. Ja sit mä olin että okei, no toi on klassikko. Silleen, että vaatekaupassakin, kun sä meet, niin usein myyjä on silleen, että siis mä ostin viime viikolla just noin samat, että noi on ihan sikahyvät.
2: Joo, en ole ikinä nähnyt myyjillä päällä niitä tuotteita.
1: Joo, älä muuta sano. No ei mitään, sit menen siihen kassalle. Ja sitten mä kysyin tämän klassikon kysymyksen, minkä mä kysyn aina. Ja tässä muuten vinkki oikeasti, jos haluat ja tykkäät ilmaisesta paskasta, niin kuin minäkin, niin aina kun sä käyt jossain tommosessa kosmetiikkakaupassa tai meikkikaupassa, whatsoever, niin kysy siinä kassalla, että onko teillä mitään testereitä?
2: Mistä on kyllä jotain näytteitä.
1: Joo, ja mä ajattelin, että kun hän niin mukavalla päällä, niin mä olin silleen, että mähän kysyn. No sehän oli tälleen, että mitä sä haluat? Ja aukasi sieltä kaapit kuule. Ja oli silleen, että niin kuin mun poikaista oli, että haluatko sä jotain? Onko tämmöistä tuoksua, tämmöistä? Hän sai varmaan 5 tuoksutesteriä. Mä sain siinä rasvat kuule, kaikenmoiset testit, juman kautta mitkä vaan.
2: Joo.
1: Ja sitten ei mitään. Hän on sitten vielä silleen, että onko sulla mitään, mitä niinku muuta sulta puuttuu? Ja sitten mä olin silleen, että no ei kyllä oikeastaan, että en mä tätä meikkilaukkuuka periaatteessa olisi tarvinnut, mutta tää oli nyt niin halpaa, että mä otin tämän. Mm. Ja sitten se oli silleen, että joo, että no, mutta ainahan tarttuu mukaan jotain, mitä ei niinku tarvi. Ja jotenkin se oli silleen niinku...
2: Menikö ärsyttävyyden puolelle siinä mukavuudessa?
1: Niinku, mä olin vaan hämmentynyt,
2: joo,
1: miten se niinku käyttäytyi. Se oli niinku ihan silleen, kun me oltaisiin niinku frendei oikeasti.
2: Joo, ja tuossa alkaa vähän kyseenalaistaa silleen, että ollaanko me niinku...
1: Joo, ja kun mä tiedän tottui todellakin, että eihän niillä nyt ole oikeuksia näyttää mitään kaappeja ja jakaa niitä testereitä niinku, siis silleen, noin isolla määrällä.
2: Mm.
1: No myöskin sitten, ei mitään. Hän on sitten mulle vielä silleen, että no jos sä niinku et tarvi mitään, mutta et jos kasvorasva sulta puuttuu, niin hän voisi näyttää pari tuotetta. Ja sitten mä olin silleen, että okei. Sitten mä mietin päässäni, että ei, en tuosta nyt, en tuosta täältä, että en noilla hinnoilla, en tuosta. Mm. Hän näyttää ne tuotteet, sitten se on tälleen, näistäkin mulla on sulle testeri, jos sä haluat. Ja mä olin tälleen, mitä nyt?
2: Mitä?
1: Et what? Ja sitten sen jälkeen mä olin silleen, että okei, no kiitos, totta kai mä nyt otan kaiken, niin sen, mitä mulle annetaan, herra jumala. Ja sitten mä olin silleen, että no mutta hei, että tuun, mä sanoin vielä jotenkin tälleen, että tuun varmasti uudelleen, niin nyt tulee se, mistä mä olin niinku eniten yllättynyt, koska hän holas minua.
2: Ei halannut.
1: Joo, ja sitten mun poikaista on silleen, niin kuin hämmentyy siinä takana ja miettii varmaan, että tunnetaanko me niinku jostain vai mitä tässä tapahtuu. Ja sitten hän on tälleen, että oli niinku, oli jotenkin... Niin kun siis kiva jutella sun kanssa, tuu useammin.
2: Okei, tää on outoa.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Siis ihana. Tämmönen niin kuin asiakaspalvelija kohtaaminen eilen jäi todellakin mieleen. Menen varmasti uudelleen.
2: Toi voisi olla jollekin todella luoltaan työtävää, mutta sä olit oikea tyyppi nyt kohtaamaan sitten hyvin innokkaan myyjän, joka suhtautui suhun aika silleen kaverillisesti. Ja myös lopussa hän halasi sua, joka toi on niin kuin mun mielestä vähän se erikoinen, kun yleensä WhatsAppinkin tulee viestiä siitä, että sä oot mennyt erikoisjoukoista muun muassa tuttu ja sillä niin kuin, että ehkä se on joku teidän kuuntelija, kuka siellä sua on sitten palvellut. Niin joo, voi olla myös. Ja jos nyt kuuntelee, niin terveisiä ja mun mielestä siis ihanasti palveltu. Mä rakastan tämmöisiä vähän niin kuin kaverisuhteellisia myyjiä.
1: Joo, tykkään. Ja mä oon itsekin ollut semmoinen. Tai just niin kuin, kun mä oon esimerkiksi ollut kaupassa töissä ja muuta, niin kyllä mä koen, niin kuin, että mä itsekin oon kaverillinen. Enkä näkisi yhtään mahdottomana sitä, että halaisin itse vaikka jotain niin kuin asiakaspalvelija aivan yhtäkkiä. Mutta pakko sanoa vaan, että sehän on mielenkiintoinen tilanne elämässä, kun sä kohtaat samanlaisen ihmisen kuin sä itse ja sä oot silleen, mitä?
2: Niin, saattaa mennä vähän niin kuin aivot jumiin. Mun mielestä toi halaaminen on vähän erikoinen. Niin kuin oli tilanne mikä tahansa, niin vähän erikoinen. Mutta näitä testereitä selkeästi, kun sullekin niitä oli nyt tuputettu paljon, niin näitä on muutenkin ollut jaossa, koska Jutta laittaa viestiä, että mulla on kerran apteekissa annettu syllillinen testereitä mukaan, kun ostin yhden kasvorasvan. Myyjä selitti, että heidän täytyy välillä antaa niitä, mutta niitä on jäänyt kauheasti varastoon ja antamatta. Mä en siis pyytänyt mitään, enkä ehtinyt kieltäytyä, kun se myyjä vaan avasi aina uuden laatikon ja antoi lisää. Oh. Lähdin kotiin valehtelematta 20 erilaisen rasvapurkin kerran.
1: Siis toi on dream. Ja mun on myös sanottava, että joo, toki mua aina niinku, mä rakastan, kun pääsee testaamaan myös uusia juttuja. Ja mä olen myös tehnyt itse löytöjä niistä, kun mä oon vaikka saanut tai pyytänyt jotain testereitä, niin oon mä tehnyt niistä myös semmosia pysyviä juttuja vaikka mun peilikaappiin.
2: Niin.

0: Eli sieltä voi löytyä myös jotain uutta.
1: Ehdottomasti, mutta kyllä siis mä mietin eilen siinä kosmetiikkakaupassa, että tämä on työ, jota mä en voisi koskaan tehdä. Koska mä voin sanoa, että yksikään niistä testereistä ei jäisi sinne kauppaan asiakkaan.
0: Ei.
1: Ei siis, todellakaan.
0: Siis sä olisit, uisit niissä vaan
1: kyllä,
0: kotona.
1: Kyllä, mä todellakin.
0: Joo, ei lähetetä sua tommosiin hommiin.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ja mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt se on tapahtunut. No. Mun pahin pelko on käynyt toteen. Ja no, ei onneksi mulle, mutta Pirjolle. Ja jatkossa, ding ding ding, voidaan tässäkin ohjelmassa varmaan sanoa, että jos jotain kamalaa tapahtuu, niin sit käy Pirjot. Nimittäin mä 100% en haluaisi olla Pirjo ATM. Hän nimittäin siis lauantai-iltana 9. toukokuuta niin on havahtunut ihan rauhallisuuksissaan omalla mökillään silleen, että kumma ääni kuuluu ja ihan kuin joku koiran haukunta, että missäs nyt oikein joku sitten on ja mikäs tuolla nyt sitten ääni. No ei mitään. Pirjo on kävellyt katsomaan, mistä voi tulla. Viirupöllö lehahti sitten siinä koivun oksalle ja hänhän ilohtui. Pirjo on aikaisemminkin ja hänen puoliso on aiemmin nähnyt noita pöllöjä siellä mökillä ja kuului isojen siipien iskevän toisiaan. No, Pirjolta kuitenkin tämä pöllö on pysynyt piilossa.
2: Siis mä en pystynyt tuohon siipi-imitaatioon, toi oli... That was too much, niin? Onko sanoitko, että Pirjolta siis pöllö on pysynyt piilossa?
1: Sanoin, mä oon nyt tosissani, nyt loppu vitsit sikkiä.
2: Joo, loppu.
1: No niin, eli puoliso on nähnyt pöllöjä.
2: Pirjolla on ollut vahluja. Nään pöllöjä. Silmästä silmää.
1: Hei, älä nyt, kun se on silmästä silmää kirjaimellisesti, no arvaa, mitä Pirjo on tehnyt nyt, kun se on vihdoin nähnyt sen pöllön.
2: No. Jos... Innostunut ihan hirveästi.
1: Eikö nyt oikeasti ole rauhallinen?
2: Siinä samalla.
1: Hän on kaivannut puhelimen esiin.
2: Kuten me kaikki, kun me pöllään silmästä silmään kohtaan.
1: Käynnisti kameran ja alkoi kuvata.
2: Kuten me kaikki. Pirjo, sä oot yksi meistä.
1: Hänellä on etäisyys tuohon oksalla istuvaan lintuun ollut ehkä 10 metriä.
2: Oho,
1: no, hän on
2: ollut lähellä.
1: Hän on kuitenkin ottanut sitä muutama askeleen eteenpäin vielä, lähemmästä pöllöä. Pöllö on syöksynyt, kun ne lentoon kohti kameraa. Arvaa mitä? Siis vetänyt suoraan Pirjoa silmään, silmästä silmään se pöllö.
2: Siis pöllö lähti Pirjoa silmään.
1: Kuuntele nyt, sen pöllön kynsi osunut Pirjon ohimaan. Toinen työntynyt vasempaan silmään.
2: Hyvin kauhean.
1: Pirjo on sanonut, että ei saa.
2: Kauhean ja hirveä juttu.
1: Siis silmä on täyttynyt verestä pöllön hyökkäyksen jälkeen. Mä voin sanoa, että Pirjon silmä on tosi musta aatea.
2: Hirveä juttu siis Pirjolle. On, mutta noin voi kato. Kannattaa varoa niitä pöllön silmästä silmään, kun katsoo, niin se
1: Hesari
2: voi olla.
1: Hesari on kirjoittanut nyt oikeasti ihan tosissaan siitä, että mitä tälle Pirjolle on käynyt. Ihan hirveä. Siis toihan on kato mun pelko kaikessa.
2: Että kootat pöllön, että pöllö vilataa.
1: No että kynsi osuu silmään.
2: Ai kynsi osuu. No mitä ei sulla tuommoista korpin kynnet itselläs on?
1: No eihän se nyt tähän liity, kun just se, että tiiäks, kun aina mäkin puhun vaikka kotona niistä, että pelkään, että ne rotat hyökkää, kun niitä on nähty. Mm. Ja sitten kun ihmiset on silleen, että no ei nyt syö, halu syödä. Ei ne halu sua, kun ne halu jotain muuta.
2: Niin.
1: Sitten tiiäks, kun mä luen Pirjosta, joka on halunnut nyt kuvata sitä pöllöä ja pöllö on syöksynyt suoraan päin ja osunut silmään. Mm. Niin kyllä mä sanon, että me ollaan kaikki uhreja, kuten Pirjo.
2: Mutta luenkin, jos ei osunut sentään Pirjon pöllön silmään, koska se nyt olisi vasta ollutkin.
1: Haluatko kuulla, mitä pöllötutkija Pertti on sanonut asiaa?
2: No, totta kai haluan.

0: vatsassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ja mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Siis aivan hirveitä uutisia. Kun Pirjolle oli nyt käynyt Pirjot. Tästä lähtien aina, kun jollekin sattuu ja tapahtuu kamalia asioita, niin voidaan sanoa, että kävi Pirjot, kun siis pöllö lirvahti Pirjon silmää.
1: Niin, Pirjo on mökillä ollut.
0: Mm.
1: Ja ollut harmissaan siitä, että vitsi, kun puoliso on aina kertonut, että se on nähnyt näitä pöllöjä täällä, mutta minä en ole nähnyt mitään.
0: Joo, ja harvinaisuuksia vei viirupöllö.
1: Joo, viirupöllö nähnyt Pirjo. Mm-hmm. Ja siinä kuule mennyt sitten lähemmäs ja halunnut ottaa nyt sitten ihan videokamerallekin ihan todistusmateriaalia tästä, että pöllö on nähty. Ja
0: niin kuin eihän mitään. Kukaan usko, että sä oot nähnyt viirupöllön. Että ei pöllö todellakaan. Oikeasti kurkkasi, jos ei ole video- tai kuvamateriaalia.
1: Hei, jos ei kuvia, sitten ei tapahtunut. Ja toisekseen, no Pirjolla on käynyt nyt sitten paskat, koska kirjaimellisesti toi pöllö on siis syöksynyt sitä silmään.
0: Ei kuitenkaan siis, hei kansalaiset, rauhoitukaa, ei kuitenkaan Pirjon pöllön silmään, vaan ihan legit silmään.
1: No, Hesari on nyt sitä haastellut Pertti Saurolaa, joka on siis pöllötutkija. Hänelle tilanne on hyvin tuttu, että ei ole ihan ensikertalainen näissä puuhissa.
0: Sanoinko Pertti, huhuu.
1: Nyt.
0: Anteeksi, tämä uutinen on mulle vähän liikaa.
1: Niin? No niin, on tämä päiväkin. Joo. No ei mitään kuule, Pertti pöllötutkija. Niin hänkin on ollut monta kertaa niin kuin vähällä menettää näkönsä.
0: Eikä.
1: Kun nuorena hurjapäänä on mennyt viirupöllön pesälle ilman suojavarusteita. Vaikka hän on rotettu asiasta. Mutta hän on kommentoinut, että sitä saa mitä tilaa. Nyt Pertti tietää, että kaikki pöllöt puolustuvat pesiään ja viirupöllö erityisen tulisieluisesti. No tästä Pirjohan, kun hänhän on saanut siitä videolle, kun se pöllö syöksyy silmään.
0: Niin, niin joku maksaisi rahaa.
1: Tämä lappeenrantalainen Pertti, kuka nyt on tämä pöllötutkija, niin hän on tietysti nähnyt tämän videon ja hän on antanut siitä kommentit ja sen suhteen hänellä on teoria. Poikanen on varmaan hypännyt normaalin tapansa pois pesästä. Pöllö siis todennäköisesti puolusti lentokyvytöntä poikastaan. Tällaisessa tilanteessa pitäisi Pertin mukaan suojata silmät ja perääntyä. Pöllö on huomannut ihmisen lähestymisen jo pitkään, eikä välttämättä enää varoittele ennen hyökkäystä. Ja näin ollen siinä vaiheessa, kun se pöllö on miettinyt päässä tälle, että pakene nyt, jos et ole poikassa tai niin lähestymässä, niin Pirjohan on mennyt sen kameransa kanssa vaan lähemmäs.
0: Mutta on hyvä, että me saadaan nyt ohjeistuksia siihen, kun ainapa on pelkästään puhutaan siitä, että jos kohtaat karhun metsässä, että mitä siinä tilanteessa tulee tehdä. Että pitää esittää kuollutta tai esittää itsensä hyvin suureksi hahmoksi. Näitä on kaikenlaisia erilaisia selostuksia. Mutta nyt sekin tiedetään, että jos pöllön kohtaat metsässä. On se sitten silmästä silmään tai miten.
1: Niin älä nyt kuvaa tämmöinen lähemmäs, kun ei. Se voi hyökätä ja sit käy Pirjot.
0: Laita kädet silmille ja peräänny.
1: Ja
0: rauhallisesti.
1: Kun Pirjohan oli huomannut siis ylipäätänsä tämän pöllön silleen, että kun se oli ollut mökillä sisällä ja huomannut tai kuullut, niin kuin, että sieltä kuuluu jotain vähän niin kuin koiran haukuntaa ja sitten niiden siipien ääntä, niin koiran haukkua muistuttava varoitusääni pöllöltä on merkki siitä, että nimenomaan pitäisi pysyä kaukana.
0: Eli jos koira haukkuu.
1: Ja nokan naksuttelu.
0: Niin ei saa mennä lähelle. Mm. Siis yleensä WhatsApp tulee hirveän hyvää pohdintaa. Täällä muun muassa esimerkiksi toi Kristian muistuttaa meitä siitä, miten kyllä, jos näin toimii, niin voi käydä kuin Pirjolla, eli voi tulla pink eye. Ja sitten sen lisäksi täällä myöskin esimerkiksi siis hirveän hyvän muistutuksen laittaa meille Marianne siitä, joka on meille ihan kaikille.
1: Mutta siis se on ollut ihan hirveä tragedia.
0: Että ei pesälle ilman suojaa.
1: No, sitten sen jälkeen, kun se pöllö on hyökännyt Pirjon silmään, niin hän on kaatunut ja hoiperrullut omin jaloin kuitenkin rantaa. Mieti silmä aivan veressä, vuotaa sieltä. Miehessä kanssa ajanut veneellä pois saaresta, rannan sotaan.

0: ambulanssi, joka vie sitten tuon Pirjon keskussairaalaan Lappeenrantaan. Siellä istuvat päivystyksessä kertovat sitten, että pöllö hyökkäsi silmää.
1: Kauheata.
2: Mm. Ihan uskoko lääkärit?
1: No ei uskonut.
2: En varmasti uskonut.
0: Mutta hei, Aleksi Kalli on yksi näistä Pirjoa hoitaneista lääkäreistä.
1: Kaikki rakkaus Pirjolle.
0: Pöllön likainen kynsi oli työntynyt koko silmän läpi.
1: Ei kun ihan hirveätä. Saako Pirjo näkönsä takaisin?
0: Ensimmäisessä leikkauksessa haava ommeltiin tiiviiksi. Toisessa leikkauksessa silmää korjattiin sisältä.
1: Oi kauhe. Tsemppii Pirjolle.
0: Hyökkäyksen aikana Pirjolla oli päässään silmälasit.
1: Aattele!
0: Ja silti meni läpi.
1: Silti meni läpi.
0: Herra Jumala.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Täällä Aikku, Mellu ja Imppu.
2: Täällä on vähän liiankin täyttä mun mielestä.
1: Onko?
3: Tuli vähän hiki tuossa, kun äsken vähän fiilisteltiin ton biisin aikana.
1: Vähän tuli pikkusen kaikkia hengästyneitä.
3: Yleensä studiostriimiläiset nauttii varmasti tästä kokoonpanosta tuolla striimipuolella. Yes.
1: Kauheeta.
2: Mitä teille tulisi mieleen, jos mä sanon, että mun on pakko olla kone ääressä vaikka 10:00 ensi maanantaina? Mitä te luulette, että mä tekisin? Jos mä sanon, että mun on pakko olla sillä, että mä en jää jostain paitsi.
1: Siis tietokoneen ääressä. Mm. Eli sä oot niinku tekemässä jotain. Varmaan siis ekana mulla tulee mieleen siis keikkalippujen ostaminen. Tai joku muu tämmönen niinku tapahtuma, liput, mitkä tulee myyntiin.
2: Mm-hmm. Mites Mellu? Mellu ilme, että mulla varmaan jotain kujeiluita mielessä.
3: Niin, ja sitten jos joku tulee sanomaan, että hei, niin kuin, että nyt tämän viikon tiistaina joku sanoo tälle, että hei, ensi viikon maanantaina sitten, niin mun on pakko 10:00 olla tietokone ääressä, että mä en voi silloin tehdä mitään muuta, niin mä olisin tälle, että tässä on jotain shadyä.
2: Shady siinä, että mä vaikka jonottaisin Britney Spearsin keikalle lippuja.
3: No en mä tiedä, jonotaksa.
1: Niin ehkä jos sitä ei kerrota, että mitä niin kuin tapahtuu, mutta mulla ainakin ekana on heti noi keikat ja tapahtumat mieleen.
2: Joo, ja kyllä mullakin, jos miettii omaa elämää, niin kyllähän viimeisinkin, kun mä oon sanonut vaikka, esimerkiksi mä sanoin tässä harjoitteluaikana, niin ekalla viikolla oli yky-yky-keskustelu esimieheni kanssa, ja mä sanoin, että kello 13, ehkä 20, mä sanoin, että 10 minuutin päästä mun pitää olla hetki kännykällä, että mä yritän saada yhteen opiskelijatapahtumiin lippui.
1: Joo.
2: En mä tiedä, oliko se fiksua, mutta hän otti sen huumorilla. Mutta Savon Sanomat kertoo, että Kuopion kansalaisopiston ilmoittautuminen alkoi jälleen ennätysrytinällä, ja ekan 20 minuutin aikana varattiin 78 kurssia loppuun.
1: Oho.
2: Ja ilmoittautuneita oli ennätykselliset 7050. Aikku, eikö siellä Kuopiossa ole muuta tekemistä?
1: Siis tämä onkin mielenkiintoista, koska mä oon koko ajan luullut, että mun äiti niinku on vähän dramaattinen. Kun mun äiti on sanonut sitä, että hän on yrittänyt ilmoittautua kaiken maailman kursseille ja muuta tuolta Kuopion maalla. Ja ei ole, että on mennyt kaikki täyteen. Että hän on siellä niinku jonossa, että jos sieltä paikkoja vapautuu, niin hän sitten pääsee. Mä oon silleen, että joo, joo. Että älä selittele, että kuitenkin.
3: Halusin vaan puhua, niin, että on menossa tämmöiselle.
1: Niin, mutta että oikeasti, että on vaan ilmoittautunut ajoissa tai jotain muuta tällaista. Mutta että siellä oikeasti taistellaan noista paikoista.
2: Siis taistellaan. Onko siellä Kuopion niin kuin maailman napa? Onko siellä keskustassa torilla sillä, että kun se koisti se Irma pääsi sinne kurssille taas, että sillä on joku nopeampi netti tai jotain muuta. Onko siellä jotain tällaista keskustelua?
1: Siis aivan varmasti. Siellä ei muuta tehdäkään, kun puhutaan muista.
3: Ja kuinka moni saapuu paikalle sille, että ei ole ilmoittautunut?
2: Kuokkii.
1: Totta.
3: Niin, ja kun ainahan ajatellaan tälleen, että no hei, että kyllä nyt joku aina peruu. En siis itse ole tehnyt koskaan tälleen.
1: Niin, että ilmoittautuu sinne tai niinku saapuu paikan päälle silleen, että no mä oon tässä nyt varuilta, että
3: niin, ei tullut. Että ei ole koskaan käynyt omalle kohdalle, mutta tiedän vaan siis, että joillekin on käynyt tällaisia, että on niinku ilmoittautunut vaikka johonkin tapahtumaan tai ollut ilmoittautumissa, mutta on sitten jäänyt sinne niinku odotuslistalle ja silti saapunut paikalle. Sen toivoisi, että joku peruu.
1: Jukka kirjoittaa täällä, että pitäisikö jatkossa olla pääsykokeet?
2: Mutta eikö kansalaisopisto ole vähän niin kuin kaikille semmoinen, että se on kansalaisia varten?
1: Ei enää, jatkossa. Jatkossa, jos sä haluat opetella virkkaamaan, niin sulla pitää olla taito siihen, että se puikko pysyy kädessä jo ihan entuudesta.
3: Ja kyllä siinä kansalaisopistossa, missä minä olen käynyt, niin siellä kyllä oli pääsykokeet.
2: Missä sä oot käynyt?
3: Laisala-opistossa.
1: Oliko se kansalaisopisto?
3: Mm.
1: Niin siellä oli. No niin, eli jatkossa sitten hei kokkauskursseille ja mitä muita kursseja on olemassa?
3: Kokkauskurssi olisi muuten aika raju, jos olisi pääsykoe. Kuka sen pitäisi aihinen?
1: Hei, tai sitten voisi olla silleen, että niin päin, että semmoinen pääsykoe, missä todistetaan, että sä et osaa. Että sitten kaikille niille, jotka oikeasti ei osaa, niin annetaan mahdollisuus.
3: Ja niille, ketkä on ihan pro, niin sanotaan, että me himaas.
1: Niin.
2: Mellu kyllä pääsisi sinne, ainakin sinne kokkauskurssille.
3: No se on kyllä täysin tosi. Ei tarvitsisi feikata mitään.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä tuun tarvimaan nyt vähän apua, koska mun tarvii ilmoittaa nyt vähän semmoisia niin ikävänlaatuisia uutisia. Ja tuskin tuun tästä nyt sitten ehkä itsenäisesti selviämään. Ja mähän oon luvannut yleäksi iltapäivässä, että koska mä oon vähän tämmönen niin kuin Suomi vanhen teini, niin mä tuun jakamaan tänne ne ilot ja surut. Okei, nyt mennään. Nimittäin, mä joudun siis eroamaan mun pitkäaikaisesta suhteesta. Ja se on ollut antoisa. Se on mahdollistanut mulle paljon asioita, ihania kokemuksia elämässä. Vaikka sun mitä, uusia yhteyksiä, verkostoitumista, siis rakkaita muistoja. Mitään dramaattista tässä ei nyt siitä kummankaan osapuolelta periaatteessa ole tapahtunut, mutta mä joudun nyt niin kuin lähtemään, ilmoittamaan lähdöstä, jotta jotain parempaa voi tulla tilalle. Tai sitten voi olla, että kun mä tämän eropäätöksen teen, niin tämä nykyinen menettäessään mut ymmärtää mun arvon yhtäkkiä ja tarjoakin mulle sen, mitä mä ansaitsen.
2: Todellakin. Because you're worth it. Muista. Sä oot se.
1: Amen, sister.
2: Sä oot se.
1: Nimittäin tää tämmönen niinku karvaisa ja sydäntä riipivä ero liittyy vahvasti semmoiseen samaistuttavaan tilanteeseen, jossa meistä moni on joutunut elämässään olemaan, nimittäin liittymän vaihto.
2: Ei oo.
1: On. Se on puhelinliittymän vaihto ja sähän tiedät sen aikku myös varmaan itsekin puhelimen omistavana. Ja tiedän, että sullakin puhelinliittymä on, kun mä sulle soitan, niin sieltä joku vastaa. Et kun sä teet semmoisen niinku diilin siitä puhelinliittymästä jollain kampanja- tai tarjoushinnalla, niin sehän ei kestä ikuisesti.
2: Hei.
1: Siinä hetkessä, kun se solmitaan, niin semmoinen niinku vuoden kahden määräaikainen sopimus, niin sehän tuntuu siis ikuisuudelta. Siltä, että mä voin nostaa kädet ilmaan ja mun ei tarvitse tehdä mitään. Tää hoituu. Mä saan halvalla liittymän nyt seuraavaksi 8 vuodeksi vaikka. Mutta vaan sitten tuleekin se kaunis päivä, mikä minullekin koitti, että tuleekin yhtäkkiä viesti, että ei, et sä enää. Ei mä sulle enää tätä anna tällä hinnalla, vaan mä maksan sulle 25 euroa enemmän tästä edes. Ja sä joudut maksamaan pitkän pennin siitä, jos haluat puheluita soitella tai sitä nettiä selata. No, nyt on tullut se päivä ja näin ollen se tarkoittaa officially sitä, että mun on aloitettava eroprosessi eli kissahiirileikki.
2: Onko se sinkkumarkkinoilta noin niinku liittymien osalta?
1: Mä olen sinkkumarkkinoilla liittymien osalta ja nythän niin. Kato, me tiedetään kaikki mikä tää jutun juju on. Sen tietää jokainen tavan tälleinen. Että jos sun liittymän sopimus päättyy ja sieltä tulee tekstiviesti, että jatkossa on kalliimmalla hinnalla, että se määräaikaisuus ja tarjous on päättynyt, niin siinä vaiheessahan ei auta enää mikään muu kuin se, että sä siirryt toiselle liittymän tarjoajalle ja näin ollen sitten ne soittelevat perään sieltä nykyisestä, että ei kun me sittenkin sut haluttaisiin ja itse asiassa ihan sillä alkuperäisellä hinnalla.
2: Joo, tai vielä halvemmallakin.
1: Joo, ja lahjakortit kaikki päälle.
2: Joo, ja se on hassua ja mä tiedän nyt, jos on liittymämyyjä linjoilla, niin tekin tunnette sen nahoissanne, että kun ne säännöt menee niin, että vasta siinä kohtaa, kun ihminen on poistunut omalta operaattorilta, lähtenyt muualle, niin sanotusti vieraisiin hyppimään. Niin siinä kohtaa vasta on tietyt niin kuin ne tarjoukset, mitä voidaan lävättää. Et siihen asti niitä ei ole olemassa.
1: Et ei, sitten kiven kovaa otetaan ne punaiset laput esille.
2: Joo, mutta kun siinä tuntuu vaan siltä, kun siellä kiven kovaa mulle väitetään, että tämä on parasta, mihin mä pystyn.
1: Joo, 5G kaikki ja 35 euroa, 39 euroa kuussa.
2: Just
1: mä tiedän, että mä en maksa 20 enempää siitä liittymästä.
2: Niin,
1: mä pärjään sillä valla hyvin.
2: Just näin, mutta sitten se on kuitenkin, kun tässä kohtaa mä en pysty sulle parempaa tarjoamaan.
1: Ei. Ja näin ollen mulla onkin sitten tässä nyt suuret ajat edessä etsiä uutta pitkäaikaista kumppania. Tai sitten saan uuden tarjouksen. Mutta siinä vaiheessa, kun mä joudun tämän liittymävaihdoksen tekemään, joo, että ne nyt nykyiseltä mulle soittelee, että älä sittenkään, että jää. Että ei, älä lähde. Niin mun pitää nyt löytää oikeat sanat ja esittää oikea marttyyriä. Ja jotta mä pysyn vahvana, niin mä tuun tarvimaan teidän apua. Kaikki vinkit. Viitoset. Kaikki yleensä WhatsAppin kautta 0444-421-6888.
2: Sun pitää pysyä vahvana.
1: Ei
2: sä et mene

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka

0: jotain, joka parataan.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Moni varmasti tällä hetkellä nyt pähkäilee päässään sitä, että mitä sille lapselle vaikka sinne kouluun laittaisi matkaan silloin viimeisenä päivänä, että mitä voi antaa opettajalle lahjaksi. Klassisestihan ne on ehkä jotain kukkia, ehkä suklaata, ehkä jotain itse tehtyä ja tästä aiheesta on

0: siis myös uutisoitu tänään, kun esimerkiksi Savon Sanomat uutisoi siitä, miten osa kaupungeista kieltää lahjakortit opettajille. Esimerkiksi Jyväskylässä ja Espoossa opettaja, joka on siis virkamieheksi arvioitu virka, niin on kiellettyä, että tällaisille henkilöille ei saa antaa lahjakortteja lahjaksi.
1: Joo, ja tässä on nyt varmaan taustalla se, että lasketaan jollain tavalla niin kuin rahan arvoiseksi lahjaksi, a.k.a. myöskin jollain tavalla lahjonnaksi, että sitten nyt tämä vaikuttaisi mahdollisesti tämä saatu lahjakortti tai muu arvokkaampi lahja nyt sitten vuoden päättyessä ja lukukauden päättyessä jollain tavalla nyt sitten tämän nuoren tai lapsen päättötodistukseen. Mutta faktahan on se, että tuossa vaiheessa ei ole enää mitään tekemistä sillä, että annaksä 100 euron lahjakortin, annaksä 10 euron lahjakortin vai annaksä yhtään mitään lämmintä kättä. Mm. Ei auta enää.
0: Ei auta. Ei auta, koska niin, ne on tehty jo aikoja sitten numerot.
1: Joo, niin mun on nyt, mä tiedän, että ihan sama oikeastaan, mitä tähän aiheeseen sanoo, niin joku suuttuu kuitenkin, niin se on aina. Että jos nyt esimerkiksi haluan sanoa, vaikka jos mietitään hypoteettisesti vaikka, että mun oma kantani tähän olisi sellainen, että jos joku haluaa muistaa sitä opettajaa, niin opettajat niin kuin kattoo ja jaksaa aika paljon. Jos mietin vaikka omaakin toimintaani, niin mä kautta, mä nyt voisin mennä ja kiikuttaa aika monellekin lahjakortit ihan vaan anteeksi pyyntönä siitä kaikesta tuskasta, mitä on aiheuttanut. Niin jotenkin silleen, se on mun mielestä niin kuin kiva ele muistaa sitä opettajaa. Joo, ei sen tarvi välttämättä olla lahjakortti, mutta kyllä mä muistan ainakin, että just johonkin niin kuin kouluopettajalle, niin me ollaan yhdessä vaikka äitin kanssa mietitty, että annettiin vaikka joku, se saattoi olla joku kippo, mihin sitten laitettiin vaikka jotain karkkia ja sitten joku kiitoskortti ja sitten se laitettiin sellofaaniin esimerkiksi vaikka.
0: Joo.
1: Niin silleen kiitoksena siitä kaikesta, mitä hän on. Koska hänhän on ollut myöskin ne opettajat osana mun kasvatusta.
0: On todella, ja isona osana.
1: Niin tässä lopputulos.
0: Saska kirjoittaa, että kyllä se alkoholi on se, mitä opettajat tarvitsee lahjaksi, vaikka voi tuntua oudolta antaa. Kyllä mä luulen, että tuntuu vähän oudolta. Mutta sitten meille tulee viestiä myös viralliselta opettajalta. Hän kirjoittaa. Paras lahja, mitä opettaja voi saada, on, että kaikki luokan oppilaat lähtee toiselle paikkakunnalle kesän viettoon. Ette tarvitse kesällä enää katsella niitä penikoita. Pitäkää itse kusiset mariskoollinen.
1: Okei, no siinä on nyt sitten ollut aika monen vuosi.
0: On ollut vähän raskasta.

0: Tässä nyt on niin kuin mulle asiaa ja myös monille kaltaisilleni. Eli ihmisille, jotka tuntevat olevansa semmoisia niin kuin jonkun tason naapurikyttiä. Ja nytten myös ihmiset, jotka...
1: Vaikka olevansa, että no jonkun tason naapurikyttä.
0: Niin. Ennen kuin, kun eihän sitä monesti ihminen kehtaa ääneen myöntää, niin kuin itse. Niin nyt haluaisin vaan sanoa, että jos sulla nyt tulee semmoinen, että olenkohan minä, niin olet. Ja nyt sitten korvat tarkkana. Koska Kaleva uutisoi tänään siitä, miten tämmöinen mystinen, hyvin kevyt pieni drooni on hämmentänyt Oulun Heinäpäässä ihmisiä, asukkaita jo parin vuoden ajan. Ja asukkaat epäilevät tällä hetkellä, että kyseessä on jonkinlainen salakatseludrooni. Ja tämä on siis tämmöinen pieni lentävä hökötin, joka ei tarvitse minkäänlaisia lentolupia tai mitään muutakaan. Eli kyseessä on hyvin pieni kapistus, semmoinen niin kuin kameratyylinen ratkaisu, joka on siis ollut lennolla viimeisen parin vuoden aikana usein iltaisin tuolla kyseisellä Oulun Heinäpään alueella. Ja siellä asukkaat ovat hyvinkin närkästyneitä, koska ei siis tiedetä, että kenen tämä kyseinen lentovekotin on ja millä asialla se nyt siellä sitten lentelee.
2: Näitähän on. Toki mä haluan myöskin muistuttaa tässä kohtaa, että osittain noi tommosia niinku... kuvausdrooneja, niin saattaa myös tietyillä alueilla näkyä myös sen puolesta, että jos joku on esimerkiksi vaikka myymässä taloa, ja siitä on saatava sitten joku tämmöinen laaja kuva taivaalta katsottuna, että miltä se näyttää sitten ulkopuolelta. Mutta kyllä, tästä on myös joku sen aikaa itse asiassa edellisessä asunnossa, missä asuin, niin siinähän mulla oli siis se tilanne, että mä silloin yksi päivä ilkosilla, niin siellä heiluin. Suoritin ihan rauhallisesti niitä omia aamutoimia, kunnes huomasin sitten siitä, kun sällekaihtimet on auki, että siinä se drooni lentää ja kuvaa. Ja kun katsoin alas, niin siellähän oli kaksi sitten mies oletettua, jotka mitä ilmeisimminkin varmaan siis ottivat videokuvaa ja valokuvia sillä droonilla siitä talosta. Mutta joo, varmaan näkivät myös minut.
0: Niin.
2: Että terve vaan heille, jos joo. olette kuulolla. Niin saattaa olla, ja mä voin sanoa, että kyllä myös säikähdin.
0: Joo, ja siis mä muistan, kun me tätä Yläkseltä päivässä puitiin, niin silloinkin tuli paljon viestiä siitä, että voisiko olla, että ne olisi ollut jotain tämmöisiä asunnonkuvaajia. Mutta se aina riippuu vähän siitä ajasta ja myös siitä tavasta, että millä tavalla lennetään. Kun esimerkiksi tämä Oulun Seroulla tavattu lentovekotin, niin on hänet, tai tämä on nähty lentelemässä muun muassa aamu 4 aikaan yöllä tai hyvin myöhään iltasella. Niin tämä niinku on vaan nyt semmoisena yleisenä muistutuksena meikäläisille. Itsekin olen tämmöinen naapuristalkkeri. Että jos olet tekemässä jonkinlaista laitehankintaa ajatuksessasi, että pystyisit paremmin stalkkaamaan ketä tahansa. On se sitten naapuri, on se sitten työystävä, on se sitten rakastettu, kuka ikinä. Mutta jos olet siinä tilanteessa, että harkitset tekeväsi jonkinlaisen hankinnan liittyen tämmöiseen stalkkaamiseen, että se onnistuisi paremmin, niin siinä kohtaa ringaling on aika hälytyskellojen soida tuolla aivoissa.
2: Hei, ihan minkä vaan kameran oot stalkkaukseen hankkimassa,
0: niin
2: lopeta nyt.
0: Tai kiikarit, tai jonkun teleskoopin, tai jonkun lämpötutkalaitteen, jonkun, niin kuin, mitä ikinä, riistakameran. Niin mitä tahansa olet hankkimassa. Jos olet edes harkinnut, niin nyt on aika painaa jarrua.
2: Aikku, mitä se sun riistakamera?
0: Ei puhuta siitä.

0: tulossa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Ja tiedätkö sä välillä sen tunteen, kun sä saat vaikka jonkun sähköpostin ja sä mietit tälleen, että anteeksi, mitä mä just luin? Tai joku laittaa sulle jonkun viestin. Kuten no. esimerkiksi mun laittama tekstiviesti sulle eilen, niin kyllä sä varmaan olit silleen, että anteeksi, mitä nyt?
1: Joo, siis mulla näkyy mun tekstiviestikentässä ainoastaan tällainen viesti, jossa luki, että se on mun iso kysymys ATM. Ja sit mä niin kuin olin silleen, että okei, mikä on sun iso kysymys? Avaan keskustelua, niin tästä kysyy, lukee, että voinko paistaa ja syödä kanaa, jonka ostin sunnuntaina punaisella lapulla? Ja sitten mä vastasin siis tähän viestiin niin kuin aivan liian myöhään, tai siis tunnin myöhässä, en vastannut heti.
0: Perus asiat, mitä kysyt juontoparilta siihen vapaa-iltana.
1: Joo, nyt mä vastasin, oho, hups, sori. Mikä siinä on vika käyttöpäivä? Vai meniks jo? Vikan käyttöpäivän jälkeen ei voi syödä, mutta sitten tänään Mellu sanoi, että hänellä oli kuitenkin tätä 3 päivää vanhaa kanaa lounaan.
0: No jännä, että vähän on paukkua tuloillaan. No, mutta ei siitä sen enempää.
1: Yllättyneet!
0: Mutta välillä saattaa olla sellainen olo, että anteeksi, mitä nyt? Ja tämmöinen fiilis on varmaan myös ollut sun lisäksi Mikolla. Kun hän ei muista koskaan aiemmin tuommoista kyseistä paperia pöydälleen saaneensa, kuin mitä nyt sitten aikaisemmin nimittäin Hämeenlinnan kaupungin asiakas, tai siis asukas, anteeksi, asukas, niin on vaatinut nyt sitten kaupungilta 180 euron korvausta hänen kenkiensä rikkoutumisesta, jalkakäytävällä kävelemisestä viime talvena. Ja siellä on siis, hän ei ole osannut sanoa tarkkaa aikaväliä, että milloin ja missä päin Hämeenlinnaa kengät ovat koville joutuneet. Sitä ei ole hakemuksessa kerrottu. Että ilmeisesti niin kuin nämä kengät on nyt

0: sitten vähän mennyt risaksi ja hajalle pidemmällä aikavälillä ja useilla eri jalkakäytävillä Hämeenlinnassa.
1: Mutta siis millä tavalla risaksi? Onko se ollut niinku jotenkin niinku rikkonainen se tien pinta, että sitten kun siinä on talustanut, niin se kenki on vaikuttanut vai, mikä?
0: Korvausta vaatineen kaupunkilaisen mukaan terävä sepeli rikkoi toistuvasti hänen kenkiensä pohjat.
1: No tarvitsi siinä sepelillä kävellä?
0: Poikkeuksellinen vahingonkorvausvaatimus päätyi vieläpä kahdesti Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn.
1: Okei, joo.
0: Ja joo, hän on siis niinku perustellut sillä, että hiekotussepeli on tehnyt reikiä hänen kengän pohjansa toistuvasti ja sen vuoksi 180 euroa. No okay. Nyt sitten tästä on tehty hylkäävä päätös, korvauksiin ei olla suostuttu.
1: No shit.
0: Tällainen samankaltainen juttu on ollut aikaisemmin siis Lahdessa.
1: Että oikeasti siis...
0: 7 vuotta sitten Etelä-Suomen Sanomat uutisoinut silloin.
1: Eli
0: jalankulkija
1: siis
0: valittanut.
1: Hiekotussepeli, jota käytetään siis liukkaalla keleillä kävelyteillä sen takia, että ihmiset pysyisivät pystyssä eikä liukastelisi siellä ihan tyysti menemään. Niin nyt sanotaan, että siis tämä hiekotussepeli on ollut liian terävää ja on vahingoittanut ihmisen kengän pohjia. Mm. Voisiko olla vaan, että, että ne on ollut vaan niin kuin kovassa käytössä ja että ne on vaan niin kuin muuten kuluneet, koska muuten tämä vaikuttaa niin kuin tosi paljon vaan porsaareja etsimiseltä.
0: Niin on siis yhdyskuntajohtaja Mikko, niin hän neuvoo ensi talvena kaupunkilaisia varautumaan liukkaan kelin aikaan laatukengillä. Et toi on mun mielestä ihan hirveän hyvä vinkki, vitonen. Mutta mun on kyllä sanottava tälle Hämeenlinnan kaupungin asukkaalle, kuka nyt sitten niin kuin korvausvaatimuksen on tehnyt, että tyhmähän se ei ole, joka kysyy. Mutta. Mä veikkaan, että siellä pöydällä on vähän muutakin kuin nämä rikkoutuneet kengät.
1: Joo, että ehkä pitää myös tyytyä siihen, että jos sieltä tulee nyt se kieltävä päätös, niin en lähtisi käräjille.
0: Ei. En välttämättä siksi lähtisi.
1: Ei. Tai voi olla, että sitten se on kalliimpi reissu ehkä sulla.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja se voi olla helppoa rakastua, mutta ei ole helppoa päästä ainakaan tuolla Kuopiossa kansalaisopiston kursseille, jonne siis ilmoittautuminen on ilmeisesti auennut. Ja samalla niin kuin melkein sekunnilla siellä on mennyt hyvin moni kurssi täyteen kuin 20 minuutissa. Siis mitä sä sanoit? Yli 70 kurssia.
2: Joo, 78 kurssia täynnä.
1: Niin, uskomatonta.
2: Ihan
1: tosi hienoa myös.
2: No
1: että
2: on.
1: Ihmiset menee.
2: On ehdottomasti. Ja mäkin esimerkiksi, mä oon tämmönen pienen budjetin opiskelija. Ja mulla on aina ollut haave, että mä osaisin laulaa. Sillä että jos mä rupean jossain laulaa, niin se ei ole sellaista kiusallista, vaan että se olisi yksi mun niinku vahvuuksista vaikka. Mm. Niin eihän mulla ole yksinkertaisesti varaa mennä johonkin yksityislaulutunneille. Ja mä ymmärrän, että ne yrittäjät, niin totta kai sille tuotteelle pitää olla hinta, koska Suomessa yrittäminen on mitä on. Mutta se, että esim. Mulle luonnollisin vaihtoehto tällä hetkellä olisi mennä niin kuin kansalaisopistoon jollekin kurssille. Ja tämä olisi niin kuin, kyllä mäkin haluaisin, sen takia mä oon tutustunut näihin. Mm. Mutta tämä on vaan jotenkin yllätti, että miten se on noin suosittu.
1: Että sinne ne sitten menee heti kaikki paikat.
3: Ne viedään käsistä kaikki.
1: Mm. Mutta sitten kun on näitä ihmisiä, jotka niinku harrastaa, tiettäkö, näitä. Mä tunnen yhden tämmöisen ihmisen, joka ei siis muuta teekään, kun hän käy siis tämmöisellä kansalaisopiston kurssilla. Hän on eläkkeellä. Mm. Ja hän, niinku, hänellä on silleen, että maanantaisin hän käy korukurssilla, tiistaisin hänellä on matontekokurssi, keskiviikkoisin savityön kurssi, torstaisin on joku öljymaalaus ja perjantaisin sitten jotain leivontaa. Niinku silleen, että se on hänen koko elämänsä se. Niin sit toisaalta...
3: Tuo ihana. Miten sun päivä ainoa juttu olisi savityökurssi?
1: Siis oikeasti living the dream. Mut siis niinku se ehkä voi olla, että jos on tällaisia aktiiveja tosi paljon, esimerkiksi Kuopioskin varmaan aika paljon eläkeläisiä ja muuta, niin ehkä se sitten vaan niinku aiheuttaa sen, että ne menee täyteen ne kurssit.
2: Onko siellä ollut kirjaston koneella ruuhkaa, kun kuulee eläkeläiset on painanut sinne maanantai-aamuna 10:00? Onko siellä ollut itse asiassa jonotus?
1: Se voi olla, että siellä on oltu varaamassa.
3: Jengi kirjoittaa siellä CV:tä, miten päästä näille kursseille.
1: Ja nukkuu siinä kirjasto-oveessa, että
3: vahvuuteni ovat. Minä olen. Tässä kuvani. Haluan päästä. Pääsenkö?
2: Mm. Oletko Aikku milloin menossa seuraavan kerran Kuopioon?
1: En nyt tulevana viikonloppuna, vaan siitä seuraavana.
2: Okei, hyvä. Koska mä ilmoitin sut tämmöiselle kurssille, kun itkuvirsiperinteeseen pohjautuvaan äänellä itkemisen kurssille, joten... Terve menoa.
1: Pitääkö lähettää hakemus?
2: Ei, sulle on luvattu paikka siellä.
1: Ihan mahtavaa.
3: Sut hyväksyttiin jo. Se ei tarvinnut paljon. Sä saimme vaan kuvan.
1: Menin läpi. Toi osaa itse.
2: Heittämällä.
1: Jos ei osaa, niin opetetaan.

0: X-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Ja vitsi, mulla on ollut viime viikkoina tässä, se tulee aina keväisin semmoinen mökkeilyn kaipuu. Mulla on onneksi yhdellä läheisellä ystävällä mökki, niin mä tiedän, että sinne kyllä kesällä pääsee. No sitten Nea laittaa viestiä, että meikäläinen oli töissä ja opiskelin, mutta ensi viikonloppuna vihdoin miniloma. Ja siis minilomat on aivan parhaita Nealle, ihanaa miniloman odotusta. Mä olin siis kanssa tämmöisellä staycationilla, eli minilomalla Helsingissä. Tai oikeastaan tarkemmin sanottuna Vantaalla. Mä oltiin nimittäin yhdessä tämmöisessä kylpylässä tai kylpylähotellissa mun kumppanin kanssa. Ja mä voin sanoa, että kun me päästiin ensinnäkin sinne kylpylään, saatiin huone ja sitten mentiin tänne spa-osastolle, niin mä tunsin välittömästi, kun mä astuin sinne spa-osaston semmoisen, tiettekö te, hämärän meditatiiviseen paikkaan, missä on oikein lämmin, tuoksuu joku semmoinen eteerinen öljy ja on hyvin rauhallista, niin mä tunsin välittömästi, kuinka mä niinku rauhoituin. Mä olin silleen, oh jees, tämä on sitä elämää. Sitten me niinku 3-4 tuntia siellä lilluttiin ja saunottiin ja vähän istuskeltiin semmoisessa, se näytti vähän semmoiselta lastenaltaalta, se ei ollut, se oli semmoinen hengailuallas, niin me istuskeltiin siinä ja siemailtiin drinkkejä ja oli niin kuin oikein onnistunut spa-kokemus. Sitten siellä oli ihana, kun siellä oli erilaisia saunoja, me totta kai testattiin ne kaikki. Ja sitten tämä paikka on tunnettu siitä, että siinä yhdessä saunassa on tämmöisiä saunarituaaleja. Siellä järjestetään semmoisia erilaisilla teemoilla olevia saunarituaaleja. Ja lähes kaikki mun kaverit, ketä siellä on ollut, niin on sanonut, että jos ikinä menet tonne paikkaan, niin menet tommoseen saunarituaaliin. No mehän sitten mentiin saunarituaaliin. Ja se toimi siis niin, että se oli semmoinen tosi iso sauna, missä oli niinku, oliko siinä 3 eri lauteet silleen, että ylin, keskimmäinen ja alin. Sitten me mentiin siihen niin kuin alalauteille istumaan ja se on hyvin erikoinen tunne, kun sä oot siinä niin kuin saunassa 30 tuntemattoman ihmisen kanssa. Sun vieressä istuu joku tuntematon ihminen, että reidet silleen vähän koskettaa awkwardisti, mutta koska se on niin valtava, tai siis vaikka sauna oli valtava, niin siellä oli niin paljon jengiä, että oli pakko olla vähän silleen kuin sillit suolassa. No, sitten sinne astelee semmoinen saunamestariksi, hän muistaakseni kutsui itseään vai miksikä seremoniamestariksi ja oikein silleen rentouttavasti puhui ja sanoi, että tervetuloa mystiseen saunarituaaliin. Ja sitten se meni siis käytännössä niin, että hänellä oli semmoisia lumipalloja ja niissä lumipalloissa oli jotain eteerisiä öljyjä. Sitten se laittoi sieltä boomboxin päälle, sieltä tuli jotain semmoista niin kuin mukamassa meditatiivista musiikkia. Ja sitten se aina kertoo, että no tässä lumipallossa on vaikka sanotaan eukalyptusta. Eukalyptus tekee sinulle tätä. Sitten se laittoi sen sulamaan sinne kiukaalle, siitä tuli se tuoksu. Ja sitten se semmoisella valtavalla viuhkalla huilutteli siinä menemään. Mutta siinä on niin kuin, siinä on jotain tavallaan meemikästä, mutta samaan aikaan rentouttavaa, että sä istut 30 tuntemattoman ihmisen kanssa puolalasti saunassa ja sitten joku isäntä painaa siinä niin jotain rituaalia. Niin kyllä mä sanon, että olihan se kokemuksen arvoinen. Tämän lisäksi oltiin kylmäaltaassa esimerkiksi. Mulla on ollut tässä keväällä nyt käynnissä tämä mun kylmäuinti enkan tavoittelu. Mä en kellottanut, mutta muistaakseni lupasin tavoitella sitä, että toukokuussa menisi 1,5 minuuttia, niin kyllä 1,5 minuuttia nyt jo menee. Eli meidän pitää asettaa mulle sitten seuraava tavoite tässä jossain lähiaikoina.
0: Yle X. Yle X-ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

0: X-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Mä löysin Hesarilta aika ajankohtaisen uutisen tälleen toukokuun vikalla viikolla. Tää käsittelee siis valmistujaista ja ylipäätään niin kuin lahjojen antamista ja sitä, mikä on sopiva lahja. Otsikko menee näin, että rahalahja voi tuntua helpolta, mutta siihenkin liittyy ongelmia. No, kaikkihan meistä tietää, että valtaosa toivoo varmasti, nyt mä vähän yleistän, mutta mä uskon silti tämän olevan totta, valtaosa toivoo varmasti niin kuin rahaa lahjaksi. Esimerkiksi usein, jos mä oon käynyt vaikka häissä, niin sit siinä lukee, että meille on tärkeintä, että osallistut juhliin, mutta jos haluat muistaa meitä, niin osallistu vaikka matkakassaan, koska monesti häiden jälkeen lähdetään häämatkalle. Tai sitten vaikka valmistujaisissa mä tiedän, että jotkut kerää vaikka rahaa ekan asunnon juttuihin, niin jos puhutaan vaikka siitä, että valmistut ekaan ammattiin tai lukiosta, niin kuin kirjoitat ylioppilaaksi. Tai sitten vaikka sen ikäisenä hankitaan ajokortti, niin saattaa kerätä rahaa ajokorttiin. Toki varmasti osalla on jotain spesifejä, että kerää jotain tiettyä astiastoa tai toivoo muuten jotain niin kuin tiettyä tavaraa, mutta väitän, että yleisempää on se, että juhlakalu toivoo lahjaksi rahaa. Hesari on jututtanut tapakouluttajaa ja kulutustutkijaa ja on vähän selvittänyt sitä, että millaisia lahjoja nyt toivotaan ja mitä ei missään nimessä kannata hankkia. Tapaseuran puheenjohtaja Mirva Saukkola sanoo, että rahalahja ei ole enää lainkaan niin kuuma peruna kuin vielä jokunen vuosi sitten. Sama sanoo sosiologian professori Terhi-Anna Viskala. Viskala sanoo, että rahaa pyydetään ja annetaan nykyään kursailematta suoraan tilille tai esimerkiksi MobilePay-sovelluksella. No, kesäjuhlista monet on nuorten ihmisten juhlia, puhutaan valmistujaisista, häistä, rippijuhlista ja nuoret usein tarvitsee rahaa. Rahalahjoja toivoo myös varttuneemmat. Tässä jutussa sanotaan, että hyvin tyypillistä on, että juhlakalu ilmoittaa, ettei tarvitse mitään lahjoja, mutta vaikka siihen matkakassaan voi osallistua. Sitten kun mä mainitsin äsken, että osa saattaa toivoa vaikka jotain kerään tiettyä astiastoa, niin tässä kyllä tapakouluttaja sanoo, että tutkimusten mukaan nykynuoret haluaa itse päättää, millaisen astiaston hankkivat, joten tähänkin on parasta vaan se, että antaa sitä rahaa lahjaksi, jotta se henkilö voi itse sitten ostaa niitä tiettyjä astioita esimerkiksi. Mutta kun otsikossa sanotaan, että rahalahjaankin liittyy ongelmia, niin sitten mä jotenkin, kun mä nopeasti vaan mietin tuota, mä olisin, että no mitä ongelmia siihen voi liittyä. Mutta siis tietysti kaikkeen varmaan lähtökohtaisesti liittyy jotain ongelmia. No, ongelma yksi, ja tämä on mun mielestä hyvin inhimillinen, on, että yleinen taloustilanne on aika heikko. Kaikki niin kuin hinnat nousee ja tuntuu, että jengin palkat ei pysy perässä, niin kuin inflaation perässä, niin moni pohtii sitä summaa, että mikä on silleen sopiva antaa ja mikä ei tuntuisi jotenkin liian pieneltä summalta. Ja tähänhän ei varmaan ole silleen mitään niin kuin yksiselitteistä pyhää vastausta, että anna tämän verran rahaa, niin se on ok. Mä jotenkin itse haluaisin ajatella, että kukin antaa tavallaan sen verran, mihin pystyy. Että ehkä lahjoissa ylipäätään se ele on niin kuin tärkeämpää kuin sitten se itse summa. Näin mä ainakin haluaisin ajatella. Sitten toinen ongelma on tämän jutun mukaan liittyy enemmän sitten niihin niinku aineellisiin lahjoihin, eli siihen, jos sä vaikka ostat jotain, että onko se varmasti sitten sopiva ja tuleeko sille käyttöä, bla bla bla. Mutta ehkä tällaisessakin joku tietty kommunikaatio tai semmoinen, että voi vähän udella tai tiedustella, että mitä tarvitsisi. Varmasti on olemassa jotain niin kuin

0: kikkoja tai jotain tämmöisiä tapakouluttajan niin kuin sääntöjä, että mikä vaikka rahasumma olisi sopiva. Mutta sitten jotenkin mä haluan kuitenkin ajatella, että ehkä niin kuin lahjassa varmasti ainakin itselle tärkeintä on enemmän se ele. Mä huomaan, että mulle niin kuin, no jos vaikka joku tekee itse jotain, on selkeästi ajatellut mua, niin se on mulle paljon tärkeämpää kuin se, että minkä arvoinen niin kuin rahallisesti se lahja on. Esimerkiksi tästä mä oon sanonut 100 kertaa, mutta mun kumppani adoptoi mulle tämmöisen luonnonsuojelujärjestön kautta pingviini joululahjaksi, niin mä en ole ikinä elämässäni tuntenut oloa niin nähdyksi kuin silloin, koska mä rakastan pingviinejä ja koska toi oli vähän tämmöinen out of the box ajattelu. Niin nyt tälleen kun vietetään tämmöistä suurta juhlien aikaa, niin ehkä mä kannustan kaikkia, no ensinnäkin tekee niin, mikä tuntuu itselle parhaalta, mikä ei laita omaa taloutta ihan sekaisin, mutta sitten voi käyttää myös luovuutta, olla silleen, että no mä tunnen ton tyypin, se tykkää näistä jutuista, niin miten olisi tämmöinen?
1: Yle X. Yle X-ilta. Sikke ja Vomma.

0: X-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Mä bongasin tossa tänään aamulla, että tänään vietetään kansainvälistä nörttien päivää. Tämähän on iloinen uutinen kaikille meille nörteille ja nörtin mielisille. Koen itse olevani nörtti. Ehkä niinku, jos olisi semmoinen, että vasemmalla on supernörtit ja oikealla ei yhtään nörtit, niin mä olisin niinku siellä vasemman puolella ylittänyt jo sen niinku nerd curious, mutta mä en kuitenkaan voi kutsua vielä itseäni HC-nörtiksi. Kovasti olen siihen suuntaan menossa. Mulla tuli mieleen tuossa, mä kävin siis eilen, eli sunnuntaina katsomassa The Mandalorian and Grogun. Olen suuri Star Wars-fani ja jotenkin erityisen suuri Mandalorian-fani. Mä oon kattonut ne tuotantokaudet, siitä on siis alun perin tehty sarja, niin olen katsonut kaikki kolme.

0: tuotantokautta. Vikan tuotantokauteen olin pettynyt ja tiedän, että en missään nimessä ollut ainoa. Mutta suoraan sanottuna ei ollut ihan valtavat odotukset tuosta elokuvasta. Myöskään mä yritin niin kuin välttyä kaikenlaisilta spoilereilta. Mä en lukenut mitään arvostelua tai muuta. Mutta mun täytyy sanoa, että mä yllätyin tosi, tosi iloisesti siitä, että millainen se leffa oli. Siis ylipäätään niin kuin, no, mä sanoisin nyt suoraan, ihan sama mitä Grogu eli Baby Yoda tekee, niin mä haluan seurata sitä. Siis jo pelkästään se niin kuin sen hahmon eli Grogun eli Baby Yodan söpöys ja semmoinen vekkulimaisuus ja lapsen mielisyys on itsessään mulle ainakin tosi viihdyttävää. Ja sit kun siinä pääsi seuraamaan sitä niin kuin Mandon eli Pedro Pascalin esittämän Mandalorianin ja Grogun tavallaan suhdetta ja sen suhteen tietynlaista syventymistä, jos vertaa vaikka sen kauden ekaan, tai siis sarjan ekaan kauteen, niin mun mielestä se itsessään oli jo tosi viihdyttävää. Tämän lisäksi oli visuaalisesti mun mielestä hieno, siinä oli hyvää musiikkia. Mä tiedän, että niin kuin Star Wars on ylipäätään tunnettu siitä, että niihin sävelletään hienoja biisejä, niin mun mielestä niin kuin erityismaininnat musiikista ja siitä, että miten sitä oli käytetty. Mä tiedän, että toi leffa on saanut myös kritiikkiä, eikä kaikki ole ottanut sitä ilolla vastaan, etenkin varmasti monella Star Wars-fanilla silleen huoli ja suuret odotukset, koska tää oli eka Star Wars-leffa 7 vuoteen, miten julkaistiin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se kannattaa käydä katsomassa ja mä olin silleen vain positiivisesti yllättynyt. Nyt mitään sen enempää spoilaamatta, siellä oli jotain semmoisia valintoja, mitä ehkä vähän hämmästelin ja ihmettelin, mutta sit mä uskon myös, että jokaisessa leffassa niitä on, eikä ne voi aina miellyttää kaikkia. Mutta koska mä oon niin iso Grogu ja Mandalorian fani, niin jo tavallaan niiden kahden hahmon se side mun mielestä kantoi sen leffan läpi oikein hyvin. Mutta mua kiinnostaa, mikä sulle on semmoinen leffa tai sarja tai tommoinen niin kuin maailma, mitä sä voisit vaan seurata ja seurata ja seurata siis koko elämässä? Joku semmoinen, se voi olla Star Wars, se voi olla joku muu supersankarileffa, se voi olla joku, siis sen ei tarvitse olla tommoisen niin kuin fantasiamaailmaan sijoittuva, mutta mikä on semmoinen sarja tai leffasarja, mitä sä voisit vaan katsoa uusia ja uusia ja uusia tuotantokausia. Et lopulta sua ei välttämättä edes kiinnosta se juoni niin paljon, vaan sä oot niin kiintynyt niihin hahmoihin, että ihan sama mitä ne höpöilee tai pööpöilee, niin kyllä sä katsot niitä.
1: Yle X. Yle X ilta. Sikke ja Vomma. Sulle.
2: Mitä meistä oikein jää?

0: X-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Mä kerroin äsken, että mä olin eilen katsomassa The Mandalorian and Grogu-elokuvan. Siis 7 vuoteen ei ole tullut uutta Star Wars-leffaa. Nyt tuli, moni fani on ollut vähän peloissaan, koska no elokuva, mikä tuli viimeksi Star Wars-leffa, niin ei ollut kauhean hyvä. Ainakaan semmoinen niin kuin yleisvaibi tai vastaanotto ei ollut hyvä. Sitä pidettiin hyvin sekavana esimerkiksi. Ja tämän takia mua vähän jännitti mennä tuonne leffaan. Mä olin silleen, että apua, mitä jos mä petyn, mitä jos se ei olekaan hyvä. Mutta iloisesti sain yllättyä, että kyllä se oli mun mielestä oikeasti tosi hyvä, se oli viihdyttävä, se oli ilahduttava. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin mä voisin seurata Grogun ja Mandalorianin, eli siis Baby Yodan ja Mandon touhuja. Oikeastaan ihan sama, mitä ne tekisi. Vaikka niiltä tulisi joku sitcom, niin mä voisin seurata sitä. Että itsessään ne hahmot on mulle jo tarpeeksi iso motivaatio ja heidän kahden välinen side siihen, että mä haluan palata tuohon maailmaan uudestaan. No, mä kysyin sulta, Yleäksillan kuulija, että mikä sulla on tämmöinen fiktiivinen maailma, minkä pariin sä voisit aina vaan palata. Että jostain leffasta tai TV-sarjasta voisi aina tulla uusia jatko-osia tai aina uusia jaksoja, ja silti sä katsoisit sen, että sä et tavallaan kyllästyisi. WhatsAppiin tulee viestiä Hendolta, että ekana tuli mieleen Jack Sparrow ja Pirates of the Caribbean, mutta voishan sitä Indiana Jonesinkin maailmaan lähteä. No mä oon ihan varma, että on ainoa Hendo, joka Jack Sparrow tai ylipäätään Pirates of the Caribbean mainitsisi, koska onhan se aikansa klassikko. Sitten täällä tuli pari sellaista, mitä mä vähän en olisi osannut niin sanotusti aavistaa. Miksi laittaa esimerkiksi American Pie? Ja erityisesti vanha kunnon Steve Stifler, legendaarinen leffasarja ja lapsellista huumoria, joka iski yläasteella. Siitä on huhuttu uutta leffaa, mutta taitaapi olla vain huhun asteella. Mäkin olen noita huhuja kuullut, mutta todennut, että taitavat olla jo huhun asteella. Sitten tulee Jonnalta viestiä, että Buffy, vampyyrin tappaja. Sen pitikin jatkua ihan viime aikoina, mutta tuli peruutus. Toivossa on hyvä elää kuitenkin. Mä tunnen siis monta tyyppiä, ketä on ihan super Buffy the Vampire tai vampyyritappaja faneja. Ja tiedättekö mitä? Mä en ole kattonut sitä ja mä ajattelin kesän aikana katsoa sen, koska mä olen aivan varma, että mä tykkäisin.

0: X-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Hei, kevät on tälleen, no mä sanon aina, että niinku joulu ja kevät on semmoista suursiivouksien kulta-aikaa. Keväällä se on etenkin paha ja tälleen kesän kynnyksellä, kun kaikki se pöly, mikä on niinku useita kuukausia hautautunut pimeyteen, me saadaan elää semmoisessa niinku siisteyden illuusiossa, koska ei Suomessa ole valosaa. Niin sit sä keväällä tajuut, että okei, mä oon siis elänyt läävän keskellä. Mä oon todella elänyt läävän keskellä. Niin moni tarttuu oikein ihan olan takaa moppii tälleen keväällä. Me naiset on tehnyt jutun, jossa kerrotaan, mitä asioita moni säilyttää kotona täysin turhaan. Tässä kerrotaan ekana, että me naiset on tammikuussa kysynyt lukijoiltaan turhakkeista, joiden ostaminen kaduttaa. Silloin selvisi esimerkiksi, että airfryer tai tehokkaaksi kehuttu robottiimuri on jäänyt pölyttymään useamman suomalaisen nurkkiin pian alkuinnostuksen jälkeen. Mutta tässä ei puhuta niinkään näistä tämmöisistä hutihankinnoista, vaan ylipäätään semmoisesta roinasta, mitä jostain syystä meille kaikille kertyy. No esimerkiksi vanha kosmetiikka on semmoista, että niitä purkkeja puoliksi tyhjiä tai täysin tyhjiä tai vanhaksi menneitä puteleita, niin valtaosalta meiltä varmasti löytyy. Mä tiedän ainakin, että mulla olisi heittämällä 5 erilaista purnukkaa, mitkä pitäisi heittää roskiin, eli ne kannattaa tsekata. Sitten varmasti monella on vaatteita, joko sellaisia, mitkä pitäisi, tiedätkö, se ikuinen katson, kun vien nämä kirpputorille kuorma, joko se. Tai sitten sellaisia niin, niin ruhjusia ja nuhjusia, että niitä pitäisi tehdä joku tiskirätti suurin piirtein. Niin niitä kannattaa keväällä katsoa. Samalla kannattaa me naisten juttuun mukaan käydä läpi myös sukkalaatikko. Alusvaatteet, sukat ja sukkahousut kuuluvat hygieniasyistä sekajätteeseen samoin.

0: esimerkiksi voimakkaasti haisevat tekstiilit. No sitten jutussa sanotaan, että monella meistä on myös tarpeettomia kodin koneita, koska kuulemma kaikki hittituotteet eivät ole niin käteviä kuin luulisi. Laita itsellesi turhat kodinkoneet myyntiin. Joku muu voi juuri nyt tarvita popcorn-konetta. Mä en siis ole niin kuin tämmöinen, että mulla olisi ylimääräisiä kodinkoneita. Mulla on aika pieni keittiö. Oikeastaan mulla on vaan semmoinen maailman pienin airfryer, mitä mä en käytä, ja mä senkin oon saanut joltain mun kaverilta aikoinaan. Mutta mä en tiedä, jos sulla on joku niin kuin turha popparikone, että käytä sitä, niin pistähän eteenpäin. No sitten varmaan aika klassikko, mitä monelta meistä löytyy. Ja väitän, että sen takia, että on vähän vaikeampi kierrättää, niin vanha elektroniikka. Tiedätkö se joku niin kuin 3, 4, 5 vuotta vanha älypuhelin tai joku ylimääräinen akku tai piuha, mitä sä et ole käyttänyt niin kuin vuosiin. Niin eihän me semmosia tarvita, mutta se on just semmoista roinaa, mikä menee siihen. No mä katon tämän sitten joskus myöhemmin laatikkoon. Niin ehkä kevätsiivouksen aikana, jos haluaa oikein silleen semmoisen puhdistava olon, niin kannattaa käydä kaikki tämmöinen turhake läpi. Ja kaikki, ketä asuu omakotitalossa tai rivarissa tai jossain semmoisessa, että ei omakotitalossa, kun siis kerrostalossa, tai semmoisessa asunnossa tai talossa, missä on muita ihmisiä lähellä, niin mulla on teille kaikille upea vinkki, mitä on alettu hyödyntää mun omassa asuintalossa.
1: Yle X. Yle X-ilta. Sikke ja Vomma.

0: CX-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Me puhutaan parhaillaan siivoamisesta. Tai ehkä tarkemmin sanoen siitä, että miten se on mahdollista, että kaappeihin ja johonkin hyllyjen perukoille jää lojumaan aina semmoisia asioita, millä me ei oikeasti tehdä yhtään mitään. Vanhoja puhelimia, jotain johtoja, puolirikkinäisiä vaatteita, mistä pitäisi suurin piirtein tehdä joku moppi, joku ikivanha lipuke, lapuke, millä

0: ihminen saa ottaa laatikko. Siellä on vaatteita, siellä on ollut jotain, no elektroniikkaa siellä ei ole, oli siellä kerran blenderi, mutta jotain keittiötavaraa, vaatteita, leluja, kirjoja, siis kaikkea tämmöistä niin kuin hyväkuntoista tavaraa, mutta sille omistajalle turhaa tavaraa. Mä oon siis vienyt sinne esimerkiksi pari lelua, millä mä en tee mitään. Mä oon vienyt itse sinne pari vaatetta, yhden semmoisen reseptikirjan, kun mä oon kolunnut ne kaikki reseptit läpi. Joten mä oon päässyt helposti eroon tommosesta niin kuin pienestä tilpehööristä, mitä mä en halua heittää pois, koska mä tiedän, että joku voi tästä ehkä saada itselleen jotain. Mut sit mä en jaksa nähdä vaivaa, että mä myisin ne eteenpäin. Ja kun mä sanoin, että mä oon hyötynyt siitä monella tapaa, niin mä oon itse sieltä bongannut esimerkiksi lähes käyttämättömän paistinpannun. Mä just etin uutta paistinpannua. Sitten mä yksi päivä menin kotiin ja mä katsoin, että hyvänä aika. Tossahan on paistinpannu, otanpa sen itselleni. Ja sitten mä otin semmoisen pienen maton, minkä mä laitoin mun keittiöön. Mutta mikäli sulla on valtuudet siihen tai ylipäätään mahis, niin kannattaa laittaa tommonen saa ottaa laatikko. Mutta sitten noittenkaan pitää olla ehkä tarkka niin kuin, että siitä ei tule semmoinen jätelava, koska eihän sinne mitään niin kuin uutta keittiötä tai vanhaa keittiötä tai jotain sohvaa voi viedä, vaan on sitten ihan muita paikkoja, mihin ne viedään. Mutta tuommoinen pieni kierrätyspiste taloyhtiöissä, niin mun mielestä voisi olla ihan semmoinen yleinen käytäntö, koska valtaosalla meistä on sellaista tavaraa, millä me ei oikeasti tehdä yhtään mitään.
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: Ja mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa.

0: X-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Jonkinnäköinen tämmönen unettomuuskärpänen on mua puraissut ja mä oon viimeiset 2 yötä nukkunut tosi huonosti. Sitten mä kysyin, että no kertokaa, että onko teillä univaikeuksia tai miten mä voin ylittää nämä mun univaikeusesteet. Niin WhatsAppiin tulee viestiä Jonnalta, että unettomuuden syistä ei ole pimennysverhoja eikä verhotankojakaan, että aika vaikea keissi. Jonna, sun pitää hommata pimennysverhot ja verhotanko. Ja tästä tuli mieleen, että voisikohan tämä muuten olla se mun unettomuuden syy, koska mulla on pimennysverhot, mutta ne on aika vaaleet. Ne kyllä päästää valoa tosi paljon läpi. Mä oon miettinyt, mulla on yhdet semmoiset tummat pimennysverhot, että pitäisikö mun vaihtaa ne ennen ensi viikkoa. Koska eilen kerrottiin, että epäpyhä kolminaisuus, eli minä, Vomma ja Mika tehdään ensi maanantaista alkaen kesäkuun ajan Yle X aamua. Sitten kesäkuun jälkeen minä ja Vomma tehdään hetki kahdestaan, about 3 viikkoa ja sitten tekee Aikku ja Vomma ja sitten tekee Aikku ja sitten tekee Aikku ja Mellu. Eli kaikenlaisia kokoonpanoja luvassa Yle X aamussa kesän ajalta. Sieltä tulee liveä koko kesän ajan. Niin kun sitten ensi viikosta alkaen mun on saatava unta, koska siihen me ei lähdetä, että mä tuun tänne 2 tunnin yöunilla, koska herätys aikaistuu huomattavasti. Voi olla, että mä vaihan ne verhot tänään. Muutenkin siis ylipäätään mua pikkasen ressaa tässä nyt se, että nyt kun mä oon tämän kevään tehnyt iltaa, mikä tarkoittaa, että mä herään yleensä siinä 9:10 aikaa. Mä en edes muista, milloin mulla on viimeksi ollut siis herätyskello käytössä arkena. Niin ensi viikosta alkaen pitää alkaa heräämään arvioisin noin 5:00, jopa 4:30. Että miten tämä mun vuorokausirytmi kääntyy. Toisaalta mulle luo lohtua se, että Vomma, joka on tehnyt Yle X iltaa pitkään, niin on myös ollut monena kesänä aamussa kesähessuilemassa ja käynyt tuurailemassa aamussa. Että jos Vomma pystyy kääntämään unirytminsä, niin kyllä pystyn minäkin.

0: X-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Hei, tiedätkö, mä eilen siis ilahduin niin paljon, kun mä menin kotiin joskus lähetyksen jälkeen ja hirveellä kiireellä kotiin käyttämään koiraa ulkona. Ja sitten mä huomasin, että mun kumppani oli jättänyt semmoisen, tiedättekö, käsin kirjoitetun lapun mulle, missä luki jotain. Joku semmoinen söpö pieni lausahdus ja oli jotain sydämiä ja näin. Ja mun tuli siitä ihan superhyvä mieli, siis tollainen maailman pienin rakkauden ele ja sillä voi saada toiselle niin hyvän mielen. Ja sitten mä löysin Me Naisilta uutisen, joka käsittelee

vähän tätä samaa teemaa. Otsikko menee näin, että Tuijan poikaystävä jätti kahvinkeittimen päälle lapun, joka on säilynyt 30 vuotta. Suomalaiset kertovat ihanimmista rakkauden eleistä. Mua kiinnostaa, että mikä on sulle niinku semmoinen tärkeä tai merkittävä juttu, mitä vaikka sun kumppani tai ystävä tai joku perheenjäsen on tehnyt. Joku tämmöinen pieni rakkauden ele, joku sellainen, mikä on vaikka piristänyt sun päivää tai saanut sut jotenkin tuntemaan itsesi erityiseksi. Tai onko sulla jonkun ystävän tai kumppanin kanssa jotain tämmöistä tapaa, että te vaikka kirjoitatte toisille ne pieniä lappuja tai laitatte aina hyvää yötä viestin tai jotain muuta tällaista. Kerro yleensä WhatsAppiin 0444216888. Tässä jutussa sanotaan, että me naiset on pyytänyt suomalaisia kertomaan, että millainen on paras rakkauden osoitus, jonka he ovat koskaan saaneet. Ja mä luin tämän jutun tuossa ennen lähetystä ja huomasin, että varmasti semmoiset niin kuin selkeästi mieleenpainuvimmat rakkauden osoitukset on lopulta aika pieniä juttuja, mutta ne on tullut vaan tosi oikeaan aikaan. Koska kyllähän meistä kaikki tietää, että jos on itsellä vaikka jotenkin kurja päivä tai matala fiilis tai jotenkin hirveän hektistä ja kiire. Ja sitten jos toinen tekee jonkun semmoisen pienen suloisen eleen sua varten, ostaa kukkia tai en mä tiedä, tekee ruokaa tai jotain muuta tämmöistä, niin siitä voi tulla, tai usein siitä tulee totta kai tosi tosi hyvä mieli. Tässä jutussa kerrotaan, tai yksi tyyppi kertoo, että kun puoliso kertoo muille minun kuulteni, kuinka tärkeä ja hyvä tyyppi olen, niin siitä tulee hyvä fiilis. Sitten kerrotaan, tai yksi tyyppi kirjoittaa, että kun mieheni kiitti yhteisistä rakkauden vuosista, sitten täällä lukee myös, että ei, vaikka olen mies, minulle annettiin kukkia, kertoo Tero 44. Ja tämä on muuten semmoinen juttu, minkä puolesta mä oon aina puhunut. Mä muistan, mä luin pari vuotta sitten jonkun semmoisen tutkimuksen, että tuli Britanniassa valtaosa miehistä saa ekan kerran kukkia omissa hautajaisissaan. Ja tämä on ihan super jotenkin surullista, että me sukupuolitetaan jotain kukkien antamista tolla tavalla. Niin olen niin kuin Teron kumppani ja osta miehellesi kukkia, mikäli sinulla mies on, koska riippumatta tavallaan sit sukupuolesta, niin onhan se, no valtaosa mielestä uskallan väittää, että kiva saada vaikka kukkia kumppanilta tai jotain tuollaista. Eikä kesällä niitä tarvitse ostaa, siis eikö tyyli jostain pellonreunasta voi käydä keräilemässä?

0: survive.
1: YleX Ilta. Sikke ja Vomma.
2: Me puhutaan rakkauden osoituksista ja siitä, että millaisia tapoja YleX Illan kuulijoilla on osoittaa rakkauttaan vaikka kumppania tai ystävää tai perheenjäsentää kohtaan. Ja Vilma laitto maailman suloisimman ääniviestin.
3: Me kirjoitellaan aika paljon mun poikaystävän kanssa kaikenlaisia lappuja toisillemme ja välillä annetaan ne ihan suoraan ja välillä piilotellaan johonkin takin taskuun ja muualle. Ja se on oikeasti ihan superihana tapa. Ja välillä ne voi olla vaan semmosia, missä lukee joku moikulta, mutta sitten nytkin se oli ollut työvuorossa ja tehnyt oikein semmosen kaksiosaisen upean post-it-lapulle ensin piirtänyt superhienon kuvan ja sen jälkeen toiselle post-it-lapulle kirjoittanut semmosen pitkän storin vaan siitä, kuinka onnellinen se on ja kuinka kiitollinen on.
2: Ja tämähän on maailman suloisinta. Siis mä aina oon puhunut sen puolesta, että puhukaa ja kertokaa ystäville tai kumppanille tai ylipäätään niin kuin tärkeille ihmisille ääneen se, että mitä he teille merkitsee, koska mä väitän, että valtaosa meistä kyllä niin kuin tietää silleen järjellä, että okei, mä oon vaikka mun kumppanille rakas tai mä oon mun parhaalle ystävälle rakas. Mutta sit jos sitä ei sano ääneen, niin se vähän niin kuin, tiedätkö, leijuu semmoisena, no ei nyt mysteerinä tietenkään, mutta se vähän niin kuin leijuu siinä energiassa ympärillä. Niin se, että me sanotetaan se ääneen, on ainakin itse pidän sitä tosi tärkeänä. Hilla kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että silloin kun asuin vielä kotona, tai itse asiassa hän kirjoittaa, että kotikotona, niin jos mun vanhemmat lähti töihin ennen kuin olin herännyt siskonkaan, niin ne laittoi aina pienen muistilapun mun ja siskon huoneen eteen lattialle, jossa toivottivat ihanaa päivää. Edelleen lämmöllä muistelen sitä ja laitellaan myös puolison kanssa välillä toisillemme pieniä muistilappuja. Muistilaput on kyllä mun mielestä paras tapa jotenkin, tai ihana tapa osoittaa rakkautta. No sitten tulee Jatalta viestiä, että mieheni tuli viikon koulutusreissuun, ja toi mulle tämän pienen lehmän, sitten se on kuva tämmöisestä pienestä söpöstä pehmolehmästä, koska tietää, että rakastan näitä. Hän tuo näitä pehmoisia joskus ja nukumme aina heidän kanssaan, tulevat myös lomamatkoillemme mukaan. Nyt heitä on 7 pientä pehmolelua. Okei, tämähän on maailman söpöintä. Mä siis ajattelin, että minä ja mun kumppani ollaan autoja, kun me otetaan aina saunavuorolle semmoista kumiankat mukaan, mutta selkeästi muillakin on tämmöisiä lelurutiineja niin sanotusti kumppaneidensa kanssa. Kerro yleensä WhatsAppiin 0444216888, että miten sä osoitat hellyyttä sun kumppanille tämmöisinä pienillä eleillä. Ja mikäli et ole hetkeen tehnyt, niin suosittelen vaikka tänään tekemään.
1: YleX Ilta. Sikke ja Vomma.

0: X-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Tiedätkö sä sen tunteen, kun sulta katoaa joku tavara tai esine tai joku? Ja sit sä oot silleen, että onks mä itse hukannut sen vai onko joku varastanut multa siis jotain. Yksittäisiä tämmöisiä tapauksiahan saattaa olla, että sä itse vaan epähuomiossa siirrät jonkun oman tavarasi johonkin, löydät sen sieltä viikon päästä, kuulokkeet olisin yksi tosi perus, ja sit sä oot silleen, no täältähän ne löytyikin. Mut sit joskus käy semmoista, että sulta alkaa systemaattisesti vaan katoamaan asioita, ja siinä tulee niinku jopa silleen semikuumottava olo. Näin on käynyt Mikkelissä, kun Yle kertoo, että valvontakamera paljasti puuvarkauden Mikkelin mökillä. Syyllinen oli yllättävä. Tässä uutisessa kerrotaan, että tämä varas, joka oli hetken aikaa siis tuntematon, niin ehti viedä useamman viikon aikana noin kymmenkunta halkoa. Jutussa on haastateltu helsinkiläisiä Sari Ahtista ja Kai Aronia, ja heidän mökkivarastosta Mikkelistä katosi siis salaperäisesti puita viikoittain. He kertoo, että heillä kaadettiin haapaa ja pinosta vaan siis hävisi puita. He ihmetteli, että mitä tämä nyt on, että mihin niitä puita oikeasti katoaa. Ja mä olisin tuossa vaiheessa siis aivan neuroottinen. Mä olisin siis ihan ekana epäilisin itseäni. Mä olisin silleen, että onko mä unissani siirtänyt niitä puita johonkin, vai eikö mä vaan jotenkin muista, että okei, no mä eilen hain täältä puita, että sen takia näitä on vähemmän tai jotain tällaista. Mutta tämä pariskunta mietti, että voisiko asialla olla vastarannalla asuva tyyppi. Että olisiko se vastarannan niin kutsuttu naapuri käynyt pöllimässä näitä puutavaroita. Ja sitten selvisi, kun valvontakamera rullaa, katsottiin, että kyllä, se oli vastarannan naapuri. Ja tämä naapuri ei ollut kuka tahansa, vaan majava. Majava paljastui siis Mikkelissä puuvarkaaksi. Ja mä sanon, että jos mun pitäisi joutua jonkun varkauden kohteeksi, niin kaikista mieluiten multa majava voisi pari puuklapia pölliä. Että kyllähän se tuntuu niin kuin kaikista vähiten uhkaavalta.

0: tyttöjen vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: ilta. Sikke ja Vomma.
1: Kerroin äsken jutusta, missä mikkeliläiseltä mökiltä alkoi salamyhkäisesti systemaattisesti katoamaan siis puita. Ja sitten lopulta valvontakamera paljasti, että puuvaras oli siis tämmöinen pieni majava. Tässä jutussa on haastateltu ton mökin omistavaa pariskuntaa ja he kertoo, että se oli aika hellyyttävä ja iso otus. He ei tiennyt, että majavat on noin pulskia ja isoja. Majava kerkesi kuulemma viedä useamman viikon aikana kymmenkunta halkoa järveen. Osa puista jäi kellumaan ja osa oli purettu rantaan. Padonrakennuspuuhissa majava ei ollut vaan syömässä. No sitten kuulemma tämä puuravintola eli puuvaja suljettiin ja varkauksien estämiseksi pariskunta alkoi suojata halkovarastoa. Pinon päälle laitettiin muun muassa ovi, jotta majava ei pääsisi kaivamaan puita esiin. Sitten mua naurattaa, kun tässä on, että majava on ahkeroinut muutenkin. Omistajat kertovat, että lehtipuut ovat hävinneet tontilta. Taitava metsuri, kun on kyseessä, niin puut ovat kuitenkin kaatuneet järveä päin. Ja siis jotenkin niin kuin mä ymmärrän, että varmasti silleen mökin omistajia harmittaa ja ärsyttää, jos jotain puita kaatuu ja puita katoaa ja näin. Mutta onhan se aika hellyyttävä ja lopulta aika sympaattista, että pieni majava on siellä halunnut vaan ruokaa. Ja ehkä se on ajatellut, että mä olen avuksi. Että nämä on ihan tyhmät nämä valtavat koivut tässä, että tuon pariskunnan olisi pitänyt aika päiviä sitten kaataa, että ei ne saa yhtään mitään aikaiseksi, niin minä tämän tästä sitten kerran. Ja niin kuin mä jo aiemmin sanoin, niin jos mun pitäisi valita, että kenen varkauden kohteeksi mä joudun, niin kyllä ihan kaikista mieluiten valitsisin majavan. Et selkeästi vähän ilkikurinen tapaus, mutta lopulta ensinnäkin aika helposti voitettavissa. Ehkä myös lahjottavissa, että jos hänelle sit antaisi vaikka jotain ruokaa tai jotenkin jonkun klapikasa ja olisi silleen, että no nämä on nyt ne, mitä sä saat ottaa ja näitä sä nyt et saa ottaa. Plus sitten onhan majavat aika söpöjä. Ja kyllä söpöt varkaat, niin ne on kaikista parhaita.

0: X-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Hei, me puhuttiin viime viikonloppuna Mika Parikan kanssa tuolla Yle X viikonlopussa siitä, että onko jengillä jo kesäsuunnitelmat niin sanotusti jiirissä. Onks porukka alkanut pohtimaan, että mitä tekee lomalla? Ja tästä päästiin siis siihen, että valtaosa, tämä perustuu nyt tämmöiseen mun huomioon, mutta valtaosa ainakin mun tuttava ja lähipiiristä on silleen jo nyt tässä vaiheessa, niin kuin vielä kesäkuukaan ei ole alkanut, niin tosi perillä siitä, että mitä he tulee kesällä tekemään. Ja mä oon itse silleen semi-intuitiivinen ihminen nykyään etenkin, että mä en halua jotenkin tunkea mun etenkään lomia ihan super täyteen, just sen takia, että kerkee myös lepäämään ja kerkee chillailemaan ja tekee myös semmoisia extemporee juttuja. Ja tähän liittyen mä löysin Helsingin Sanomilta tämmöisen mielipidekirjoituksen, mikä kulkee otsikolla Kesälomalla on oltava mahdollisuus lepoon. Tässä siis puhutaan siitä, että on tärkeää, että ollaan ei niin kuin tunge kesälomaa ihan liian täyteen, on kyse sitten niin kuin lapsesta, joka on koulussa, tai teinistä, joka on yläkoulussa, tai työssä käyvästä ihmisestä. Mutta ylipäätään tyypistä, kello on kesäloma, ettei se olisi ihan liian täynnä semmoista aikataulutettua ohjelmaa. Toki tämä on varmasti tosi niin kuin ihmiskohtaista ja riippuu paljon siitä, että mitkä on omat mieltymykset, koska osa meistä tarvii enemmän semmoista niin kuin joutenoloa ja palautumisaikaa. Mutta sitten mä uskallan myös väittää, että kuitenkin meillä on niin kuin töissä ja koulussa aika nopea tahti ja pitää silleen suorittaa asioita, saada asioita valmiiksi. Niin ainakin itse huomaan, että mulla saattaa jäädä vähän semmoinen, niin kuin mä kutsun sitä itse aina vipellykseksi. Mulla saattaa jäädä semmoinen vipellys päälle. Että sitten kun loma alkaa, niin huomaa, että jotenkin varmaan hermosto ja ylipäätään kroppa on semmoisessa suoritusmoodissa. Ja tuntuu jotenkin siltä, että mun on ihan sikana, mun on pakko tehdä jotain, mulla on muuten tylsää. Mutta ehkä se on ainakin mulle just se kohta, kun mun pitäisi rauhoittua ja levätä. Jos mä huomaan, että mun on vaikea kestää lomalla, vaikka semmoista niinku tietynlaista tylsyyttä tai joutenoloa, niin se on mulle itselle merkki siitä, että okei, nyt sun pitäisi nimenomaan pysähtyä. Ja se on myös siitä hassu juttu, että meidänhän on hyvin vaikea niinku yleisesti ehkä toimia meidän kehoa vastaan, koska joskus se saattaa antaa tommosia hassuja signaaleja. Ja varmaan tääkin on tosi niin kuin henkilökohtaista, että mitä ne kenenkin omat signaalit on. Mutta ylipäätään se, että jos mun kropal, tai jos mulla on jotenkin tosi semmoinen nopea ja vilkas ja tommonen olo, niin sit mä tiedän, että okei, nyt olisi sitten sinun korkea aika levätä. Joten mä aion kyllä kesälläkin tai kesälomalla muistaa levätä, koska lepohan voi olla myös aktiivista. Se ei aina niin kuin tarkoita sitä, että pitäisi jotenkin makaa sohvalla tai jossain rantatuolissa, vaan se voi olla vaikka jotain retkeilyä tai hengailua kavereiden kanssa. Mutta ehkä ylipäätään loman pointti silleen, että tee semmoisia asioita, mistä sinulle itsellesi tulee hyvä mieli.

0: X-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Äsken puhuttiin Yle X-illassa lumista ja siitä, että meillä ihmisillä on jotenkin vähän semmoinen hassu, mutta samalla myös hyvin, hyvin inhimillinen tapa, että me tungetaan lyhyt kesäloma täyteen tekemistä. Sinänsä tässä ei ole mitään pahaa, koska totta kai musta tuntuu, että kesä on niin kuin yleisesti parasta puuhastelujen aikaa, mutta ehkä sen kanssa kannattaa silleen olla varovainen, ettei yli täytä sitä kesäänsä, että jää aikaa myös semmoiselle tietynlaiselle joutenololle, laiskottelulle, hengailulle ja ylipäätään semmoiselle, että voi silleen extemporee nopeasti tehdä asioita, koska mä ainakin itse tykkään siitä, että välttämättä kaikkea ei tarvitse suunnitella etukäteen. Mun mielestä Vomma antoi yksi päivä hyvän semmoisen kesälomavinkin, että kesän alkuun tai kesäloman alkuun ja sinne ihan loppuun kannattaa suunnitella jotain. Niin sitten siinä alussa tuntuu siltä, että okei, loma on käynnissä, nyt ollaan lomamoodissa ja sitten vähän niin kuin siellä lopussa on jotain kivaa, mitä voi odottaa. Niin mä ajattelin ehkä tänä kesänä koittaa tota Vomman kahden pysähyksen kesälomataktiikkaa. Mä jään kesälomalle vasta 20. päivä heinäkuuta, eli mulla on tässä vielä hyvää aikaa hömppäillä sun kanssa Yle X:n taajuuksilla. Yle.

Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä.

0: X-ilta. Sikke ja Vomma.
1: Studiossa Sikke ja meidän seurana on Jaakko Oleander. Jaakko on tehnyt esim. UMK:n TikTokia, sitten tai UMK:ta ja Viisuja ja nyt viimeisimpänä, no UMK, ei kun Viisut taisi olla viimeisimpänä, mutta sitä ennen sä olit Met-gaalas, koska sä teit Yle Kulttuurille tuota Met-gaalasta seurantaa. Millaista oli Met-gaalassa?
2: Met-gaalassa oli aika hienoa. Se oli jotenkin sellainen surrealistinen kokemus. Mehän oltiin siellä nykissä päälle niin kuin viikko ja tehtiin kaikkea sisältöä ennen sitä varsinaista pääpäivää. Ja sitten minä ja mun kollega Piritta Räsänen mentiin sinne sitten pääpäivänä noin 9 aamulla. Ja lähdettiin sieltä sitten joskus melkein yöllä. Ja haluan huomauttaa Sikke, että meillä ei ollut mahdollisuutta mennä esimerkiksi vessaan tai saada vettä kauheasti siinä aikana, koska ne kadut täyttyi ja sieltä ei päässyt pois.
1: Eli pissasit sä ollenkaan sen päivän aikana?
2: En.
1: Oikeasti?
2: Voitko kuvitella?
1: Mä olisin varmaan johonkin lirauttanut, tiedätkö, ojaan.
2: Tehty. Ei siellä ollut kato ojaa. Et sä
1: ämpäriin.
2: Ollut. Ei siellä ollut ämpäriäkään.
1: Mä olisin ottanut oman mukaan.
2: Ei sulla olisi ollut siellä.
1: Toi on ihan totta.
2: Jatketaanko olisi tätä leikkiä?
1: Jatketaan. Joo. No, sä olisit voinut pissaa pulloa. Okay,
2: ei kysyn, siellä ollut pulloa. Mitä?
1: Mä kysyn seuraavan kysymyksen.
2: Okei. Okay.
1: Tai tämä ei ole itse asiassa kysymys, vaan tämä on tämmöinen huomio. Silloin kun sä olit siellä Met-gaalassa ja sitten yksi mun ystävä, joka on tosi kiinnostunut muodista, niin mä näin, että se oli päivittänyt sen Instagramiin, että on hyvä aika olla elossa, kun Suomen Yleisradio pääsee Met-gaalaan mukaan. Et se tuntuu, että tosi merkittävältä myös niistä tyypeistä, ketä seuraa niin kuin Suomessa muotia tosi tarkkaan, koska Met-gaala sille ikoninen ja legendaarinen tapahtuma. Ja siellä ei ihan hirveästi ole niin kuin suomalaisia toimittajia.
2: No ei ole, ja tämähän on myös yksi syy, miksi toi projekti tehtiin, että olisi kiva, että meillä olisi niin kuin, suomalainen toimija, joka pystyy tekemään suomalaiselle suoraan niin kuin sisältöä, sekä taustuttavaa, että sitten just sieltä paikan päältä. Niin, kuin, niin mä näen, että siinä oli kyllä niin kuin tosi iso arvo, että me päästiin sinne ja päästiin kuvaan niitä julkiksia kuitenkin tosi läheltä ja tolleen.
1: No niin, ja nyt sulla on 10 sekuntia aikaa name dropata kaikki isot julkikset, ketä sä näit. Ole hyvä, aika alkaa nyt.
2: Okei, okay, Beyoncé, Rihanna, Katy Perry. Madonna, joo. Sitten, no tästä mennään yli 10 sekuntia.
1: Ei
2: siis,
1: se mitään.
2: Okei, okay, no mutta siis siellä mun lempiasu

0: oli sellaisella, mä en muista hänen nimeänsä, oliko joku Ellen, mutta siis siitä tuli niinku saippuakuplia. Siitä tuli niinku reaaliajassa siis saippuakuplia siitä mekosta. Niin siitä mä olin silleen, että vau, tällaista mä en ole ikinä ennen nähnyt.
1: Nois. Miltä tuntuu silleen, kun puhutaan vaikka Beyoncé silleen maailmanluokan staraa, niin miltä tuntuu nähdä Beyoncé? Kato, kun mä olisin varmaan pyörtynyt, mun täytyy sanoa, että mun ammattitaito olisi loppunut niin. Beyoncé.
0: No kato sitten, kun mähän aloin ovuloimaan.
1: Ai niin.
0: Kun mä näin ton Beyoncé, se oli jotenkin niin kuin silleen, että on vaikea kuvitella, että on niin kuin about 20 metrin päästä Beyoncesta. Että se ei jotenkin niin kuin rekisteröitynyt ja sitten mulla tuli sellainen olo, että hän ei ole aito, että se on niin kuin joku hologrammi tai joku sellainen. Ja sama oli myös niin kuin Rihannasta, että sille jotenkin.
1: Mitäs Rihannalla oli päällä? Mä en yhtäkkiä muista hänen asua.
0: Se tuli siis tosi, siis mullakin on hyvin hatarat muistikuvat, koska Rihannahan tulee aina myöhässä, kun hän tulee. Ja hän tuli siis 2 tuntia myöhässä ja kello oli oikeasti jotain niin kuin tyyliin ehkä 12 tai jotain, kun hän niin kuin tuli sinne. Mun mielestä hänellä on joku aika niin kuin kookas asu.
1: Joo.
0: Pitäisi mennä katsoa sieltä Yle Kulttuurin TikTokista.
1: No kato, sieltähän
0: voi
1: mennä.
0: Tämä oli tällainen suunniteltu mainos.
1: No Yle Kulttuurin TikTokista tuli nyt vaan mieleen. Kato, meillä tuli WhatsAppiin 0444216888 tuossa hetki sitten viestiä, että mitä ihmeen videota te kuvaatte siellä, koska meillä on tommonen striimi ja Yle Areenasta osa kattoo.
0: Ai niinpä.
1: Niin kato, sunkin naama nyt tuolla on näkynyt koko tämän haastattelun ajan.
0: Aivan, eli jos mä katson koko ajan tähän kameraan tämän haastattelun ajan, niin
1: nyt se tuntuu, vähän niin kuin hei, puhut kansalle.
0: Se tuntuu intiimiltä. No jatketaanko tälleen, että mä katson sen kameraan suoraan teille?
1: Jatketaan. Niin haluatko sä kertoa, että minkä takia me kuvattiin jotain videoa? Sä vähän niin kuin luovutit kapulan.
0: Ja kyllä, Sikke. Tosiaan, minähän olen tehnyt Piritan kanssa nyt Yle
1: Kulttuurin
0: TikTok-tilille. Tässä nyt melkein 1,5 vuotta sisältöä Metgaalasta, mutta nyt on aika siirtyä uusiin haasteisiin, ainakin hetkeksi aikaa, ja luovuttaa kapula Sikelle ja Vommalle, jolla alkaa taas tää miljoona yleisö.
1: Jappaa!
0: Yes!
1: Nörttijuttuja!
0: Nörttijuttuja! Niin, haluatko kertoa vähän siitä nörttijutuista? Mun mielestä kuulostaa niin siistiltä.
1: No mä voin kertoa. Meillä alkaa siis Vommankaa huomenna Yle Kulttuurin TikTokissa tämmönen Nerd Curious-projekti. Me siis julkaistaan ainakin kesäkuun ajan kaikkea niin kuin nörtteilyyn liittyvää sisältöä, koska Vomma, kovallin ja yleisnörtti. Meikäläinen, mä oon silleen nörtteytynyt viime vuosien aikana, mutta mun tavoite on se, että musta tulisi yhtä HC-nörtti kuin Vommasta.
0: Oho, no siihen vaaditaan kyllä.
1: Siihen vaaditaan. Mä ehkä sitten kuolinvuoteellani voin viimeisenä ajatella, että nyt mä olen yhtä nörtti kuin Vomma.
0: Niin, hiirikädessä.
1: Hiirikädessä. Mutta meillä tulee hassuttelusisältöä. Me ollaan esimerkiksi ränkätty, ketä Star Wars-hahmoja me pussailtaisiin.
0: Okei, ketä sä pussailisit mieluiten?
1: No sun pitää katsoa se video.
0: Tää oli maksettu mainos.
1: Niin, video pitää katsoa, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä mä Chewbaccalle muiskauksen voisin antaa.
0: Aika karvanen.
1: Mutta mä tykkään parloista, tiedätkö näin?
0: Tiedätkö, mä en tykkää yhtään sitten taas, jos mä ajattelen
1: pussailua. Mutta välillähän ne viikset sattuu.
0: Niin, no sit mä en kyllä, joo, mä en viilaa.
1: Niin, no esim. Tuollaista, sit on tulossa, no kaikenlaista niinku hauskaa nörttiseltä. Mä en halua paljastaa liikaa, että pysyy semmoinen jännitys, mutta ottakaa Yle Kulttuurin TikTok-seurantaan, koska huomisesta alkaen, niin minä ja Vomma siellä nörtteillään.
0: Mä tuun tykkää kaikista videoista ja kommentoimaan kaikkiin videoihin.
1: Please do. Ja sit muutenkin niin kuin nyt kaikille kuulijoille ja sullekin Jaakko tiedoksi, että jos on joku tämmöinen nörtteyden aihealue, mikä erityisesti kiinnostaa, niin meille saa laittaa viestiä vaikka Instagramiin @sikkekantola@voggeri tai sinne Yle Kulttuurin TikTokkiin, huomenna tulee eka video, niin me tosi mielellään myös toteutetaan niin kuin nörttien toiveita.
0: Ootsä pelannut Ark Raidersia?
1: Joskus joo.
0: Okei, se on tosi hyvä, niin mä suosittelen sun kuulijoille, Sikenen Vomman kuulijoille sitä peliä. Saatko suositella tällaisia?
1: Kyllä se niin kuin saat suositella. Mikä sun lempinörtti juttu?
0: No mä pelaan itse Overwatch 2 ja sitten mä pelaan Ark Raidersia.
1: Joo.
0: Ja Portal 2, mä vedin sen just uudestaan läpi.
1: Oh. Niin. Se on parasta, kun pelaa jonkun pelin uudestaan läpi tai katsoo sarjan, koska se on, tää on ehkä unpopular opinion, mutta se on joskus jopa niin kuin parempi kuin se eka kerta.
0: Kyllä mä oon niinku, samaa mieltä.
1: Joo. Mutta hei, kiitos Jaakko, kun kävit. Kiitos,
0: ai nyt sä heität mut ulos.
1: Nyt mä heitän tulos.
0: Okay.
1: Kiitos kun kävit ja kiitos hei, kun kiitti. Luovutit kapulan ja tulkaa kaikki sinne Yle Kulttuurin TikTokiin, koska siellä on kaikkea hauskaa luvassa.
2: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

Hudson Mohawk yhdessä LSDXOXO sekä VTSSn kanssa. Mun nimi on R-I-I-N-E, eli Raine Laaksonen, joka juuri osaa aaksut vielä niin englanniksi kuin suomeksikin tälläkin viikolla. Tervetuloa Yläks vaihtoehdon pariin. Minä todellakin olen Raine Laaksonen, ei ole mitään kommervärkkejä. Ja tälläkin viikolle mä olen valinnut ihan vain sinua ajatellen 2 tunnin edestä erinomaista laadukasta vaihtoehtoista musaa. On se sitten tuollaista sykkivää elektrosoundia, mitä kuultiin Hudson Mohawkin LSDXOXO:n sekä VTSSn The Lobby-biisin myötä, joka tämän viikkoisen Yläksi vaihtoehdon aloitti, kuten myöskin kotimaista räppiä. Meillä on tulossa indie rockia, elektropoppia ja aika paljon myöskin tällaista instrumentaalimusaa on tänään tiedossa. Mä voin nyt jo sanoa, että on tulossa esimerkiksi loistavaa uutta kotimaista saunateemaista ambienttia ihan tuossa 1/2 tunnin kuluttua ja muutenkin tämmöistä niin kuin erikoista instrumentaalimusiikkia on tulossa industrial musaa myöskin hitusen ja pitää myöskin jo mainita, kun päästään näistä instrumentaaliherkuista hehkuttamaan, niin koomikko Erik André, joka tunnetaan hyvinkin äkkiväärästä ja omituisesta komediatyylistään, muun muassa The Erik André Show, näin kutsutusta talk show -ohjelmaparodiasta, niin hän on tehnyt sinfonia-albumin ja sitähän me kuulostellaan ehdottomasti, miltä kuulostaakaan tuollaisen rääväsuisen koomikon tekemä sinfoniamusiikki. Siinä onkin moisia pikku tärppejä siitä, että mitä kaikkea tässä 2-tuntisen niin kutsun matkan aikana onkaan tiedossa. Ja heti tähän lähtöviivoille, jos ei vielä riittänyt tuo loistava elektrosound, jota äsken kuultiin, niin voi kuulkaas. Angele on lyöttäytynyt yhteen elektrokaksikko Justisen kanssa, joka on tässä jo 20 vuotta vakuuttanut tekemisellään tuolta ranskalaisen elektronisen musiikin saralta. He ovat tehneet yhteisbiisin nimeltään What You Want, ja siihen on saatu vielä remixaus yhdeltä tämän hetken kiinnostavimmista elektrokaksikoista Fuckersilta, eli Angele, Justice and Fuckers yhdessä What You Want -biisillä. Tervetuloa mukaan!

0: kyllä makiaa soundia kuin ruukullinen mämmiä hunajakuorrutteella suoraan kurvakäytävistä valuutettuna ainakin meikäläisen iskäänä. Erittäin hyvin tällainen 2010 taitteen French Touch, Floggy House-tyyppinen soundi, jota tässä Angelan ja Justisen What You Want -biisin Fuckers remixillä kuullaan. Sitä ennen kuultiin, että mitäs täällä seuraavan kahden tunnin aikana onkaan pääpiirteissä luvassa, mutta mä voisin vielä kertoa, että mitä meillä oikein onkaan tarjolla tässä ihan näillä näppäimillä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Heikki oli bodari isoilla lihaksilla, se oli vartijana, mutta ei...
0: Rögeltä tullut uutta musaa ja uusi levykin tulossa tuossa ensi

0: Indie pop rock bändi Grande Radio kaivaa esiin puuhavihon ja käyttää etsimään viisi virhettä.
1: Käytös viisi vihjettä, ne on mun viisi ilmettä.
0: Mutta koska täällä yläks vaihtoehdossa tapana on tehdä asioita vähän nurinkurisesti, niin mehän jätetään jäähyväiset jo tässä vaiheessa. Ainakin Vimma jättää, nimittäin he ovat tehneet Oodin jäähyväisille kappaleella nimeltä Hei Hei.

7 persoonasta koostuva, emotionaalisista ja kantaa ottavista lyriikoistaakin tunnettu indie pop rock -yhtyeen Vimma uutta musaa heiltä. Se on biisi nimeltä Hei Hei, joka tosiaankin on oodi Hyvästeelle ja siihen liittyvälle haikealle euforialle, kuten yhtye itse kertoo. Ja hän tuot myös pientä tarjouluehdotusta, että tuota kappaletta voi kuulostella esimerkiksi syksyllä, kun kesä on jäämässä taaksepäin ja sitä ei enää ole. Mä veikkaan, että jossain päin Suomehan tunnetusti myöskin kesähyvästellään jo kesäkuun jälkeen ja lauletaan, että hei hei kesäkuu ja kesä. Tai sitten vaikka valmistujaisiin. Ja valmistujaisia eikö sitten tuossa ensi viikon loppuna vietetäkin lauantaina. Ainakin itse muistan sen aina siitä, että silloin vietetään myöskin Yle X Poppia. Ja Yle X Poppihan on aina lauantaisin ainakin koulujen päättäjäispäivänä. Ja siitähän alkaa sitten kesän paras startti tuolla Yle X Popissa, joka tänä vuonna koetaan Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Se on ilmainen, ikärajaton ja päihteetön tapahtuma. Niin jos olet Vantaan suunnilla ja erityisesti Tikkurilan urheilupuiston suunnilla, niin et voi olla huomaamatta lauantaina, että siellä Yle X Poppia silloin vietetään. Niin suosittelen ottamista suuntaamaan. Mikäpä siinä? Toivottavasti on aurinkoinen päivä, kun ilmaista isoa festivaalia on tarjolla. Ja jos ei livenä pääse kokemaan, niin myöskin Yle Areenasta kuulet ja näet tuon sitten. Ja mun mielestä tämä Vimman Hei Hei, se itse sopii myöskin loistavasti Yle X:lle tämän viikon perjantaihin, koska tämän viikon perjantaina tullaan jättämään Jäähyväiset Poikelukselle, Pehkoselle sekä Parikalle, eli Yle X Aamun jo 7 vuotta painaneelle tiimille, tai he ovat jo 7 vuotta painaneet yhdessä, ja nyt sitten tämä PPP:n yhteinen taival, se tulee tämän viikon perjantaina päätökseen.

Ja multaa heitellään kuoppaan sitten perjantaina kello 6.30 alkaen aina kello 2 saakka iltapäivään. Eli hyvinkin pitkä aamu tiedossa nyt sitten tulevana perjantaina, kun normisti yleensä aamu on aina tuolta 6.30, niin se tulee olemaan sitten 6.30 aina kello 2 saakka. Niin mikäli koskaan olet viihtynyt PPPn parissa, niin viimeinen mahdollisuus. Se tulee olemaan sitten perjantaina, niin kannattaa ehdottomasti olla. Silloin Yle Areenan, Yle X:n äärellä, WhatsAppin äärellä kannattaa laitella viestejä menemään PPP:lle ja fiiliksiä, koska varmasti on emotionaalisia käänteitä luvassa ja paljon myöskin yllätyksiä silloin, kun me sanotaan hei hei PPP:lle tässä vaiheessa. Ja PPP:hän onkin jo tässä vaiheessa kertonut, että mitä he ovatkaan nyt tekemässä tämän viikon perjantain jälkeen, mitä juuri tässä maanantai-aamuna vähän uusia tuulia puhalleltiin. Jenni Poikelus totta kai jäämässä vanhempainvapaalle. Onnittelut hänelle vielä tätäkin kautta tästä ilahduttavan ihanasta asiasta. Mutta mitäs Mika Parikka ja Jere Pehkonen? Mika Parikka kertoi tuossa yläksaamustana, että hän tulee syksyllä olemaan tällaisessa historiaan liittyvässä videopodcast, kumpiko se nyt olikaan, sarjassa mukana. Taas sitten Jere Pehkonen siirtyy tuolta radiomikön äärestä kokonaan pois ja siirtyy tuonne radiostudion lasin taakse tuottajahenkilöksi. Eli hän tulee ainakin henkisesti, jos ei fyysisesti, huohottamaan sitten muiden juontajien niskassa ensi viikosta alkaen. Eli suosituksena tämän viikon perjantaina Yle X aamu vihoviimeistä kertaa Poikelus, Pehkonen ja Parikka siellä kello 6:30 alkaen. Sanoin ihan senkin takia, koska itsekin aion tuolla olla sitten ihan 6:30 alkaen mukana siellä sometiimin puolella vähän taltioimassa tätä erittäin emotionaalista ja tärkeää lähetystä, joka myötä me sanotaan hei hei, kuten Vimma sanoi heidän uudella kappaleella. Jatketaan täällä The Last Dinner Partylla. Heiltä on tullut uutta musaa, biisi nimeltä Big Dog. Edellinen koko pitkä albumihan tuli tuossa viime syksynä, joten ei ole hirveän kauan tarvinnut odottaa, että saadaan uutta The Last Dinner Partya.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen kuuluu sulle.
1: The Last Dinner Partyn perään uutta rögeä tässä. Periaatteessa kaksi biisiä yhdessä.
2: Arvaa kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan jonkun pallon.
3: 1131 mietin.

Rögen Carpet Struck soi yleensä vaihtoehdossa. Voisiko toi biisi soida vaikka tuossa Pride-kuukauden aikana enemmänkin vähän kaikkialla? Mun mielestä ehkäpä voisikin. Ja toi biisi, no se ei enteile Rögen tän viikon perjantaina julkaistavaa 69.9 FM-albumia, koska tuota biisiä sieltä ei löydy, mutta kuitenkin Rögeltä tulossa tosiaankin koko pitkä levy tän viikon perjantaina. Ja ton levyn tiimoilta itse asiassa Rögellä on tiedossa erittäin mielenkiintoinen tempaus, koska Rögehän totta kai on tunnettu jo pitkään tässä musa-uralla on myöskin huudimaratonarina ja erittäin kovana pitkän matkan juoksijana, niin hän on luvannut, että hän aikoo taas sitten perjantaina levyn julkaisupäivänä niin vetää sitä elämänsä pisimmän juoksulinkin, nimittäin 69,9 kilometriä. 69.9 FM on albumin nimi, joten 69.9 on myöskin sitten lenkin pituus. Ja hän ei tuota yksinään tee vaan tätä Rögen pitkää maratonia, ja sitä pääsee myöskin seuraamaan sitten. Kannattaa käydä tuolta hänen somesta kurkkimassa, että miten on mahdollista päästä katselemaan, ja ehkä myöskin itse lähteä vaikka tsemppijuoksulle siihen kylkeen. Mä en usko, että se on kiellettyä myöskään, mutta käykää kurkkaamassa Rögen somesta vähän lisätietoja tuosta, että missä ja hän oikein kipittää ja mistä sitä voi sitten seuratakaan, kun tuo oletettavasti aika erinomainenkin suomi-räppilevy siinä sitten samana päivänä putkahtaa tämän viikon perjantaina ulos. Jatketaan täällä kotimaisella Indian musalla, mutta siirrytään tuolta juoksuräpistä helsinkiläiseen Indian rockiin. Bändimeltä Grandi Radio julkaisi hiljattain Itsi 5 virhettä nimisen biisin, ja sen lisäksi, että tuosta biisistä voi niitä virheitä bongailla, niin bändi myös kertoo, että tässä olisi kuultavissa tällaista ihanaa arjen psykedeliaa sekä myöskin Oulun murre höpinää, jotenka virheiden lisäksi kannattaa myöskin bongailla niitä.

Kyllä mä tuolta pystyn sitä arjen psykedeliaa sekä Oulun murre höpinää bongaamaan, mitä lupailtiinkin, mutta oliko niitä virheitä? No en nyt niinkään. Grandi Radio pyysi meitä kaivamaan puuhavihot esille ja etsimään 5 virhettä. Ja Grandi Radio itse asiassa ei ole ainoa virheistä musaa tehnyt kotimainen indie-yhtye, nimittäin juuri tuossa viime viikolla myöskin Pilven piirtäjät julkaisi uutta musiikkia, joka myöskin kertoo siitä, että miten jengi tekee virheitä. Kuulostellaan se vielä myöhemmin täällä Yle X vaihtoehdossa. Sitä ennen tulossa saunoista ammentanutta ambient-musaa. Ja mua itse asiassa harmittaa, että mä en tuossa viime viikonloppuna tajunnut sitä kuunnella tuossa uudemman kerran, kun itsekin olin saunamaailmassa. Kävin tuossa viikonloppuna tällaisella hyvinkin rentouttavalla kylpylälomalla. Ja mä totesin siellä, että mulla ei ole yhtikäs mitään käsitystä, miten kylpylöissä ja tällaisissa spa-paikoissa pitää käyttäytyä ja mitä siellä oikein tehdään. Koska tämä oli mun ensimmäinen kerta, kun mä olen tuommoisessa spaassa käynyt. Mä pidän saunomisesta erittäin paljon. Mä pyrin tekemään sitä 2-3 kertaa viikossa vähintäänkin. Ja olen käynyt aikanaan esimerkiksi Teuvan sauna-ajoilla. Se oli loistava tapahtuma, käsittääkseni. Joka toinen vuosi järjestetään ja ymmärtääkseni se sauna-ajoja on enemmänkin Suomessa, jossa on lukuisia erilaisia saunoja yhdessä paikassa, joita pääsee testaamaan. Ja silloin, kun itse tuolla Teuvalla olin, niin siellä oli semmoinen 40 erilaista saunaa ja pääsi siellä itsekin saunomaan muun muassa moottoriveneessä ja auton katolla ja lukuisissa muissa paikoissa. Taisi 18 saunaan riittää. Siellä on itsellä kisakunto. Ja nytkin odotin silleen erittäin paljon, että saunomaan pääsee ja vähän siinä sitä uimaan samalla. Ja olin miettinyt, että pitääkö mun sinne kylpelään ottaa uimalasit mukaan. Pitkästä aikaa pääsin sukeltamaan. No, kun siellä kylpylässä olin ja täällä nimenomaan spaassa, niin tajusin, että niin täällähän ei tosiaan tämä sukeltelu ja tämmöinen uintitreenailu ei näköjään ole se asia, mitä kuuluu tehdä, vaan ehkä semmoinen niin kuin chillailu tuntuu olevan semmoinen asian ydin siellä, mihin mä en kyllä selkeästi pysty. Että kyllä mä niin kuin kaipaan tuommoisessa uintiympäristössä sitä, että ensin sä pääset vähän semmoiseen vilpoiseen veteen polskimaan ja sitten sen jälkeen kuumien löylyihin piiskaamaan itseäsi, joten Oli mukavaa käydä ja kyllä ehdottomasti pitää käydä uudelleenkin spa-kokemuksia hankkimassa, mutta kyllä mä vähän siinä kaipasin semmoista hikeä pintaan siihen enemmän. Ja pääsin myöskin ensimmäistä kertaa itse asiassa kokeilemaan kylmäallasta. En ole koskaan ennen käynyt dibauttamassa itseäni, en missään avannoissa enkä muissakaan, mutta tuolla kun oli 8 asteista vettä, niin ajattelin, että nyt mä testaan tätä ensimmäistä kertaa elämässäni, miltä se tuntuu. Erittäin helpolta. Olin todella yllättynyt. Siis pikkasen sääret säti siinä, mutta ihan hyvin pysty siellä kaulaan myöten olemaan 8 asteessa vedessä parikin minuuttia ihan kevyesti. Siinä alkoi vähän jonoa tulemaan, niin piti sitten nousta altaasta pois, jotenka se oli oikein mukava kokemus myöskin itselle voittaa tällainen, ehkä pieni pelko. Oli ehkä semmoinen pieni pelko siitä, että miltä se oikein se kylmä vesi tuntuukaan, mutta mukavaahan se oli. Ja siinä olisi tosiaan sopinut tuo sauna ambient, sitä kuulostellaan ihan kohta, sitä ennen vielä Avalon Emersonia. Hän on julkaissut Written into Chainsaws-nimisen albumin. Tämä on sen avaava Eden.

Tämän viikkoisessa kuuntelijan vaihtoehdossa laitetaan löylyä lisää ja rillataan, kun luvassa on saunateemaista ambient-musaa. Ja se, miten tämä kappale on tänne päätynyt kuuntelijan vaihtoehdoksi, on tapahtunut sillä tavalla, että minua kohti on lähestytty sähköpostitse omalla musiikilla ja nimenomaan indie-musiikilla, joka loistavasti tähän Yle X vaihtoehto-ohjelmaan sopisi. Niin kannattaa tehdä sinunkin, mikäli indie-artisti olet ja lähettää sun musaa meikäläisen kuunneltavaksi ja soitettavaksi. Kuten MC Taakiborsta sanoi aikanaan, riskejä on otettava ja se riski kannattaa ottaa, että lähettää sitä omaa musaansa mulle ihan sama missä vaiheessa se on, koska ken tietää, vaikka olisitkin ihan niin kuin aloitteleva artisti ja esikoisbiisiä teet, niin koskaan ei tiedä, mikä meikäläisen makuhermoja kutkuttaa ja kuulostaa siltä, että tänne Yle X vaihtoehtoon sopisi. raine.laaksonen@yle.fi Se on minun sähköpostiosoitteeni, jonne myöskin ambienttia sekä downtempoa ja myöskin hitusen ehkä kasarin synthwaveä yhdistelvä sanelma on musiikkia lähettänyt. Hänen esikoisbiisinsä I Could Be Good For You, se tulikin

0: tuossa muutama viikko sitten kuultua täällä Yle X vaihtoehdossa, ja nyt hän on toisen kappaleen myötä täällä jälleen soimassa. Kappale nimeltään Kylmää vettä, joka on myöskin hänen kesäkuussa julkaistavan EP:n nimikkobiisi. Sanelma itsessään, hän on tehnyt musiikkia omaan pöytälaatikkoonsa jo vuosikymmenen ajan, ja sitten hän muutti Berliiniin opiskelemaan musiikkia, ja siellä sitten alkoi ehkä tällaisessa elektroniseen musaan keskittyvässä kaupungissa kuitenkin niin palaset loksahtemaan kohdalleen, ja nämä pianomelodiatkin löysivät sitten paikkansa ja muotonsa tällaisesta left-fieldimmästä elektroniikka- ja downtempo- ja ambient soundista, jota häneltä nyt kuullaan toisen kappaleen verran. Ja kuten mä oon tässä lupailu, niin kyseessä on tosiaankin saunateemainen biisi, koska kyseinen kappale on saanut ideansa saunavuorolla, ja siellä myös kuullaan saunomisen äänimaailmaa. Mutta mitä kaikki tätä sanelmaa oikein inspiroikaan musiikin tekijänä, ja millä tavoin se saunominen nyt siis tässä Kylmää vettä -kappaleessa oikein kuuluukaan?
1: Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Sulle.
2: Mua inspiroi musiikissa ennen kaikkea hyvät ja ihanat melodiat, mutta myös tyylikkäästi toteutettu elektroninen ja elektroakustinen musiikki iskee todella kovaa. Tää Kylmää vettä -biisi sai kans alkunsa ihan todella yksinkertaisesta melodiasta, joka tuli mieleen saunavuorolla löylyjen jälkeen, kun otin kylmän suihkun. Ja se oli jotenkin niin semmonen simppeli ja yksinkertainen ja ehkä jopa vähän semmonen hönö, että tästä biisistäkin alkoi jotenkin muotoutumaan sellainen aika keveä synähupailubiisi. Se sai sitten tällaisen aika dubbimaisen asun ja myös jonkin verran vaikutteita jostain kasari synthpopista, kuten Pet Shop Boysista. Ja tuon saunan takia oli myös pakko sisällyttää mukaan yksi löylysample, jossa joku heittää löylyä kiukaalle ja se suhisee. Tein siitä aika sellaisen huomaamattoman perkussiivisen elementin. Tää biisi on mulle oodi ilolle ja yksinkertaisille elämän iloille, kuten kylmä vesi. Ehkä koen sen myös semmoisena suomalaisen ihmisen fantasiana keskellä syksyä saunavuorolla, kun toivoo, että olisi jossain eksoottisessa viidakossa.

0: Laaksonen. Vaihtoehto Raine Laaksonen. Sulle.
1: Sanelman rauhoittavien soundien jälkeen potkaistaan vähän kierroksia lisää. Kotimaisella Indiällä tämä on Sirna kiinni sun ihoon.

tuossa tunteiden purkamiseen, kertoo Sirna, tuo turkulainen elektropop-duo, joka on tämän Kiinni sun ihoon nimisen biisin takana. Ja jos ei yksi kappale riitä siihen, että saa huudettua ne omat tunteet pihalle siellä auton ratin takana, niin älös huoli, tämä 2020 perustettu duo työstää esikoisalbumia nimeltään En oo valmis, joten ehkä sitä löytyy sitten lisääkin vielä biisejä, joiden aikana pistää omat äänihuulet käheäksi, jos pitää päästä tunteita purkamaan auton ratissa. Se kun täytyy yleäksi vaihtoehtoa ja haluan mainita vielä tässä vaiheessa Uuden musiikin X-ohjelman, joka meillä täällä Yle X:llä soi joka ikisenä arkipäivänä kello 10-2 Sonni Kyläliuhlan vetämänä, koska tuo Sirnan Kiinni sun ihoon biisi, se on soinut siellä UMX:n kansan tehona, ja haluan antaakin täältä Sonille ja UMX:lle tällaisen äänimuotoisen peukalon siitä, että joka ikinen perjantai Uuden musiikin X:ssä kuuntelijat pääsevät äänestämään, että mikä kappale soikaan seuraavalla viikolla joka ikisenä päivänä. Ja mä annan nimenomaan sen takia peukalot, koska nuo kappaleet ovat vaikuttaneet olevan juurikin indie-lähtöisiä. Indie-musiikkia Suomesta, josta sitten kansa pääsee raaditsemaan, että mikä onkaan se tehosoittoon päätyvä kappale aina kolmesta vaihtoehdosta. Eli kansan teho pääsee aina sitten UMX:ssä äänestelemään joka ikinen perjantai Yle X:llä. Siirrytään turkulaista duosta norjalaiseen duon, eli Smirziin. Smirz julkaisi tuossa uuden EP:n, se on nimeltään Easy EP, eli se EP kuuluu siihen nimeen, eli kun sitten niin kuin Easy EP, koko nimeltään. Tämä on sieltä löytyvä kappale nimeltään It's Here.

Uuden EP:n julkaissut Smears, It's Here-niminen biisi. Ja EP on tullut myös Little Simsiltä. Sieltä löytyy yhteisbiisiä O7O Shakein kanssa.

Hallota halloo, se on Little Simsin uudelta EP:ltä Telephone yhdessä 070 Shaken kanssa. Ja Sugar Girl, se on tuon uuden EP:n nimi, jolta tämä kappale löytyy. Satutteko muistamaan Kummelista, Kummelin Musa Cornerista? Jussi Pattitussin ja Kikka Korean, he tekivät tämän The Spirit of the New Age nimisen klassikkobiisin aikanaan Kummelissa ja totisivat myöskin yhden legendaarisimmista kummelilaineista, kun Jussi Pattitus ja Kikka Korea kertoivat, että he eivät tee lainkaan virheitä musiikissa tai elämässä. No mä oon tässä nyt miettinyt, kun Pilven Piirtäjä, tämä kotimainen indie pop folk duo, julkaisi tuossa viime perjantaina uuden kappaleen nimeltä Jengi tekee sen virheen, että onko Pilven Piirtäjät kenties sitten tällainen tosielämän Jussi Pattitus ja Kikka Korea, että he eivät myöskään varmaankaan tee virheitä, mutta näkevät sitten, minkälaisia virheitä muut oikein tekemätkään. Ainakin näin voisin päätellä Pilvenpiirtäjien uudesta kappaleesta nimeltä Jengi tekee sen virheen. Tämä on omistettu kaikille niille, jotka joskus ovat elämässään tehneet virheitä, mutta erityisesti niille, jotka eivät ole tehneet elämässään eikä musiikissa virheitä.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Jatketaan pilvenpiirtäjät kaksikosta aivan toiselaiseen kaksikkoon. Tämän sellainen artisti kuin Madonna, kenties joskus ollut sinun tutkallasi. No, Madonnahan on julkaisemassa heinäkuussa uutta albumia nimeltään Confessions 2. Sieltä saisin esikoissinkkuna I Feel So Free, ja siitä Becky Go on tehnyt uuden remix-version, jonka sä kuulet nyt täällä Yle X vaihtoehdossa.
2: It all started like this.

Madonna pääsee tapaamaan tanssilattialla sitten heinäkuussa, kun jatko-osa The Confessions on a Dance Floor-albumille julkaistaan nimeltään Confessions 2. Ja tää on sitä hieman entelvä kappale. I Feel So Free -sinkkubiisi, mutta siitä Becky Cohn tekemä remix-versio täällä yläksi vaihtoehdossa. Jossa me kuullaan ihan kohtapuoliin tämän viikosta klassikkobiisiä siellä tiedossa suhteellisen kakofonista Matt Rock Jats -fuusiota. Mutta jatketaan vielä tällaisilla kaksikoilla, kun meillä tuossa Madonna ja Becky Cohn soi ja sitä ennen Pilvenpiirtäjä ja Smertsiä ja Little Simsia, Useven on Shakeä, niin otetaan vielä yksi duo tähän jatkoksi, jossa yhdistyy raskaamman elektronisen musiikin tekijät Brutalismus 3000 sekä myöskin Boys Noise. Heidän yhteisbiisi I Bring My Gun to the Function.

Musa, jonka tahdissa nähdään makoisia rauhoittavia unia, brutalismus 3000-tilta tuttuun tyyliin. Yhdessä Boys Noisen kanssa I Bring My Gun to the Function soitellaan yläksään vaihtoehdossa, jossa ihan kohta kuullaan tämän viikkoista klassikkobiisiä. Siellä tosiaan tiedossa kakofonista Matt Rock Jazz Fusio Soundia. Sitten vielä ruotsalainen Murex, hänen biisi Massacre.

0: yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your time from its end.
1: Yle X. Vaihtoehto. Ikoni.
2: Vänkyräistä, äkkiväärää, arvaamatonta, jopa kakofonista. Mad Rock Jazz fuusiota brittein suunnalta, näin mä kuvailisin tämän viikkoista. Ikoniyhtye Black Media, jolta myös klassikkobiisi kuullaan 5 vuoden takaa. Black Media siis 2017 perustettu yhtye, joka tähän mennessä ainakin on julkaissut 3 koko pitkää albumia. En tosin tiedä, että saadaanko albumia vielä lisää, koska bändihän on nyt tällä hetkellä ainakin määrittelemättömän pitkällä tauolla. Onko kyse sitten ihan lopullinen tauko? Koskaan ei tiedä. Juuri uutisoitiin siitäkin, että Ozzy Osbourne tullaan palauttamaan tekoälyn toteuttamana AI-hologrammihahmona, jonka kanssa voi käydä keskustelemassa, joten näköjään mikään ei koskaan ole enää lopullista. Se, että onko Black Midin taru lopullinen, emme siis sitä vielä tiedä, mutta ainakin tällä hetkellä tämän yhtyeen, jonka keskiössä olevat artistit ovat aivan älyttömän taitavia teknisiä soittajia kaikki, niin ovat myöskin menestyneet aika hyvin soolo-urillaan. Black Midin Jody Greep julkaisi tuossa kovasti kehutun soololevynsä The New Sound vuonna 2024, ja myöskin Black Midissä vaikuttanut Cameron Pixton julkaisi tuossa huhtikuussa esikoisalbumin My New Band

0: Liivin kanssa erinomaista tuollaista folk chamber pop, miksi sitä kuvailisikaan tunnelmointia, vähän kaukana ehkä tästä black midistä tutusta soundista, ja sehän on vain hyvä, että tehdään soulona tai niin sanotussa sivuprojekteissa jotakin muuta kuin mitä sitten siinä emo-tittelin alla. Ja tänään me täällä Yläks Vaihtoehdossa juhlistaan black midin diskografiasta 5 vuotta täyttävää bändin kakkosalbumi Cavalcadea, ja se julkaistiin 26. päivä toukokuuta 2021, eli päivää vaille 5 vuotta sen julkaisusta. Ja toi albumi on itse asiassa siinäkin mielessä merkittävä bändin historiassa, että se on viimeinen albumi, jolla kuullaan kitaristi Matthew Anthony Fnaskieski Kelvinin sävellyksiä, koska tämän jälkeen hän oli jättäytyy tuolta tai tuosta Black Midi-yhtyöstä pois tuon albumin tekon vaiheen aikana, ja valitettavasti tämän vuoden tammikuussa myös uutisoitiin hänen kuolleen itsemurhaan. Mutta me täällä kunnioitamme niin hänen kuin myöskin Black Midin perimää fiilistelemällä 5 vuoden takaista Cavalcade-albumia. Sieltä esikoissinkkuna julkaistu tämän viikkoinen klassikkobiisi. Se on nimeltään John L.
1: Yle X. Yle X. Vaihtoehto. Ikoni.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Vaihtoehtomusan tärkeimmät biisit, artistit ja ilmiöt. Kuuluu sulle.
1: Yläksi vaihtoehdon tämän viikkoisena klassikkobiisinä kuultiin Black Midin John L. 5 vuoden takaa. Sen jälkeen on ehkä hyvä rauhoittua hetki ja onneksi kotimaisen Gladenin Blue Angels on siihen erinomainen valinta. Gladen julkaisi just hiljattain tuplasinkun Team Geist Blue Angels. Team Geist edustaa tuota jykevämpää jytälinjaa. Tämä Blue Angels taas on sitä rauhallisempaa soundia.

0: Gladenin Blue Angels soi yläksi vaihtoehdossa, jossa meillä on vielä reilu puoli tuntia yhteistä aikaa jäljellä. Mites me tullaan seuraava 15 minuuttinen käyttämään yhdessä?
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Koomikko Erik Andre teki totta kai sinfoniamusiikkia.

aikaa yhdessä musiikkia. Mutta näitä ennen vielä erittäin ilahduttava tulokas kotimaiseen elektrokenttään. Se on Sokar. Tämä Elektro 2K on julkaistu juuri toisen kappaleensa nimeltään Se seuraa.

Esikoisbiisillään ja yleensä vaihtoehdon kuuntelijan vaihtoehtona välittömästi soinut elektrokaksikko Sokar. Heiltä uutta musiikkia, toinen kappale nimeltään Se seuraa. Ja Sokarhan on kerennyt tässä jo lyhyessä ajassa vakuuttamaan ainakin täällä Yle X:llä hyvinkin monta meistä musiikkitoimittajista ja soinut täällä jo eri ohjelmissa. Ja mä erittäin isolla mielenkiinnolla odotan ja seuraan, että mihin Sokarin ura oikein viekään. Bändi itse kertoo tuosta heidän uudesta kappaleistaan sen olevan kunnianosoitus brittiläisen elektromusiikin legenda Underworldille sekä ylipäätään brittien jungle-reivi- ja klubikulttuurille. Ja sellaiselle kyllä ehdottomasti on kotimaisella musiikkikentällä tilaa. Ja mä oon jo laittanut ihan mustekynällä, en pelkästään lyykynällä, vaan mustekynällä ylös itse odottamieni albumien listalle Sokarin tulevan esikoislevyn. Aion sitä sitten kuulostella erittäin ihastuneena varmastikin ja myöskin toivottavasti pääsen yhteyttä livenä näkemään. Ja kiinnostaa isosti, että miten tämä soundi sitten lähtee kasvamaan ja tullaanko Sokaria näkemään vuoden päästä vaikkapa missä kaikkialla. Itse ainakin toivoisin, että vähän kaikkialla mahdollisissa paikoissa. No, jos Sokarin albumia osaan odottaa, niin en osannut odottaa, että koomikko Erik Andre julkaisi Sinfonia-albumin. Erik Andrehan tunnetaan erityisestikin tällaisesta talkshowsta Helvetistä, nimittäin The Erik Andre Show, joka on hyvinkin tällainen anti-talkshow-ohjelma, vaikka se onkin periaatteessa talkshow, mutta se on kuitenkin kaikkea muuta kuin mitä tällaiset perinteiset talkshow-ohjelmat yleensä ovatkaan. Sitä on aika haastava sanoin kuvailla, mutta hyvinkin arvaamatonta, äkkiväärää, rääväsuista, itse ironista ja itsensä likoon pistävää, myöskin piilokameramaista talkshowta Erik Andre on tehnyt useamman tuotantokauden verran. Suosittelen, jos tällainen hyvinkin äkkiväärä absurdi komedia yhtään uppoaa ja olet missannut tämän Erik Andreen ilmiön. No tavallaan voisi

olla ehkä niin kuin yllättävää, että hän on nyt sitten tehnyt Sinfonia-albumin. Erik Andrehan on Blarf-nimen alla julkaissut musaa eri tyyleillä ja eri ihmisten kanssa. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä mietin sitä, että kuitenkin sinfonia-musiikin tekeminen, se vaatii kuitenkin hyvin paljon ajatusta ja hyvin paljon kaikkea tällaista ajoittamista ja kerrosten ymmärtämistä ja näin poispäin. Mitä nyt varsin musiikin tekeminen ylipäätäänkin vaatii, niin sitähän se komedia myöskin on. Se vaatii sitä ajoitusta, se vaatii pienten yksityiskohtien lukottamista, jotta siitä tekemästä huumorista jollain tavalla tulee oikeasti hauskaa. Joten mun mielestä se, että tällainen huumorista tunnettu ihminen tekee niin sanotusti tällaista kulttuurillisesti hyvinkin erilaista tuotosta, niin se ei sitten tavallaan kuitenkaan olekaan niin erilaista tai erikoista sitten loppujen lopuksi, koska loppujen lopuksi mä koen, että sinfoniamusiikki ja klassinen musiikki ja sitten taas komedian tekeminen ylipäätään, niin kyllä ne kulkee tietyllä tavalla käsi kädessä, koska molemmat kyllä vaatii hyvinkin paljon osaamista ja taitoa, jotta ne pystyy kunnolla tekemään. Mutta vaikka kyseessä onkin klassista musiikkia, niin kyllä tässä kuuluu myöskin se Erik Andreen äkkiarvaamattomuus biisillä nimeltä What's for Dinner?

Film Scores for Films That Don't Exist nimisestä albumelta. Levy, josta Eric Andre on kertonut ehkäpä hieman vitsillä, että kyseessä on tällainen hänen keskiään kriisiprojektinsa. Kotopuoli yleäksi vaihtoehdossa tulossa uutta lyttää Tohtori Gettoa sekä myöskin futuristista ambienttia, tässä uutta Healthia biisi nimeltä Ruin.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Viimeisen vuoden aikana tohtori Getto on kerännyt julkaisemaan soololevyn, mutta Lytän kanssa ei ole muut saa tullut. Kunnes nytten uusi biisi Lytältä ja tohtori Gettolta. Se on nimeltään Iltaset.

Oli iltset sitten osa arkea tai ei, niin pakko myöntää, että Lyttää tohtori Kettonen uusi biisi iltset. Erittäin väkevä julkaisu. Ja tämän myötä herrat on myös kiinnitetty Def Jam Recordingsille, joka operoi tuolla Universal Musicin alla. Tällä yleensä vaihtoehdossa otetaan nyt vähän futuristista ambient soundia, jota ovat työstäneet yhdessä Discovery Jones sekä World Brain nimiset tuottajat. Tämä on heidän tuotoksensa nimeltä ARP.

Discovery Zonein sekä World Brainin Arp Angels soi yläks vaihtoehdossa. Jos on tulossa vielä ex-Beastie Boy Mike Dean uutta solmusa. Ensimmäinen biisi julkaisu sitten Beastie Boysin hajoamisen ja myöskin kotimaista folkkia Laura Moisiolta. Näitä ennen vielä. Tuottaja Krista Asilta. Hieman menevämpää instrumentaali elektrosoundia. Tämä on biisi Darkness. Se löytyy Kristasin erikoislevyltä Lost, Found and Forgotten.

Emotionaalista dance soundia Chris Tasilta, 50 Darkness täällä YleX vaihtoehdossa, jossa luvassa sellaista musaa, jota aika pitkään on saatu odottaa ja ehkä vähän odottamatta tulikin, nimittäin aikanaan Beastie Boys legendaarisessa rappitriossa vaikuttanut Mike D julkaissut soul-musiikkia. Ja tää on ensimmäinen biisi sitten Beastie Boysin hajoamisen ja heidän viimeisen albuminsa. Viimeinen levy tuli 2011 tältä legendaariselta räppiä ja myöskin punkkia ja rockia alkujaan tehneeltä porukalta, joka valitettavasti sitten 2012 hajosi, kun Adam MCA Judge kuoli, niin Beastie Boysin ura päättyi siinä samalla. Mutta nyt siis uutta musaa tullut Beastie Boysin Mike D:ltä, biisimeltä Switch Up. Ja tää on kyllä semmoinen kappale, että niin kuin Beastie Boyskin aikanaan, niin ei tätäkään niin kuin yhden genren alle pysty mitenkään lokeroimaan.

Ex-Beastie Boy Mike D paluu soul-musiikilla. Switch Up on tämän biisin nimi. Ja Switch Up tapahtuneen piakkoin, kun kuulostellaan enää viimeinen kappale tämän viikosta Yle X-vaihtoehdosta. Yle Areenasta kuulet jälkeen kaikki nämä hommat 4 viikon ajan. Sieltä voi käydä biisissä tarkistamassa

Kotimaiset kappaleet löytyy myös Spotifysta soittolistattuna. Siellä Yle X-vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Sieltä löytyy muun muassa tämän viikkoisen päätösbiisin. Se on Laura Moision uusi kappale Jotain muuta, joka löytyy hänen syyskuussa julkaistavalta 6. albumilta. Sen myötä mä toivon, että ensi viikolla kuulemme jälleen yhdessä ja tämän kuluvan viikon aikana pidätte huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista joka kymmenes tarvitsee nykyistä laajempaa tukea opinnoissaan. Kuntaliiton selvityksestä käy ilmi, että jopa 10 000 nuorta tarvitsee enemmän tukea selvitäkseen oppivelvollisuudestaan. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai osa-aikaista tukea. Haasteita koulunkäyntiin tuovat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, uupumus ja arjen hallinnan vaikeudet. Poliisi epäilee Pohjanmaalta kadonneen Karvin perheen piileskelevän Ruotsissa, kertoo Aftonbladet. Lehden mukaan poliisi perustaa epäilynsä siihen, että Ruotsi on maantieteellisesti lähellä ja Karvin perhe puhuu ruotsia. 8-lapsinen perhe katosi Pohjanmaalta yli 2 vuotta sitten. Poliisi on saanut tapauksesta lähes 400 vihjettä. Saksa on huolissaan Israelin tunkeutumisesta yhä syvemmälle Libanoniin. Saksan ulkoministeri Johann Wadephul ilmaisi lausunnossaan vakavan huolensa ja kehotti osapuolia lopettamaan vihollisuudet. Aiemmin sunnuntaina Ranska pyysi YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokousta, kun Israelin joukot olivat vallanneet keskiaikaisen Beaufortin linnan Libanonissa. Ranskan mukaan Israelin toiminta Libanonissa ei muistuta enää puolustusta. Jääkiekon MM-finaali on siirtynyt jatkoerälle tilanteessa 0-0. Suomi ja Sveitsi pelaavat MM-kullasta. Mikäli 20 minuuttia kestävän jatkoerän aikana ei synny ratkaisua, pidetään tauko ja siirrytään seuraavaan jatkoerään.
1: Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: MM-jääkiekkofinaalissa tilanne yhä 0-0 jatkoajalla ja me täällä Toiveiden yössä soitetaan toivemusiikkia ja seuraan toki tuota ottelua ja kerron teille, mikäli jotain siellä tapahtuu. Toivotaan, että tapahtuu hyvin Suomelle. Mutta kertaasimme noi yhteistiedot toiveisiin ennen keskiyötä, joten nyt mä en ota niitä enää tähän lähetykseen osaan uudelleen. Te tiedätte kyllä jo, että mitä kautta voi toivoa musiikkia. Sanoinko jo nimeni? Laura Haikala täällä studiossa. Hyvää myöhäisiltaa tai yötä kaikille. Kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen on kuollut 69-vuotiaana, kertoivat useat uutislähteet ja myös Agents-yhtyö Facebook-sivuillaan. Ja Pulliainenhan oli tuon Agents-yhtyön keulakuva. Pulliainen kuoli pitkään kestäneeseen sairauteen lauantaina Vantaalla ja häntä muisteltiin Yle Radio Suomessa eilen ilta 8 jälkeen muistolähetyksessä. Ja voit kuunnella sen Yle Areenasta, hae nimellä Muistoissamme Esa Pulliainen, mikäli haluat palata siihen uudelleen. Täällä toiveessakin ainakin kaksi kappaletta soitetaan Pulliaisen muistolle. Ensimmäisenä Arto, Jari ja Kake Salosta saavat toiveensa. Vihreät niityt on sopiva toive näin kesän alkaessa Agentsien esittämänä Esa Pulliaisen poismenon muistolle. Näin he toivovat ja kiittävät.

Akens esitti Vihreät niityt -klassikkokappaleen ja pistetään toinen Esa Pulliaiseen liittyvä toive vielä tähän perään. Simo kirjoitti, että iltaa Laura, pyytäisin ystävällisesti soittamaan Esa Pulliaisen säveltämän Eikä! Voi ei anteeksi, nyt on ihan pakko. Tiedättekö mitä? Nyt kaikki keskeytyy nimittäin. Suomi! Näenkö mä oikein, että Suomi on voittanut maailmanmestaruuden MM-jääkiekossa? Mun pitää ihan tarkistaa, koska mä en niinku usko silmieni. Nimittäin nyt laitetaan soimaan täältä oikeanlaista musiikkia. Kyllä, Leijonille 5. kulta! Onnea, Leijonat!

Ai että, Suomi on uusi maailmanmestari Kirkaiden Gliederin Soisen kunniaksi. Ei voi tehdä tälle, kun on radiojuontoa tekemässä, niin Suomi tekee sen ainoan maalin, mikä nähdään MM-jääkiekon finaalissa jatkoajalla. Aivan meni pasmat sekaisin, mutta hei, nythän meillä alkaa bileet. Laittakaapa toiveita tulemaan siinä mielessä, että saadaan tänne oikeasti kiekkojuhlat myös toiveiden yöhön. Saa toivoa kaikenlaista musiikkia, jolla voidaan juhlistaa tätä hienoa MM-kultaa. Oh, miten mahtavaa, että me saatiin se myös tänne yöradioon mukaan. Ja me ollaan todellakin saatu 5. kulta Suomeen. Tosi hienoa. Onnea vielä kerran ja tästä alkaa bileet.

0: Salailma munareit, uusia haukkuu dumareit. Salailma munareit, uusia haukkuu dumareit.
1: Ville, Kalle ja Peto on irti. Jos oikein tiedän, niin tämähän on käsittääkseni Suomen maalikappale myöskin, tämä Ville Kallen teos, joka juuri kuultiin. Konsta Helenius teki ratkaisumaalin Suomelle. Hyvä Helenius! Täällä yksi kuulija saa juuri katsoa niin kuin kanavan auki, että pääsi seuraamaan ottelua. Niin juuri sillä sekunnilla kutakuinkin, kun pelit oli avattu, niin Suomi iski maalin. Ja onneksi olkoon Laura, Yle Suomi, Leijonit ja koko Suomen tasavalta tulee täällä valkoisia sydämiä. Kaikki ihan fiiliksissä. Laittakaa hei tunnelmapaloja teidän kisastudioista tai missä olettekaan ehkä seuranneet tätä ottelua ja jaetaan fiiliksiä ja totta kai sitä musiikkia. Suvi kirjoittaa, että toiveena on poju, nyt poika saunoo. Hyvä Leijonat, jee! Yeah!

Poju ja poika saunoon. Nyt on oikeasti kultajuhlat. Mä veikkaan, että pääseekö täältä kotiin ollenkaan täältä Pasilasta, kun tää Helsinki varmaan täyttyy juhlioista parhaillaan koko ajan. Ekat on varmasti ollut jo kauan sitten jo uimassa siellä jossakin suihkulähteissä. Toivottavasti Haavis Amandalle ei käy mitään. Teija kirjoittaa, että jos J. Karjalaisen Sankarit soisi, niin olisi nyt hyvä biisi. Suomi voitti lätkämatsin. Joo, eikä mikä tahansa lätkämatsi, vaan sitten se MM-jääkiekko-turnauksen finaaliottelun, eli MM-kulta on meidän taas.

Karjalainen ja sankarit. Samalla kun jatketaan MM-kullan juhlintaa, niin täällä toiveessa toki monenlaisia toiveita ja muistamisia on vielä tulossa, joten poiketaan takaisin siihen, mihin jäätiin. Eli olin juuri lukemassa tai aloittamassa lukemaan Simon toivetta, kun Suomi teki maalin, ja nyt jatkan siitä. Eli olemme muistelleet, että viime iltana, eli eilen, Esa Pulliaisen poismenoa, ja hänelle pidettiin myös Ilta-8 jälkeen muistolähetys Yle Radio Suomen taajuudella, ja soitettiin useampi kappale, joka liittyi Pulliaiseen jollakin tavalla, joko Agentsin musiikkia tai Pulliaisen tekemää musiikkia. Simo kirjoittaa, että pyytäisin ystävällisesti soittamaan Esa Pulliaisen säveltämän instrumentaalikappaleen Seven Ender esittäjinä Tuomari Nurmio ja Köyhien ystävät. Tämä on vuodelta 1979. Esan soitto oli jo silloin timanttia. Aitoa rautalankamusaa, kiitos, ja rauhaisaa yötä toivottaa Simo.

0: toinen Toiveiden yössä Esa Pulliaisen muistolle soinut kappale Köyhien ystävät ja tuomari Nurmio, Seven Ender oli tämä. Paljon olette muistaneet Esa Pulliaista ja se näkyy myös tuossa muistolähetyksessä ja vielä kertaan, että Yle Areenasta sen voi kuunnella uudelleen ja siellä on sitten paljon musiikkia myös häneen liittyen. Täällä toiveessa jatketaan. Seuraavaksi tulossa erään Jyrkin toive tämän yön kohahduttavaan hetkeen.
1: Anita laittoi viestiä, että tuleekohan kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa. Täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suoralla. Ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen. Naapurin rauha pitää säilyttää.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Leijonien uuden MM-kullan kunniaksi Jyrki on laittanut viestiä, että Poika Sauno eli Parabada Pastu olisi loistava kappale, koska illan päätteeksi aika moni saattaa myös laittaa saunan päälle jahka torilta kotiudutaan. Joo, toinen sauna-aiheinen biisi, nyt laitetaanpa se.

0: Kai ja parapada paastuma veikkaa, että tämä soi kyllä tuolla torillakin tänä yönä varmaan useampaan otteeseen. Ja niin täällä Yle Radio Suomen toiveiden yössä, kun juhlat ovat käynnistyneet, siellä parhaillaan on näitä mitaleita jaettu. Ja nyt mä en ihan tarkkaan näe, että mikä tilanne tarkkaan ottaen on. Siellä yleisö kiittää Sveitsin joukkoa, että on kovin punasävyinen tuo yleisö tuolla Sveitsissä, mikä ei liene yllätys. Mä en tiedä, onko Suomi voittanut maailmanmestaruutta jääkiekossa sen ensimmäisen kultansa jälkeen niin, että olisi isäntämaan peitonut finaalissa. Joku jääkiekkotietäjä voi sanoa, mutta tässä on aika semmoinen niin kuin hurja asetelma myös siltä osin. Ja sveitsiläisiä näitä pelaajia käy vähän kyllä sääliksi, mutta koskettava tilanne heille tämä tietenkin. Seuraava toive tulee ytimekkäästi. Toivon ihanaa leijonat, ihanaa.
1: Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostaja-osasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.
2: Nyt huudet!

Kiekko repussa, puolustus velataan. Kebab kioskille.

0: suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä.
1: A-tyyppiä Antero Mertaranta ja ihanaa Leijonat ihanaa. Väinö kirjoittaa, että tai itse asiassa mä luen tuossa toisen kuulijan viestin. Täällä tulee Tak Helenius, hymynaama ja Suomen lippu. Ja sitten Väinö kirjoittaa. Kyllä palasi tuoreena muistot Suomen ekasta MM-kullasta 95, kun kaukalossa soi tiuhaan Tompaan If I Only Knew. Se voisi myös olla tän yhden soittolistalla, kun juhlat tästä käynnistyi. No kyllä Väinö, pistetäänpä sekin tänne lautasella. Kyllä tämä kuuluu semmoiseen lätkään historiaa tämä kappale.

Tom Jones, If I Only Knew. Kello on 20:01. Ja jos et vielä tiennyt, niin Suomi on voittanut maailmanmestaruusottelussa jääkiekossa Sveitsiä vastaan kultaa. Tästä syystä monet ovat toivoneet kuulevansa maamme laulun ja Radion sinfoniaorkesteri sen nyt esittää.

Radion sinfoniaorkesteri esitti maamme laulun MM-jääkiekon kultamitalin kunniaksi. Onnea leijonat, täältä tulee paljon viestejä. Yksi mies, joka varmaan monille tuttu toiveiden yössä on maitoauton kuski. Hän sieltä ratin takaa lähettää Satakunnasta. Hienoa Suomi, terveiset leijonille. Ja sitten piirivartija Helsingistä kirjoittaa, että jos saa esittää voiton kunniaksi myös toivekappaleenkin, no kyllä saa, niin olisi aiheellinen varmasti The Queen, We Are The Champions. Näin laittaa monenlaista kultamitalia tuolla ja hän on aika onnellinen. Ei piirivartija kuule, jos oot työvuorossa, niin mä otan vielä hetki, että työvuoro päättyy ja sitten torille juhlimaan.

0: laitetaan niitä myös tänne sekaan. Teidän toiveita on tullut ennen kuin tuo MM-kulta selvisi. Hetken kuluttua luen yhden toiveen, joka myös liittyy jääkiekkoon.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saa.
2: Nonni.
1: Voi sen nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
2: Ja saat kyllä ketku.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Kuulijaviesti tuli, että tervehdys, asun Porin torin vieressä ja näyttää väkeä olevan paljon. Raketit paukkuu ja musiikki raikaa. Hyvä Suomi. Joo, toivottavasti nyt mitään turvallisuusriskejä tuon noista raketeista. Ylipäätänsä niitä ei varmastikaan saisi ammuskella, mutta juhlia kyllä saa. Pitää vaan kohtuus muistaa kaikessa ja ottaa kaverit huomioon ja se ympäristö. Mutta mahtavaa, juhlat ovat varmasti nyt parhaimmillaan kaikkialla Suomessa ja missä suomalaisia on ympäri maailmaakin. Toinen kuulija kirjoittaa, että ei Martti Servon lätkän ihmemaakaan tähän saumaan hullumpi olisi.

Martti Servo ja Lätkän ihmemaa kappale. Sirpa kirjoittaa, että hei Laura, ihanaa, että juuri sinun luotsaamassasi yöradiossa tuli MM-lätkä kultaa. Jää varmaan sinulle kivaksi radiomuistoksi. Täällä mökilläkin ulvottiin voiton huumaa. Iloisin yötirkkuloin, Sirpa. Nyt biletetään ja syystä. Ja tuli, kun mä tuossa sanoin, että Suomessa, mutta missä vaan suomalaisiakin on, niin on varmaan juhlat käynnissä ympäri maailmaa, niin täällä tuli viesti, että juhlitaan Suomen MM-kultaa myös Bangkokissa.

0: Radio Suomi.
1: Ja kyllä varmasti jää ihan hauskaksi radiomuistoksi se vielä, kun tässä sivusilmällä sitä ottelua katson, että osaan teille kertoa heti, kun tapahtui ja pitikin juuri keskeisen juontopuheen tulla sitten tuo maali. No, kaikenlaista sattuu ja tapahtuu. Janne kirjoittaa, että moi Laura voitokkaaseen yöhön Lordin Hard Rock Halleluja.

0: Lord ja Hard Rock Halleluja.
1: Sanna. Onko sä hereillä?
2: Ei. Mut kyllä mä juon tapoin.
1: Näin muuta kuin studioon.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Kultajuhlat jatkuvat varmasti pitkälle yön ja aamuunkin, ja täällä Toiveiden yössä varmasti soitan myös sillä toisella tunnilla jotakin Leijonien kunniaksi, mutta nyt niitä muitakin kappaleita on tulossa sitten uutisten jälkeen, että monet varmaan niitä

kaikkikin ovat tässä odottaneet. Kaikki eivät kuitenkaan niin hirveästi lätkästä välitä, mutta me muut, jotka sitten olemme tästä innoissamme, olemme saaneet ainakin hyvän tovin tässä juhlia. Kata haluaisi kuulla Teräsbetonin Taivas lyö tuulta, joka kertoo, että on joskus ollut Leijonien tsemppibiisi, että se soikoot nyt sitten.

Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisti Zürichissä kisäisäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkon ajalla 1-0. Konsta Helenius laukoi Suomen voittomaalin, kun jatkoerä oli pelattu noin 10 minuuttia. Maailmanmestaruus on Suomelle kaikkien aikojen viides ja ensimmäinen sitten vuoden 2022 kotiturnauksen. Ensimmäistä MM-kultaansa jahdannut Sveitsi taipui kotiyleisönsä edessä jo kolmantena vuotena peräkkäin MM-finaalitappioon. Suomen ilmastopaneeli suosittaa tuoreessa raportissaan muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Esimerkiksi kuluttajia koskee suositus lihan vähentämisestä ruokavaliossa. Raportin mukaan selvästi tehokkaampaa ja nopeampaa olisi vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään. Myanmarissa ainakin 55 ihmistä on kuollut varastorakennuksen räjähdyksessä Myanmarin koillisosassa. Pelastustyöntekijöiden mukaan

0: Rakennuksessa varastoitiin kaivoksissa käytettäviä räjähteitä. Kuolonuhrien joukossa on 6 lasta. Lisäksi noin 70 loukkaantui. Onnettomuus tapahtui Kaungtupin kylässä, joka on Myanmarin hallitusta vastaan taistelevan aseellisen ryhmän hallinnassa. Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän ylilämpötila on 10 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää. Hallaa voi esiintyä paikoin Lapissa. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosassa.
1: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Laura Haikala täällä studiossa toista yötä putkeen ja sattuipa niin tuo jääkiekon MM-finaaliottelu tähän yöhön ja vielä se maalikin toiveiden yön keskelle tai siihen alkuun. Ja tuossa juhlittiin aika railakkaasti kyllä nyt tätä kultamitalia, että kyllä voidaan nyt hetkeksi piipahtaa niihin toiveisiin, joita olette laittaneet tänne muissa aatoksissa. Jarno kirjoittaa, että haluaisi kuulla Nightwishin Storytime-kappaleen ja kertoo, että raikas ja reipas biisi, josta jää hyvä fiilis. Hyvää yön jatkoa, kiitos.

Nightwish ja Storytime. Linda kirjoittaa, että heippa, Ilta-Sanomissa oli juttu ihmisistä, jotka eivät koe itseään kauniiksi. Aihe jäi pyörimään päähän ja olisi kiva, jos voisit soittaa heille ja meille muillekin, jotka tunnemme itsemme ainakin välillä vajavaisiksi. Sä kaunehin oot. Laila Kinnusen alkuperäinen, mutta muutkin esittäjät kelpaavat. Ollaan kauniita kaikki, kirjoittaa Linda. Kappalehan löytyy Laila ja Ritva Kinnusen esittämänä.

0: Laila ja Ritva Kinnunen, sä kaunehin oot.
1: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
2: haastavaan
1: ryhmään. Että, Luka Modric.
3: Oot pimentänyt.
1: Luka Modric.
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Tällä päivämäärällä 100 vuotta sitten syntyi muuan Norma Jean Mortenson, joka tuli myöhemmin tunnetuksi Marilyn Monroena. Näyttelijänä ja laulajana ja mallina, suorastaan aikansa yhtenä suurimpana seksisymbolina. Marilyn Monroe on yhä nykyäänkin suuri popkulttuurin ikoni. Haluaisin muistaa tätä monin tavoin kaunista ihmistä ja menestyksekkään, mutta traagisen elämän elänyttä elokuvatähteä kappaleella, joka välittää mielestäni hyvin sitä Marilyn Monroen taikaa. Diamonds are a girl's best friend.
6: The French are glad to die for love. They delight.

Marilyn Monroe, Diamonds Are Girls Best Friend. Hän olisi 100-vuotias, jos vielä eläisi. Pasi kirjoitti eilen, että hakusessa on Electric Light Orchestran rokaria. Sopii hyvin toukokuun loppuun. Sen avulla jaksaa tehdä tämänkin yön töitä. Laitatko soimaan? Kiitos. Terveisiä.

0: Radio Suomi.
1: Kaikille, jotka pohtivat ja ehkä odottavatkin, niin tuossa lähempänä kahta sitten palataan taas kiekkohumun pariin. Tässä välissä on muita toiveita ja yksi myöskin sellainen Esa Pulliaisen muistoon liittyvä toive. Mutta nyt ennen sitä ja tai noita muitakin, niin Jarin toive on ekana tässä nyt odottelemassa. Öitä usein soi yhtyeen The L.A.'sin se yksi hittibiisi, mutta voisiko siltä ekalta julkaisulta kuulla nyt kappaleen Timeless Melody? Kiitoksia ja yön jatkoa, terveisin Jari.

The LA's Timeless Melody, kello on 1.23, kuin varkain muuten olemme siirtyneet kesän puolelle. Hyvää kesäkuun ensimmäistä päivää. Arikin muistaa tämän ja kirjoittaa, että hei, hieno tunnelma kuvajainen kesästä, kun se vihdoin alkaa. Viitteenä on kappale Ellipsia on kesäyö.

0: Ellips on kesäyö.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Nimimerkki yksi vantaalainen kirjoittaa, että agentsien Esa Pulliaisen muistolle haluaisin kuulla Surujen kitara, Topi Sorsakosken ja agentsien levytys. Tätä kappaletta on tosi moni toivonut ja mä laitan sen nyt soimaan Esa Pulliaisen muistoksi.

Tuote on seuraavaksi listalle. Katsoin ohjelman, täällä lukee, mä ihan varmaan mitä hän tarkoittaa, mutta täällä lukee, että katsoin ohjelman, Kaijan elokuva oli hyvä. Ja hänen tuotannosta valitsin kappaleen, niin kaunis on hiljaisuus, jospa me saisimme kuunnella. Kiitos Ekku toiveesta.

Kaijako, niin kaunis on hiljaisuus. Iltaa. Sain asiakkaani luvalla esittää kappaletoiveen Yöradiolle, kun hän ei itse pysty toivetta laittamaan teille suoraan. Tuula toivoisi saada kuulla Henry Thielin Hyvää yötä -kappaleen, koska se on kuulemma hyvää unilääkettä unettomuuteen. Rauhallista yötä sinne, terveisin Jenni. Kiitos Jenni ja kiitos Tuula. Toivottavasti saat pian unen päästä kiinni.

anteeksi, keskeytän tämän kappaleen. Kovasti nyt rapisee tuo, mä hain tuolta toisen kappaleen, joka pitäisi olla CD-versio, johon ehkä on saatu siistittyä tätä. Kokeillaanpa uudestaan, että just tulisi vähän siistitympi versio. Eli Henry Thiel, hyvää yötä.

Henry Thiel ja Hyvää yötä -kappale. Toivottavasti Tuula näet kauniita unia. Seuraavaksi kappale Toive Yyteltä. Moi, tästä se kesä alkaa. On päivä lämmin kesäkuun, pelto apiloita tulvillaan, karma ja kesäpäivä.

0: Karma, kesäpäivä.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
1: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osaa eikä arpaa.
0: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi. Vielä tulee tosi paljon kiekkohumuun liittyviä toiveita. 2 biisiä on tulossa vielä ihan loppuun tätä lätkäjuhlintaa varten. Mutta te, jotka ehkä saavuitte juuri kanavalle, saatatte ihmetellä, että missä ne on, ne kaikki pojut ja muut, niin ne soi heti, kun me voitettiin. Siellä ekalla toiveiden yö tunnilla kuule, soi Beton irti Ville Kalle ja Denk Liederinit poikasaunoo, Sankarit J. Karjalaisen, Parapara Pastukai ja Ihana leijonat ihanaa ja Tom Jonesia soi myöskin ja Maamme laulija We Are The Champions Queen ja Taivas lyö tulteen Hard Rock Hallelujat ja kaikki. Käykää kuuntelemassa Areenasta, hei, se on aika hyvä soittolista tähän yöhön juhlimaan, jos te kaipaatte vielä sellaista musiikkia, niin siellä on aika hyvä kattaus kyllä. Ja juhlat saa toki jatkoa, mutta mä lupasin nyt soittaa näitä muitakin toiveita, joita on tullut tälle yölle ja ihan aiheestakin. Joten jatketaan vielä tovi. Aito taito runoilija, sanoittajamestari herra Jukka Itkonen. Hän kirjaili teos Walking in the Air -melodiaan niin sanotun äitimaan ja niin luontokulku kuvaten. Sun nimesi on maa, esittäjä A. Aallon rytmiorkesteri. Soisiko niin kaunihimmin? Me, ne teidän kuulijanne ja kas, kiitos.

0: löytää.
1: Peltonen ja Huutakaa elämä. Ja nyt palataan takaisin MM-jääkiekko-kisahumuun. Suomi on voittanut maailman mestaruuden tänä yönä ja sitä varmasti juhlitaan nyt kaikkialla. Eräs kuulija laittoi tän ääniviestin, joka kuvaa ihan hyvin tunnelmia.
2: Nukkumaan piti mennä, mutta tommonen ilmestyi pöytään. Hyvä leijonaat!
1: Ihana ääniviesti. Hän laittoi kuvan kuohuviinipullosta ja se on varmasti jo auki. Ja siellä juhlat jatkuvat. Moni on toivonut myös Abban kappaletta The Winner Takes It All. Maria S. muun muassa sanoo, että näinhän se on ja juhlaterveisiä hän lähettää. Tässä kohti ehdin sanoa, että kiitoksia kaikille toiveiden yöstä. Olipahan kaikenlaista tänä yönä. Ja pitää hetki puhallella, kun toiveiden yö ohi, että mitäs on tapahtunut oikein täällä radiossakin. Kiitoksia kärsivällisyydestä, kiitoksia mukana elämisestä ja juhlafiilisten jakamisesta. Kohta soista vielä viimeiseksi porilaisten marssia, mutta nyt Abbaa.

The winner takes it all, kello on 3:00 tänä yönä. Toivotan kaikille ihania kiekkojuhlia. Siellä on kuulemma jossain vielä MM-kakkua jäljellä, sanoo Maro. Ei muuta kuulkaa kuin Pasila, porilaisten marssi soi viimeisenä Helsingin poliisisoittokunta.

0: Leijonien MM-kisojen voitto on tuonut juhliat Helsingin keskustaan kauppatorille Haavis-Amanda-patsaan eli Mantan luokse. Manta on suojattu, mutta juhlinta sen ympärillä alkoi heti ottelun päätyttyä. Poliisi on paikalla varmistamassa kultajuhlien turvallisuutta. Poliisin mukaan autolla ajoa Mantan patsaan läheisyydessä on syytä välttää. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Voitto oli Suomelle 5. maailmanmestaruus miesten jääkiekon MM-kisoissa. Edellinen maailmanmestaruus on vuodelta 2022. Saksa on huolissaan Israelin tunkeutumisesta yhä syvemmälle Libanoniin. Saksan ulkoministeri Johann Wadeful ilmaisi eilen lausunnossaan vakavan huolensa ja kehotti osapuolia lopettamaan vihollisuudet. Aiemmin sunnuntaina Ranska pyysi YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokousta, kun Israelin joukot olivat vallanneet keskiaikaisen Beaufortin linnan Libanonissa. Ranskan mukaan Israelin toiminta Libanonissa ei muistuta enää puolustusta. Yhdysvalloissa ainakin 11 ihmistä on kuollut paperitehtaalla viime viikolla tapahtuneen kemikaalionnettomuuden vuoksi. Onnettomuus tapahtui Washingtonin osavaltiossa tiistaina, kun 10 000 litroja erittäin syövyttävää ainetta sisältänyt tankki romahti. Viimeisen kateissa olleen työntekijän ruumis saatiin noudettua vasta lauantaina paikallista aikaa.
1: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Kello on 2:02. Ja nyt on toiveet ohitse. Olipa kyllä 2-tuntinen ja kovasti tuota porilaisten marssia nyt sitten peräänkuulutettiin useammassakin viestissä, että se on pakko soittaa. Ne laitettiin sekin tuonne ihan loppuun. Ja nyt mä toivotan kaikille mukavia kiekkojuhlia. Seuraavaksi jatketaan Yle Radio Suomen soittolistan parissa. Maarit ja jäätelökesä on ensimmäisenä vuorossa. Kohta myös tulossa Bruno Marsia.

0: Maarit, jäätelökesä.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.

Brother Fire Tribe, Just Another Night. Kello on 2:14. Suomen meripelastusseura järjestää valtakunnallisen veneilyturvallisuusviikon. Ja teemaviikolla jaetaan tietoa turvallisista vesillä liikkumisen käytännöistä, varusteista ja hyvän merimiestavan merkityksestä. Mia Krause kävi Katajan nokalla seuran lippulaiva Jenny Vihurissa tutustumassa seuran toimintaan ja kysyi turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenbergiltä, kuinka hänestä tuli meripelastaja. Ohjelma on uusinta eiliseltä.

0: No, mä oon miettinyt sitä monta kertaa, mutta mä oon tullut mukaan toimintaan vapaaehtoisena tuossa vuosituhannen vaihteen tuntumassa. Mun elämässä tuli semmoinen rako, että mä pystyin lähteä tähän mukaan, mutta olin se kiinnostunut tietysti vuosia aikaisemmin. Ja mietin, että mistä se on lähtenyt. Mä oon tiennyt meriplassona olemassaolosta ja liikkunut vesillä koko ikäni ihan lapsesta asti. Ja ehkä se lähti siitä, että mä tuossa 80-luvun puolivälissä sitten oltiin köyden perässä tuossa Helsingin edustalla, että meillä perämoottori rikkoutui siinä ja saatiin sitten apua Helsingin meripelastusyhdistyksen Antti Huimalta, ja ehkä se oli sitten se viimeinen kipinä siinä sitten, mutta siinä meni sitten se 15 vuotta ennen kuin elämäntilanne oli semmoinen, että pystyi sitoutumaan tähän asiaan.
1: No mitä sun hommin valmiuspäällikkönä täällä kuuluu?
0: No joo, se onkin aika pitkä tarina. Eli mä olen turvallisessa valmiuspäällikkö, ja mä vastaan oikeastaan meidän turvallisuusjohtamisesta. Ja valmiuspäällikkönä mun tärkeimpiä hommia on koordinoida operatiivista toimintaa ja pitää huoli siinä, että meidän vapaaehtoiset niillä 59 asemalla pystyy toimimaan sitä hommaa. Ja siihen liittyy tietysti viranomaisten kanssa yhteistyötä ja sopimista ja asioiden säätämistä. Ja asioiden tekeminen helpoksi siellä meidän vapaaehtoisille pystyy tekemään sitä varsinaista hommaa, ja hommat on selviä, kaikki vastuut ja miten tehdään hommia ja turvallisesti ja hyvin.
1: Kuinka iso tämä teidän joukko on?
0: No meillähän siis meripelastusseura, kaikki operatiivinen toiminta tapahtuu vapaaehtoistyönä.

0: Eli meillä on 59 asemaa ympäri Suomea, puolet sisävesille ja puolet rannikolle. Ja siellä tuota miehistöissä toimii noin 1500 vapaaehtoista, jotka sen käytännön toiminnan pyörittää. Ja meillä on sitten Meripelastusseuran toimistolla Helsingissä 10 ihmistä, jotka sitten vastaa näistä tämän toiminnan järjestämisestä ja veneistä. Ja veneitähän meillä on semmoinen 135 kappaletta vielä lisäksi, että siinä on aikamoinen ylläpitäminen myös. Mutta vapaaehtoiset tekee sen varsinainen pelastus- ja avustustyö tuolla kentällä ja auttaa veneilijöitä.
1: No, me ollaan nyt täällä teidän laivueen lippulaivassa Jenni Vihrissä täällä, missä Katajan okalla, missä nuo jäänmurtajat katselee meitä majesteetillisesti tuolta takaoikealta. Millaisia erikoisvarusteita tässä Jenni Vihurissa on?
0: No, tämähän on tietysti meidän iso alus, eli niin kuin sanoit, lippulaiva, koululaiva ja niin edelleen. Tähän muu kalustohan on paljon pienempää ja näppärämpää, tarkoituksia tietysti sopivampaa. Nyt on hyvin erikokoista kalustoa, mutta yhteistä näille kaikille on se, että nämä on varustettu tosi monipuolisesti niin kuin oikeastaan kaikkien mahdollisten pelastustehtävien suorittamista varten. Että pystytään pelastamaan ihmisiä vedestä ja hoitamaan potilaita ja hinaamaan veneitä ja irrottaa karilta ja sammuttaa tulipaloja. Mitä tuolla voi sattua, niin nämä on kaikki veneet rakennettu tarkoitukseen ja varustettu tarkoitukseen. Selvähän se, että pienemmissä veneissä on vähemmän varusteita kuin isommissa, mutta ne kykenee periaatteessa tekemään niitä samoja hommia.
1: No, tämähän on tosi järeenkokoinen paatti. Millaisia sellaisia varusteita tässä on, mistä tavallinen veneilijä voi vaan niin kuin haaveilla? Mä tiedän, että tuolla on kaikennäköistä tekniikkapasia kuulolla nyt.
0: No joo, en mä tiedä, onko täällä mitään erikoista, mutta esimerkiksi navigointijärjestelmät niin on kahdennettu ja on kaksi tutkaa ja niin edelleen. Ja ohjaamo on tietysti suunniteltu niin kuin tämmöistä vaativaa toimintaa varten, ja työskentelytavat on oikeastaan se, mikä poikkeaa enemmän niin kuin siitä normaalista veneilystä, että mä niin kuin näkisin enemmän siinä, että kaupastahan saa laitteita. Et meillähän tietysti perustuu sähköiseen karttaan käytännössä navigointi. Paperikartta tietenkin on olemassa tukena ja sillä harjoitellaan ja muuta, mutta jos miettää nyt ihan keikka-ajoa, niin ne on sitten sähköinen kartta ja tutkana tärkeimmät työkalut.
1: Vaatiiko tämä sitten kipparilta jotain erikoisosaamista, vai voiko kuka tahansa hypätä puikkoon?
0: No joo, meillä on oma koulutusjärjestelmä, minkä mukaan meidän miehistöt on koulutettu. Että sen mukaisesti sitten, niin kuin siellä on päälliköllä sitten omat vaatimukset. Sen lisäksi sitten riittävä kokemus ja perehdytys sitten. Että jos mietitään, että meille tulee mukaan vaikka ammattimerenkulkija, niin se ei nyt oikeastaan riitä. Että mä oon itse merikapteeni, niin mä tiedän sen, että jos mä tulisin ihan suoraan tuolta kauppalaivalta tähän, niin en mä pystyisi vielä paljon tekemään.
1: Et kyllä pärjäisin. Ihan rannikkolaivurin papereilla ei tulla tähän.
0: Joo, kyllä se tukee tietenkin, ja kyllä se merenkulku on niinku tärkeä osa. Mutta jos ajatellaan meidän koulutusjärjestelmää, niin se on 12 osa-aluetta, josta ainoastaan kaksi liittyy merenkulkuun.
1: Mitä ne muut on sitten?
0: No, siellä lähdetään ihan sitten niinku viestiliikennettä ja palon sammutusta ja ensiapua ja tekniikkaa ja niin edelleen.
1: Elanhoito.
0: Koko elanhoito on rakennettu sitten tämmöisessä järjestelmäksi, mikä mukaan meille sitten kouluttaa. Ja totta kai sille tunnustetaan se osaaminen, mikä on muualta olemassa, että se on rakennettu niin kuin osaamisperustaisen koko järjestelmä. Että jos sulla on muualta elämästä, olet vaikka pelastuslaitoksella pelastajana tai ensihoitajana, niin totta kai tehän sun tarvitsee lähteä niitä asioita opiskelemaan uudestaan, vaan ne luetaan, mutta se kokonaisuus täytyy hallita.
1: Tässä on viime päivät ollut melkoista haipakkaa. Nytkin tuolla on varmaan tuulipuuskissa yli 15 metriä sekunnissa. Niin, tämä Jenny Vihuri, niin uskaltaako tällä painaa sitten keliin kuin keliin?
0: Kyllä, tällä voi Itämerellä mennä oikeastaan ihan mihin tahansa keliin. Että
1: mikä on hurjin keli, missä olet ollut täällä?
0: En mä osaa sanoa.
1: Eikö siinä katsella?
0: Joskus on epämukavaa, sanotaan näin, mutta ei ole niinku mitään sellaista, että olisi huolta siitä, että pärjätäänkö. Menee sitten pomppuseksi ja keinuttaa ja rynkyttää, että jos täyttä vauhtia vastatuuleen isossa alkossa ajetaan, niin kyllähän se on epämukavaa.
1: Niin, sitten se tärkein kysymys, että mikä on tämän maksiminopeus?
0: No, tämän maksiminopeus on semmoinen noin 25 solmua. Mutta meillähän tuossa apuvene kannella, joka tarvittaessa lasketaan, se kulkee semmoinen vajaa 40 solmua.
1: Sillä ehtii sitten.
0: Eli jos tulee tehtävä, niin se useasti laitetaan kärkenä sitten tuo apuvene, että siinä lähtee ensimmäinen työpari. Ja useasti hän saa hommat hoidettua sitten siellä kohteissa ja muuta. Ja tämähän on just sen apuveneen kanssa niin tosi tehokas pelastusyksikkö sitten kaiken kaikkiaan. Pystytään tekemään monen

0: erilaisia asioita ja on parit vesitykit tuolla ja niin edelleen. Aika hyvä pumppauskapasiteetti ja niin edelleen, että kyllä tämä on niin kuin todella tehokas yksikkö.
1: Sä oot turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, niin kuinka usein sä itse joudut näihin tositoimiin?
0: No mä oikeastaan on siirtynyt rannan puolelle, että et mulla menee oikeastaan aika noissa hallinnollisissa asioissa ja niin edelleen. Mä oon jättänyt oikeastaan tämän vapaaehtoispuolen sitten niin kuin muille.
1: Eikö koskaan tuossa semmoista, että nyt hyppään kyllä matkaa tuosta noin?
0: Tulee.
1: Tulee. Sitkö hypätä?
0: No sit hypätään. Että mä tietysti, jos miettii, että toimii niin kuin aktiivisesti miehistössä, niin se vaatisi sille yhdellä asemalla toimia. Mä kierrän aika paljon tuolla sitten maakunnassa tapaisi ihmisiä ja pääsen pesille kyllä. Että siitä ei ole niin kuin onneksi tuolta puutetta. Mutta se, että jos sä oot jossain asemalla, se vaatii, että se säännöllistä toimintaa, että sä käyt harjoituksissa.
1: Ensi viikolla vietetään veneilyturvallisuusviikkoa. Mikä on tämänvuotisen viikon pääviesti suomalaisille?
0: Tänä vuonna teemana on oikeastaan vesiliikenteen pelisäännöt. Ja ei pelkästään säännöt, vaan pelisäännöt. Miten siellä ollaan, ja jotta se olisi turvallista ja mukavaa kaikille. Ja halutaan korostaa myös sitä, että ne turvallisuutta lisäävät tiedot ja taidot, ne eivät tee sitä veneystä yhtään tyylisempää, vaan ne tekee sitä parempaa. Liittyy sitten tekniseen turvallisuuteen tai sitten muuhun. Jos se vene pysyy kunnossa, osaat valmistautua asioihin, niin aika kiva olla lomalla, kun ei tule katkoksia. Ja tosi kiva, jos kukaan ei loukkaa itseään ja putoa veteen tai aja sun päälle ja niin edelleen. Nämä on meille tärkeitä asioita. Että sen lisäksi, että me autetaan tuolla ongelmatilanteessa, niin kyllähän meidän tehtävä on ollut niin kuin sieltä 1800-luvun lopulta asti myös niin kuin pyrkii ennaltaehkäisemään sitten niin kuin vesillä tapahtuvia onnettomuuksia.
1: Mitenkä vähän samalla tavalla kuin mökkeily, niin veneily lisääntyi ihan hirveästi korona-aikana. Näkyykö se jotenkin teidän tehtävämäärissä, että siellä on nyt vähän niin kuin tämmöistä ensikertalaista liikenteessä?
0: No silloin vuosina 20 ja 21 oli nämä koronasulkuja ja rajoituksia päällä, niin se näkyy, että ne meillä tehtävämäärät nousi yli 2000 niiden kahden vuoden aikana, kumpanakin vuonna. Ja sen jälkeen se on vähän laskeutunut, että se taso on nyt meripelastusseuran osalta semmoinen joku 1800 tehtävää meille tulee vuosittain. Ja kyllä viranomaisten tilastot kanssa näyttää, että siinä se tavallaan on tasaantunut nyt. Nyt tänä vuonna näyttää kyllä siltä, että tänä keväänä on nyt vähän kiireellistä, vilkkaampaa tuolla meidän yksiköllä ollut eri puolilla maata, että en tiedä mitä se enteilee. Että itse odotin, että olisi vähän hiljaisempaa, kun on puhuttu polttoaineen hinnasta, että se on nousemassa ja muuta, mutta kyllä nuo numerot näyttää sitä, että siellä veneillään. Ja meillä silloin, kun tähän menee oikeastaan sen mukaan, että mitä enemmän vesillä liikutaan, niin sen enemmän meille ja viranomaisille tulee töitä. Mm. Se on niin kuin tavallaan se tietty prosentti, joka siellä sitten joutuu ongelmiin. Ja kyllä me haluttaisiin niin kuin erilaisin toimin sitten myös levittää vähän tietoa siitä, että millä tavalla pystyy välttämään sen pulaan joutumisen vesillä. Koska vesillä, ollaan järvellä tai merellä, niin se on dynaaminen ympäristö aina. Et ei sun tarvitse tulla konestoppi, niin se tilanne voi muuttua aika nopeasti vaaralliseksi. Et se on aika erilainen verrattuna siihen tilanteeseen, että sulla auto rikkoutuu ja pääset tien sivuun turvallisesti. Soitat siitä puhelimella itsellesi vaikka taksiin ja autolle hinauksen. Tuolla ensinnäkin kestää aika pitkään ennen kuin sitä apua saa. Ja se tilanne voi muuttua, olosuhteet voi muuttua. Se on dynaaminen se ympäristö, että sitä ei pysty samalla tavalla hallitsemaan.
1: No nyt eletään vielä kevättä ja nuo vedet on melko lailla kylmiä. Mitä tapahtuu, kun ihminen putoaa tuollaiseen 10-asteiseen veteen? Mitä ihmiskeholle tapahtuu siinä vaiheessa?
0: No joo, se ensimmäinen juttu, jonka varmaan jokainen tunnistaa, on se, että vetää se henkeä, kun menee kylmään veteen.
1: Ja sitten sinne menee vettä.
0: Ja sinne voi mennä vettä. Et siinä vaiheessa, jos vetää se keuhkoisiin paljon vettä, niin sitten peli rupeaa olemaan aika huonossa jamassa. Varsinkaan, jos se on pelastusliiveä. Mm. Et se saattaa jopa laukasta sitten kylmäsokkia ja muuta, että tulee sydänongelmia ja muuta. Että kyllä se kylmään veteen niin kuin nopeasti siirtyy. Mutta kyllä mä uskon, että jokainen, joka on saunasta kylmään järveen ja mereen mennyt, niin tunnistaa niin kuin sen ensimmäisen reaktion. Ja jos se tulee vielä yllättäen, niin saattaa säikäyttää, jos tulla sitä vedettyä vettä henkeen.
1: Niin, ja kyse ei ole mistään kylmäaltaasta, jossa se vesi on paikoillaan, vaan liikkuvasta.
0: Ei, ja jos sä vaikka veneestä putoot.

0: niin se tilanne on vielä, että siihen liittyy, että se tulee tosi yllättäen ja saatat kolhia vähän ittees. Ja siinä tapauksessa sitten on tietysti ainoa ratkaisu, että sulla on pelastusliivit päällä.
1: Niinpä. Miten liivit tulisi, oletetaan nyt, että kaikilla ne liivit mukana on, niin miten ne tulisi huoltaa ennen kautta?
0: Tietysti riippuu tietysti vähän liiveistä, että onko tämmöinen perinteinen niin sanotusti...
1: Niistä homeet pois vaan.
0: No homeet pois ja tarkistaa saumat ja kaikki remmit, että ne on kunnossa. Hmm. Ja sitten taas paukkuliivit on sitten eri asia, että ne vaatii niinku säännöllistä huoltoa, että vuosittain pitäisi tarkistaa niiden kunto.
1: Pystyykö siihen itse vai pitääkö ne viedä jonnekin?
0: Pystyy itse tekemään. Siis meillä Meripelastusseura on tämmöinen veneilytaito.fi-sivusto, jossa on itse asiassa verkkokursseja liittyen veneilyn turvallisuuteen. Ja siellä löytyy myös pelastusliivien tai paukkuliivien tarkistusohjeet. Ja ne olisi hyvä säännöllisesti ehkä kesän veneilykauden aikanakin käydä katsomassa, että siellä on ne patruunat paikallaan. Että siellä on sulake, joka laukaisee sen ja kaasupulla paikallaan. Ja kerta vuoteen ennen veneilykautta ne täyttää ilmanen liivit ja antaa olla 24 tuntia, jolloin huomaa, että vuotaako ne. Että on niin kuin ne tärkeät checkit. Mm. Et meillähän miehistöt tarkistaa liivit joka kerta, kun ne pukee, että siellä on pullot ja sulakkeet oikealla paikallaan ja tiukalla ja kunnossa.
1: Miten tuollaiset paukkuliivut, niin kannattaako ne sitten säilyttää esimerkiksi auringolta suojassa?
0: Joo, auringolta suojassa kyllä. Että sen huomaa, että on, tiedän meidänkin veneissä, että paukkuliivit on jäänyt veneen ohjaamoon aurinkoon, niin se, ne on siellä lauennut sitten kuumassa ilmassa auringolta suojattuna. UV-säteilyhän se oikeastaan tekee pahinta tuhoa niin kuin mille tahansa liiveille ja kankaalle. Että jos sulla on veneen ohjaamassa koko kesän siinä auringossa seisoo, niin kyllä ne hapertuu.
1: Entä sitten... Kun veneisiin tulee näitä teknisiä vikoja myös, minkä takia teitä kutsutaan paikalle, niin mitkä on ne tyypillisimmät viat, minkä takia Meripelastusseura kutsutaan näin alkukaudesta paikalle?
0: No joo, tyypillisesti tietysti mehän tilastoidaan aika tarkkaan niitä, mutta sanotaan, että yleisesti se on semmoinen yleinen konevika, jota ei pystytä erittelemään, mutta jos lähdetään nyt määrittelemätön konevika. Ja jos lähdetään nyt tätä alkukautta miettimään, niin mikä se on niin kuin tyypillinen, on ehkä polttoaineen syöttöön liittyvät ongelmat. Eli siellä on suodattimet vaihtamatta ja sinne on ehkä talven aikana kertynyt vielä vettä. Eli polttoaineen suodattimet menee tukkoon. Että se on tosi tärkeä, että ennen kautta vaihtaa ne suodattimet. Samoin tankissa oleva joku muju, joka lähtee liikkeelle. Vanhaa bensaa ja sitten sinne kertyy kaikenlaista sedimenttiä, varsinkin kun ajetaan dieselillä, niin tankin pohjalle. Tankit pitäisi putsata säännöllisen ajoin, mutta polttoaineen suodattimet tässä ennen kautta. Samoin sitten kaikki letkut ja hihnat pitäisi tarkistaa ennen kuin sinne vesille lähdetään. Että siellä on hapertuneita letkuja eikä huonokuntoisia hihnoja, niin sille jo pääsee pitkälle. Mehän on Rajavartiolaitoksen kanssa tehty tämmöinen tarkistuslistakortti, tekniset lähtötarkastukset, jossa tavallaan jos sen mukaan mentäisi joka kerta kun lähdetään vesille, niin mä uskon, että esimerkiksi 25% näistä teknisistä viosta johtuvista ongelmista poistus. Eli sä pystyt havaitsemaan tietyt asiat ennen kuin lähdet liikkeelle. Meillähän veneet aina tarkistetaan, että tehdään lähtötarkistukset sekä tekniset että muut joka kerta ennen lähtöä. Eli katsotaan koneista yksinkertaisimmillaan, että siellä on jäähdytysnestettä, helppo katsoa, otetaan korkki auki ja katsotaan, tietysti riippuu minkälainen moottori, perämoottori, se ei tarvitse katsoa. Katsotaan, että siellä on öljy. Katsotaan pilssiä, että siellä ei ole, niin kuin sinne ei ole tullut vettä, ettei ole mitään vuotoja. Samalla tarkistetaan sitten takussa jännitettä ja muut jännitemittarista ja ja vielä koneen käynnistyksen jälkeen vilkaistaan, että se on kaikki kunnossa. Ja jos nämä tarkistukset pelkästään tehtäisiin, niin mä uskon, että se olisi aika paljon vähennisi meille työt tuolla ja olisi paljon turvallisempaa ja mukavampaa myös liikkua. Kun se laiturissa huomaa, että ennen lähtöä sen ongelman sä pystyt korjaamaan sen, niin kun lähdet vesille.
1: Helpompi tehdä siellä kuin siellä.
0: Se on helppo ja
1: keskellä ulappaa.
0: Kyllä.
1: Mites sitten, kun sehän me tiedetään, että autojen moottoreille ei tänä päivänä pysty itse tekemään enää yhtikäs mitään, niin onko tämä kehitys tullut uusiin veneisiin, että pystyykö niitä koneita niin kuin korjailemaan siellä, sanotaanko, tien päällä
0: veden päällä? Nykyaikaiset venemoottorit, ne on vähän sama juttu kuin autojenkin moottoreissa, että ei välttämättä pysty tekemään. Ehkä nämä kriittiset tietenkin pystyy, mutta tässä tietysti... Kun puhutaan, että Suomen venekanta on niin tosi vanha.
1: Mm, niin se on hyvä juttu.
0: Se on siinä mielessä hyvä juttu, että niille pystyy itse kanssa tekemään asioita ja pystyy siellä vesillä tekemään korjauksia. Mutta tietysti nämä tyypillisemmät, että siellä on ehkä jäähdytyksessä toi impelleri eli siipipyörä, joka pyörittää sille

0: jäähdysvettä, niin se on huonokuntoinen ja muuta, niin siihen pystyy vaihtamaan, hihnat pystyy vaihtamaan ja niin edelleen. Kyllä se tietysti pystyy monia asioita tekemään, mutta käytännössähän se menee niin, että sieltä sitten hinataan korjaamolle, että se on se ainoa tapa, että aika harmo nykyään pystytään korjaamaan niin, että pystytään matka jatkuu. Totta kai yritetään. Meillä on tietysti aika paljon miehistösteknistä osaamista kanssa, mutta niin kuin sanoit, niin nämä nykyaikaiset koneet on sitten sellaisia, että niihin on parempi olla koskematta ilman erikoistyökaluja ja laitteita.
1: Ja tietokonetta. Mm. Mitkä on sellaiset kolme asiaa, mitä jokaisen pitäisi tarkistaa veneestä ja säästää ennen kuin köydet irtoaa?
0: No, niitä on ehkä enemmänkin kuin kolme, mutta sanotaan, jos tärkeimpiä lähtee miettimään, niin mun mielestä ensimmäinen asia on ehkä miettiä se, että mihin ollaan menossa. Että on niin sanotusti reittisuunnitelma mietitty ja siihen liittyen sitten sääasiat, että onko sää sellainen, että pystytään se tekemään ja sitten ennen kaikkea sitten se, että riittääkö tavallaan omat kyvyt ja veneen ominaisuudet niin kuin sen reissun tekemiseen. Eli jos mulla on 4-metrinen pulpettivene ja mä suunnittelen, että mä lähden tästä Viroon, niin ei se välttämättä ole hyvä ajatus. Että ajattelee niin kuin sitä ja mihin ne omat kyvyt kanssa riittää. Et musta se veneen ominaisuudet ja omat kyvyt on se suunnitelma. Sen jälkeen mun mielestä toinen asia on sitten niin kuin just katsoa nämä tekniset lähtötarkastukset ja muut, että veneessä on kaikki kunnossa. Ja siellä on varusteet kunnossa ja sulla on kännykässä virtaa tai siellä on sitten meri VHF, jolla voi apua hälyttää. Ja oot ehkä miettinyt myös, että kun jos tulee joku ongelma, niin pystytään sitten, mistä sitä apua saa tai mihin suojasatamaan pääsee tai olosuhteet muuttuu, niin miten voit sitten niin kuin mennä. Että vähän valmistaudutaan sitten sitä kautta. Ja kolmas asia, jos kolmeen pitää tyytyä, niin on se, että kaikilla olisi pelastusliivit päällä, jotka on siellä veneessä sitten mukana. Ne ei auta kuin puettuna. Veteen joudutaan yllättämään ja mulle itsellekin on näissä hommissa tullut vastaan useita tilanteita, jos on sitten veneilijä löytyy veneen vierestä hukkuneena ilman liivejä ja ne liivit on siinä 2 metrin päässä veneessä, sen veneen laidan toisella puolella, veneen pohjalla tai jossain sen penkin alla. Niin
1: sieltä ei paljon pelasta.
0: No se ei, se on todella niin kuin turha.
1: Entäs sitten kuinka hyvin suomalaisilla veneilijöillä on nämä niin kuin merimiestaidot hallussa? Luotetaanko täällä liikaa tekniikkaan vai osataanko asioita?
0: No kyllähän tavallaan toi sanotaan, että näiden plottereiden ja muun tekniikan yleistyminen on tehnyt sitä helpompaa siitä navigoinnista ja liikkumisesta, mutta ehkä monesti niin kuin varataan vähän liian paljon niiden varaa. Lainsäädännön mukaan veneessä täytyy olla paperikartta, että se plotteri tai kännykkä ei riitä. Ja sitä pitäisi osata tietysti lukea sitä paperikarttaa kanssa ja käyttää, niin perinteiset menetelmät kuitenkin on se, mihin se homma pitää perustaa. Nyt tietysti tässä Suomenlahdella viime vuosina varsinkin toi GPS-häirinnästä puhutaan, niin on vaikuttanut siihen, että se ei siihen pysty luottaa täysin. Se on hyvä apuväline, tuommoinen plotteri, mutta se ei saa olla se ensisijainen navigointiväline. Ja sittenhän näkee aika paljon sitä, että ihmisillä ei ole sitä plotteria, vaan niillä on kännykässä joku navigointisovellus. Ja kyllä mä pitäisin vähän sitä samanlaisena ratkaisuna kuin aikanaan ennen tätä plotteriaikaa, niin tuossa meillä oli Sipon selällä aika paljon keikkaa keskellä siinä Kaunissaaren kohdalla, eli keskellä Sipon selkää, johon Helsingin puhelinyhdistyksen puhelinluettelon kartta päättyy. Niin minusta tämä kännykkänavigointi vähän kuuluu samaan sarjaan. Kyllä täytyy olla kunnon kartat ja nämä plotterit on hyviä apuvälineitä, mutta niihin ei saa yksin luottaa.
1: Ja kyllä 90-luvulla näkyi tuossa Helsingin edustalla huviveneitä, jossa oli puhelinluettelo mukana ja karttasivut
0: auki siitä. Joo, tämä ei ole semmoinen legenda, se on ihan tosiasia, että tuolla Helsingin edustalla navigoitiin Helsingin puhelinluettelon kartan kanssa.
1: Toivottavasti ne on pelastanut jonkun sitten.
0: Sekin on mahdollista.
1: Marko Stenberg, miten tavallinen veneilijä tai rannalla liikkuja voi sitten päästä mukaan teidän toimintaa ja miehistöä?
0: No meidän toimintaa, joo. Eli meillähän tosiaan on niitä asemia ympäri maata. Ja eri asemilla on vähän erilaiset käytännöt, että miten he ottaa uusia mukaan. Et pienellä paikkakunnalla usein menee sinne juttelemaan, niin pääsee sitä kautta mukaan. Mutta isommalla paikkakunnalla se on järjestelmällisempää, koska sitä pystyy hallitsemaan. Ja meillä on koulutusvaatimus kuitenkin aika iso. Lukee vähän esimerkiksi meripelastus.fi-sivulta löytyy meidän asemien yhteistyötä, siellä kerrotaan milloin rekrytoidaan, että toiset ottaa keväällä ja toiset syksyllä ja yleensä.

0: tämmöinen tulokasryhmä, joka kouluttaa sitten niin kuin yhdessä. Annetaan se harjoittelijakoulutus, minkä jälkeen sitten pääsee jo vesille liikkumaan. Että siihen paikalliseen meri- tai järvipelastusyhdistykseen, kun on yhteydessä, niin siellä sitten kerrotaan, miten tämä homma menee. Ja se, mitä me vaaditaan sitten uusilta, niin eihän kovin ihmeellisiä asioita. Tuimataito nyt on aika olennainen. Ja sitten normaali kunto. Että ei tarvitse nyt olla niin kuin supersankari, mutta täytyy kyetä niin kuin kuitenkin erinäköisiä asioita tekemään sen uimisen lisäksi. Ja sitten meillä on tietyt terveysvaatimukset, jotka on olemassa. Ne on aika pitkälle vastaa merimieslääkärin todistus. Meillä on siinä lievennyksiä sitten, koska ei me olla viikkotorkulla vesillä. Eli meillä on tavallaan omat käytännöt niin kuin näihin asioihin. Ja sitten kaikista tärkein sit näiden lisäksi oikeastaan on se, että on niin kuin mahdollisuus sitoutua siihen. Täytyy se elämäntilanne olla semmoinen, että hän pystyy sitten sitoutumaan. Ja kyllähän tämä on sitten monille muodostunut ihan tuommoiseksi elämäntavaksi. Ja siellä on sitten puolisot löytyy porukasta ja perheet on mukana omassa. Ja sehän on niin kuin ideaali oikeastaan. Ja kyllä se muun perheen tuki on niin kuin tosi tärkeää, että pystyy tätä tekemään.
1: Markus Stenberg, oikein hyvää veneilykesää sinulle ja toivottavasti tästä tulee turvallinen.
0: Joo, toivotaan näin ja tehdään kaikki oma osanne siinä.
2: Mia Krause jututti Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenbergia ja veneilyturvallisuusviikko huipentuu ensi lauantaina avoimet ovet päivään, jolloin meripelastusseuran asemilla ympäri Suomea pääsee tutustumaan pelastustoimintaan ja varusteisiin. Kello on 2.38.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi luvassa musiikkia ja kello 3 Yle Uutisten jälkeen kuullaan Iskelmäradio-ohjelma uusinta. Ja varhaisaamuun saapuu tänä yönä Reetta Arvila seuraa se sitten 4 jälkeen. Siinä kohti ehkä Haikalan Laura on jo tutimassa. Tehosekoitin kaikki nuoret tyypit.

0: Kaikki nuoret tyypit oli kappale, joka esitti tehosekoitin.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Leijonien MM-kisojen voitto on tuonut juhlioita Helsingin keskustaan kauppatorille Haavis Amanda Patsaan eli Mantan luokse. Manta on suojattu, mutta juhlinta sen ympärillä alkoi heti ottelun päätyttyä. Kauppatorin seudulla oli poliisin arvion mukaan useita tuhansia juhlioita ja poliisi katkaisi liikenteen torin lähettyvillä väkimäärän vuoksi. Hieman ennen kello 2 yöllä Helsingin poliisi tiedotti, että väki alkoi poistua Mantan ympäriltä. Juhlinta on jatkunut ja sujunut rauhallisesti, joskin ilotulitteita poliisi on takavarikoinut. Leijonat kukisti Zürichissä kisa-isäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Suomen ilmastopaneeli suosittaa tuoreessa raportissaan muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Esimerkiksi kuluttajia koskee suositus lihan vähentämisestä ruokavaliossa. Raportin mukaan selvästi tehokkaampaa ja nopeampaa olisi vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään. Brasiliassa terveysviranomaiset